0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.

0: Новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо.

завжди безумовно красива, продовжуєш серцебиття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: 98. Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо. Сучасна музика, актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: Актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо.
1: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня
2: в ефірі Київ FM.
1: 4+.
3: Привіт! Мене звати Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі. Мрію займатися танцями і обожнюю малювати. Не дивлячись на це, я хочу стати такою, як мій тато. Сильною і розумною. Я ще не знаю, яку професію обрати, але точно знаю, що після школи я піду рятувати Україну, як ЗСУ. Я вдячна цим людям. Мирного неба нашій країні. А зараз послухаємо пісню «Собчук, все роби з любов'ю».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Марта, мені 7 років. Я навчаюся в 2 А-класі. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в Лего і читати казки. Мені подобається Кола та її пісня «Біля серця». Давайте слухати разом.

0: Плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава. Дякую, матусю, що мене так назвала. Я люблю їсти фруктики, у мене хороша пам'ять. Хочу, щоб на Україні був мир і ніколи не було війни. Дякую захисникам, що нас захищають. А зараз пропоную послухати разом пісеньку «Як так і добі, дякую, що чекаєш».

0: Слухай Київ. 98.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені. І хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» буревіями.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Окен Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню «Окснічненька».
3: Просто так, неочікуваний зорепад і ласкава ніченька приплила з того берега. Що не так і чому ти хочу я втекти?

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми, де ми говоримо про здоров'я, виховання і освіту наших дітей. Сьогодні у нас тема здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі зубки, бо це всі батьки знають, дуже болюче питання. Карієс може з'явитися дуже швидко, молочні зуби починають руйнуватися, постійні зуби ростуть нерівно, а похід до стоматолога нерідко закінчується сльозами ще до початку огляду. Чому зазвичай виникають ці проблеми? Як привчити дитину до правильного догляду за зубами? Та коли варто звернутися до ортодонта? Про все це сьогодні будемо говорити із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Black and White, лекторка Академії безперервної освіти професора Інеси Якубової та лікар-стоматолог-ортодонт. Добрий день. Вам, Тетяна.
4: Добрий день.
3: Я пропоную почати от самого початку, з перших зубів. Коли йдемо вперше до стоматолога? Чи взагалі, і з чого? От якщо народжується дитина, що батькам уже варто пам'ятати в плані, щоб зберегти дітям зуби?
4: В першу чергу ознайомитися з тим, які сроки прорізування тимчасових зубів. І, звісно, до лікаря-стоматолога варто звернутися тоді, коли вже з'явився перший зуб.
3: От там перший виліз і
4: перший
3: йдемо до стоматолога?
4: Зуб. Ідемо.
3: Що ви робите з такими дітками?
4: В такому варіанті, якщо ви приходите до лікаря, лікар завчасно може профілактувати дуже багато проблем в майбутньому і, звісно, підкоригувати, допомогти молодій мамі правильно доглядати за зубами.
3: А ви кажете, що важливо ще й ознайомитися з періодом прорізування. Він же різний зазвичай?
4: Він різний, так. У нас є табличка. Зараз ми вже не так сильно орієнтуємось на неї, тому що є все одно ранній тип прорізування і пізній тип прорізування. Але, до прикладу, якщо мама ознайомилася з цією таблицею з середніми сроками, то для неї в 10 місяців, якщо малюку 10 місяців і немає жодного зуба, вона вже буде розуміти, що щось не так.
3: Дивіться, в мого, наприклад, молодшого сина теж було пізнє прорізування зубів, і мене це не хвилювало. Я навпаки думала, пізніше вилізуть, здоровіші будуть. Це неправильний підхід? Це все-таки треба було мені звернутися до фахівця?
4: Ні, не зовсім. Взагалі це не є погано чи добре, це просто так воно є, що в одних діток в 4 місяці вже може прорізатись перший зуб, в когось може прорізатись 8, в 10. Але завчасно потрібно просто цю проблему для себе ідентифікувати і спостерігати. Дійсно, якщо зуби прорізуються трошки пізніше, це, як правило, краще, ніж ранній тип прорізування, тому що тоді трошки легше за ними доглядати, і зуб буде більш стало мінералізуватися в порожнині рота.
3: А дивіться, от у нас, наприклад, зараз і пізня зміна зубів. Йому вже 10 років, у нього змінилося тільки 6 зубів, і ще один от нещодавно ми вирвали, бо там вже почав. Це ж пізно вже, правда?
4: Дивлячись, для яких зубів. Тобто там, от якщо ми звернемося навіть в інтернет і напишемо середні сроки прорізування, у нас на кожен зуб буде свій срок прорізування. Так.
3: Повертаючись до малявочок, отже, я цього не знала, я скажу чесно, ніколи не чистила діткам зуби там до року, які в них з'являлися, але насправді варто було, так, чистимо і перший зубчик.
4: Так. І це дуже важливо, і взагалі є певні такі лайфхаки для молодих мам, тому що в цей вік діти дуже допитливі, вони не розуміють і не можуть це нам сказати, але, звісно, етап прорізування – це певні процеси в порожненні рота. Відповідно, діти зі своєю допитливістю починають все пробувати на смак, от, тягнути
3: брати в рот, так, і
4: так,
3: кажуть,
4: брати в рот якісь предмети, і це дуже класний етап, коли можна навіть щітку просто дати дитині для того, щоб дитина звикала. І своїм прикладом заохочувати. Тобто, коли дитина постійно фокусується на тому, що мама щось там робить у ванній кімнаті, це набагато легше. І, звісно, це формується в певну звичку. Тобто, коли дитина стає трошки старшою, це не є проблемою почистити зуби.
3: Чим чистимо? Тому що всі оці дитячі пасти, здебільшого, вони всі з полуничкою, з вишенькою, з апельсинчиком. Це норм для дітей? Ну і ще тут питання, от зараз я доповню. Таким діткам важко пояснити, що не можна ковтати пасту, а зубну пасту не можна ковтати.
4: Все залежить від дози пасти, яку ми наносимо на щітку, тому що для немовлят, звісно, це має бути таке, як у формі маленької там рисового зернятка, якщо можна це так назвати, тобто невеличка порція. Важливо ці пасти також самостійно пробувати на смак, тому що іноді, коли ти підбираєш пасту дитині і сам пробуєш ту малинову пасту, це взагалі не прям такі смачні варіанти, якими дітки задоволені би чистили. Тобто є варіанти і м'ятних паст, дуже легких, освіжаючих, але, звісно, що для такого віку все одно всі вони йдуть зі смаком. І тут можна порадити і батькам, і дорослим завжди звертати увагу на склад зубних паст. Тобто склад в нас написаний маленьким шрифтом, який ти ніколи не розбереш, і, звісно, він написаний на латині. Тобто я би радила прям в перекладач вводити кожний інгредієнт цієї пасти для того, щоб краще розумітися на тому, чим саме ми чистимо зуби. Також для дітей пасти варто розділяти згідно віку. Тобто це має бути чітко від 0 до 2, від 2 до 6, від 6 до 12.
3: А чим вони відрізняються? От що
4: вони відрізняються вмістом фтору в зубній пасті. Це дуже важливо. Це важливо для профілактики карісу в порожненні рота і для формування. Тобто в нас зуб, він заклався в порожненні рота, в щелепі, да? Потім він прорізався і він ще починає другий етап мінералізації, тобто укріплення зуба за рахунок різних механізмів – слини, зубної пасти, продуктів харчування і так далі, так далі. Тобто, якщо ми чітко звертаємо увагу на вміст цього фтору, ми профілактуємо багато проблем.
3: Не про дітей, а загально про зубні пасти. Скажіть мені, будь ласка, от вони бувають там для чутливих зубів з фтором, з відбілювання. Це все маркетингові ходи, чи вони, правда, всі пасти різні?
4: Насправді всі пасти різні, і знову ж таки звертаємо увагу на склад. Але це не дуже правильно, коли лікар рекомендує саме певний бренд зубної пасти. Тобто нам потрібно пацієнту пояснити, що важливо мати схему. Тобто спершу, для того, щоб цей фтор, якщо ми говоримо про дорослих, для того, щоб цей фтор мав можливість взагалі працювати в порожненні рота, нам потрібен спершу кальцій. Тобто вибираємо пасти з кальцієм, чистимо ними там від 2 до 4 місяців, далі зупиняємось і переходимо на пасту з фтором. Таким чином паста з фтором може працювати від 4 до 6 місяців і далі ми знову переходимо на кальцій, для того, щоб створити спершу матрицю, куди може фтор зафіксуватися на зуб.
3: А для дорослих?
4: Це для дорослих, я поясню. Але для дітей нам фтор дуже важливий, тобто взагалі всі дитячі пасти, вони йдуть з різними фторидами для того, щоб краще профілактувати каріозний процес в порожненні рота.
3: До речі, про профілактику. Якраз хотіла запитати. Окрім того, що ми починаємо чистити перший зубчик, коли два зубчики і так далі, спочатку даємо дитині просто, щоб вона як гралася, але дочищаємо. Що ще може зберегти в майбутньому? І чи можливо от від перших зубів робити щось, що допоможе в майбутньому дітям мати кращі зуби? Не знаю, є такі історії, що дітям давати треба тверду їжу. Да, це працює?
4: Працює багато факторів. Тобто в нас є, наприклад, 400 теорій, чому виникає карієс. Але найбільш дієві – це в першу чергу гігієна зубів. Якщо нас зараз слухають молоді мами, у вас є чудова змога провести такий експеримент, тому що взагалі правильно, щоб батьки чистили зуби дітям хоча б до 11 років. Ось такий вік. Тобто, звісно, що вранці ми всі спішимо, біжимо, вранці дитина може почистити сама, але дочищаємо. Тобто, нічна, вечірнє чищення зубів – повністю відповідальність батьків. Це перше, що потрібно робити. Не пропускати взагалі чищення. Тобто, от після годування, якщо там якісь дитячі солодкі, я не знаю, соки, компоти, от це все не можна. Тобто, переходимо на воду. Якщо говорити про тверду їжу, це дійсно спосіб самоочищення зубів. Це дуже важливо і не тільки для, скажімо, профілактики карієсу, але і для профілактики ортодонтичних проблем, тобто проблем з зубами і дефіцитом місця для прирізування постійних.
3: Що найбільше, якщо ми говоримо про дітей, там припустімо, що до одного, до півтора року зазвичай батьки дуже уважно ставляться до харчування дітей, це або грудне вигодовування повністю, або там уже догодовування, але максимально там без солі, без цукру зазвичай, там ми намагаємося давати дітям. Що найбільше псує, погано впливає на дитячі зуби? Оте, що ще з нашого дитинства? Солодощі, льодяники, кока-кола? Ну, це не з нашого
4: дитинства. Дивіться, звісно, що газовані напої – це взагалі для тимчасових, і для постійних зубів прям табу, тому що вони містять кислоту. Але дитина народжується з таким... Скажімо, я не скажу, що стерильною порожниною рота, але в дитини в порожнині рота немає певних каріозних бактерій, які би впливали на цей процес. Тобто, що роблять батьки? Якщо ми згадаємо там своє минуле, своє дитинство, не можна взагалі давати ложку, щось попробувати ложкою мамі і потім дати цю ложку дитині. Тобто, звертаємо на це увагу, не цілуємо, стараємось не цілувати дитину в губи і не заражати цими бактеріями свою дитину. Тобто, нічого не пробуємо своєю слиною, дитині ми це все не даємо. Окрім цього, звісно, що нічне годування, от скажімо так, тобто, якщо ми не почистили декілька ночей зуби, кислота уві сні, слина не так виділяється, дитина не так часто ковтає, тобто, не омиваються ці зубки. Відповідно, кислота лишається на зубах, зуби ми не почистили, і каріозний процес розвиває це більше. Взагалі, солодощі, якщо можна так сказати, їх можна, але потрібно чистити зуби.
3: Слухайте, я оце зараз вас слухаю, і я зрозуміла, тобто карієс з'являється у дітей не тому, що вони їдять солодкі або погано чистять, а тому, що ми свого часу їх заразили не.
4: Ну, це одна з теорій, але звісно, що ось ці каріозні мікроорганізми, вони переходять в порожнину рота дитини. Взагалі, близько 400 мікроорганізмів є в порожнині рота, і, відповідно, це великі ризики. Тобто, в цьому немає взагалі ніякого сенсу. Якщо ми просто попробували своєю ложкою, дитині видали іншу ложку. Все. Тут все просто.
3: Із вашого досвіду, який наймолодший пацієнт уже з карієсом приходив до вас?
4: Найпопулярніша ситуація, коли у дітей виникає так званий пляшечковий карієс, коли у них прям видно на губних поверхнях зубів певні такі вже плями або порожнини. І карієс – це не чорне або коричневе п'ятно, якщо можна так назвати, або порожнина, дирка, да, як ми звикли вважати. Тобто карієс починається з білого матового такого п'ятна, плямки. І карієс ми також розділяємо, це захворювання. Тобто воно може мати хронічний перебіг, а може мати гострий перебіг. Звісно, що гострий перебіг в тимчасових зубах дуже швидко тимчасові зуби наші руйнуються.
3: Не так, вони не такі міцні, не так багато емалі?
4: Тонша емаль, так. Плюс потрібно, я ж кажу, доглядати, чистити і так далі. Якщо процес гострий, він дуже швидко розвивається.
3: Я дуже сподіваюся, що в нашій країні все менше є батьків, які слідують ще дідівським теоріям про те, що для чого лікувати молочні зуби, вони ж все одно випадуть. Але чи трапляються вас такі? Давайте ще раз нагадаємо всім нашим слухачам про те, що молочні зуби треба лікувати, обов'язково треба лікувати.
4: Обов'язково потрібно лікувати. Тут навіть уже ці міфи, вони відходять від нас. І зараз все рідше ми чуємо такі певні теорії.
3: Але чуєте? Є?
4: Дуже рідко, але є.
3: Є пацієнт?
4: Так, є. Є дійсно випадки, коли, наприклад, через півроку, рік приблизно зуб уже буде прорізуватись постійний, і в молочному є невеличка плямка або навіть невеличка порожнинка. В таких випадках, знову ж таки, згідно тієї клінічної ситуації в порожнині рота, вже лікар приймає рішення, чи це буде якась тимчасова, можливо, пломба, щоб дитині було просто комфортно їсти, жувати, чи все ж таки цей зуб уже не лікується. Але лікувати зуби дітям обов'язково, тому що це веде за собою певні наслідки, і ці наслідки дуже серйозні, вони стосуються саме прикусу і саме постійних зубів.
3: Так, дивіться, я хочу вже й до інших тем перейти, бо ми поки що так більше про догляд і про карієс, але ще мені важливо запитати, боже, про що я хотіла запитати таке важливе. Давайте тоді запитаю про перші постійні зуби. Дуже часто, коли лізуть чистки, вони лізуть і, ну, у мене так було, у нас так було, лізли перші чистки, ми їх покривали ось цим, зараз ви розкажете, чим ми їх покривали. А потім один ми не встигли, він якось так швидко виліз, і я заглядаю дитині в рот, і бачу, що той зуб уже не білий. Ми до лікаря, а це постійний зуб, постійна чистка, і все, він уже у нас запломбований з, якщо не помиляюся, 8 років. Ось, хочу, щоб ви на цьому теж наголосили. І ще розкажіть про це збереження перших цих чисток, які є сучасні методи, підходи для того, щоб вони не пошкодилися.
4: В першу чергу хочу наголосити на тому, що тут ми знову повертаємось до сроків прорізування зубів. Тому що 6-й зуб, він з'являється в порожнині рота приблизно з 5 до 6 років. І дуже часто батьки плутають і думають, що випаде молочний, а потім з'явиться постійний. Це так не працює. Тобто ці зуби ми можемо побачити вже в 6-6,5 років в кінці зубного ряду. Це перші постійні 6-ті зуби. Їх потрібно берегти. Зуб з'явився в порожнині рота, йому потрібно 2 роки для того, щоб остаточно мінералізуватися, тобто закріпитися, бути міцним. Дуже

0: Ну що в ось ці заглиблення уже бактерії, мікроорганізми, вони не потрапляють. Вони в нас залишаються на жувальній поверхні матеріалу. Метод дуже ефективний, і я тут зверну увагу, що найефективніше робити це перші 2 роки, поки зуб прорізався, і він з'явився в порожненні рота, а найкраще перші півроку. Тобто тоді це буде ефективно і буде більший відсоток успішності того, що цей зуб ніколи не буде лікуватися.
1: А також можна робити з усіма жувальними зубами, не тільки з чистками,
0: так,
1: правда?
0: Так, з четвертими, п'ятими також.
1: Боже, і чого мені свого часу? Мені свого часу таке не зробили. Ще давайте трішечки про міфи. Хочу вже до новин, не переходити до новин, до іншої теми. Чи є в дитячих зубах нерви? Чи правда, що лікування дитячих зубів менш болюче, бо там немає нервів?
0: Ні, нерви є, корені там є, просто корені розсмоктуються до етапу там прорізування постійних зубів. Але якщо ми не хочемо прокинутись колись там вночі і розуміти, що дитина не спить, якщо дитина вночі не спить, це вже пульпіт, тобто це вже запалення нерва, який знаходиться всередині зуба.
1: І вже не врятувати зубчик в такому випадку?
0: Треба робити в першу чергу діагностику, робити знімок і після цього приймати рішення, тому що якщо під зубом видно постійний зачаток і він знаходиться в такому фолікулі, тобто в такій оболочці, і ця оболочка ціла, тоді такий зуб лікувати можна. Якщо ми бачимо, що ця оболочка біля постійного зуба зруйнована, такий зуб видаляється.
1: Як взагалі часто, от, якщо дитина не має скарг, якщо батьки, ну мами як? Мами, відкрий ротика, я подивлюся, чи немає там, і ми де можемо, дивимося, чи немає там ніяких чорних цяточок. Але ж ми не завжди можемо це побачити, бо іноді і боковий каріас може бути, і там між зубками. Я по собі сижу, я знаю всі місця, де може бути каріас. Ось, як часто ми ходимо до стоматолога?
0: Взагалі, в середньому це раз на півроку, але краще для того, щоб профілактувати, впевнитися в тому, що все в дитини добре, можна робити такі огляди один раз на 4 місяці.
1: І так навіть краще. От мені розказували, що набагато краще привести дитину до стоматолога не коли вже щось болить, а привести просто, щоб дитина звикала, що це не страшно.
0: Адаптувалась, так.
1: Як ви розмовляєте зі своїми пацієнтами, от маленькими, які приходять до вас і бояться?
0: Є певні психологічні моменти, дуже важливі, на які ми не можемо просто не звертати увагу. В першу чергу це контакт дитини. Потрібно говорити спершу з дитиною, тому що коли заходить мама, мама починає пояснювати, які є скарги і так далі. Контакт лікаря і дитини, він не встановлений. Тобто для цього є такий певний важливий момент, потрібно прям опуститися, присісти до рівня очі-очі. Після цього ми переходимо вже до знайомства. Якщо дитина перший раз у стоматолога, це не проблема взагалі. Тобто ми пояснюємо, показуємо, все проходить у вигляді гри. Якщо дитина вже боїться, спершу це контакт. Тобто головне не обманювати дитину ні батькам, ні лікарю. І адаптувати правильно. Тобто коли ми готуємося до походу до лікаря-стоматолога, часто ми чуємо, що батьки кажуть, не бійся, боляче не буде, тобі нічого робити не будуть. Насправді так говорити не можна. Тобто діти взагалі не сприймають частку «не». Вони чують тільки біль, страх, робити. Все. Тобто ці фрази ми взагалі не повторюємо. І так само на прийомі. Також дуже важливо спілкуватися з дитиною, знайти з нею ось цей певний вайб, якщо можна так сказати, і прислухатися до того, що дитина каже. Тобто давати, не давати вибір, лікуємо чи не лікуємо, а давати вибір, наприклад, щіточка. От хочеш, можна взяти рожеву, можна взяти блакитну. Ось такий вибір, звісно, ми даємо. Але лікар є авторитетом, який працює. Тобто тут дуже важливо просто завчасно правильно це все зробити.
1: Так, розкажу власну історію стосовно от як налаштувати дитину до походу до стоматолога. І згадала, яке питання хотіла поставити і забула, про ультразвукові щітки, які зараз дуже модні, з якого віку їх можна дітям. Запитаю у вас про все це буквально за кілька хвилин. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо про дитячі зуби, про догляд за ними, про профілактику і лікування. У нас в гостях Тетяна Жданова, співвласниця стоматолога стоматологічної клініки Black and White, лекторка Академії безперервної освіти професорки Інес

0: Це Якубової і лікар-стоматолог-ортодонт. Залишайтеся далі, буде цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Микола, 21 рік, коли в країні війна. Молодий, гарячий, сильний, так. Ну, да. Чого б ні? Я спочатку в Білоцерковському ТЦК підписував контракт на 3 роки. От, тому що це мінімальні сроки. Але в ході цього вийшов цей законопроект на 1 рік. І вже в процесі я передумав. І пішов, і підписав на 1 рік. Мене влаштовує соціальний пакет, грошова винагорода. Та й особисті патріотичні мотиви, за яких я пішов. Ворог – це хто? Той, хто хоче тебе вбити, або ти його б'єш, або він тебе б'є. Молоді, сильні, енергійні люди, а не як переважно, це вже старі. Старики закінчуються, і тяжко тим, хто зараз воює.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про дитячі зубки, як за ними доглядати, як їх зберегти. Але вже якщо не вдалося, то які методи лікування сьогодні існують? Про все це розпитуємо сьогодні у нашої гості. До нас завітала Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Blend & White, лекторка Академії безперервної освіти, професорка Інеси Якубової і лікар-стоматолог-ортодонт. Перед новинами обіцяла розповісти про власний досвід, бо ми з вами говорили про те, як налаштовувати дитину. Ми з Марком, нагадаємо, 10 років, поїхали до лікаря по ортодонтичним питанням. Там пластинку він носить, про це зараз будемо окремо говорити. Але з'ясувалося, що постійний зубчик уже наполовину виліз, а молочний не випав. І вона каже, терміново треба його видалити, тому що ну зовсім погана ситуація. І він не дався навіть зробити алергопробу. Uh-huh. І прям ні, і все. Ми домовилися, що приїдемо за кілька днів. Ми приїхали, все прекрасно видалили той зубчик, але він каже, мама, знаєш, чого я не погодився? Бо я не налаштувався, ти не сказала, що ми будемо видаляти, а мені треба було налаштуватися. Оце він за кілька днів налаштувався про те, що на нього така чекає процедура, і прекрасно все без проблем видалили той зубчик. Тому так, те, про що ви говорите, не можна обманювати дітей, не можна казати, що тобі нічого не будуть робити, тобі тільки заглянуть в ротик. Ну, неправда.
3: І тут дуже важливий ще момент щодо візиту по часу, тому що коли ми враховуємо вік дитини, ми обов'язково пам'ятаємо, що більше 15-20 хвилин не варто з цією дитиною працювати, тому що їй буде складно і все може пройти нібито добре, але наступний візит для дитини вже буде більш складним. Тобто до 20 хвилин, якщо ми працюємо з дошкільнятками нашими і з дітками, які вже ходять в школу, які розуміють, що таке урок 45 хвилин, умовно до 40 хвилин працювати можна. Тобто на прохання мами полікуйте одразу 2 зуба, ми не реагуємо.
0: Да, це правда. Ми теж це проходили, теж їздили, ну там дивлячись, які дірочки, але теж знаємо, теж пройшли цей етап, що зараз все полікувати не можна. Про ультразвукові зубні щітки хотіла запитати, тому що я таку маю. І вона прям мені вау, і я таку купила марку. А потім думаю, може рано йому? Mm-hmm. Так от, з якого віку такі щітки можна?
3: Взагалі щітки ми поділяємо на мануальні, це звичайні, які ми чистимо руками. Щітки можуть бути звукові і електричні. Електричні щітки, зазвичай, вони роблять зворотньо-поступальні рухи, вони можуть іноді давати такий певний рікошет на зуби. Тобто, якщо у нас етап прорізування, ясно, наприклад, трошки запалені або чутливі, цією щіткою буде проблематично почистити. Звукові – це прям наші рятівники, якщо можна їх так назвати, тому що вони комфортні, вони мають гарні очищуючі властивості. І, звісно, такі щітки можна застосовувати після 3 років. До цього віку краще чистити руками.
0: А крім щітки, от всі ці штуки, типу зубна нитка, іригатори, це все для дітей, от з якого віку треба уже до цього привчати?
3: Взагалі зубна нитка нам потрібна також від моменту, коли прорізались всі зуби, тому що ви до цього сказали, що ви знаєте всі порожнини і всі каріси, які можуть бути. І є дійсно приховані каріси, які знаходяться на бічних поверхнях між зубів. Вони з'являються зазвичай від того, що ми не чистимо зубною ниткою. Зубною ниткою потрібно чистити дуже обережно, якщо вона кровить після кожного проходу, коли ми зайшли ниткою, вийшли і з'являється кров, значить ми чистимо неправильно. Зменшуємо трошки проміжок між пальцями для того, щоб краще контролювати нитку. Але також в нас є варіанти, коли нитка на такій пластиковій ручці, нею трошки простіше пройти. Діти до цього звикають, тобто діти дуже швидко адаптуються до будь-якого методу, який ми там намагаємось їм допомогти з точки зору чищення зубів. Що стосується іригатора, дуже класна штука, але треба розуміти його функцію. Основна його функція – це все ж таки масаж ясен і покращення кровообігу в яснах. І тільки після цього вже очищення міжзубних проміжків. Тобто, умовно, якщо ми чистимо зубною ниткою, ми можемо не користуватися іригатором. Якщо ми не користуємось зубною ниткою, користуємось іригатором. Але зубну нитку треба мати все одно, тому що іноді, да, якщо проміжок між зубів дуже щільний, потрібно проходити його зубною ниткою. Якщо у дитини є якісь апарати, брекети, в такому разі обов'язково потрібно мати іригатор і слідкувати за цим.
0: Взагалі, погодьтеся, у нас поки в Україні немає культури чищення зубів. Тому що от ми зараз говоримо з вами про зубну нитку, я собі думаю, що в основному здебільшого в Україні не всі, звісно, але багато людей використовують зубну нитку тільки, знаєте, щоб дістати, якщо м'ясо застрягло між зубів.
3: Якщо просто сказати, да, про це. Насправді, ми йдемо до того, що все одно рівень стоматології на сьогоднішній день в Україні, він дуже-дуже високий. І пацієнти всі дуже розумні, вони читають, вони знають. В першу чергу, це завдання лікаря. Тобто, коли лікар приймає, наприклад, маму і розуміє, що в жінки етап вагітності або в неї дитині 1 рік, ми ніколи такі речі не ігноруємо. Тобто ми одразу пояснюємо. Навіть якщо дитина не потребує ніякого лікування, потрібно надати всю інформацію для того, щоб попередити якісь негативні такі, знаєте, наслідки. Просто від того, це не відбувається від того, що хтось не хоче там щось робити чи чистити зуби, а тому, що просто не знають. Тому наше завдання, лікарів-стоматологів сьогодні, це донести, пояснити, навіть якщо ми просто це говоримо, що там через 3 роки зробите герметизацію.
0: Слухайте, я все ніяк до блоку ортодонтія не перейду, бо питання все з'являються і з'являються. От ви мені це розповідаєте, а я одразу хочу вас запитати, а професійні чистки, як часто можна робити дітям і чи варто робити дітям?
3: Варто і обов'язково робити, тому що це в першу чергу адаптація дитини, да, коли ми робимо якусь таку легку процедуру, діти не бояться. Тобто це комфортно і, звісно, що вже лікар підбирає, яким чином вибрати метод і там тип порошку, тому що на сьогоднішній день ми використовуємо все-таки чистку Airflow, це коли в спеціальному апараті подається порошок під тиском з водичкою, він очищує всю поверхню. В загальному це десь раз на півроку і для дорослих, і для дітей, але якщо є проблеми з гігієною, іноді треба це робити частіше, тобто десь раз на 4 місяці. Пацієнти, які проходять ортодонтичне лікування, потрібно це робити раз на 3-4 місяці з метою профілактики. Якщо нас слухають люди, які носять, наприклад, брекети, зверніть на це увагу, тому що неважливо, де ви лікуєтесь, але для себе, для своїх друзів, знайомих, просто знати цю інформацію і рекомендувати це робити.
0: Так, ну, ви вже сказали брекети, давайте вже перейдемо. Так. Ну, по-перше, про загальне хочу запитати. От є такий, дуже часто можна почути думки фахівців, не фахівців, мам про те, що зараз дуже багато дітей з нерівними зубами, і дуже часто діти носять брекети. Чи правда це? Чи підтверджується ваш досвід, що стали частіше в дітей нерівні зуби рости?
3: Це правда. І коли ми починаємо знайомство з нашим пацієнтом маленьким, нам важливо встановити причину. Тобто вже лікар-ортодонт, якщо він не розуміє причини, чому так сталося, це може повести за собою певні наслідки після лікування. Да? В першу чергу треба розуміти, чому не росте наша щелепа, чому не вистачає місця. І, тому що викривлені зубки – це зазвичай дефіцит місця в щелепі, їм не вистачає місця. Ми перестали жувати, тому що згадайте наше дитинство, що все одно ми в школу йшли, 2-3 яблука, більше нічого особливо не було, і ми жували, гризли, відкушували. Зараз все
0: ви
3: одно...
0: згадали про 2-3 яблука, я про суху мівіну. Але ж теж гризли. Ну, гризли.
3: Але зараз у нас більш м'який характер їжі. Да? Тобто все у нас в м'якому варіанті, ми перестали жувати. Плюс мами щось ріжуть дітям, щось їм там, я не знаю, на блендері. Це не потрібно робити. Потрібно жувати, відкушувати, щоб природні механізми росту працювали. Друга причина, дуже важлива, це звуження верхньої щелепи, тому що якщо в нас не росте верх, у нас і низ не буде підлаштовуватись під верх. Друге, це звуження дихальних шляхів, наявність аденоїдів, які потрібно, наприклад, оперувати, а не чекати, що ми переростемо. Шкідливі звички, або, наприклад, дитина довго мала пустишку в порожнині рота, бутилочку, щось таке. От якісь шкідливі звички. І коли ми бачимо, що дитина не дихає носом, ми вже розуміємо, що зуби рівно в неї не виростуть. І, відповідно, це правда. І потрібно на ці всі причини звертати увагу, коли ми ставимо діагноз і пропонуємо метод лікування. Бо якщо ми просто поставимо пластинку, а дитині немає чим дихати, це ніяк не спрацює.
0: А генетика тут грає роль?
3: Генетичний фактор грає роль, тому що є певний тип росту, ми його можемо коригувати, і дійсно, коли діти ростуть, це найтакий оптимальніший період, коли можна щось підкоригувати. Але бувають випадки, коли, наприклад, ми підкоригували, вирівняли і так далі, а потім у дитини пік росту, наприклад, там передостанній такий активний, і все, і ми розуміємо, що вона повністю схожа на тата, а в тата маленька щелепа, до прикладу. Такі випадки бувають.
0: Я, до речі, от ви кажете про мами ріжуть діткам. Я б чогось згадала там оці інстамами, які мають багатомільйонну аудиторію і готують своїм дітям дуже такі естетично красиві тарілочки. І я от зрозуміла, що там все порізане. Там яблучко на шматочки, там все от, щоб дитина там ручками брала кожен шматочок. Насправді...
3: Я вам навіть так скажу, якщо ми обираємо яблуко і можемо пальцем його продавити, ми такі яблука не беремо. Тобто це має бути прям тверде.
0: Дивіться, ми з вами проговорили, що йдемо до стоматолога, коли з'являється перший зубчик, коли йдемо до ортодонта, коли вже ми розуміємо, що в дитини виросли криві зуби, чи от коли треба йти до ортодонта?
3: Краще обирати вік 5-6 років приблизно, коли починають з'являтися вже постійні зуби. Знову ж таки, дуже рідко, коли ми починаємо в цьому віці вже щось коригувати і щось робити, зазвичай це такий огляд, ми пацієнта нашого фотографуємо, даємо рекомендації і зустрічаємось через півроку. І такі огляди, вони в нас можуть бути раз на півроку протягом 1.5 року або 2 років. І потім обираємо більш легкий варіант корекції. Тобто не завжди. В такому віці ми зазвичай нічого не робимо. Але бувають випадки, коли якісь там зуби заблоковані, щелепа, наприклад, не росте, або ще можна звернути увагу, якщо, наприклад, дитина починають якісь зуби шататися, і ми дивимося в порожнині рота, не бачимо щілин між тимчасових зубів. Це говорить про те, що в нас є певне звуження. Тобто ми не підготовані до появи постійних зубів. От такі речі, на них також треба звертати увагу. Щілини мають бути.
0: Що таке прикус і чому він буває неправильний?
3: Ой, складне питання. Я не впевнена. Треба буде йти до вас ще раз. І треба показувати. Але дивіться, якщо пояснити простими словами, часто, коли пацієнт чує неправильний приказ, він просто не розуміє, що це таке.
0: І я не розумію.
3: Так, тут дуже багато, насправді, може бути порушень. Але в бічних ділянках зуби мають стояти як пазли. Тобто вони не мають стояти зуб в зуб, або, наприклад, не мати якихось контактів. Це мають бути чіткі пазлики. От змикатися зуби між зубів, скажімо так, якщо я можу це так пояснити. Далі, не повинно бути відкритого прикусу, коли ми змикаємо зуби, а в нас, наприклад, передня діляночка не змикається. Перехресний прикус, коли одна половинка щелепи видніється краще при посмішці, а інша ніби схована. Далі, коли нижня щелепа, наприклад, більше виглядає масивніше, ніж верхня, тобто це вже можна запідозрити проблему, і такий прикус треба коригувати в дитячому віці, бо потім може бути пізно. Або коли нижня щелепа дуже маленька, коли дитина з напругою змикає губи, і видно чітко, що її важко зімкнути. Вона з відкритим ротом просто. Да. Тобто, насправді, цих діагнозів дуже багато, і часто вони поєднані між собою. Але коли ми проходимо до лікаря-ортодонта, сьогодні це вже фотографії, коли пацієнт бачить, як виглядають його зуби, який зуб треба лікувати і чому, все стає простіше.
0: Давайте про лікування ортодонтичних проблем. Всі знають, що бувають брекети, бувають пластинки, бувають елайнери. Що для чого? Чи це все поетапні процеси лікування однієї тієї ж проблеми? Чи це різні штуки?
3: Взагалі, це, ви правильно говорите, це дійсно фази лікування. Тобто нам потрібно створити місце для всіх постійних зубів. В нас є, наприклад, там набір зубів тимчасових, їх 20, постійних 32, да, з зубами мудрості, але цього все одно може бути недостатньо. Тобто основне завдання батьків – створити місце. Для цього ми використовуємо апарати, пластинки. Якщо нам потрібно зуби вирівняти, пластинки зуби не рівняють, тобто вони тільки створюють місце. Так, зуби мають певні механізми, вони хочуть відчути функцію, відкушувати, жувати, вони трошки підрівнюються, але ідеально вони не стають. Для ідеалу далі ми застосовуємо брекет-системи або ж елайнери. Якщо говорити коротко, і якщо ви хочете сходити до ортодонта, зробити певне лікування, щоб воно допомогло, краще ставити незнімні пластинки, незнімні апарати, які будуть працювати 24/7. Тому що дуже складно дитину в 7 років заохочувати до того, що носи, будь ласка, пластинку. Всі візити в таких випадках закінчуються тим, що пластинка не сідає. Тому що ми її не носимо. Ми вночі можемо зняти, розслабитися і забути. Ну ж некомфортно.
0: Перші дні так взагалі некомфортно.
3: Так, незнімний варіант ми зафіксували, батьки по суті, забули, що потрібно нагадувати. Завдання батьків – підкрутити апарат. 24/7 цей апарат працює. І коли ми бачимо, що в нас, наприклад, не вистачає місця на верхній щелепі, а нижні зубки викривлені, вони в скупченості, зазвичай під час лікування верхньої щелепи нижні зуби в нас ловлять нові контакти і також підрівнюються. Так, є фотографії, це вже доведено. Тобто, отаким чином це працює. Це те, що буде ефективно. Також ефективні методи, це коли ми коригуємо в першу чергу функцію губ, функцію язика. Тому що ортодонтія – це не тільки зуби і не тільки прикус. Це м'язи, це губи, язик, суглоб наш, який потрібно берегти вже з дитинства. Якщо ми говоримо про методи корекції, це можуть бути тренери, які коригують уже функції і трошки задають форму зубним рядам.
0: Я навіть не знаю, що це.
3: Це такий силікон. Їх дуже багато. Президенти
0: кожен силіконові такі.
3: Такий силіконовий двощелепний як апарат, він м'який, він доволі просто носиться і багато речей виправляє підготовку. Це не означає, що в майбутньому не потрібно буде ортодонтичне лікування. Скоріше за все, потрібне буде, якщо ми хочемо все дорівняти, довести до ідеалу. Але коли, знову ж таки, батьки говорять, ми запізнилися. Запізнились це, коли вже дитина сформована, перші гормональні зміни у хлопчиків, у дівчаток. По суті, вже щелепи сильно активно рости не будуть. Тобто, варто встигнути до 11-12 років.
0: Ну, але є інша думка, і ми перед ефіром з вами говорили, що коли я в 9 в дев'ять з хвостиком марку ставили ми. А дивіться, я нічого не знала про розширення щелепи, росли криві передні зуби, і мені треба було, щоб в дитини були рівні зуби, і ми зараз з пластинкою. І багато людей мені казали, для чого ще рано, треба було, щоб вони змінилися, може би вони і самі, ну, потім стали. А тепер я розумію, що не рано, що якраз ідеально.
3: Не рано, якщо ми бачимо, що зубам не вистачає місця, то в нас, ну,
0: а вони криво ростуть, бо їм не вистачає банально місця, так?
3: Так, так. Угу. І якщо ви дивитесь на нижні зуби, ви бачите, що вони викривлені, це означає, що є...
0: Нижні рівненькі, нижні ідеальні,
3: зараз,
0: тільки верхні.
3: А були?
0: Не звертала, нічого мене не насторожувало, до речі, в нижніх зубам, а от верхні?
3: Ну, це правильно, тобто ваша тактика і так, як лікар вас лікує... То...
0: Але ви кажете, що після, якщо ми хочемо ідеальну посмішку, то все-таки треба буде ще і брекети одягати.
3: Це не завжди. Потрібно оцінювати, але тоді вже принаймні є вибір робити це дитині у 18 років, коли чи хлопчик, чи дівчинка гарно чистить зуби, чи немає варіантів, і ми з гарною гігієною робимо це в 13 років. Тобто тоді є вибір, хоч в 30 почни ортодонтичне лікування, якщо ти хочеш суперрівні зуби.
0: А дивіться, от ми зараз з вами говоримо про розширення щелепи, але є, ну може і не багато, але є випадки, коли у діток навпаки такі рідкі зуби. Це чого так відбувається?
3: Є таке, або розмір зубів впливає, ну і розмір щелепи. Тобто щелепа може бути широкою. Є такі випадки, коли потрібно навпаки зводити зубний ряд. Але тут форма зубів також є поняття як мікродентія, тобто зменшений розмір зубів.
0: Угу.
3: Ширини.
0: В дорослому віці багато знаю історії, коли люди носили брекети, зуби вирівнялися, а через якийсь час пішли знову назад. Чому так відбувається?
3: Багато факторів. В першу чергу це лікар має розповісти пацієнту, йому донести, що ми зуби вирівняли, але зараз все одно ортодонтія направлена на те, що потрібно і вирівняти, і забезпечити функцію, щоб ми правильно кусали і правильно було розподілене все жувальне навантаження. Тобто потрібно, звісно, оцінювати, чому так сталося. Але якщо є контакти, ці контакти рівномірні по всім зубам, ніколи нічого в нас не повернеться в стадію того рецидиву або повернення в ту ситуацію, з якої починали. Далі, обов'язково видалити зуби мудрості, вони створюють нам ризики, тому що вони, так, вони можуть змістити зубний ряд. Також важливо пацієнту дати рекомендації щодо того, що потрібно носити нічні капи, доглядати за ретейнером. Ретейнер – це така проволочка, якщо можна так назвати, яка фіксується по внутрішній поверхні зубів, а не просто відкласти капу і про неї забути. Також важливо приходити на огляди, тобто те, що лікар зняв брекет-систему або будь-який апарат, це не означає, що лікування завершено. Тобто потрібно перейти до найвідповідальнішого етапу – це утримування результату. Тоді ми фотографуємось, обов'язкових таких візитів точно два, один через півроку і інший через півроку, а далі вже згідно необхідності. Якщо зуби були повернуті навколо своєї осі, такі зубки будуть хотіти розвернутися знову. Тобто за такими клінічними випадками потрібно прям спостереження довге.
0: Слухайте, я вже який раз за цю нашу розмову ловлю себе на думці, що блін, які у нас розумні зуби. Вирівнюються нижні, коли бачать, що щось там відбувається з верхніми, хочуть повернутися, бо так їм було зручніше, правда?
3: Є зв'язка вони... зуба, яка має пам'ять, і ми нікуди її не дінемо. Тобто кістку ми перебудували, зуб ми вирівняли, але є зв'язка, яка буде тягнути і мати пам'ять, як стояв той зуб до цього.
0: Одне маленьке уточнення, мене зацікавила ваша фраза про правильне жування. А що таке правильне жування? Я, наприклад, весь час їм на один бік. Це неправильно?
3: Це не дуже правильно.
0: А що, а як це правильно? Ну, типу, а мій чоловік вміє їсти одразу за дві щоки, як я це називаю.
3: Так, у нього перерозподіляється на дві сторони жувальне навантаження. Тобто, дивіться, правильно їсти на дві сторони.
0: Одночасно?
3: Якщо у нас, так, якщо
0: я
3: у нас,
0: як так якщо, жувати,
3: якщо це може у вас, звісно, що звичка вже сформована і вам так зручніше. Але перше, що потрібно від ортодонтичного лікування, це забезпечити функцію. Тобто, щоб зуби не стиралися, щоб вони правильно працювали в порожнині рота і забезпечували всі нам необхідні процеси.
0: І ще, от давайте, бо дуже багато батьків лякаються, коли чують, що дітям ставлять прямо коронки. Ну, іноді бувають випадки, коли дітям ставлять коронки. Чи завжди це катастрофа?
3: Не завжди, це взагалі не катастрофа. Це найлегше, що може бути. Ставте коронки, вони є різні, але це забезпечує довше перебування зуба в порожнині рота. Тому що якщо зуб був дуже зруйнований, звісно, пломба його не врятує. Потім з такою короночкою зуб просто розсмоктався, корінь, і видаляється все. Або розшатується, дитина видаляє його самостійно.
0: Хочу ще підсумувати от розділ, взагалі підсумувати, бо 2 хвилинки лишилося, але ще раз нагадати найголовніше. Неправильний прикус, зуби, які ростуть нерівно, це все не дитина не переросте. Правильно? Це, з усім цим треба працювати.
3: Потрібно прийти до лікаря для того, щоб розуміти, що далі з цим робити. Це не означає, що ви прийдете і одразу вам поставлять цей же день апарат. Це так не працює. Спершу консультація, огляд, діагностика, знімки для того, щоб розуміти, чи всі зачатки постійних зубів є в дитини. Тобто повністю створити таку собі історію здоров'я нашого і створити лист проблем, яким чином ми це коригуємо, в якому віці краще. Якщо потрібно, лікар-ортодонт скеровує до лора для того, щоб впевнитися, що дитину можна лікувати і що в неї немає ніяких проблем з типом дихання, наприклад. І тільки після цього вже батьки чують, яким чином можна це все зробити. Тобто огляд ні до чого не зобов'язує, але він дає хоча б ясність, що робити покроково в майбутньому.
0: Ну і дуже я хочу, щоб ви ще раз повторили, дуже важливо наголосити, що якісь проблеми з ортодонтичного характеру завжди мають мати причину і треба лікувати цю причину, правильно? Або зрозуміти цю
3: треба
0: причину.
3: Треба враховувати цю причину і звертати увагу і на шкідливі звички, і на тип дихання, і на те, чи жує взагалі дитина. Які є передумови до того, що так склалося. Завжди ця причина є, іноді вона не одна. І після цього, звісно, що не тільки працювати точково, рівняти зуб, а робити це в комплексі.
0: Сучасна дитяча стоматологія, це ж уже не так, як було у нас. Тобто це вже не про біль.
3: Не про біль. Це вже про подарунки і про якісне лікування. Ну, все змінилось.
0: А головне, що це дуже важливий крок для того, щоб в майбутньому дитина мала здорові зуби.
3: Так.
0: Дякую вам величезне.
3: І я вам дякую.
0: Тетяна Жданова, співвласниця стоматологічної клініки Blend and White, лекторка Академії безперервної освіти, професорки Інеси Якубової, лікар-стоматолог-ортодонт, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Ми говорили про дитячі зуби, як за ними доглядати, як профілактувати можливі проблеми, на що звертати увагу. Сподіваюся, що були для вас корисними, для мене, як для мами 2 дітей, так точно. Дякую всім, хто слухав, і почуємось.
1: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
4: Слухай, Київ FM.

розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про бавовну на РФ, зокрема, у Підмосков'ї. Про затримання підозрюваних у нападі на українців у Польщі. Ну і про роботу корейських військових. Але почнемо з того, що сьогодні, 28 липня, в Україні вшановується День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені або ж закатовані і загинули у полоні. Цю дату встановлено на знак вшанування трагедії, яка сталася в ніч з 28 на 29 липня 22-го року. Тоді був один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених, які були в обороні Азовсталі, а потім вийшли за наказом і здалися в полон. Унаслідок того жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники і захисниці. Ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цей цинічний, безжальний злочин проти наших оборонців – це кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права, але ж і демонстрація звірства і абсолютної аморальності Російської Федерації. Далі поговоримо про ситуацію, яка розгорнулася у Польщі. Там затримали підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Третього нападника ще розшукують, про це повідомив керівник нашого МЗС Андрій Сибіга. Двом затриманим, одному 27 років, іншому 45. Одного з них затримали, коли він намагався залишити Вроцлав. Чоловіки уже не вперше порушують закон, заявили у поліції Вроцлава до слова. Нагадаю, що інцидент стався 26 липня. На українську пару напали троє поляків через їх український акцент. Нападники били ногами хлопця, потім били по голові дівчину, яка намагалася його захистити. І ось наразі правоохоронці двох з трьох нападників затримали. Тепер про корейців. У Сеулі не підтверджують заяву президента України Володимира Зеленського про можливе відправлення нових військ КНДР Північної Кореї до Росії. МЗС Південної Кореї заявило, що уважно стежить за розвитком військового співробітництва між Росією та КНДР, однак наразі не може підтвердити інформацію про можливе відправлення додаткового північно-корейського контингенту. Нагадаю, що раніше наш президент Володимир Зеленський повідомив, що Москва та Пхеньян ведуть переговори про перекидання до 30 тисяч військовослужбовців КНДР до Росії. За його словами, підготовка до їхнього прийому триває у Воронежській області з червня місяця, а КНДР також планує розмістити на території РФ свої пускові установки балістичних ракет. Нагадаю, і раніше, коли вже ставалися передачі росіянам військ особового складу КНДР, то Сеул казав, що це не планується робити. На жаль, за цю війну це вже не вперше. Ну і далі про бавовну. На Ерефії ширяться кадри пожежі в районі підмосковного Коледіно. Видно стовпи чорного диму на опублікованих відео, також чутно вибухи. Попередньо там горять складські приміщення. Причина займання і можливий зв'язок із ударами БПЛА офіційно не встановлені, але ж ми чекаємо на доповнення, а зрештою інформацію від офіційних українських джерел, що ж там сталося. атакували безпілотники і завод «Гідростальконструкція» у місті Чехов. Це теж Підмосков'я. На місці атаки спалахнула пожежа. Це добре видно з відео і фото, які публікують так само у соцмережах. Пишуть про це і, власне, росіянці. Мер Москви Собянін заявив, що російська ППО працювала і збили ж усе. Але ж інформацію ми отримаємо з соцмереж, поки чекаємо на підтвердження. Тим не менш, палало і ще в декількох містах у Підмосков'ї. Чекаємо на результати нашої бойової роботи. Поки що про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Літній, але похмурий день за вікном, точніше ранок, плюс 17 наразі нам показують стовпчики термометрів, хмарно, ну а очікуємо, що сьогодні буде плюс 21. Накрапає у столиці подекуди дощ, вітер 14 км за годину, вологість 92%. І тим не менш, в день потроху дощ буде вщухати і все ж таки буде хмарно з проясненнями. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Чуємось.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо. Шановуємо. Київ ФМ. Радіо найкращого міста.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Чи може штучний інтелект допомогти людині краще бачити? Сьогодні новітні технології вже допомагають лікарям аналізувати знімки очей, виявляти захворювання на ранніх стадіях, точніше планувати лікування та прогнозувати його результати. Застосовують їх і під час операції з лікування катаракти – хвороби, яку називають однією з найпоширеніших причин погіршення зору. Як штучний інтелект допомагає підібрати кришталик, від чого залежить якість зору після втручання та чи може алгоритм замінити досвід офтальмолога. Про все це будемо говорити у новому випуску програми «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 28 липня, о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». «Київ Морнінг Шоу».
2: Дякую. Ну що ж, доброго ранку усім, 8:10 на годиннику, власне, вівторок, 28 липня. Мене звати Юлія Матвієва, ну і повторююся, що в ефірі «Київ Морнінг Шоу». Власне, знаєте, сьогодні він такий доволі важливий день з точки зору зовнішньополітичних подій. Нагадаю, що міжнародний трек сьогодні у центрі підвищеної уваги, тому що відбудеться зустріч президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Ну і от щодо цієї зустрічі, то вже є деякі дані щодо того, у котрій годині вона буде, це, як пишуть, близько 16-ї за київським часом. Ну і так само, сьогодні будемо повертатися до подій на території країни-агресорки, бо там від самого ранку також неспокійно. Принаймні, така інформація шириться пабліками. Ну, і будемо говорити про те, що відбувається з російською нафтопереробкою, складами Wildberry. Ну, і знов-таки, не варто забувати, які плани, на жаль, має Кремль і кремлівський диктатор. А згідно з його указом, нагадаю, штатну чисельність російської армії планують збільшити ще на 25 тисяч осіб. І це, власне, друге поспіль за це літо збільшення. І також, як пише Інститут вивчення війни, Путін, імовірно, використав зустріч із президентом Казахстану Касим Жомартом Такаєвим, щоб виправдати свою відмову заморозити лінію фронту в Україні та рішення продовжити війну. Власне, далі, почнемо з ситуації на фронті, яку техніку ворог зараз найбільше використовує, і чи дійсно танкові штурми, вони можуть повернутися. Ну, принаймні, з тієї інформації, що днями була у мережі, про невдалу спробу росіян. Про це детальніше будемо говорити в нашому ефірі. До нас долучається пан Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, доброго ранку, дякую, що з нами.
3: Доброго здоров'я.
2: Я, от знаєте, не даремно цю тему вирішила порушити, тому що, нагадаю, що днями була інформація, що Сили оборони зірвали спробу масованого танкового прориву ворога на Добропільському напрямку. І от відомо, що було знищено фактично 9 танків, а також бронемашини, установки РСЗБ «Град» і кілька десятків окупантів. Знаєте, це така, ну, доволі важлива історія, як на мене, тому що, ну, з того, що я пам'ятаю, то останній рік так точно не було інформації про ось ці спроби танкових штурмів. Можливо, я щось пропустила, ви мене зараз виправте, але все ж таки зараз окупанти більше використовують легку техніку.
3: Ну, насправді, якщо подивитися по звітах Генерального штабу, ми бачимо, що кожен день знищують півдесятки, інколи десяток. Чути мене?
2: Чесно кажучи, не дуже добре, тому що десь там зв'язочок трішечки нас підводить. Давайте ще.
3: Я добре вас чую.
2: Чудово. Зараз я вас також вже чую. Давайте продовжимо.
3: Кажу, навіть якщо подивитися на звіти Генерального штабу, то ми бачимо кожний день, що знищується півдесятка, інколи до десятка російських танків. Тобто танки вони застосовують, як і застосовують БМП і інші броньові машини. Інше питання, чи їх вони застосовують для масових таких ударів з прориву, чи, власне, як в даному випадку, точково росіяни вирішили, що наші війська там втратили пильність, вони вважали, що ефект несподіванки дасть їм результат, чи їхня розвідка, а швидше всього так було, доповіла, що на цьому відтинку фронту немає, скажімо, наших операторів дронів, або порівняно слабка мережа операторів дронів. Багато можна зараз згадати, але тим не менше ми маємо факт дуже прикрий для росіян, а для нас насправді він також є дуже таким, знаєте, дзвіночком, нагадуванням того, що противник може в будь-який час спробувати використати бронетехніку. Між іншим, що цікавого, якщо дивитися навіть за звітом Генерального штабу, наприклад, за сьогодні, від учора на сьогодні, бачимо, ми там можемо побачити, мене це теж здивувало, 16 знищених російських НРК, наземних роботизованих комплексів. Тобто ми бачимо, що і їх вони починають більше застосовувати не тільки як логістичні засоби, але, я так розумію, і засоби підтримки наземних сил. Тобто ми бачимо, що противник поки що, будемо казати так, дуже-дуже невдало, точно невдало застосував бронетехніку, важку бронетехніку, танки, яких їх насправді в них доволі мало. Зараз росіяни нічого не можуть зняти з консервації, але росіяни ще випускають у себе танки насправді. Не в тій кількості, далеко не в тій кількості, якби вони хотіли. Це, умовно кажучи, за рік вони випускають те, що знищується за 2-3 місяці, але тим не менше.
2: А це яка кількість? Є у вас такі дані? І що це за танки? Я пам'ятаю, як вони активно заявляли, що аналогов нет, це їхній танк «Прорив», який нікуди не проривався у підсумку.
3: А тут можна багато говорити. Вони, по-перше, намагаються відновлювати Т-64. Як правило, Т-55 це знімають зі схронів. І, наскільки відомо, Т-84 у них там, Т-90, як вони кажуть. Тобто вони там по якійсь кількості трошки їх випускають. Вважається та, що там один з найновіших танків. Армату точно не випускають. Тобто це такий найновіший танк, яким вони хвалилися, і там тільки дійшли до рівня, по-моєму, 15 одиниць прототипу, і той, що застряг був на Красній площі. Там вважається, що там башта безекіпажна. Але тим не менше. Все-таки ми говоримо про конкретну ситуацію зараз. Розуміємо, що танки зараз намагаються додатково захистити різного роду наварюванням так званих мангалів, тросів і ребів. Тобто зараз танк – це такий засіб доволі локальних боїв, їх масово. Чому прийняли рішення? Я кажу, причин могло бути декілька. Могло бути історія, що просто була команда зверху на конкретному напрямку, там умовно створити якийсь удар для того, щоб змусити нас підтягнути резерви на конкретний напрямок. Такий собі військовий хитрий маневр, відволікаючи. В будь-якому випадку російські танки згоріли, екіпажі згоріли, і піхота, яка там з них прикривала, теж зазнала серйозних уражень. Але я кажу, для нас це нагадування, що противник будь-де і в будь-яких місцях може створити таку ситуацію, тому готовими потрібно бути до і тих випадків, які навіть з нашого точки зору вважаються нераціональними чи десь навіть безглуздими в конкретних умовах бойових дій.
2: А наскільки ця тактика може стати знову поширеною? Або все ж таки ні, з розвитком безпілотних технологій це, в принципі, зараз...

0: Ні. І для того, щоб його просто пускати у розхід, зараз для росіян це доволі дорого, і їх вони намагаються накопичити саме для того, з розрахунку на те, що десь їм вдасться прорвати фронт, от тоді так, скажімо, танки можуть відіграти свою роль. Ну, але знову ж, в сучасних реаліях ми бачимо, що танки більше використовуються навіть для стрільби з закритих позицій, або для дуже таких короткотермінових операцій, тому що якщо їх уже виявляють, а особливо на етапі відходу, ну це діє все. Це по суті його дронами спалять. Росіяни ж весь час бідкаються, що за одним танком може ганятися декілька десятків українських дронів. Теж вони говорять, що і за солдатом може ганятися, не кажучи про танк.
1: А
0: Танк,
1: я...
0: забуваємо, це 3-5 мільйонів доларів.
1: Пане Іване, я от коли на початку нашої розмови казала, що ну не пригадую останній рік інформації про використання танків, я якраз і мала на увазі те, що їх зараз не використовують фактично на передньому краї, тобто безпосередньо на лінії зіткнення, а все більше якось так віддалено. Це якраз ось та локальність, про яку ви кажете?
0: Однозначно, я ж кажу, це не означає, що їх взагалі не використовують. Для підтримки своїх підрозділів чи для тактичного проведення операцій їх використовують і зараз на конкретних відтінках, конкретно ну, погоду, умовно, коли там дуже вітряно, велика вологість повітря, плюс якщо це тумани, то для того, коли визначено конкретна ціль, точка, це можливо, може танк висуватися, але це, ну. Це надзвичайно рідко зараз. Немає таких, як це було раніше, танкових колон, танкових проривів чи навіть танкових з'єднань, які виконували, скажімо, задачу прориву фронту, йшли у першій лінії для того, щоб відкинути загородження, розчистити дорогу для піхоти. Зараз такого немає. Все-таки чи там знищувати опорні пункти, доти. Зараз більше танки виконують тактично. Тобто виявили десь операторів дронів у зоні ураження. Не можуть літати дрони, а потрібно знищити конкретну ціль. Тоді так. Ну, наприклад, я ж кажу, розуміємо, що навіть за попередні дні, після вчора.
1: Пане Іване, знову
0: Після
1: тоді.
0: вчора, наприклад, там ну, з вихідні вчора ми ж бачимо, що знищували там по 8-9 танків. Тобто їх десь або виявляють на, скажімо, в місцях їхнього перебування, тобто десь приховані чи десь на якихось базах. Але частину їх знищують саме під час проведення військових операцій противника. Танки не можна списувати, і я би не хотів списувати, як і артилерію. От, наприклад, дуже паралельно таку паралель таку проведу. Кожен день Збройні сили знищують ворожої артилерії 50, 60, є дні і 100 одиниць. Але це кожен день, десь на протягом цього крайнього цього 26-го року, так точно. Але це не означає, що противник відмовився від артилерії, чи він її не буде використовувати. Розумієте? Одно і артилерія, і танки виконують свою роль, і бойові броньовані машини виконують свою роль. Зараз не настільки важливо, як це було раніше, велику нішу зайняли саме ураження передових ворожих позицій дрони, але і ця техніка використовується як і для перевезення особового складу. Ну, артилерія ні, але бойові броньовані машини і танків, скажімо, в зоні бойових дій, все-таки вони дають більший захист для військових, як і для певних якихось евакуаційних заходів, ну, прикриття, наприклад, тих самих евакуаторів. Багато моментів є, коли і танки, і БМП, і артилерія використовуються. Інше питання, рівень її результативності порівняно там з 2 роками чи навіть роком тому значно нижчий, але те, що з поля бою вони не прибрані, це теж факт.
1: Зрозуміло. Давайте ще трішечки про резерви. От ви якраз фактично відповіли на моє наступне питання щодо використання БМП і БТРів, тому що дійсно, ну, говоримо про танки, але все ж таки важкої техніки набагато більше. Якщо все ж таки повертатися до танків, я чітко пам'ятаю, що десь у 2023 році була інформація про те, що Росія почала, ось ви говорили на початку розмови про ось ці резерви, законсервовані, з яких

0: Росія більше не може списувати техніку поки що, то була інформація, що вони почали відправляти навіть танки моделі Т-55. Це ж старі танки зовсім.
1: Ну так.
0: А скільки, так, скільки зараз танків загалом у Росії може бути законсервовано ще?
1: Ох, це питання на засипку. Ну, наскільки я знаю, Росія, коли починала широкомасштабне вторгнення, мала біля 3000 танків, біля 3000 танків в строю. Потім, якщо я не помиляюся, вони зняли з консервації ще якусь енну кількість. І поступово, на початку, мається на увазі, це були Т-72, Т-80, Т-84, Т-94. Вони знімали, це більш новіші танки. Станом на сьогодні, знову ж, якщо так згадати, по звітах, скільки знищено, уражено Генеральним штабом російських танків, ну це десь поза 10 тисяч точно, десь ну, біля 12 тисяч. Тобто ми розуміємо, яку кількість вони зняли з консервації, плюс сюди включимо ті танки, які вони втратили, особливо в перші місяці широкомасштабного вторгнення, ну, з урахуванням там випусків, різних моментів. Ми ж не знаємо, скільки вони танків, скажімо, десь зібрали в країнах пострадянського табору постсоціалістичного. Ну, я думаю, що десь ще 3-4 тисячі танків, швидше за все, в різному стані, наголошую, в різному стані у них є. Але це моє таке припущення, опиратися на нього як безапеляційне точно не можна.
0: Так, і щодо тактики. Яку тактику, от зараз ви кажете, що це локальне використання танків більше на фронті, ніж на передньому краї. Яку тактику вони зазвичай зараз використовують? Мені доводилося читати про таку тактику, як танкова карусель, але от я не знаю, чи наскільки вона вже у минулому.
1: Я ж кажу, в залежності від... Ну, у нас лінія фронту 1200 кілометрів, розумієте? Кожен кілометр лінії фронту має свою специфіку, своє географічне розташування, своє розташування відносно населених пунктів, відносно навіть конкретних підрозділів, які стоять одні проти одних, відносно укріплень, відносно тактики, яку виконують конкретні підрозділи на місцях, їхня специфіка. І так це дуже-дуже-дуже різноманітний ситуації, випадки. Танкова карусель, стрільба з закритих позицій, вона може чергуватися, там танковий удар по, скажімо, підходу до противник десь там проточився, є інформація, що вони інфільтрувалися, зібралися в якійсь точці, в якомусь будинку, в якійсь посадці, де, скажімо, там вони порівняно десь так інфільтрувалися між наші порядки, так? Тобто їх не прикриють настільки там до ці дрони чи ще щось. Посилати піхоту, щоб їх вибивати, ну це ризиковано життя для бійців. Тоді як дистанційно може приїхати танк, розстріляти їхню, там де вони той будинок залізли, чи якусь руїну, чи вони зайняли десь...
0: Пане Іване...
1: закинутий бліндаж чи ще щось, тоді дійсно танк ефективно спрацює проти тих інфільтрантів, проти якихось там локальних груп противника. Танк може підтримувати, якщо ми проводимо штурмові дії для того, щоб знову ж, коли йде штурмовий підрозділ вибивати противника з якоїсь позиції, він буде мати підтримку танку, тому що танк умовно там закритої позиції може стріляти там на 5-7 кілометрів. Я не танкіст, я артилерист, так що прошу поваги усіх, розуміння того, наскільки, я ж не знаю, наскільки зараз конкретний танк, ми про конкретну номенклатуру, в нього радіус ураження абсолютно різний. Обладнання в нього різне для того, щоб його використовувати.
0: Насправді дуже цікаво, я вам дуже дякую за вашу думку, дякую за от такий детальний розбір. Треба розуміти, ну дійсно, що відбувається насамперед у ворога з резервами, з їхніми цілями. І ми ще раз до цієї теми будемо повертатися неодноразово. З нами на зв'язку пан Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Тоні, командир гармати 31-ї бригади.
4: Звати мене Костя, позивний Тоні. Останні 8-9 років перед повномасштабкою робив мебель. В 23-му році в січні місяці отримав повістку, прийшов до ТЦК і попав в 31-шу бригаду, якраз формувалась. Був навідником півтора року. Всі пішли на підвищення і став командиром армати. Основний час – це знищення піхоти ворога. І розбираємо, де вони ховаються разом з ворогом. Піти на війну взагалі – це, зрозуміло, важко. По-перше, я з міста Суми. Наше місто в 22-му році, я не скажу, що було в окупації, скоріше в оточенні. І захист, мабуть, це буде якось пафосно звучати, обов'язок, але треба, маємо захищати. Вибору не було. Жодного разу не попадав на нагородження, завжди якось получалось, коли нагородження, я на позиції. Перший Золотий Хрест отримав, це взагалі така нагорода для солдата, приємна. В липні місяці отримав хрест пошани, і ось другий Золотий Хрест. Хочеться вже вперед, вже хочеться. До Азову, до Ялти, туди пора вже. Щоб це трапилось, треба, щоб люди йшли в армію. У нас гарна країна, є за що воювати. За домівку, за свою, за сім'ю. Якщо не піти сьогодні захищати, завтра може бути так, що ми закінчимося, до вас прийдуть кацапи. Треба йти захищати свою країну, бо тоді ніде жити буде. А жити так, як живуть кацапи.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цю дату встановлено на знак пам'яті про жертв масованого вбивства українських військовополонених у Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 22-го року. Тоді загинули щонайменше 53 українські захисники і захисниці, і ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі вони вийшли з Азовсталі. Власне, до подій у сусідній з нами Польщі. Поляк ударив українського стримера на вулиці. Інцидент потрапив в онлайн-трансляцію. Хлопець йшов по вулиці просто і вів стрім, і на нього напав чоловік. Далі подію буде розбиратися правоохоронці. Цей випадок нападу на українців в Польщі, на жаль, не вперший, але польські урядовці обіцяють з ксенофобією проти українців боротися. На продовження цієї теми, у Польщі затримали підозрюваних у нападі на пару українців у Вроцлаві. Двох затримали, третього ще розшукують. Про це повідомив керівник МЗС українського Андрій Себіга. Підозрюваним 27 і 45 років. Одного з них затримали, коли він намагався залишити Вроцлав. Чоловіки вже не вперше, зазначають правоохоронці, порушували закон. Інцидент стався напередодні, 26 липня. На українську пару напали троє поляків через акцент український, дівчині, яка зробила їм зауваження, що вони пройшли без черги, потім вони напали на них на автостоянці, били ногами хлопця, потім били і дівчину, ось двох з трьох уже затримано. У тимчасово окупованій Феодосії після прильоту горіла електропідстанція на Керченському шосе. У більшій частині міста світла немає, про це повідомляють соцмережі. Це великий електроенергетичний об'єкт, феодосійські високовольтні магістральні електромережі. Відео і фото ширяться мережею, але чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел. Кожна третя пара одружується в Україні у режимі онлайн. За перші 6 місяців 26-го року офіційно зареєстрували 79 516 шлюбів. Дистанційно з них майже 40%. Це загальна кількість по країні, про це повідомляють у Мін'юсті. Найбільшу кількість укладених у першому півріччі 26-го року шлюбів зафіксовано у Києві, а це 19 928. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
0: Ну що ж, наш ефір триває 8:34 на годинку. Нагадую, що сьогодні у нас у центрі уваги, зрозуміло, візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. І от, до речі, вже у мережі є відео, що Володимир Зеленський прибув до Штатів, його зустріли. Детальніше будемо говорити про те, які, може, будуть головні теми сьогоднішньої зустрічі трішечки пізніше, тому що насправді напередодні Володимир Зеленський був у Великій Британії, і от там також були важливі заяви. Ми їх сьогодні також будемо аналізувати. А от поки що поговоримо про країну-агресорку. Не з точки зору того, що там відбувається, а з точки зору, чи дійсно Кремль починає втрачати ось найближчих таких, знаєте, ну, якщо не союзників, то країни, які багато років перебували під контролем Росії, під впливом Росії, економічним, геополітичним, ще якимось впливом. Але тим не менш, я чому про це кажу? Тому що ну за останні 10 днів, як пишуть ЗМІ, вже далеко не перша з країн, причому навіть такі країни, які дуже сильно віддалені на відстані від Москви, вони почали висловлювати невдоволення діями країни-агресорки. І ну, іноземні ЗМІ, принаймні, пишуть, що це якраз є свідченням фактично подальшої втрати її авторитету у світі. Наведу такий невеличкий перелік. Зокрема, Індія висловила занепокоєння через російський удар крилатими ракетами по суховантажу МВ Golden Leo при виході з порту Одеси. Азербайджан практично поставив крапку у системі регіонального домінування Росії як на Південному Кавказі. Зокрема, Баку вручив ноту протесту Москві через атаку Росії по автозаправній станції в Миколаївській області. Ну, а потім президент Азербайджану Алієв офіційно заявив про готовність країни повністю замінити Росію на нафтогазовому ринку Європи. Така от дуже-дуже неприємна новина для країни-агресорки. Увага, Ботсвана, яка також виявилася незадоволеною політикою Кремля, вона виступила з офіційною заявою щодо тривожного зростання кількості випадків обманного вербування громадян цієї країни для участі у війні Росії проти нашої держави. Ну і зрозуміло, президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв. Далі про все це в деталях будемо говорити. До нас долучається пан Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, політолог-міжнародник, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую, що з нами.
6: Доброго ранку.
0: Знаєте, я тут стисло от намагалася навести деякі такі моменти щодо того, які країни почали віддалятися від Москви, ну або вже віддалилися, або тільки починають це робити, намагаються вийти з-під впливу країни-агресорки. Ну або не намагаються, а просто висловлюють свої якісь ноти, і цьому також має бути якесь пояснення. З тих, хто реально вийшов з-під впливу Москви, це Вірменія, тут варто про неї згадати, але заяв від неї не було, принаймні зараз. Була ось заява президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва. Давайте з неї, власне, почнемо. А знаєте, тут різні оцінки цієї події є, і, зокрема, Інститут вивчення війни пише, що Путін використав цю зустріч, і, ну, насамперед, для того, щоб підтвердити те, що війну він не збирається закінчувати. Яка ваша думка?
6: Ну, те, що російські диктатори не збираються зупиняти активних бойових дій, то це однозначно можна вважати фактом, тому що ми бачимо, що навпаки, Росія готується до ще більшої ескалації і не виключається, що Путін все ж таки вдасться до більш таких масштабних мобілізаційних заходів в Російській Федерації, але вже після виборів до Державної Думи, тож тут нічого насправді не змінилося, а навпаки, ми бачимо, що країна-агресорка бажає надалі продовжувати війну, і до цього варто бути готовими не тільки українцям, власне, тому що ми і так це розуміємо, а передусім нашим західним партнерам, і не очікувати, що Путін може найближчим часом змінити свої погляди. А ось якщо ми говоримо про тісних партнерів Росії, то тут дійсно досить цікава ситуація, і ви вірно згадали і про Азербайджан, і про Казахстан, і про країни, які дійсно, скажімо так, знаходяться досить віддалено географічно від Росії, але так чи інакше мають зв'язки із нею. До речі, ще можна згадати і про Білорусь. Поки що, звісно, зарано говорити, що
0: звідти заяв негативних поки що не було.
6: Не було, але тим не менше були певні. Але були певні дії. Хочу нагадати про те, як про ту ситуацію, яка була пов'язана з ретрансляторами, і Лукашенко був все ж таки пішов на кроки з демонтажу чи деактивації цих. Ну, принаймні, така була інформація.
0: А потім була інформація, що все ж таки вони ці ретранслятори знову десь там вмикають періодично.
6: Але все ж таки він балансує, а це означає, що все таки ми не можемо говорити на 100% про те, що Лукашенко готовий, скажімо так, приймати найбільш активну участь у війні проти України. Він балансує, а отже, це не те, що може влаштовувати і Путіна. Але поки що, принаймні, така ситуація. Тобто, теж, звісно, теж не варто забувати і про Білорусь. Тому я думаю, що ще будуть звідти новини, але я впевнений, що насправді Україна за будь-яких обставин зможе загрозу нейтралізувати, якщо вона звідти буде. Хоча, насправді, я думаю, що білоруський диктатор не хоче, щоб його країна була втягнута в цей конфлікт, і буде максимально, скажімо так, надалі робити все можливе, щоб сидітися на двох, а то й більше стільцях. Але якщо ми говоримо, наприклад, про таку країну, як Казахстан...
0: Пане Станіславе, якщо можна, ще одне питання, тоді, оскільки вже у контексті Білорусі ви говорите, ви сказали сидіти на двох та більше стільцях. Знаєте, тут у мене питання, воно лунає постійно. А чому Лукашенко зараз боїться більше? Втратити, скажімо так, Путіна, втратити погодження Путіна, ну, принаймні, з точки зору того, що він Путіну потрібен, або втратити розташування Трампа, бо як не крути, але все ж таки саме за другої каденції Трампа білоруський диктатор отримав багато лояльності. Це і зняття санкцій, це ті заяви про можливий візит до Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, зустріч, яка відбувалася на території Білорусі з представниками Сполучених Штатів Америки. І це, знаєте, це ж не тільки про економіку, це і про зростання політичної легалізації в світі, бо до цього, ну, трішечки по-іншому було. А потім вже про інші країни.
6: Ну, передусім, Лукашенко боїться втратити владу, і це варто розуміти, і саме тому він балансує. І дійсно він зараз намагається надалі тримати цей баланс, але якщо ми говоримо про відносини з Російською Федерацією, вони досить усталені, але Лукашенко розуміє, що так чи інакше цей російський Титанік тоне і може потягнути і Білорусь на дно, мається на увазі сам білоруський режим передусім, і тому він все ж таки здійснює перманентно ці візити до Росії і намагається переконувати Путіна, що він є надійним партнером, але все ж таки він не готовий відправити білоруські війська воювати за амбіції Путіна. Тому поки що ми говоримо про те, що він намагається, власне, оцей зв'язок, оцей контакт тримати, і так чи інакше він розуміє, що і без Путіна буде йому дуже важко, якщо він не знайде собі скажімо так, якусь подушку безпеки. Ось такою подушкою безпеки і може бути західні держави, і тут ми говоримо про Сполучені Штати Америки. Можливо, Лукашенко сподівається, що раптом, якщо ну так це воно станеться з часом, але ми говоримо про найближчу перспективу. Те раптом Путіна не стає його режиму. Що робити, як зберегти владу або хоча б зберегти своє фізичне існування, ми це повинні розуміти. І от Сполучені Штати Америки можуть тут прийти на допомогу, якщо на той час, гіпотетично, знову ж таки, при владі перебував би Дональд Трамп. І це також ще й пов'язано, із, звісно ж, з економічними перспективами, із пом'якшенням санкційного тиску і таке інше. Тобто тут теж намагається Лукашенко віднайти свою нішу, якусь там шпарину, якщо ми говоримо про західний світ, якраз таки він бачить це в оточенні Дональда Трампа, ну і в самому американському керманичі. Ну і плюс ще ми не повинні забувати і про контакти між Мінськом та Пекіном. І тут також після візиту до Росії відбувся візит до Піднебесної, теж відбувалися, теж були домовленості між країнами.
0: Багато думок з цього приводу було, що Лукашенко насамперед шукав гарантії для себе.
6: Ну, власне, про це я й говорю, що він розуміє, що все ж таки Росія так чи інакше, вона є агресором і вона програє цю війну, навіть якщо вона не програє на полі бою на якихось етапах, але тим не менше вона вже програла геополітичну гру через агресію проти України, і Лукашенко хотів би, звісно, щоб його не пов'язували повністю з російським режимом і щоб він мав можливість захистити себе. Не стільки навіть уже владні позиції після завершення війни, а скільки свої особисті, своєї сім'ї і таке інше. Тобто тут ми теж повинні розуміти, що Лукашенко чітко орієнтується якраз таки в сучасних міжнародних бурхливих водах, на відміну, можливо, від Путіна, який вже робить, ну, який повністю зробив всі ставки на війну. Не ось, і тут ми тільки за допомогою тиску на Росію різними способами зможемо його переконати в іншому. А ось Лукашенко, він, очевидь, маневрує. Тому я думаю, що тут теж не варто його зараз відносити до таких прихильників, які готові за будь-яку ціну залишитися при владі, навіть відправляючи війська на фронт. Тому ми бачимо, що все ж таки він маневрує, і це стосується також і контактів із Україною. Звісно, ми не можемо зараз точно говорити про те, чи там він демонтував ті ретранслятори чи ні, але тим не менше якісь були кроки зроблені, а це був передусім політичний сигнал з боку Мінська, що все ж таки Білорусь не готова воювати, і так само вона не хотіла би, щоб Україна здійснювала оці далекобійні удари по тим об'єктам Білорусі, які є критично важливими для економіки, тому що це також сприяло би падінню режиму Лукашенка. Тому то така гра. Якщо ми говоримо про інших лідерів...
0: Давайте повертатися тепер до ось цього списку, який я озвучувала на початку розмови.
6: Ви згадали і Вірменію, там дійсно ще не було якихось сигналів, хоча я хочу нагадати,
0: там
6: що ще не
0: забув. Там головний сигнал, власне, це те, що курс на Європу і вибори, які...
6: На Європу, там, власне, результати виборів, так, які про це зазначити, хоча я хочу нагадати, що прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян відвідував Російську Федерацію ще перед парламентськими перегонами, і він теж надіслав сигнали, що Вірменія є демократичною країною, і він таким чином протролив російського диктатора, особливо після тих обмежень, які були запроваджені на території Росії в контексті заборони якихось інтернет-сайтів чи обмежень в інтернеті, месенджерах і таке інше. Тобто він також дає зрозуміти, що Вірменія є демократичною і рухатиметься надалі в напрямку інтеграції з західним світом. Ось, ну і тоді ще були сигнали на полях саміту європейської політичної спільноти і в контексті комунікації з представниками Європейського Союзу і з так само президент України Володимир Зеленський відвідував Вірменію, що викликало шквал критики з боку російського керівництва. Ну, тобто, Вірменія досить хитро робить, на мій погляд, і вона дійсно надсилає ті сигнали, які можуть бути набагато сильнішими, ніж якісь заяви. Ось тому мені здається, що це в даному випадку правильні кроки з боку офіційного Єревана, але побачимо, там теж ситуація доволі таки ще непроста. Азербайджан, абсолютно бачимо, що він грає свою окрему південно-кавказьку гру, і ми бачимо, що насправді він посилює надалі свої зв'язки, по-перше, з Турецькою Республікою, а по-друге, зі Сполученими Штатами Америки, і, до речі, те саме і робить і Вірменія. І саме Дональд Трамп був присутнім під час підписання угоди про перемир'я між обома країнами, і це, передусім, важливо для Трампа в контексті і його особистих політичних позицій, ну і так само в контексті посилення присутності США в регіоні Південного Кавказу. І знову ж таки можемо згадати оцей шлях Трампа, який може так з часом активно запрацювати, особливо якщо впадуть у ті бар'єри, які мають місце між країнами. Тут можна передусім згадати Вірменію та Туреччину. Ось, і я думаю, що найближчим часом ми ще дізнаємося чимало важливих новин саме з того регіону. Ну і Казахстан не можна не згадати, тому що це країна, яка є тісною партнеркою Російської Федерації, і в межах ЄС, і в межах ОДКБ, також деяких інших національних форматів, створених саме Москвою. І оця заява президента Касима Жомарта Такаєва щодо замороження війни, мені здається, що стало одним із найцікавіших сигналів останнього часу. І, на мій погляд, ця позиція може пояснюватися кількома причинами. Ну, насамперед те, що Казахстан дедалі гостріше відчуває економічні наслідки затяжної війни, і ми бачимо, і мають місце проблеми з логістикою, ризикою для експорту енергоносіїв, невизначені щодо транспортних маршрутів і таке інше. Для Астани якнайшвидша стабілізація ситуації є питанням власної економічної безпеки. Також не менш важливо є й те, що подібні заяви сьогодні якраз таки дійсно звучать дедалі частіше від партнерів Росії. І ось якщо Казахстан ще донедавна намагався або промовчувати, або теж якось маневрувати, але все ж таки в фарватері Кремля, ми бачимо, що дещо ситуація змінюється, хоча ми не повинні також мати якихось ілюзій, що там Казахстан вже там умовному завтра віддалиться від Росії.
0: Ну, але все ж таки тут вплив Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, економічне партнерство дуже серйозне, енергетичне, то наскільки ось тут може бути ще і цей аспект?
6: Так, ну, до речі, і Казахстан ще входить до такого формату, як C5 плюс США, започаткований ще в часи адміністрації Джозефа Байдена, і це дуже важливо для цієї країни, що вона може вибудовувати відносини зі Сполученими Штатами Америки в багатьох сферах, і це теж сигнал Путіну, що насправді Казахстан, він не буде вічним партнером, а все ж таки він шукає альтернатив. Окрім того, я хочу нагадати, що Астана також посилює співпрацю з Пекіном, і це вже триває кілька років поспіль, а отже, варто розуміти, що Казахстан, так чи інакше, навіть попри дуже складне географічне становище для нього, все ж таки географія має місце, він шукає варіантів того, як віддалитися від Російської Федерації, але не показує це, принаймні, недавно не показував це відкрито, а ось така от заява Такаєва, вона може бути сигналом того, що все ж таки Казахстан розуміє, що, ну, лідери Казахстану і сам Такаєв розуміють, що насправді Росія не виграє в цій війні, принаймні, і що вона може потягнути всіх за собою, особливо тих, хто має тісні зв'язки з Кремлем, з Російською Федерацією, власне. І тому тут, мені здається, була спроба надоумити російського диктатора, щоб він все ж таки погодився на переговорний процес, про що зараз активно говориться, і про що, до речі, мають говорити президент України Володимир Зеленський з його американським колегою під час візиту до США. От тому я думаю, що всі чудово розуміють. Єдине ж питання, чи розуміє це Путін. Поки що цього не видно. Мені здається, що Путін готовий надалі робити все можливе, щоб просувати свої абсолютно химерні амбіції, абсолютно неадекватні в контексті тих цілей, які були поставлені. Ось, але це шлях в нікуди для Росії, і так само це шлях в нікуди для тих країн, які надалі зберігатимуть свої партнерські відносини з Ерефією. І це знову ж таки стосується і Білорусі, і Казахстану, і Вірменії, якби вона надалі трималася цього промосковського вектора. На щастя для неї, вони зійшли з цього поїзда і обрали власний шлях. І парламентські вибори це показали. Азербайджан також це чітко розуміє. І я думаю, що розуміють це і інші країни колишнього пострадянського простору, скажімо так умовно. Це, наперед усім, країни Центральної Азії. Ну, за Україну і Молдову тут і так зрозуміло, що наші держави обрали проєвропейський вектор розвитку. Так само, як і країни Балтії, які вже давно стали членами ЄС і НАТО.
0: Пане Станіславе, в нас 3 хвилини, знаєте, я тут хочу ще трішечки акцентувати увагу на відносинах Росії та Індії. Зрозуміло, що ці відносини дуже тісні. Я пам'ятаю той мульт, який зробили в Індії на честь візиту Путіна, пам'ятаєте, там, де вони з Нарендрою Моді каталися на мотоциклі, під'їжджали до бензоколонок. А збоку начебто стояв Дональд Трамп. Але, тим не менше, зараз Індія висловила занепокоєння через, власне, російський удар по суховантажу Golden Leo, в результаті чого загинули 4 громадян Індії. Наскільки це може бути якоюсь початковою передумовою, що не все так добре буде у відносинах в цих країнах? Або все ж таки ось ця економічна залежність, тому що це фактично 2 найбільші економіки, нафта, пальне, це залежність від експорту Росії насамперед. Ну і знов таки, зараз певною мірою навіть залежність від Індії, коли вони купують у Індії пальне через свій власний дефіцит.
6: Ну так, це вже така взаємозалежність виникла. З одного боку, Російська Федерація направляє, ну то продає, скажімо так, Індії свої енергоресурси, а та своєю чергою переробляє, якщо ми говоримо в даному випадку про нафту, в бензин, в пальне, і потім відправляє до Російської Федерації. Але тут знову ж таки варто розуміти, що ця ситуація не така проста, як може здаватися, тому що тут найбільшою складністю є для такої кооперації це логістика. І Індія дуже географічно віддалено знаходиться від Росії, і ті танкери, які можуть направляти вже бензин до Російської Федерації, вони також є в зоні ризику, якраз таки, якщо ми говоримо про далекобійні удари України. Ось і в Нью-Делі це чітко усвідомлюють, що війна не дає можливості нормально співпрацювати, нормально торгувати і таке інше. І тому я не виключаю, що Індія також буде робити певні кроки для того, щоб все ж таки вплинути на російського диктатора. І хто знає, можливо, і Індія ще й буде однією зі сторін переговорного формату, який рано чи пізно все одно відновиться. Ми це повинні усвідомлювати. І більше того, Індія ще й має конкуренцію, геополітичну навіть, можна сказати, конкуренцію з Китаєм. Так, і це також може бути поштовхом для того, що Індія буде більш активною в цьому, тим паче вона дійсно має тісні зв'язки із Західним світом, зі Сполученими Штатами, з Європою, тож будемо очікувати на новини і в контексті цьому, але те, що Путін отримує досить такі специфічні важливі сигнали від партнерських країн, це однозначно факт, але для того, щоб він все ж таки дійсно надоумився, потрібно посилювати тиск. А це й про санкції, про діпстрайки і про інші заходи, які б все ж таки змусили Росію сісти за стіл переговорів.
0: Пане Станіславе, я вам дуже дякую за таку цікаву актуальну розмову. З нами на зв'язку Станіслав Жиляковський, кандидат політичних наук, політолог-міжнародник, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.
2: про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Сергій Кириленко народився на Хмельниччині у сім'ї військового, і це визначило його життєвий шлях. Після завершення навчання в Національній академії Державної прикордонної служби Сергій доєднався до 23-го загону морської охорони в Маріуполі. А вже за 2 роки йому довелося обороняти місто від загарбників. Молодий офіцер виконував бойові завдання на найскладніших рубежах, зокрема на позиції Порт-Сіті, де здобув перший бойовий досвід. До прикладу, на одній із позицій Сергій разом із побратимами впродовж 13 діб стримували просування окупантів на північній околиці Маріуполя. 21 березня 2022 року, опинившись в оточенні, Сергій отримав наказ вивести групу з блокадного міста. І це йому успішно вдалося. Далі в капітана Кириленка була служба у 18-му загоні морської охорони та 10-му мобільному прикордонному загоні. А влітку 23-го року, після додаткової підготовки, офіцер повернувся на передову. 6 липня того ж року, під час штурму ворожих позицій, його підрозділ прорвав лінію оборони загарбників, що сприяло просуванню сил оборони. На жаль, Сергій загинув у цьому бою, отримавши численні поранення, несумісні з життям. Указом президента України за особисту мужність і героїзм Сергію Кириленку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98.
8: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Маю вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Додам, що сьогодні ще в нашій державі вшановується День захисників, але ж і цивільних, які були закатовані і загинули в полоні. Все це після теракту в Оленівці, який був в ніч сьогодні на завтра у 22-му році. Тоді загинуло щонайменше 53 наших оборонці і близько 140 отримали поранення. Не забуваємо про це. Ну і далі про роботу наших сил оборони неба, про ситуацію з бавовною на РФ, а також на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ворог атакував уночі вчергове Україну з неба. Для цього використав 131 ударний ППЛА типу «Шахет». Зокрема, протиповітряну оборону було збито чи подавлено 107 ворожих дронів. Повідомляють про це повітряні сили. Зафіксовано влучання 16 ППЛА на 9 локаціях і падіння збитих уламків на 6 локаціях. Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Серед головних тем візиту – оборонна співпраця із США, можливе виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні, посилення санкцій проти Росії. Відомо також, що Дональд Трамп, президент США, і Володимир Зеленський зустрінуться сьогодні о 16:30 за київським часом. Ну і загалом президент України прибуде на прощальну церемонію з сенатором Лінсі Гремом, республіканцем, який відійшов у засвіти напередодні. Він був відомий, крім своєї політичної діяльності, для Сполучених Штатів ще і підтримкою України. Польща встановила Україні дедлайн щодо передачі винищувачів МІГ-29. Про це пишуть у Вашингтон-Пост. Варшава готова передати літаки в обмін на українські дронові технології і спільні проекти. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він сказав, що остаточне рішення має бути ухвалено протягом найближчих тижнів, адже у разі затягування перемовин винищувачі можуть бути продані Болгарії як донори запчастин. Кадри пожежі в районі підмосковного Коледіно ширяться мережею. Попередньо горять складські приміщення. Зрештою, про це відомо також із дописів росіянців. Попередньо унаслідок роботи ворожої ППО ураження зазнала розташована поруч складська територія логістичного оператора 3PL. Площею понад 18 тисяч квадратних метрів. Після влучання на об'єкті виникла масштабна пожежа. Це, власне, показують фото і відеокадри, які ширяться мережею. Величезний стовп чорного диму здіймається в небо. Але ж у цьому комплексі приймали, зберігали, транспортували, ну і готували, власне, пакували, маркували товари для інших уже складських мереж. Але ж так само пишуть про це соцмережі, спроба удару безпілотниками могла бути по найбільшому логістичному центру Wildberries у Коледіно Московської області, який розташований поруч. Чекаємо на подробиці від офіційних джерел, що ж було ціллю, ну і, власне, які наслідки і цього ураження, навіть якщо це справді була російська ППО. Ну і у тимчасово окуповані наші і Феодосії після прильоту горіла електропідстанція на Керченському шосе. У переважній частині міста немає світла, про це відомо і соцмереж. Додам, що це великий енергетичний об'єкт, феодосійські високовольтні магістральні електромережі. Чекаємо на підтвердження удару, але ж і наслідків з боку наших джерел, що ж там сталося, дізнаємося трошки згодом. Поки ж про погоду.
0: Погода на Київ Київ FM.
2: Хмарно за вікном у столиці. Власне, буде трохи теплішати, буде плюс 21 сьогодні, очікуємо, але наразі плюс 18. Сонця справді зранку буде небагато, але з'явиться воно в день, власне, як і зникне накрапання невеликих опадів, які сьогодні прийшли до нас зночі. Лишайтесь Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
3: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо. Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
3: Київ Morning Show.
7: 9:08 на годиннику. Відкриваємо разом з вами нову ефірну годину. Ну і, власне, дісталися ми до головної теми сьогоднішнього дня. Це візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що вже є світлини у мережі, що він прибув туди. Ну і вже відомий певною мірою розклад сьогоднішніх заходів, зустрічей. Зустріч з Дональдом Трампом має початися, за попередніми даними, близько 16-ї години за київським часом. Але, знов-таки, будемо говорити не тільки про це, тому що візит, насправді, закордонний Володимира Зеленського почався з візиту до Великої Британії. І були важливі заяви для нашої держави. Але от те, що дуже важливо, це те, що перша зустріч нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема була якраз з українським президентом. Все це зараз будемо розбирати в деталях, аналізувати, ну і робити якісь прогнози, можливо. Принаймні, спробуємо зрозуміти, які можуть бути підсумки цього візиту, тому що от також з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський, окрім іншого, завтра може зустрітися і з сенаторами Сполучених Штатів Америки, і у питанні, це якраз буде питання санкцій, ось того санкційного законопроекту. Я перепрошую, завтра або сьогодні. Ні, все ж таки завтра. Завтра це буде ніч у Києві, тому, ну, ось так, між 28 і 29 липня. Тим не менш, чи дійсно є перспективи цього законопроекту, також поговоримо в деталях, бо, ну, от з санкціями Євросоюзу тут все зрозуміло. Вони хоча і постійно робляться більш лояльними, але вони ухвалюються санкціями Сполучених Штатів Америки, трішечки ситуація більш складна. Навіть незважаючи на те, що ось цей законопроект, як писали, він вже має 60 співавторів. Тож, про все по порядку. До нас долучається пан Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, дякую, що з нами.
8: Добрий ранок.
7: Я, знов-таки, намагалася стисло окреслити ключові такі моменти. Зрозуміло, що їх значно більше, тому давайте їх в деталях і будемо розбирати. Давайте все ж таки з Великої Британії почнемо, бо як не крути, а новий уряд, новий прем'єр і, ну, незважаючи на те, що курс все одно на Україну, але все ж таки. От як ви оцінюєте візит?
8: Так, і Велика Британія зараз це та країна, де зміна прем'єра, зміна правлячої партії. Ми пам'ятаємо, що консерваторів свого часу змінили лейбористи, і новий прем'єр Стармер був не менш послідовний у підтримці України, ніж його попередники. І з цієї точки зору, дійсно, новий прем'єр Барнам, він фігура достатньо промовиста, бо, крім всього, це політик, який підтримав Україну і говорив про російську агресію не в 22-му році, а в 2014-му році. Тобто людина, яка достатньо чітко розуміла, що відбувається. І з цієї точки зору, дійсно, це людина, яка може думати стратегічно, яка людина, яка, в принципі, розуміє і російську загрозу, і розуміє, наскільки важлива от співпраця України і Великої Британії. І тому, дійсно, є такі, наприклад, заяви про передачу Україні певних воєнних технологій. Будемо сподіватися, що не тільки буде мова йти і про подальший розвиток дронових технологій. От було заявлено про будівництво на території Великої Британії заводу з виробництва дронів, українського заводу. І можливо, на тлі, наприклад, попередніх заяв про можливе передачу ліцензії Україні на виробництво французьких крилатих ракет «Скальп», от щось буде рухатися в цьому напрямку в Великобританії. Але, тим не менше, дійсно, це країна, яка послідовно допомагає Україні. Більше того, країна, яка, давайте згадаємо, дуже часто була першою, яка не просто обговорювала, а приймала рішення, як це було і з крилатими ракетами Storm Shadow. Вони першими Україні їх надали, а потім вже були французькі скальпи. Це країна, яка першою передала Україні танки, а потім вже були і леопарди, і абрамси, і так далі, і так далі. От з цієї точки зору, дійсно, Велика Британія – це країна, яка не тільки допомагає, а яка фактично є в авангарді цієї допомоги. І важливо, що дійсно це не залежить від тих політичних сил, які представляють Велику Британію. До речі, є тут один цікавий момент, бо в тій же Великій Британії от останні вибори до місцевих органів влади були програні як консерваторами, так і лейбористами, і їх виграли, по факту, виграли ультраправі UK Reforms. І з цієї точки зору, це якраз може загрожувати підтримкою Україні, але новий прем'єр Великої Британії є цікавою людиною з цієї точки зору, що він, по-перше, дуже успішний мер Манчестера, і, по-друге, це людина, яка виграла свій округ, причому він навмисно пішов туди на вибори, у ультраправих, і виграв округ, де ультраправі, ну, в принципі, завжди брали найбільший результат. Тому, можливо, це політик і людина, яка знає, як боротися з ультраправою загрозою в Європі, і Велика Британія не буде загрожувати якраз такий політичний сценарій.
7: Тут ще такий момент. Напередодні ми також певною мірою торкалися цього візиту, теми цього візита. І одна з думок, яку мені доводилося чути, про те, що от все ж таки під час візиту і до Британії, і до Сполучених Штатів Америки найімовірніше буде згадуватися питання призначення керівника Міноборони. Ну і будуть якісь думки від наших партнерів з цього приводу. Як на вашу думку, наскільки це може мати місце?
8: Ну, як мінімум, ми бачили, що в Великобританії був присутній виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара, який проводив переговори з європейським, скажімо так, з британським своїм колегою, і були досягнути певні домовленості. І з цієї точки зору, єдиний момент, який є важливий, чому дійсно досі не прийнято рішення про затвердження тих чи інших людей, бо ми говоримо про міністра оборони, і, наприклад, для мене загадка, чому не було подано до Верховної Ради кандидатуру міністра закордонних справ разом з усім урядом, бо це можна було робити окремо. Вочевидь, що щодо міністра оборони були заяви, публічні заяви європейських партнерів про те, що вони не зовсім розуміють того, чому була відставка Михайла Федорова, але з іншого боку, як показує ситуація, що це не означає, що Захід відмовляється працювати з іншими і є...
7: Ну, вони навпаки наголосили на тому, що підтримка буде тривати, і вони сподіваються на те, що співробітництво навпаки буде стабільним і сталим.
8: Безумовно, і от, власне кажучи, це важливо, і з цієї точки зору, можливо, тут питання буде не в персоналіях, а в хоча б просто в проханні пояснити, чому це сталося. В принципі, ми можемо говорити про те, що Володимир Зеленський зробив таку спробу, коли давав інтерв'ю, здається, Sky News, де він достатньо докладно розповів, чому він прийняв це рішення. Ну, але тут залишається питання, що варто, знаєте, вкотре, що варто, в принципі, пояснювати свої кадрові рішення не тільки за кордоном, а й українським громадянам.
7: Тобто питання комунікації такої умовно.
8: Абсолютно.
7: Умовно кажучи, якщо це можна так визначити. Давайте тепер про Сполучені Штати Америки, тому що, ну, дійсно, знаєте, дуже багато думок щодо того, про що ж ітиметься на зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа загалом. Що це принесе Україні? Чи є перспективи поновлення перемовного процесу? На яких умовах? Тому що, ну, тут буде залежати все, напевно, від того, що відбувається у самих Сполучених Штатах Америки і того, яку стратегію буде обирати Дональд Трамп. Бо як не крути, а події на Близькому Сході, навіть це такий доволі показовий маркер, який, ну, без перебільшення також має на всі геополітичні події вплив. То давайте, власне, з цього почнемо. От все ж таки візит до Великої Британії. Які ми можемо почути заяви за його підсумками?
8: Ну, ми можемо, в принципі, зробити чіткий висновок, що незалежно від імені прем'єр-міністра Великої Британії, підтримка не просто зберігається, підтримка збільшується. І важливо, як на мене, що ми переходимо у відносинах з Великою Британією не просто від...

0: цих переговорів і візиту українського президента.
1: А я про Сполучені Штати тепер ж ми говоримо вже про безпосередньо візит до Сполучених Штатів Америки, але цей підсумок також він важливий у загальному контексті для розуміння того, що буде далі у відносинах України та Британії. А от все ж таки Сполучені Штати Америки, тут наскільки внутрішньополітичні події, вони будуть впливати і на розмову, яка відбуватиметься між президентами?
0: Зараз, в принципі, багато що впливає, і дуже промовистий факт, що якраз блогерка Мага
1: Лумер.
0: Лора Лумер, вона була в Україні і фактично, знаєте, зробила такий собі розігрів перед переговорами українського президента і американського. Це відбувається вперше, і мені здається, це важливий момент. І цей візит, він відбувається на тлі достатньо цікавих подій. Наприклад, ми можемо зараз вже чітко говорити, що змінилися підходи найближчого оточення Трампа до російсько-української війни, і про це свідчили і заяви і Марка Рубіо свого часу, і міністра війни Хексета, і міністра сухопутних військ генерала Дріскола, і вони казали чітко: Росія не виграє, Україна не програє, і Сполучені Штати багато чому можуть навчитися у України, в тому числі дроновій війні, і вже є інформація, що, в принципі, це відбувається, і якщо спочатку Дональд Трамп говорив, що він категорично проти того, щоб щось брати у України, зараз він нічого такого не говорить. І тут ми можемо говорити про те, що якщо говорити про переговори, то, по-перше, ситуація після Евіано, це саміт Великої Сімки, де Дональд Трамп підписав фінальну резолюцію, де, в принципі, зазначені генеральні напрями. Це, по-перше, посилення тиску на Росію. І от тут ми повертаємось до цього законопроекту Грема Блюменталя. Це посилення українських ППО і далекобійності, що дуже важливо. І зміна підходу до мирної угоди. І от тут є достатньо принциповий цікавий момент, що ще у Франції Дональд Трамп представив Марко Рубіо як ще одну людину, яка займається мирними переговорами. А після цього була розмова Рубіо з Лавровим, де держсекретар Сполучених Штатів чітко сказав, що духу Евіано не існує, духу Анкоріджу не існує. І що важливо, що старі підходи, вони не спрацювали, треба шукати нові ідеї. Тобто, фактично, це така заявка, що будуть шукати нові ідеї, а нова ідея є центральною, і вона зафіксована в резолюції. Це спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім вже всі інші переговори. І мені здається, це важливий момент, до речі, який підтримує і Китай. І це такий крок, який дозволяє, ну, як мінімум, залишити Росію в ізоляції. Ми бачимо, до речі, заяву президента Токаєва, президента Казахстану, про те, що він не розуміє причини цієї війни, що війну треба закінчувати. І тут багато хто побачив...
1: А як на вашу думку, чому ця заява пролунала? І який підтекст вона має?
0: От тут багато хто побачив, по-перше, китайський слід, а по-друге, багато хто побачив, що ця війна вже веде Росію до ізоляції, тому що, як би там не було, Казахстан – це країна, яка є членом Євразес і ОДКБ, тобто фактично близький союзник Росії, який висловлює такі чіткі думки. І все це говорить про те, що, ну, як мінімум, часу для Путіна залишається не дуже багато, щоб країни, які до цього, ну, як мінімум, заробляли на цій війні. Давайте будемо чесними, це і Китай, і Казахстан. Але от тут цікавий момент, заява Казахстану в тому числі викликана тим, що він втратив можливість безперешкодно транспортувати свою нафту через українські удари. І от тут можна говорити, що і для Казахстану, і для Китаю, в тому числі через паливну кризу в Росії, ця війна перестає бути комфортною. Вона несе достатньо серйозні збитки і загрози через санкції. І от тут якраз це важливий такий момент, який створює вікно можливостей для

0: щоб тиснути на Росію, тим більше, якщо є база для спільного підходу. Це от повторюся, повне і безумовне припинення вогню. І при посиленні далекобійності українських ППО і посиленні санкцій проти Росії. А оцей закон Грема Блюменталя, він же спрямований не тільки проти Росії, а й фактично дає можливість вдарити і по Китаю, і по інших союзниках. І це, в принципі, вже, знаєте, такий сигнал, дзвоночок для Путіна, що не збираються його союзники якось втрачати через підтримку Росії.
1: Я, чесно кажучи, тут ми навіть з вами в ефірі говорили, що незрозумілою поки що залишається доля цього законопроекту, навіть після його переопрацювання, коли з'явилися додаткові співавтори, загалом їх 60, якщо я не помиляюся, така інформація була. І там же ж цей законопроект був суттєво пом'якшений, там до 100% мит, а замість 500. І найголовніше те, що Трамп сам буде визначати, проти кого запроваджувати санкції, коли їх запроваджувати, або коли їх скасовувати. Тим не менш, от є інформація, що Володимир Зеленський все ж таки має зустрітися з приводу цього законопроекту. Зараз я навіть скажу точну інформацію, що от він має зустрітися з сенаторами Сполучених Штатів Америки. Принаймні про це пише видання The Hill. Імовірно, як відзначають у виданні, предметом розмови якраз стане законопроект. Наскільки висока ймовірність те, що дійсно цей законопроект він не буде заблокований на якомусь з етапів? Від моменту проходження конгресу, закінчуючи безпосередньо Дональдом Трампом. І наскільки це близька перспектива?
0: Тут є декілька моментів, бо дійсно цей законопроект він достатньо довго вже лежить в Конгресі, і є пропозиції Дональда Трампа, до речі, додати туди Іран,
1: А вже
0: і не
1: ж наче
0: хотілося,
1: додали,
0: щоб.
1: наче ж вони вже погодили цю історію з Іраном, або тільки це на стадії обговорень.
0: Справа в тому, що там вони начебто погодили, але була заява низки демократів, які говорили, що вони проти цього. І не хотілося, щоб був сюрприз, коли частина голосів від демократичної партії вона цей закон недоотримає. Але тим не менше у цього закону були голоси ще і раніше, і знаєте, тут. Говорити про пом'якшення, це достатньо голосно, бо для бізнесу, що 100% мита, що 500, це фактично одне і те ж саме, бо і те робить неконкурентоздатною продукцію. І тому, можливо, це такий собі,
1: У нас 30
0: знаєте,
1: секунд
0: елемент.
1: залишилося.
0: Так. Але тут ми можемо говорити про те, що багато хто сприймає цей закон як, знаєте, спадок Лінсі Грема, і навіть для Дональда Трампа буде набагато складніше цей закон не підписати, коли він буде прийнятий, оскільки, знову ж таки, це вписується в загальний контекст. І тут, до речі, цікавий момент, що Володимир Зеленський може, наприклад, зробити пас Трампу і щодо Ірану, який туди вписаний, закликати підтримати в тому числі редакцію. І є цікавий момент, що по факту зараз Україна є союзником Сполучених Штатів у війні з Іраном, оскільки Іран тут погрожує Україні, але по факту є співагресором Росії проти України спочатку широкомасштабного вторгнення, бо шахеди з'явилися саме з Ірану, і технології, якими вбивають українців, є іранськими. І з цієї точки зору, от Україна ударами по Каспію, фактично допомагає Сполученим Штатам не тільки собі, а й Сполученим Штатам в блокаді Ірану. І
1: Пане
0: це теж, мені
1: Олександре,
0: здається, так, це напрям, як
1: резюмуйте дуже швидко.
0: це. Да, і це напрям, який дозволяє сподіватися на позитивний момент у прийнятті цього закону, підписанні Трампом. І будемо сподіватися, він таки буде реалізований через запровадження санкцій.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую за таку важливу актуальну розмову, за детальний розбір. З нами на зв'язку пан Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Крадік, сімейна психологиня, сексологиня. Чи бувало у вас так? Робочий день уже закінчився, ви вдома, але думками все ще залишаєтесь на роботі. І замість відпочинку чи тепла у спілкуванні з близькими, у голові крутяться завдання, зустрічі, дедлайни. Це виснажує і забирає присутність у тих моментах, які насправді цінні. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишати роботу на роботі, щоб удома бути емоційно присутнім. По-перше, що важливо пам'ятати – це навичка, яку можна розвивати. Допомагає створення власного ритуалу завершення дня. Для когось це прогулянка на свіжому повітрі, для когось душ чи зміна одягу одразу після приходу. Такі прості дії сигналізують мозку – робочий день завершився, я в іншій ролі, в іншому місці. Другий крок – домовленість із собою. Можна сказати внутрішньо «я закриваю двері офісу в голові» або виписати на папір усе, що лишилося незавершеним і дати собі слово повернутися до цього завтра. Це знімає напругу і допомагає відпустити думки. І третє – переключення уваги на себе та на близьких. Коханим чи дітям потрібна не ваша робота, а ваша увага і присутність. Дайте собі 10-15 хвилин тиші на відновлення. І після цього можна повністю зануритися в спілкування з найдорожчими людьми. Тож залишити роботу на роботі реально. Маленькі кроки щодня допоможуть вам зберегти себе і дарувати більше тепла тим, кого ви любите. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Турбуйтеся про себе і свої стосунки.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі про головне. Коротко. Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових і цивільних. Цей день пам'яті призначений через страшний теракт, який стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Один із найбільших російських злочинів, спрямованих проти військовополонених. Це був вибух у колонії Оленівки, де утримувалися захисники «Азовсталі». У наслідок теракту в Оленівці загинуло щонайменше 53 українських захисників, 130 отримали поранення. Вічна пам'ять. Ще 1560 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога в особовому складі наразі становлять 1 442 140 росіян і їх союзників. Так само знищили наші оборонці чимало ворожої техніки. Один танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 548 одиниць автомобільної техніки і 4 одиниці спеціальної техніки. У Сумах поранено 6 людей після атаки РФ і КАБами. Власне, такі наслідки роботи ворога по цивільним містам цієї ночі. Серед поранених 3 – це діти. У лікарні обстежують 10-річного хлопчика, про це повідомляють у тамтешній ОВА. Також є 3 поранених у Недригайлові, це вже Сумщина. Цієї ночі військові РФ атакували місто ударним безпілотником. Під атакою опинився об'єкт цивільної інфраструктури. На місці влучання відомо, що виникла пожежа. Уже у Сполучених Штатах Америки написав президент, відтак дав офіційний коментар про свій візит до США. У графіку зустріч з президентом Дональдом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика і стратегічна співпраця з Америкою. Президент також написав, звичайно, що буде вшановувати пам'ять Лінсі Грема і разом з усіма на церемонії в Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки і свободи у Євроатлантиці та інших регіонах світу. У Чернівецькій області чоловік стріляв у поліцейських. Вони поранені. Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік правоохоронців, повідомляють у поліції, після чого він утік у напрямку лісового масиву. У наслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Йдеться у заяві поліції, нападника поки розшукують. Більше новин уже 9:00. Лишайтесь з КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в рубіж.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
1: Ну що ж, ще 20 хвилин, трішечки менше маємо для того, щоб обговорити ще одну таку дуже актуальну тему. Ми про це говоримо доволі багато, тому що мова про ворожу нафтопереробну промисловість і знов-таки про логістичні склади Wildberries. Знаєте, така тема дуже болюча для Кремля, тому що всі розуміють, що там знаходилося і, власне, для чого ці склади переважно використовувалися. Але, тим не менш, знаєте, от з тих коментарів, які є в мережі, то експерти кажуть, що мова не тільки про військову складову у цій історії, що мова ще і про економічні збитки, і насамперед про соціальне невдоволення. Ну, тобто, це пересічні громадяни, і дійсно, якщо подивитися в мережі, я думаю, що всі бачили ось ці світлини, які, як там росіяни плачуть, кажуть, що в них там товар погорів на десятки мільйонів рублів, і що їм робити, що вони залишилися тепер без роботи. І чому ж так взагалі відбувається? Дійсно, чому так взагалі відбувається? Напевно, якось так неочікувано це сталося для них. А от що робить Кремль? З останніх новин це те, що Путін дав доручення знову-таки готувати свій бюджет, російський бюджет, до продовження війни. Ну, тобто, щоб там не казали пересічні росіяни, щоб вони там не втрачали, а Путіну важливо тільки одне для того, щоб війна тривала. На жаль, але це так і є. Детальніше про все це далі будемо говорити, про економічні аспекти, про те, що відбувається зараз з бюджетом країни-агресорки, і про те, чи можливі дійсно ось протестні настрої хоч якісь на Росії, бо зараз росіяни ставляться більше незручних питань, незручних для кремлян, незручних для Путіна, але роблять вони це поки що переважно в соцмережах, в якихось додатках, записуючи ось ті сльозливі, якщо можна так сказати, відео, але чи підуть вони на щось більше, і наскільки це загалом близька перспектива. Про це в деталях поговоримо. До нас долучається пан Роман Стеблівський, директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України. Пане Романе, доброго ранку, дякую, що з нами.
13: Та доброго дня.
1: Знов таки, давайте почнемо з російської нафтопереробки, бо ну там все більше стає проблем. З останнього те, що заборонили експорт пального вже до кінця року, ну тобто дефіцит бензину і дизелю він не закінчується, навпаки посилюється. Ну і так само кожного дня фактично з'являється оновлена інформація щодо того, скільки відсотків і скільки НПЗ російських вони вже не працюють, ну принаймні тимчасово, допоки країна-агресорка щось там не спробує полагодити. Якщо це зможе зробити, бо всі пошкодження вони різні. От що зараз відбувається з російською нафтопереробкою?
13: Ну, я думаю, що це якраз по новинах ця історія видна, та там за останній місяць успішно атакувало власне 8 російських НПЗ, як мінімум, та станом на початок липня виведено 43% від загальної потужності нафтопереробки. Хоча, ну, ми ж розуміємо, що ці цифри змінні, та щось ремонтується, щось знову, власне, по чомусь завдається ударів, тому тут все воно динамічне, і насправді відстежувати вплив — це окрема, знаєте, задача по тому, що реально відбувається, бо горіти може дуже красиво. Питання, як воно от власне динаміці змінюється. Тому це точно, ну, цей рік, який власне відрізняється від попередніх років, та насправді навіть те, як це впливає на західних дипломатів, це також показник, тому що у західних партнерів, принаймні в такому ширшому політичному колі, створюється враження, так що Україна, ну, якщо не перемагає, то принаймні перехоплює ініціативу, і що завдавати ударів по Російській Федерації цілком легітимно. І навіть от ви згадували про Wildberries, так, що в принципі можна ж порівняти з нашою розеткою, наприклад, так, чи там з Амазоном умовним, да, що в принципі кампанія, да, більшою мірою цивільна, але ми розуміємо, що там постачання і підсанкційних компонентів, мікроелектроніки, і компонентів, які можуть використовуватися у війні, вони також присутні. І, в принципі, це не викликає жодних зауважень, так і заперечень з боку західних партнерів. Такі удари навіть по логістичних складах, бо Росія робить насправді так само.
1: Ну, дивіться, все ж таки, як не крути, зараз ми говоримо про економічну складову цього питання, і з огляду на ту інформацію, яка з'являлася в мережі, мені от хочеться розуміти, ось ті збитки, що зараз несуть росіяни, ну, тут, знаєте, тут важливо, що вони почали розуміти, що війна, вона є, і війна, вона прийшла до них. З іншого боку, ті збитки, які несуть росіяни, наскільки вони можуть стати, умовно кажучи, підґрунтям для якихось соціальних вибухів? Бо зараз, я повторююся, ну, ось ті незручні питання, які лунали, вони продовжують лунати переважно тільки у соцмережах, в тих відео, які вони записують. Як їм жити? Чому так стається? Все це ось так, знаєте, воно печально, як то кажуть, грустно. Це знов-таки, я кажу, ось у відношенні росіян. Але тим не менш, чи підуть вони якось далі? Бо, ну, дійсно, Кремль відповіді не дає. Іти на зустріч росіянам, я так розумію, ніхто там не збирається. Це зараз ми їх не захищаємо, а тільки намагаємося зрозуміти ситуацію. Бо, ну, от, знаєте, коли у ворога погано, це дуже добре.
13: Ви знаєте, в контексті того, що Росія готує нову хвилю, власне, мобілізації, більш відкритою такою, так, ну, принаймні з-за того, що ми можемо читати із заяв щодо їхніх планів, то насправді реакція на цю, власне, мобілізацію, от, власне, буде цікаво подивитися, якою вона буде, тому що, ну, знаєте, ми в 22-му році могли розраховувати, що росіяни вийдуть на протест і змінять, власне, режим. Тому за останні 4 роки цього не сталося. Чи створюють це додаткові проблеми, незручності і розуміння в Росії, що йде війна проти них? Ну, абсолютно так. Чи може це посилити настрої, розуміння війни і потреби мобілізації росіян? Ну, власне, теоретично також так. І чи готові росіяни боротися за те, щоб не мати війни? Ну, знаєте, поки що ми, принаймні, публічно такого не бачили. Тому перенесення війни на територію Росії – це, звісно, позитивний ефект і розуміння того, що...
1: Це дуже важливий ефект.
13: що Росія також в певному своєму вимірі слабка, це також, ну, власне, важливо, та? Тому що ця історія про сверхдержаву, яка недоторканна і так далі, ну, мені здається, Україна це, власне, сприйняття розбила саме цими діями, перенесенням війни. Всі побачили, що так можна, всі побачили, що це працює, так, всі побачили, що, власне, країна, яка заробляє на експорті нафти, так, може заборонити експорт бензину за межі Росії, так, тому що має внутрішні проблеми, тому що в
1: більш того, купувати
13: власне, Москві...
1: його у Білорусі та навіть тієї ж Індії, які вони, власне, продають свою нафту.
13: Так, тому ця історія як з санкціями, знаєте, ми власне багато працюємо з санкційною політикою, і я тут бачу певні паралелі, тому що санкції одні ніколи не зупиняють там все ведення війни, так? Це все працює разом в комплексі, і з ударами по Росії це також працює в комплексі, тому що якщо ви подивитеся, по чому завдаються удари, то ви побачите, що більшість танкерів, наприклад, так званого тіньового флоту, по яким завдаються ударів, вони підсанкційні. Більшість заводів в Росії, які виробляють щось для війни, вони підсанкційні. Навіть в аргументації щодо Wildberries президент Зеленський, здається, сказав, що це логістична платформа, яка продає підсанкційну продукцію. Так, тому санкції просто були першими, так, вони з 22-го року активно використовуються для ідентифікації найважливіших цілей, насправді, власне, по Росії. І от коли в Україні з'явилися можливості, так, завдавати далекобійних ударів, які також так багато називають далекобійними санкціями, то це все працює в комплексі. Коли російський завод отримує удар і руйнуються його верстати, наприклад, так, Росія не може купити напряму ці верстати нові німецького виробника, наприклад, з Німеччини, так, тому що санкції працюють. Їм треба йти і шукати ці десь на третьому ринку беушні верстати. З устаткуванням для ремонту нафтопереробних заводів схожа історія. Більшість технологічно важливих компонентів заборонені на експорт до Росії напряму, тому ця історія, ну, власне, вона працює в комплексі, так, і створює додаткові проблеми для російських, власне, закупівельних мереж, да, і роботи цих, власне, підприємств.
1: Пане Романе, я б хотіла ще про бюджет. Дивіться, з'явилася новина про те, що Путін дав доручення готувати бюджет до продовження війни. І от про це він заявив напередодні під час зустрічі з депутатами там своїми з Держдуми. І от у мене питання, за рахунок чого вони планують готувати цей бюджет до війни? Тому що мова вже про 2027-2029 роки, ну, принаймні, з тієї інформації, що є у відкритому доступі. І от я ж пам'ятаю, там вони раніше робили трирічний план, і один з років був з максимальним рекордною сумою витрат на війну. Це було, якщо не помиляюся, близько 13 трильйонів рублів. Але тим не менше, всі ми бачимо, що відбувається, я повторююся, з російською нафтопереробкою. От хоча там агенція Bloomberg днями наводила інформацію, що у липні доходи Росії від продажу нафти можуть зрости, але всі ми розуміємо, що фактично ці гроші до бюджету, вони з точки зору там прибутку не потраплять. Ну, можливо, якісь латання дірок, але тим не менше. Ну, принаймні так було у попередній місяці здорожчання нафти через ситуацію в Ормузькій протоці. То за рахунок чого тоді Росія планує продовжувати війну і, власне, готувати бюджет до нових ось цих величезних витрат? Тим більше депутати дієш Держдуми. До речі, показова така історія. Вони ніколи про це не відкрито не казали, бо на Росії такі заяви робити, ну, щонайменше небезпечно для власного життя. Але, тим не менш, почали от останніми місяцями з'являтися такі, знаєте, відкриті заяви про те, що так звану СВО, тобто війну проти нашої держави, її треба завершувати, бо бюджет вже не витримує.
13: Ну, з приводу експорту нафти. Експорт нафти все одно відбувається. Були, власне, зменшення після там ми, власне, зокрема, і атак, власне, безпілотниками, але я ж кажу, це все динамічний процес, і тут там вас треба дивитися за рік статистику, наприклад. Да? Тобто нафта все одно лишається елементом наповнення російського бюджету, ну, власне, тиск на банки, да? І вимагання від, власне, банків, власне, кредитувати там, власне, ті самі військові підприємства, воно також залишається, да? Хоча, ну, там також є, є певні проблеми, звісно ж, і деякі банки навіть, власне, стають банкрутами і так далі, але, ну, це все одно залишається елементом впливу. Тому, власне, мені здається, що тут, ну, важлива, власне, політична задача, так, і пошук оцих джерел, які ще не остаточно використані, да. І, ну, навряд чи Росія перестане експортувати там, власне, ту саму нафту чи алюміній, чи там інші метали, так, які також кожен щось та й приносить для російського, власне, бюджету. Тому це і санкційна політика насправді спрямована на обмеження цих, власне, доходів. Ну, але теж ми бачимо, що навіть в останньому пакеті санкцій, наприклад, скраплений газ, який Росія експортує, є великим,
1: ну, так,
13: експортером.
1: Так, він далі буде прямувати газу до країни,
13: він,
1: до третіх країн.
13: Да, власне, тому що грецький торгівельний флот, так, який зацікавлений в експорті, він все одно буде продовжувати там і так далі. Тому, власне, джерела залишаються. Наскільки їх вистачить, ну, це питання, знаєте, це питання.
1: Так, а звідки тоді Росія буде брати гроші на продовження війни, на посилення ось цього військового бюджету? Це, знов-таки, урізання соціальної сфери, бо регіональні бюджети, вони вже збиткові там на 70%, якщо я не помиляюся, можливо, навіть трішечки більша цифра. Ну, тобто, надходження від регіонів немає, навпаки, їм потрібні дотації. А величезні підприємства теж під великим питанням, бо, якщо я не помиляюся, ще півроку тому російська залізниця просила грошей від Кремля.
13: Ну, дивіться, залізниця завжди збиткова. Тут, знаєте, це...
1: Ну, не тільки російська залізниця, це один з таких прикладів, який одразу згадався, показово.
13: Власне, військові підприємства заробляють гроші, да, хоча і, звісно, за рахунок там, зокрема, і, власне, кредитів, і, власне, державного замовлення, нафта продовжує експортуватися і, власне, фінансувати російський бюджет. Десь частково навіть експорт озброєння присутній, да, до, власне, третій країни. Власне, сектори металу, наприклад, там алюміній, сталь, власне, нікель, здається, так. Це такі великі компанії, теж в кожній галузі, де є великі виробники, які експортують, та навіть до Європейського Союзу, здається, власне, сталь досі не була обмежена. Тому джерела експорту, ну, в Росії також є, і вони не перекриті, так, і навряд чи вони будуть повністю перекриті, тому що залишатимуться треті країни, які зацікавлені в, власне, тому, щоб купувати російську продукцію. Тому це той важливий елемент, на який, власне, на який треба дивитися.
1: Пане Романе, в нас залишилася одна хвилинка. Російський бюджет, перепрошую, дефіцит російського бюджету, який він станом на зараз?
13: Ну, дивіться, ви, власне, правильно окреслили, що, власне, велика частина російського бюджету йде на війну. І це, власне, справді так і є.
1: Пане Романе, в нас 20 секунд, якщо можна.
13: Так, да, і, власне, це, власне, так і буде продовжуватися, тому, власне, розраховувати, що у них будуть зміни якісь тут, не варто.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що долучилися. З нами на зв'язку Роман Стеблівський, директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України. Сорі, всіда ж 54, я
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. щодня на Київ.ФМ. Розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Верховна Рада вже кілька разів рятувала українську державність в найбільш критичні моменти. Згадаймо 2004-й.
15: Продовжимо роботу сесії!
14: 2014-й.
16: Дукович в неконституційний спосіб самоусунувся.
14: Так чому ж зараз, в найкритичніший період, під час війни, вона стала недієздатною? Розберемось. Рада в комі. А це через ту саму монокоаліцію, якої насправді давно не існує. Ми з вами розуміємо, що вся влада сконцентрована на Банковій. Але тепер це стало загрожувати не лише нашим інституціям, а й нашому вступу до ЄС і взагалі існуванню країни. Поки ми чекаємо на розблокування 90 мільярдів від ЄС та транші МВФ, головна машина країни, Верховна Рада, нагадує старий «Жигуль», у якого не просто спустило колеса, а випав двигун. Ми входимо в зону турбулентності з розбалансованою економікою і майже повною залежністю від західних донорів. Давайте в цифрах. Пам'ятаєте часи, коли партія «Слуга народу» мала хоча б 180 залізних багнетів, готових голосувати за все, що спустять з Банкової? Про 250 номінальних з далекого до історичного 2021-го ми вже й забули. Тепер увага! Ядро фракції стиснулося взагалі до 111 депутатів. Це вже не те, що не монобільшість. Це політзомбі, який бігає по напівпорожніх коридорах парламенту і волає. Голоси, голоси. Чому так? Бо почався конвертний геноцид. Як тільки НАБУ і САП почали заглядати в кишені слуг, їхня мотивація різко випарувалась. Тобто, як тільки виявилося, що депутатам платять з чорної каси влади за голосування, ці виплати припинилися, як і бажання «Слуг народу» голосувати. Знаєте, як вони кажуть? Я краще взагалі ні за що не голосуватиму, ніж потім до мене прийде НАБУ. Оце і є державницька позиція.
17: Дякую вам! Дякую.
14: А тут ще Юлія Тимошенко образилася. Після візитів детективів НАБУ у її офіс вона вирішила, що влада зливає опозицію. І тепер її фракція не просто не голосує, вона перебуває в стані глибокої політичної медитації на тему зовнішнього управління. А значить, як не залучай голоси полонених ОПЗЖшників та голоси олігархів Веревського та Палиці, омріяних 226 голосів ніяк не назбирати. А тепер серйозно. Про гроші. У Зеленського днями були важливі розмови з міністром фінансів. Картина маслом. Якщо не буде фінансування від Ukraine Facility та МВФ, дохідна частина бюджету летить у прірву. Пріоритет один – армія. На неї гроші будуть. Але все інше – від ремонту доріг до соціальних виплат – може бути зупинено. І от уявіть діалог у кулуарах. Віце-прем'єр Тарас Качка каже:
18: «В мене є велика ідея – внести у парламент 300 законопроєктів по євроінтеграції».
14: А Стефанчук йому:
19: «Тарасе, забудь. В тебе є перший кластер. Внеси один законопроєкт і спробуємо хоч його провести».
14: Розумієте масштаб катастрофи? Депутати втомилися. Вони в цій банці вже 7 років. Кажуть, навіть найміцніші огірки за такий час перекисають. Близько 40 людей мріють скласти мандат. Вони сплять і бачать, як вийти з цієї зали. Але Арахамія каже: «Ні, друзі, ви дали присягу, сидіть і кисніть далі». Апофеоз цього театру абсурду стався 10 березня. Треба було проголосувати податок на ОЛХ, гроші в бюджет. І що? 120 голосів. Депутати бояться бути цапами-відбувайлами, які забирають гроші у людей на посилках, поки президент роздає чергові вовіни тисячі у вечірніх зверненнях і запускає «Єбачки».
20: «Уряд запроваджує програму «Єбачок».
14: Ну а депутати відчувають, що ОПЕК кидає їх під танк народного гніву, а сам хоче бути білим та пухнастим. Стефанчук просить Порошенка. Дійшло вже до того, що спікеру Руслану Стефанчуку, вірному і безвідмовному виконавцю будь-якої команди з Банкової, довелося іти буквально на поклон до Петра Порошенка, найзапеклішого особистого ворога Зеленського, якого він сам собі створив в своїй голові. Тож ми маємо парламент, який втратив і пряник у вигляді конвертів, і батіг у вигляді залякувань. Це криза системи, де всі хочуть бути зірками, але ніхто не хоче працювати в масовці шоу однієї зірки. Чи уникнемо ми колапсу? Це залежить від того, чи зможе Банкова знайти нову терапію для своїх обранців. Бо швидких виборів точно не буде, хто б там не намагався хайпувати на цій темі. Он уже і європейці сказали, повоюйте ще пару років. Та й Путін явно налаштований на ще одну весняно-літню кампанію, яка, за його очікуваннями, має нарешті хоча б захопити Донбас, щоб потім заявити своїм глубінаріям. Ось обіцяв захистити Донбас і захистив. Побєда! Тож ця банка з прокислими огірками під назвою «Верховна Рада» зі «Слугами народу» має якось протриматися, щоб кришку не зірвало остаточно. Не у Ради, у всієї країни.
7: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про тарифи на водопостачання і водовідведення у столиці, про обмеження руху транспорту, а також про роботу наших оборонців. Почнемо з столичного. Тариф на водопостачання і водовідведення у місті планують підвищити до 63 гривень, щоб «Київводоканал» міг і надалі стабільно працювати. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» повідомив мер міста Віталій Кличко. Далі почуємо пряму мову.
0: Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Цей тариф був встановлений ще в 2024 році. Ми робили все для того, щоб не підвищувати, але на підприємстві критична нестача лінійного персоналу, слюсарі, електрики, машиністи, водії аварійних бригад, лаборанти, диспетчери, для того, щоб підприємство працювало і не було збитком, для того, щоб виконувати свої функції. Також ціна на водопостачання, водовідведення піднялась не тільки в місті Києві, а також і по всій країні.
5: На продовження столичної теми, сьогодні і завтра частково обмежуватимуть рух транспорту на з'їзді з проспекту Берестейського та вулиці Всеволода Петрєва у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор». Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянках від з'їзду з проспекту Берестейського в напрямку вулиці Данила Щербаківського до зупинки громадського транспорту станція метро Нивки, а також від вулиці Данила Щербаківського до бульварної частини на вулиці Всеволода Петрєва. У ніч на сьогодні Росія вкотре атакувала Україну з неба, власне, била дронами, зокрема 131 шахед, а також дрони інших типів були застосовані, про це повідомляють повітряні сили. У результаті протиповітряної оборони було збито чи подавлено 107 ворожих цілей, зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА на 9 локаціях і падіння уламків на 6. Ще 1560 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Отже, втрати ворога орієнтовні в особовому складі наразі становлять 1 442 140. Росіяни, їх союзників, знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 548 одиниць автотехніки і 4 одиниці спецтехніки. Ну і сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових і цивільних. Саме у цей день, але в 22-му році, у ніч з 28 на 29 липня, стався один із найбільших російських терактів, спрямованих проти військовополонених. Росіяни влаштували вибух в колонії Оленівки, де утримувалися захисники Азовсталі. Внаслідок теракту в Оленівці загинуло щонайменше 53 українських захисників і 130 отримали поранення. Вічна пам'ять усім. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
5: Потроху зникають хмари на небі, але тим не менш триматимуться вони майже упродовж усього дня. Єдине, що вже пройшов дощ, ці короткочасні невеликі опади зранку вже закінчилися, але тим не менш вони повернуться до нас уже згодом. Зараз плюс 18, а очікуємо плюс 21. Вітер 21 кілометр за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
7: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо. Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Чи може штучний інтелект допомогти людині краще бачити? Сьогодні новітні технології вже допомагають лікарям аналізувати знімки очей, виявляти захворювання на ранніх стадіях, точніше планувати лікування та прогнозувати його результати. Застосовують їх і під час операції з лікування катаракти – хвороби, яку називають однією з найпоширеніших причин погіршення зору. Як штучний інтелект допомагає підібрати кришталик, від чого залежить якість зору після втручання та чи може алгоритм замінити досвід офтальмолога. Про все це будемо говорити у новому випуску програми «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 28 липня, о 13:30 програму
7: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Знати все неможливо. Знати важливе –

0: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і розпочинаємо сьогоднішній день з надважливої теми, яка точно хвилює не лише власників бізнесу, а абсолютно кожну українську родину. Чому в періоди суспільної напруги ми відкладаємо великі покупки? І чому навіть успішні компанії в цей час ставлять на паузу перспективні, здавалося б, проекти? І чи можна взагалі навчитися приймати фінансові рішення без паніки, та навіть тоді, коли навколо невизначеність і невпевненість у завтрашньому дні? Розбиратися в цьому будемо з Анною Вербою, CEO та співзасновницею фінансової академії «Актив». Пані Анно, вітаю вас.
1: Вітаю, вітаю.
0: Так,
1: дякую за запрошення.
0: Дякую, що долучились.
1: Вітаю слухачів радіо ФМ, Київ ФМ.
0: Так, дякую вам теж. Тож, не секрет, що вся Україна вже багато років живе в такому постійному інформаційному потоці, під тиском, потоці невизначеності. От такі політичні, суспільні події, вони насправді впливають на економіку. Здавалося б, неочевидний зв'язок, але він є, і наші емоції. Наскільки вони впливають на це все?
1: Ну, звісно, вони впливають і на емоції, і на економіку, але з різною швидкістю. Тому що емоційна реакція виникає миттєво. Да, ми всі люди. Люди починають хвилюватися, менше витрачати, відкладають великі покупки. А вже потім ця поведінка перетворюється на економічні наслідки. Зниження споживання, інвестицій та ділової активності. І водночас не кожна резонансна новина змінює фундаментальні показники. Але якщо вона суттєво впливає на довіру людей та їхні очікування, економічний ефект стає цілком реальним.
0: А чому для бізнесу важливо навіть не скільки сама подія, а очікування того, що буде далі? Оцей фьючерс, та, я так розумію, воно називається в модному світі діловому.
1: Так, можемо так. Ну, давайте так, тому що практично кожне фінансове рішення стосується майбутнього. Думаю, ви зі мною погодитесь, да?
0: Ну, так.
1: Компанія наймає людей, да? Вона запускає продукти, проекти або бере кредит сьогодні. І, звісно, вона розраховує отримати результат там, через рік, через два чи п'ять, да? Саме тому бізнес часто більше боїться невідомості, ніж поганих новин. Погану новину можна оцінити, можна порахувати, спрогнозувати наслідки і закласти їх у план, тобто в бюджет. А коли не зрозуміло, що буде далі, неможливо нормально оцінити ризики. Тому невизначеність іноді впливає на рішення сильніше, ніж сама подія.
0: Тому бізнес такий, як сліпе кошенятко, так, на осліп працює. Паняно, от багато українців, не секрет, зараз відкладають там купівлю дорогих речей, це автомобілі, квартири, та навіть там ремонт, чи навіть щось трошки менше, але теж дороге для багатьох сімей. Це якась велика побутова техніка, чи там телевізор і так далі. Це нормальна реакція, чи це якась ознака вже фінансового страху, чи нестабільності? Що це?
1: Ну, у нинішніх умовах це абсолютно нормальна реакція. Почнемо з цього, да? Людина хоче переконатися, що матиме стабільний дохід і достатній резерв після покупки. Про фінансовий страх варто говорити тоді, коли людина відкладає навіть необхідні рішення, хоча має гроші, стабільний дохід і зрозумілий план. Тобто, коли рішення базується вже не на розрахунках, а лише на тривозі, тоді це дійсно вже погана новина. Не потрібно забороняти собі витрачати, потрібно оцінити, чи залишиться достатня подушка безпеки. Бо постійно відкладати життя до кращих часів, це також погана історія, це пастка.
0: У нас ще є така українська національна риса, а що скажуть люди, або що подумають люди, або те, що зараз актуально, от купив там дорогу машину, квартиру, тут підставити необхідне, так, чи там телефон навіть, а чому не підтримав когось або щось? Те, що відбувається, це нормально, коли люди отак засуджують, чи ненормально? І з іншого боку, чи варто звертати увагу на думку оточуючих, на думку суспільства, коли купуєш щось дороге?
1: Я точно вважаю, що не варто звертати увагу. Тут дуже важлива мудрість, да, людська. І це взагалі таке питання, воно не стільки про бізнес, да, стільки про зрілість людини. І дуже важливо, щоб в таких рішеннях вона все ж таки більше на свою мудрість, розрахунки, на планування більш звертала увагу на це, і так, щоб потім мати можливість оці прогнози, щоб вони не вдарили боляче по наслідкам, да? Тому точно не варто звертати увагу.
0: Я коли готувався до цього ефіру, я у вас підгледів дуже цікаву теорію реальних опціонів. Це коли очікування саме по собі має цінність. Поясніть, будь ласка, от просто на хлопський розум, як каже моя мама, як це працює в реальному житті? Що це?
1: Так, ну давайте я спробую просто пояснити. На простіший приклад, наприклад, купівля квартири, да? Можна придбати її сьогодні. А можна зачекати кілька місяців, щоб подивитися, як змінюються ціни, кредитні ставки та пропозиції на ринку, наприклад. Да? Можливість трохи почекати і отримати додаткову інформацію – це вже певна цінність.
0: Це коли тобі, означає, коли тобі не горить, так?
1: Так, так. Тут треба мати холодний розум, да? Тому що, наприклад, ми зараз розглядаємо купівлю квартири, да? Це точно не повинна бути емоційна покупка, да? От прямо зараз захотілося і все, побачили класну квартиру у гарному районі, все, хочу. Ну, тут дуже точно треба зупинитися, перевести дихання і починати вивчати ціни, пропозиції, кредитні ставки в банку, що взагалі є, які ще є пропозиції на ринку. Можливість трохи почекати і отримати додаткову інформацію, це, ну, точно варто це робити. Вона може зменшити ризик помилки, розумієте? Але чекати безкінечно також не варто. Оце такий баланс. Поки ви спостерігаєте, конкуренти можуть вам заважати, чи, наприклад, забрати цю можливість і скористатися вигідною пропозицією. Так? Тому важливо оцінювати не лише ризики і дії, а й ціну, і ціну бездіяльності. От такий баланс.
0: Так, да. Це, знаєте, як спостерігати за біткоїном останні там років 5, так? Сижу, лише спостерігаю і чекаю, що буде краще. Пані Анно, український бізнес уже навчився працювати, а інколи навіть виживати у складних умовах і умовах цієї постійної невизначеності. Можна сказати, що наші українські бізнесмени, підприємці, вони вже стали такими психологічно сильнішими, і вони мають якусь свою особливу модель ведення бізнесу, яка сформована в тому числі і через військову агресію Росії.
1: Да, да, я розумію, да. Ну, я вважаю, що український бізнес сьогодні і саме підприємці є одним із найадаптивніших у світі станом на зараз. Наші підприємці навчилися працювати під час війни, релокації, відключень електроенергії, втрати ринків і постійних змін у логістиці. Це дуже важко, насправді важко. І рішення, які раніше готувалися місяцями, зараз часто ухвалюються за декілька днів. Взагалі, раніше був такий горизонт планування на рік вперед. Зараз навіть великі компанії планують 2-3 місяці. І це вже нормально, це вже норма сьогодення. Але адаптивність не означає відсутність втоми. Постійна невизначеність виснажує навіть дуже сильних керівників. Тому психологічна стійкість – це не коли людина нічого не боїться, ні. Це коли вона продовжує діяти, спираючись на цифри, сценарії та резерви, але не лише на емоції.
0: А компанії, якщо говорити про компанії, які легше компанії проходять у такі кризові ситуації? Великі корпорації чи навпаки більш гнучкі невеликі підприємства? Ну, зазвичай вони більш гнучкі, тому що там рішення залежить не від ради директорів, умовно, він від 10 людей, а від одного власника чи від двох співвласників.
1: Я зрозуміла. Ну, у кожного формату є свої переваги. Великі компанії мають більше ресурсів і фінансових резервів, але повільніше ухвалюють рішення та складніше змінюють бізнес-модель. Тобто великі компанії мають більше ресурсів і фінансових резервів.
0: Так, великий корабель, так, довго повертається, так, але потім його не зупинити.
1: Так, да, але повільніше ухвалюють рішення і складають, ну, в плані нової бізнес-моделі. А малі компанії можуть навпаки перебудовуватись набагато швидше, але часто не мають достатньої фінансової подушки. Тому сьогодні конкретною перевагою є не стільки розмір, скільки швидкість ухвалення саме якісних рішень. Не просто швидка реакція, а здатність отримати інформацію, проаналізувати її і вчасно перебудуватися. Ну, от, до речі, саме з такими запитами керівники дедалі частіше приходять саме до нас, до фінансової академії «Актив».
0: А, до речі, от цікаво, так, ви зазначали, що підприємства багато, не всі, звісно, але багато не планують довгострокові якісь плани, не роблять там на місяць-два, можливо, трішечки більше, але точно вони не можна назвати їх довгострокові, це короткострокове планування, тобто від ситуації до ситуації. А чи нормально це, чи все ж таки треба через неможу, через силу переходити до такого відреактивного управління, до сценарного планування, до такого ґрунтовного на довгий період із можливістю коригування?
1: Ну, як тут відповісти? Ну, до речі, ну, точно не треба спиратися на емоції. Ну, точно не потрібно вирішувати питання. Ну, ви зараз про це можете ще раз уточнити питання? Я не...

0: Все однозначно.
1: А внутрішня атмосфера в компанії, наскільки вона впливає на стійкість і така от чесна, відкрита комунікація всередині, в першу чергу, між керівництвом і підлеглими, воно може впливати на стійкість команди і відтак на економічні ефекти, на економічні показники?
0: Так, у кризу взагалі-то мовчання керівника часто створює більше тривоги, ніж сама проблема. Якщо команда не отримує інформації, люди починають самі заповнювати ці прогалини. І зазвичай їхні припущення гірші за реальність.
1: Вона і
0: тому
1: так.
0: Відкрита... Так, звісно. Відкрита комунікація не означає обіцяти, що все буде добре. Ні. Керівник має чесно пояснити, що, що відомо, чого ми поки не знаємо, які існують ризики, і що компанія робитиме далі. Да? Коли люди бачать план і розуміють ситуацію, рівень довіри зростає, а команда працює ефективніше, навіть у складних умовах. Це факт.
1: А якщо керівництво саме не знає, що далі робити, якщо така кризова ситуація або от ситуація невизначеності, вона впливає як і на підлеглих, так і на керівників, бо керівники такі самі люди, просто в них більше відповідальності.
0: Ну, я вам просто повторюю те ж саме. Да? Ну, вона впливає. І перш ніж виходити до комунікації зі своїми підлеглими, з командою, треба точно спочатку впоратися з власними емоціями. Да? Якщо ти не знаєш відповіді на якісь питання, да, ну, треба звернутися за консультацією. Є багато фахівців, є в Україні. Ну, дійсно, у них дуже ну, у нас розвитий напрямок консалтингу. Можна звернутися до фінансової академії Актив і порадитись, а потім вже визначатися і все ж таки тримати команду в такому, ну, мати діалог, да, мати діалог з командою, щоб вона не відчувала оцієї тривоги, да, і працювала максимально ефективно.
1: Пані Анна, хочу повернутися до звичайних родин, бо це звичайна родина, економічна модель кожної родини, це можна як маленький бізнес розглядати, можливо, так? Як родині знайти баланс от між обережністю, щоб мати якусь впевненість фінансову, напевно, і між тим, щоб не відкладати життя на потім, от між тим, що хочу нову машину, умовно кажучи, і розумію, що та й стара ще начебто їздить, а з якимись там певними нюансами, можливо, не на часі, і так проходить рік, два, три, а потім дивишся, в гаражі стоїть машина, якій 40 років. Як знайти оцей баланс?
0: Для родини базовий орієнтир – це резерв на 3-6 місяців обов'язкових витрат. Тобто, якщо ви плануєте велику покупку, треба це враховувати. І якщо дохід нестабільний, є ще й діти, кредити або, або лише одне джерело заробітку, да? Краще прагнути до запасу на 6-9 місяців. Ну, тому, якщо, звісно, хочеться машину, просто це треба враховувати. Да? Ти можеш зараз закрити цю потребу, да? І отримати емоційний такий від нової
1: сплеск
0: покупки.
1: Сплеск ендорфіну,
0: да?
1: Такого, так?
0: Да, а потім буде дуже важко. Да? Тому це треба просто рахувати. Ну, а для бізнесу універсальної цифри немає. Керівник має відповідати на просте запитання. Скільки проживе моя компанія, якщо завтра продажі впадуть, або взагалі там якась криза, да? Ну, тому так.
1: А для сім'ї, знову ж повернуся, ви сказали, там 3-6 місяців має бути подушка безпеки, оця фінансова. А що вона включає? Це лише обов'язкові платежі, наприклад, оренда, чи там утримання квартири, машини, харчування, чи також сюди треба включати і якийсь процент на непередбачувані витрати, не знаю, хвороба, та все, що завгодно, те, що не можна спланувати, або якась там аварія, або терміновий ремонт, чи ще там щось. Що має бути, що формуватися має оця подушка безпеки, лише з обов'язкових платежів і ті, що ви знаєте, точно витратити, чи ще якийсь процент закладати на невизначеність, на непередбачуваність?
0: Ну, дивіться, по класиці закладається там 6 місяців обов'язкових витрат. І тут вже ми розуміємо, що в кожній родині по-своєму. Є, наприклад, хтось постійно там страхує своє життя і здоров'я. Да? Там є там, ну, можливість, якщо щось скористатися страховкою. Да? У всіх там різні умови і життя, і діти, і хтось там готує дітей там доступу в виш і так далі. Тому важливо закладати по максимуму ці 6 місяців, да? Для того, щоб потім не було.

0: було якихось таких неприємних ситуацій.
1: Щоб не було боляче, так?
0: Так.
1: Так, і як можна навчитися жити так, щоб от ця невизначеність не керувала нашими фінансовими потоками і, найголовніше, нашими заощадженнями, нашими грішми? Якось можна сформулювати основні принципи фінансової стійкості, які можна порадити абсолютно кожному бізнесмену, кожному бізнесу і кожному українцю? Що робити, що не робити точно?
0: Давайте почнемо з того, що повністю позбутися невизначеності неможливо, але можна зменшити її вплив.
1: Так, щоб вона не впливала так.
0: Так. По-перше, таке слово ліквідність, да, частина ресурсів має бути швидко доступною. Да, хто не знає слово, що таке ліквідність. А потім треба врахувати
1: Тобто це мають
0: дивидські
1: бути
0: ситуації.
1: гроші в готівці, так?
0: Так, ліквідність, що ви можете їх швидко дістати і використати, да? Якийсь ліквідний товар. Це точно не відноситься до, наприклад, квартири. Ви не зможете швидко продати квартиру і отримати ці кошти. Тобто швидкі кошти, да? Тобто перший принцип. Другий, диверсифікація. Не варто залежати від одного клієнта або роботодавця чи джерела доходу. Я зараз кажу загалом про бізнес і про всіх. Далі. Варто врахувати регулярний перегляд планів і сценаріїв. Тобто бути постійно відслідковувати, що працює, що не працює. Потім контроль кредитів на постійних зобов'язань. Це також треба враховувати. Ну і врешті-решт інвестиції у знання та професійні навички. Я на це просто хочу зробити акцент. Особливо це важливо зараз, коли крім війни, штучний інтелект дуже швидко змінює професії і впливає загалом на все, і на бізнес-моделі, і на сам ринок праці. Тобто, певні професії просто зникнуть з часом. Розумієте? Це також треба розуміти. Тому сьогодні фінансова стійкість визначається не лише сумою грошей на рахунку, це ще й здатність людини або бізнесу навчатися, адаптуватися та швидко ухвалювати зважені рішення. Не потрібно намагатися вгадати майбутнє, це неможливо. Значно важливіше бути готовими до різних варіантів його розвитку. Не боятися опановувати інструменти, нові професії, які вже, по суті, вже майбутнє формують ці нові вимоги і нові професії і нові виклики.
1: Дуже вам дякую, пані Анно, за цю пораду. Для мене вона особливо цінна, що краще інвестувати умовні $100 не в акції чи там якісь, не знаю, в заощадження, а в своє власне навчання, бо, як відомо, знання за спиною не носити. Це була Анна Верба, CEO та співзасновниця фінансової академії «Актив». Ми говорили про те, як у період турбулентності, нестабільності поводитися з фінансами. Далі поради для всіх, новини і повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Як поїхати за кордон з собакою чи кішкою? Доволі поширене нині запитання у спеціалізованих групах. А все тому, що вимоги до виїзду улюбленців після початку повномасштабного вторгнення в багатьох країнах були спрощені. Чотирилапих випускали без жодного документа. Втім, на сьогодні усі вимоги знову набули чинності. І якщо ви хочете взяти тварину з собою, вам варто потурбуватися про це заздалегідь. Краще за декілька місяців. Насамперед, для того, щоб тварину можна було вивезти за кордон, вона має бути чипована, мати паспорт європейського зразка і бути щеплена проти сказу не раніше, ніж за 30 днів до виїзду. Окрім того, вам знадобиться довідка про стан здоров'я вашої тварини, яка видається за 5 днів до перетину кордону. Не забудьте і про тест на антитіла. Але все робимо по порядку. Спочатку ви тварину чіпуєте, потім вакцинуєте і чекаєте місяць. Після цього здаєте кров на антитіла і чекаєте ще 3 місяці карантину. Загалом увесь процес займе щонайменше 4 місяці. Чіпувати і щеплювати улюбленця можна в будь-якій ліцензованій клініці, будь-то державна чи приватна. А от отримати ветпаспорт ви можете лише в державному ветеринарному закладі. Врахуйте і той факт, що у кожної країни свої правила перетину кордону для тварин. До прикладу, в США аналіз на антитіла на сказ робиться не раніше, ніж за 45 днів, тоді як в країнах ЄС це 30 днів. Важливим є і вік вашої тварини, бо якщо це зовсім крихітка, ви не зможете зробити всі необхідні щеплення. Окрім того, в деяких випадках у вас можуть попросити довідку про відсутність племінної цінності у тварини. Тому потрібно заздалегідь поцікавитись наявністю кінологічних клубів та товариств у вашому місті. Саме вони у довільній формі можуть зробити такий документ.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко і про головне далі коротко. Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових і цивільних. Цей день приурочений до страшної трагедії, яка сталася у ніч з 28 на 29 липня у 22-му році. Тоді росіяни вчинили теракт, спрямований проти військовополонених. Вони організували вибух у колонії в Оленівці, де утримувалися захисники Азовсталі. Внаслідок теракту загинуло щонайменше 53 українських захисників, 130 отримали поранення. Поліція показала, власне, як виглядає чоловік, який поранив двох правоохоронців на Буковині у Чернівецькій області, а потім втік до лісу. Поліцейські прибули до 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій щодо незаконного поводження зі зброєю. Він вистрілив. Поранених поліцейських госпіталізували. Валерія Міглея розшукують. Він 1971 року народження. У поліції попереджають, чоловік може бути озброєний і небезпечний. У Польщі затримали підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Третього ще розшукують. Про це повідомив керівник Міністерства закордонних справ України Андрій Сібіга. Підозрюваним 27 і 45 років чоловікам, власне, уже оголошують про підозру. Одного з них затримали, коли він намагався залишити Вроцлав. Чоловіки вже не вперше порушують закон, заявили про це у поліції польського міста. Нагадаю, інцидент стався 26 липня. На українську пару напали троє поляків, чоловіків, через те, що жінка зробила їм зауваження, але ж для них приводом став її український акцент. Нападники спочатку напали на хлопця, били його ногами, потім били дівчину. Ну і, власне, їх ушпиталили, у них струски мозку. Ну а третього підозрюваного поліція ще розшукує. Ну і на сам кінець 137 людей постраждали під час пожежі у метро Барселони. Пожежа сталася на ділянці між двома станціями Каталонія і Ля Сегрера. Пише про це каталонське видання АРА. З них, з цих 137, 131 людина отримала легкі травми, а ось шестеро перебувають у стані середньої тяжкості. Пожежу загасили. За попередньою версією, причиною замання могло стати падіння елемента облицьовування тунелю, який потім спалахнув. Чекаємо на більше подробиць. Ну, а загалом більше новин вже об 11. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава, я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про те, що точно має тримати в порядку кожен українець. І я переконаний, що всі українці вже давно зрозуміли, що документи точно повинні бути десь неподалік. Всі в порядку, не прострочені, абсолютно готові, що в будь-який момент їх взяти і піти куди треба. Тобто така тривожна валізка з документами повинна бути готова усіх. Але чи всі ви знаєте, як справи з вашими документами, особистими документами? І от останнім часом, переглядаючи мережі, побачили, що виявляється, у Львові з липня ЦНАПи не видають таку послугу, як запис послугу виготовлення закордонного паспорта. Отак от. Але не знаю, наскільки це правда. Це лише базується на тому, що бачив в соцмережах. І начебто запис уже заповнений на кілька тижнів вперед, і неможливо отримати закордонний паспорт. А ви розумієте, що це одна з базових послуг, яка дуже потрібна, тому що без закордонного паспорта перетнути кордон, особливо це зараз люди активно роблять влітку, неможливо. А яка ситуація в Києві? Чи працюють наші столичні ЦНАПи у звичному режимі? І які сьогодні послуги найпопулярніші, і, можливо, щось вже можна зробити онлайн, і ви цього просто не знали, і не варто за цим іти ніжками до ЦНАПів. Про це все будемо говорити з заступницею директора департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталією Ткач. Пані Наталію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, інформація, яка, в принципі, привертає увагу, у мережах скаржиться, що у Львові вже в ЦНАПах не можна оформити закордонний паспорт. Знову ж таки, підкреслюю, я не знаю, наскільки це правда, але така інформація є. Сподіваюся, що це не зовсім правда, або з якимись обмеженнями. Тож, яка ситуація в Києві? Чи можна зараз у нас, в Києві, в столичних ЦНАПах, без проблем оформити закордонний паспорт?
2: В місті Києві ситуація, і ЦНАПи працюють в звичному режимі, оформлення паспортних документів відбувається в звичному режимі. В місті Києві функціонує 23 локації центрів надання адміністративних послуг, де можна подати документи щодо оформлення паспортних документів. Також скажу, що всі ЦНАПи приймають за принципом екстериторіальності, і можна відвідати будь-який ЦНАП. З локаціями центрів надання адміністративних послуг можна ознайомитися на порталі надання адміністративних послуг «Київ.ЦНАП.gov.ua», вибрати той ЦНАП, який буде ближчий до місця роботи чи до місця проживання, і в зручний час відвідати ЦНАП і подати документи на оформлення паспортних документів. Для того, щоб підготувати перелік документів, також можна ознайомитися з переліком документів, які необхідні для оформлення паспортних документів чи будь-яких інших документів. На порталі також розміщується вся інформація щодо тієї чи іншої послуги. Це не обов'язково паспорт, це будь-яка інша послуга, де можна ознайомитися з переліком документів, платна ця послуга чи не платна, терміном її надання, і підготуватися і прийти в ЦНАП подати документи. Також в місті Києві функціонує кол-центр, єдиний кол-центр ЦНАПів надання адміністративних послуг, куди можна зателефонувати 202-60-38 або 39. І вас також проконсультують, якщо вам щось було незрозуміло, коли ви дивилися самостійну інформацію, вам допоможуть і роз'яснять, проконсультують щодо будь-яких питань, що стосуються надання адміністративних послуг. Також хочу нагадати, як працюють ЦНАПи під час повітряної тривоги.
1: Так, ми про це поговоримо. Хочу ще поговорити трішечки про самі документи і порядок, як їх оформлювати, як приходити. От батьки часто оформлюють документи саме влітку, згадують про це, тому що дуже часто діти їдуть за кордон в складі груп і без супроводу батьків, тому потрібно певний перелік документів, але виявляється, що просто перед відпусткою паспорт уже або прострочений, бо він там на 5 років дитячий, так, або от-от закінчиться і без ним не можна їхати. Які правила варто пам'ятати батькам? Чи можна, чи всі випадки вимагають батькам приходити до ЦНАПів з дітьми? Чи бувають винятки? І що завжди потрібна присутність дитини? От саме про документи для дітей хочеться поговорити.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про оформлення паспортних документів саме для виїзду за кордон для дітей, то віком до 12 років присутність дитини не обов'язково. Один із батьків може подати фотокартку дитини розміром 10x15, і на ця фотокартка має бути 80% на білому фоні. Також тут батькам пораджу завчасно планувати, коли ви плануєте відпустки, то переглядати, чи дійсні чи не дійсні паспорти, тому що дійсно досить багато батьків звертаються, коли вже в останні дні. І тут знову ж таки, якщо говорити про вартість виготовлення паспортних документів, то термін 7 робочих днів – це термінове виготовлення, і 20 робочих днів – це звичайне виготовлення, то вартість буде різнитися. За 7 робочих днів, якщо ми кажемо про закордонний паспорт, то буде 1147 гривень і 1787 гривень за 7 робочих днів і 1147 за 20 робочих днів.
3: Тобто це стосується як дитячих, так і дорослих
2: так,
3: документів.
2: Так, і дорослих, так і дорослих документів. Але якщо ми кажемо про родину, в сім'ї якої троє дітей, то звичайно вартість 1147 і 1787 гривень, вона буде різниця, тому що будуть подавати за термінове, бо це вже цей паспорт на вчора. На це теж звернути увагу, коли плануєте і думаєте відпочивати, ну і взагалі там шкільні канікули і інші фактори.
1: А пані Наталя, є якісь такі, можливо, не хочу казати слово рейтинг, але воно найкраще підходить, рейтинг помилок, яких найчастіше припускаються кияни під час оформлення документів, коли приходять до ЦНАПів і виявляється, щось забув, щось не приніс, щось не скопіював і доводиться або переносити візит, або затягувати, або взагалі скасовувати його.
2: Ну, тут більше не помилки, тут я більше скажу, що дійсно кияни приходять відвідувачі до ЦНАПу не підготовлені, ніхто не переглядає перелік документів, які...
1: Приходять такі, а мені лише спитати, та, можна мені лише спитати.
2: Так, це дійсно так, це так, але знову ж таки хочу нагадати, що діє кол-центр 202-60-38 для тих, хто не любить шукати інформацію, там приглядати сайти, тому що є люди, яким там зручніше подивитися, почитати на сайті, які не люблять кудись телефонувати люди, є люди, які люблять там потелефонувати і поговорити. Діє кол-центр 202-60-38, і він вам допоможе підготувати разом з заявником весь пакет документів, який необхідний для тієї чи іншої послуги. Для тих, хто любить почитати і самостійно підготуватися, портал kyivtsnap.gov.ua, де можна ознайомитися, знову ж таки, з повним переліком всієї інформації, що потрібно для тієї чи іншої послуги. Зібрати повний пакет документів і прийти до ЦНАПу, знову ж таки, переглянути, де найближчий ЦНАП, куди зручніше, чи в обідню перерву, чи це буде біля роботи, чи це буде біля дому, обрати і прийти на подання документів.
1: А які адмінпослуги зараз найпопулярніші у киян?
2: Ну, звичайно, літо – це паспортні документи. Навіть якщо говорити про там березень місяць, то щодо оформлення паспортних документів ми мали там близько 14 тисяч звернень, то за червень ми маємо вже там 17 тисяч звернень. Це реєстрація права власності, реєстрація місця проживання, знову ж таки повідомлення про пошкоджене майно, є відновлення, також послуги для ветеранів. Це в ЦНАПах міста Києва досить широкий спектр послуг, більше 500 видів адміністративних послуг можна отримати в ЦНАПах міста Києва. Що можна подати документи екстериторіально, не обов'язково з прив'язкою до місця реєстрації чи до місця проживання.
1: А є якісь нові сервіси, які з'явились буквально нещодавно, і, можливо, кияни про них ще не знають, тому що ви сказали, в ЦНАПі понад 500 послуг, і вони постійно додаються, ЦНАПи розширюють свій асортимент послуг, якщо так знову ж можна казати в випадку з ЦНАПами. Якісь нові сервіси, які додалися буквально останнім часом, і люди ще не звикли їх шукати в ЦНАПах, а вони вже у вас є?
2: Знову ж таки, тут не всі послуги, які з'являються в ЦНАПах, вони нові. Ми їх висвітлюємо на порталі, де люди можуть ознайомитися. З тих нових, це я скажу таке, що вони не зовсім адміністративні. Зараз досить багато послуг, які можна отримати в ЦНАПах. От, наприклад, оформлення відстрочки від військового призову, реєстрація старлінків, скринінг здоров'я 40+, реєстрація собак та котів теж. Ну, тобто, це великий спектр послуг, які можна отримувати в ЦНАПах міста Києва.
1: Ви згадали про скринінг 40+, я буквально от позавчора пройшов його, але для того, щоб мені це зробити, мені не потрібно було йти до ЦНАПу, я це зробив онлайн через портал Дія, і в мене це вийшло, я реалізував. Але чимало людей досі ходять ніжками і люблять це робити в ЦНАПах, тому що їм потрібно, напевно, поспілкуватися з живою людиною. Які послуги сьогодні з популярних, які люди приходять за ними до ЦНАПів, а вже давно є онлайн, і можна нікуди не ходити і отримати їх буквально тапаючи по екрану смартфона?
2: Зараз це дуже великий спектр послуг, які можна отримати через застосунок Дії і в режимі онлайн. І всі знаємо, що зараз навіть купити та продати автомобіль можна через застосунок Дії. Зареєструвати шлюб, витяг про реєстрацію місця проживання, зареєструвати місце проживання, обміняти посвідчення водія, отримати довідку внутрішньо переміщеної особи, також подати документи на допомогу, на проживання для внутрішньопереміщеної особи. Це повідомлення про пошкоджене майно. Це програма є відновлення за компенсацію за пошкоджене, зруйноване майно. І ще великий спектр, де, знову ж таки, у нас адміністратори, якщо зателефонувати на кол-центр, допоможуть і покроково прийдуть з відвідувачем, як подавати, як оформлювати, розкажуть, і допоможуть податися в онлайн-режимі для того, щоб не відвідувати і економити свій час.
1: Економити час і зменшити навантаження на ЦНАПи, звісно ж.
2: Звичайно.
1: І це набагато зручніше, тому що от я буквально минулого місяця отримав копію посвідчення про свідоцтва про народження своєї дитини, знову ж таки, через Дію. Це було зручно, довго, але зручно. Але я не поспішав. І це дуже-дуже зручно. Цифровізація. Наскільки глибоко вона взагалі уже проникла у роботу, інтегрована в роботу столичних ЦНАПів? І які зміни найбільше відчувають від відвідувачі, користувачі і хвалять найбільше, що вони найчастіше цим користуються, це дуже зручно.
2: Дивіться, якщо говорити про цифровізацію, то питання цифровізації послуг – це питання надавача послуг та питання Міністерства цифрової трансформації, який є координатором і реалізує політику з питань цифровізації. ЦНАПи тут виступають майданчиком, який навчає наше населення цифровій грамотності. Тому що ми розуміємо, вже бачимо да, з того спектру, який я навіть називала, що перелік послуг і цифровізація досить стрімко зростає, але грамотність нашого населення, цифрова грамотність, залишається на досить низькому рівні. Тому у всіх ЦНАПах є зони самообслуговування, в яких встановлений або стаціонарний комп'ютер, або це ноутбук, де адміністратори розповідають, які послуги можна отримати онлайн, і для того, щоб дзвінники не стояли в черзі, допомагаю скористатися в цьому зоні цієї самообслуговування і подати в режимі онлайн, тим самим навчаючи наших мешканців цифровій грамотності. Також можна зателефонувати на кол-центр, я вже про це говорила, і також які допоможуть подати ті чи інші документи в режимі онлайн. Досить часто звертаються люди, коли от прийшли, в них там навіть вдома не вийшло накласти цифровий підпис на документи. Це одне з найчастіших таких запитань, з якими дійсно приходять люди.
1: Пані Наталю, і ви вже намагалися про це розказати, я вас зупинив, але зараз точно хочу почути тривоги. Дуже часто в Києві лунає тривоги, ми про це знаємо. Як під час тривог працюють ЦНАПи і як планувати свої візити до ЦНАПів, якщо вони потрібні, звісно ж, і враховувати повітряні тривоги. Коли вони починають працювати після закінчення тривоги, от все, що стосується алгоритму роботи з ЦНАПів під час тривоги.
2: Дивіться, якщо повітряна тривога почалася до початку робочого часу, а всі ЦНАПи працюють з 9 до 18 години 6 днів на тиждень, то ЦНАП відновлює свою роботу після завершення повітряної тривоги за 30 хвилин. Але це не значить, що 9 година, якщо в там без 5-9 закінчилася повітряна тривога, що ЦНАП буде закритий. Тому що хтось із адміністраторів, можливо, там вже на цей період проживає близько, він буде, і прийом, звичайно, почнеться о 9-й годині, але не в повноцінному обсязі. За через 30 хвилин повноцінно ЦНАП підновить свою роботу, і це буде повноцінний прийом відвідувачів. Коли повітряна тривога розпочалася під час робочого часу, наприклад, там о 12-й годині, то після завершення повітряної тривоги ЦНАП підновить свою роботу за 10 хвилин після завершення повітряної тривоги.
1: Тобто так, доволі оперативно ви працюєте, і ми за це вам дуже вдячні і цінуємо вашу роботу. Пані Наталі, дуже вам дякую за те, що розказали, як працюють ЦНАПи, які послуги можна отримати в ЦНАПах, а також онлайн. Це була Наталя Ткач, заступниця директора департаменту надання адміністративних послуг КМДА.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Воїн, чемпіон, кіборг. Чудовий тато і справжній українець. Андрій Котовенко став на захист своєї держави ще у 2014 році. У перші дні російського нападу чоловік пішов до військкомату, але до армії його не взяли через поганий зір. Та Андрій не здавався і вирушив на фронт добровольцем. У війську отримав позивний «Кіт», брав участь у складних бойових операціях, досить швидко зарекомендував себе в артилерії. Став командиром мінометного відділення, яке надзвичайно ефективно працювало по позиціях ворогу. У 2016 році Андрій Котовенко отримав поранення ноги під час боїв в районі Донецького аеропорту. Боєць переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Після реабілітації кіт зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на престижних змаганнях «Ігри нескорених». У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачі, а за рік до того став срібним призером Чемпіонату Європи у Словаччині. Вже під час повномасштабного вторгнення Росії чоловік знову пішов захищати Україну. Загинув Андрій Котовенко 2 травня 2022 року під Харковом. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
3: з ковбасної революції, стихійного виступу жителів міста Чернігова проти діючої влади у різдвяні дні 1990 року. Події набули широкого резонансу, породили низку аналогічних акцій в інших містах Радянського Союзу. Результатом подій стала зміна обласного і міського партійного керівництва, а також посилення авторитету опозиційних політичних сил. Кінець 80-х років ХХ століття у Радянському Союзі ознаменувався глибокими економічними проблемами, яким так і не змогли зарадити горбачовська політика перебудови. Впровадження елементів ринкової економіки при існуючій плановій, орієнтованій переважно на військово-промисловий комплекс та збереженні старої системи розподілу призвело до негативних наслідків. Дефіцит елементарних побутових речей, а також продуктів харчування, який і до цього мав місце, став ще відчутнішим. Спочатку це були цукор, мило, борошно, однак згодом цей список став ще більшим. Все це підсилювало негативні настрої у суспільстві та критичне ставлення населення до існуючої влади. У значної кількості людей, зокрема у молоді, були відсутні можливості повноцінно жити при тогочасній системі державної влади. Перебудова не вдалась. Чернігівська область на той час у радянській системі розподілу була далеко не на першому місці. До того ж, ситуацію ускладнили наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Область була однією з найбідніших за рівнем життя, тому негативне ставлення населення до обласної влади та її керівництва на чолі з тодішнім першим секретарем обкому Леонідом Палащенком зростало. Перший помітний прояв такого невдоволення стався 26 березня 1989 року під час виборів до Верховної Ради СРСР. Це були перші часткові вільні вибори, де на більшості округах були альтернативні кандидати. Здавалося б, діючий секретар Палащенко легко повинен був би виграти. Але попри вигідні умови та старання адмінресурсу, переміг на виборах його суперник. Зрозуміло, що люди проголосували не стільки за суперника, скільки проти Палащенка. Але належних висновків з цього обласне керівництво так і не зробило. Але вибух невдоволення у жителів Чернігова стався напередодні Різдва, 6 січня 1990 року. Внаслідок ДТП в середмісті зіткнулись приватні «Жигулі» і чорна облвиконкомівська «Волга» з партійним функціонером у салоні. Від удару багажник останньої відкрився, і люди побачили в ньому дефіцитні на той час продукти – копчену ковбасу, шинку, коньяк тощо. Чернігівці, яким довелось годинами стояти в чергах за найнеобхіднішим, так обурились несправедливим розподілом їстівного, що стали трощити ту Волгу, перекинули її і використали як трибуну несанкціонованого мітингу. Далі протягли машину містом, збираючи по дорозі все більше городян. Ущух стихійний протест далеко за північ, на центральній площі Чернігова, куди мітингувальники притягнули вже досить понівечений автомобіль. Після нічних подій наступного дня, 7 січня, біля будівлі облкому зібрались близько 10 тисяч містян. Тоді вперше за всю історію СРСР перший секретар обкому партії звітував перед народом про виконану роботу. Тут він заявив, що Валерій Заїка виключений з партії та понесе сурове покарання. Після мітингу прийняли резолюцію з низкою вимог, спрямованих до влади. З легкої руки одного з учасників цього мітингу, який тримав в руках плакат з гаслом «Хто з'їв моє м'ясо?», вищеописані події отримали назву «Ковбасна революція». Під час цих подій зумів себе проявити Чернігівський осередок Народного руху України за перебудову. Активісти руху зуміли спрямувати стихійну хвилю обурення в організоване русло. Вони підготували резолюцію, яку підтримав мітинг біля обкому. Резолюція містила 18 вимог до влади. Майже половина вимог протестувальників стосувалась не ковбасного питання, а свободи слова, свободи проведення мирних зібрань, публічності і відкритості влади, створення незалежних ЗМІ. Різдвяні чернігівські події викликали резонанс у всій країні. Події широко висвітлювались у пресі, на телебаченні та радіо і стали предметом обговорень на найвищому рівні. Слідом за Черніговом подібні акції протесту пройшли в ряді інших міст Радянського Союзу. Як наслідок, у відставку пішли перші особи області і міста, а з Москви прибув на місце Палащенка інший компартійний чиновник. Відповідальний організатор відділу ЦК КПРС Василь Лісовенко, який на пленумі обкому і був обраний першим секретарем. У той же час у місті не вщухає мітингова хвиля. Чернігівці незадоволені кадровими перестановками. Звучать такі оцінки минулого пленуму. Апаратні ігри нас знову обдурили тощо. Хоча цього разу партійне керівництво встигає зреагувати вчасно. Поруч з'являються гасла типу «Рух, не шельмуй народ», «Ми за плюралізм думок і політичної стабільності», «Більше діла, менше слів». Врахувавши помилки свого попередника, Лісовенку вдалося уникнути дуже гострих і масових протестів і протриматись на посаді до 23 квітня 1991 року. Хоча ніяких принципових змін під час свого керівництва він так і не зробив. А вимоги січневих мітингів 1990 року в більшості так і не були виконані. Головним підсумком стала зміна керівництва. Було звільнено з посад ряд керівників області та міста, в тому числі першого секретаря Чернігівського обкому КПРС Леоніда Палащенка, який втратив довіру і авторитет у жителів області. Це дозволило радянському керівництву зняти протестну напругу. Вимоги мітингу, підготовлені народним рухом, нове керівництво виконало в незначному обсягу. Принципових змін у суспільно-політичному житті області не сталося, але чернігівські події показали, що позиції компартійної верхівки не є непохитними і є інші сили, які можуть повпливати на суспільне життя, якщо вони заручаться підтримкою народу. Люди зрозуміли, що разом вони можуть щось змінити. Після Чернігова інші міста країни провели аналогічні мітинги і протести. Одна з найвідоміших акцій – це «Революція на граніті». А Чернігівська ковбасна революція стала однією з тих подій, яка зіграла важливу роль у становленні незалежності України.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію з сховищами у столиці, про ДТП у Києві, а також про роботу наших сил оборони, які вже підтверджено Генштабом. Сьогодні почнемо з того, що ми вшановуємо пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових і цивільних. Саме сьогодні, у ніч з 28 на 29 липня, але в 22-му році, росіяни влаштували один з найбільших терактів, спрямованих проти військовополонених. Вони влаштували вибух у колонії в Оленівці. Там утримували захисників Азовсталі, які вийшли з Маріуполя. Внаслідок теракту в Оленівці загинуло щонайменше 53 українських захисники, 130 отримали поранення. Вічна пам'ять усім полеглим і закатованим росіянами. Далі про безпеку під час повітряних загроз. Наразі у Києві працюють близько 4000 укриттів, майже 3000 з них відремонтували або облаштували від початку повномасштабної війни. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» розповів мер міста Віталій Кличко. З його слів, у будинках укриття часто переповнені. В такому випадку мешканцям радять шукати прихистку в сховищах найближчих шкіл. Почуємо пряму мову.
1: Якщо таке укриття є, дійсно, іноді воно переповнено, але поряд 100 метрів, де є достатньо сучасне укриття, велике укриття, школи знаходяться в кожному мікрорайоні, воно стоїть на не напівпорожнє, а іноді взагалі порожнє. Тому я просив би мешканців також звертати увагу, якщо є можливість також користуватися тими укриттями, які знаходяться навколо вашого будинку.
0: У Києві сталося ДТП на перехресті Щербаківського і Салютної. На опублікованих фотографіях видно мотоцикл, який лежить на асфальті, а також легковик «Шевроле». На місці працюють уже поліціянти, але ж так само ускладнився і трафік. Затор уже утворився у бік станції метро «Нивки». Тим не менш, чекаємо більше про стан мотоцикліста від патрульної поліції. Сили оборони уразили комбінат «Пріоритет» у російській Удмуртії, а також склади матеріально-технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів у районі Ічки, це вже в нашому тимчасово окупованому Криму. Ще був уражений і склад з БПЛА, про це повідомляють у Генеральному штабі. Це було у районі Червонопопівки на Луганщині. Чекаємо на інформацію про результати цих ударів, але ж численні фото і відео соцмереж свідчать про те, що прильоти були, стовпи чорного диму є, а також вогонь. Тим не менш, чекаємо ж на наслідки цих атак і ще інформації. Польща встановила Україні дедлайн щодо передачі винищувачів МІГ-29. Про це повідомляють у «Вашингтон-Пост». Варшава готова передати літаки в обмін на українські дронові технології і спільні проекти. Про це, власне, заявив міністр оборони Польщі Владислав Касиняк-Камиш. Остаточне ж рішення, за його словами, має бути ухвалене протягом найближчих тижнів, адже у разі затягування перемовин винищувачі продадуть Болгарії. Як донори для запчастин, нагадаю, епопея з Мігом-29, точніше з Мігами, тягнеться вже достатньо довго. Раніше Польща хотіла їх передати, але мала отримати F-16 від американців. Отримала їх і не передала. Тож, спостерігаємо. Ну, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Марно з проясненнями за вікном у столиці плюс 19. Не поспішає підніматися температура, але ж таки має до плюс 21. Тим не менш, достатньо волога, 74%. Вітер наразі 21 км за годину. Ну і опадів день нам синоптики не обіцяють, хоча вони до нас мають ще повернутися у вигляді невеликого дощу. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Всі
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе –

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друга кава продовжує ефір на радіо Київ ФМ. Я Андрій Ковальський. Ми будемо далі говорити про освіту, про навчання, бо триває вступна кампанія. І саме зараз тисячі українських випускників, а звісно ж їхні батьки та всі родини стоять перед непростим вибором. Залишатися навчатися в Україні чи їхати здобувати освіту за кордон. І для багатьох це лише не лише питання якості освіти, а й питання безпеки, майбутньої кар'єри та взагалі життєвих перспектив. І особливо гостро ця тема стоїть для хлопців, адже поки є можливість виїхати, багато хто розглядає навчання саме як шанс інтегруватися в іншу країну, вивчити мову і, власне, будувати там уже майбутнє за межами України. Але чи справді закордонна освіта завжди краща? І чи не втратить Україна цих молодих людей, які професії будуть затребувані уже зовсім скоро, за кілька років? Про це все будемо говорити з Іриною Чуніс, операційною директоркою компанії «Дивись ширше», а яка до того працювала керівницею відділу по вступу в іноземні вищі навчальні заклади з абітурієнтами та батьками. Пані Ірино, вітаю вас!
2: Доброго дня.
1: Дякую, що доєдналися. Тож, кампанія триває, діти вже, вже не діти, вони абітурієнти, здали, склали НМТ і зараз активно обирають собі вище, але хтось дивиться і за кордон. І складається таке враження, що інтерес до закордонної освіти з кожним роком все більше і більше. Це справді так? Чи це просто ілюзія моєї бульбашки? І які тенденції ви бачите?
2: Так, дякую вам за запитання. Це дійсно так. Можу сказати, що з кожним роком попит на освіту за кордоном серед українців зростає. За статистичними даними, близько 11% від усіх абітурієнтів українців зараз обирають освіту за кордоном. Раніше цей показник був в рази меншим, тобто він був близько 5-7%. На це має вплив велика кількість факторів. На мою думку, основним є те, що освіта за кордоном стала доступнішою, аніж була раніше, і більше немає такого кліше, що це лише для обраних. А також, звісно, вплив має безпекова ситуація в Україні, не будемо не згадувати про неї. А на прикладі Австрії можу сказати, що кількість абітурієнтів з України цьогоріч зросла близько на 5-7% в порівнянні з минулим роком.
1: Які напрямки найбільш актуальні і що обирають? Це Польща, Британія, далекий закордон, не знаю, Америка, наприклад, чи ближчий закордон, який не такий був популярний, а там, не знаю, Австрія, Німеччина, Нідерланди. Куди найбільше дивляться батьки і, власне, діти?
2: Цікаве питання. Насправді обирають як за географією, тобто де знаходиться ближче та чи інша країна. Наприклад, серед країн, які дуже часто обирають, це Польща, це Словаччина, це Чехія, Австрія та Німеччина також залишаються в топі. Якщо говорити саме про спеціальності, то насправді раніше це були такі спеціальності, які пов'язані з економікою та бізнесом. Звісно, цей напрям і зараз залишається в топі, але трішки починає поступатися технічним напрямкам, наприклад, IT-сфері, штучному інтелекту. І насправді популярності також набувають такі напрямки, як будівництво, цивільна інженерія, архітектура. Можу припустити, що це пов'язано з великим бажанням українських абітурієнтів насправді повертатися все ж таки після навчання в Україну і брати активну участь в її відновленні після закінчення бойових дій. Тому що такі спеціальності, вони вже мають великий попит, і він тільки буде зростати.
1: А це усвідомлений вибір дітей, батьків, чи це все ж таки якась данина моді? Знаєте, як колись було популярно, всі йшли на менеджмент, а потім всі на юристів, а потім всі на фінансистів, і потім в нас вийшло так купа юристів і фінансистів, а у унітаз нема кому полагодити.
2: Власне, моя думка така, що економіка та бізнес – це більше пов'язано з трендом. А такі спеціальності, які вже технічного характеру, тобто та сама архітектура, інженерія, нас здивував. Трішки такий вибір спершу, десь рік тому, але зараз припускаю, що це є усвідомлений вибір абітурієнтів. І можу також зазначити, що коли абітурієнти, їхні батьки починають тільки готуватися до вступу, це там близько близько 10 клас, кінець 10 класу або 11 клас, початок, то вони є невизначеними. І дуже важливо в цей час приділити увагу профорієнтації та розвивати оці профорієнтаційні навики, тобто шукати дійсно той напрям, який буде не тільки просто трендовим чи модним, але буде мати дійсно, тобто абітурієнт дійсно до нього буде мати певний нахил, тільки тоді цей вибір буде усвідомлений. Тож можу сказати, так підсумувати, що раніше все ж таки більше йшли моді, та, тобто і все ж таки хотіли бути в тренді, зараз вибір більш усвідомлений.
1: В Україні теж триває вступна кампанія, можливо, питання трошечки неочевидне, але точно воно постане, якщо не цього року, то наступні, напевно, точно. Чи є ризик, що наші університети не дорахуються великої кількості студентів і будуть, напевне, змушені або якось ущільнюватися, або навіть зникати?
2: Ну, завжди насправді залишається велика кількість абітурієнтів, це переважна більшість, які все ж таки обирають для себе вступ в українські вищі навчальні заклади. А дійсно, можливо, там з безпековою ситуацією, якщо розглянути, то західні регіони або центральна Україна буде мати все ж таки більша кількість абітурієнтів, аніж, наприклад, східні регіони. А якщо говорити ж про освіту за кордоном, то дехто поєднує навчання, а якщо, наприклад, це дозволяє спеціальність або напрям, і вступають паралельно в Україну і за кордон. Тому що зараз є дуже багато можливостей, наприклад, навчатися можна за індивідуальним планом, можна заочно, є онлайн-програми, навчання стало більш пластичним, можна сформувати свій розклад, так, аби поєднувати дві освіти паралельно, тож багато хто насправді обирає для себе такий шлях, тому навряд чи найближчим часом вступна кампанія в Україні буде якось просідати вступні кампанії за кордоном.
1: Часто батьки дуже поспішають, щоб діти їхні після 12 класу одразу вступили і вступили за кордон. Але існує думка, що це може бути навіть такою структурною помилкою, тому що в нас дуже різниця освіта, модель освіти середньої освіти за кордоном і в Україні. А наскільки це виправдано, чи справді не варто поспішати, бо часто молоді люди в Європі після закінчення середньої школи беруть паузу на рік-два і вступають лише там років 19. Наскільки оцей розрив, що наші намагаються студенти вступити якомога раніше, а європейські не поспішають, може впливати на якість освіти і взагалі на процес адаптації?
2: Ну, насправді, дійсно так. В Європі, по-перше, є ця академічна різниця. Та, тобто в Європі навчання, як правило, триває 12 років, тобто середня освіта. В Україні 11 років. Наразі ми закінчуємо. Тому, по-перше, це має вплив на різний вік абітурієнтів. Дійсно, європейці йдуть за таким дуже помірним, насправді, темпом. Досить часто вони мають собі рік паузи, шукають себе, шукають якісь натхнення так для вступу, підходять дуже усвідомлено до вибору напрямків. Але я багато працювала з абітурієнтами і зі студентами, саме нашими, з українцями. І я з досвіду можу сказати, що в багатьох наших абітурієнтів насправді є дуже високі показники успішності. Тобто наша шкільна система є добре організована. Вона дає реально хороші знання і вступ після 11 класу за кордон є абсолютно реальним. Наші абітурієнти можуть спокійно конкурувати з європейцями, показувати навіть ще кращі результати на вступних іспитах. Звісно, що оця система, тобто ця академічна нерівність, може десь давати про себе знати, але тут насправді кожен по-різному підходить і кожен обирає той шлях, який комфортний для нього.
1: Ви сказали, що абітурієнти у Європі, вони рік-два ще після закінчення середньої школи, вони мають час знайти себе, там подумати про щось, помріяти, не знаю. А на що вони витрачають ще час? Чи вони намагаються працювати, спробувати різні сфери для того, щоб не просто сидіти і мріяти, шукати себе, а якось руками попрацювати, отримати практичні навички, практичний досвід?
2: Насправді в них немає такого сценарію, шаблону, як в нас. Садок, школа, університет, робота. Тобто в них вони спокійно після закінчення школи беруть собі паузу, вони той час, наприклад, є абітурієнти, які десь підпрацьовують, та тобто вони можуть дійсно працювати, як ви сказали, руками, тобто підпрацьовувати на таких звичайних професіях, наприклад, там баристою в кав'ярні тощо, просто для того, аби мати трішечки часу для себе. Багато хто подорожує в цей період часу, та тобто він використовує цей час ціллю подивитися світ, тим паче в Європі набагато доступніше подорожувати, ніж у нас в Україні. Також така ще одна, напевно, трішки неочевидна причина – це те, що наші українці, вони завжди хочуть якось себе підстрахувати. Вони завжди хочуть мати декілька варіантів вступу для того, щоб гарантувати собі цей вступ. А в європейців це насправді все трішечки простіше, вони до цього ставляться простіше. Тобто якийсь там умовний європейець, він може собі ставити за ціль вступити в медичний університет. А вступ в медичний університет є, звісно, складніший, аніж там, наприклад, вона якусь гуманітарну спеціальність. І він от пробує здавати вступні іспити, спробував один раз, не здав. Відповідно, рік навчання він пропустив. За цей рік навчання він собі готується і здає на наступний рік. Здав на наступний рік, супер, вступив. Не здав, знову він не робить з цього ніякої проблеми. Він собі просто бере часу більше на підготовку, і таким чином його навчання відбувається, оцей розрив віці, його навчання затягується на довший період часу. Ми ж все ж таки більш скрупульозно до цього відносимося і насправді шукаємо якісь варіанти підстраховки.
1: Ви багато спілкуєтеся з дітьми, ну, абітурієнтами, які збираються за кордон, і з батьками, їхніми батьками. Наскільки вибір їхати вчитися за кордон – це вибір дитини, а наскільки батьків? І що в першу чергу рухає? Це бажання отримати європейську освіту, чи працювати в Європі, жити за кордоном, чи інше бажання в першу чергу уїхати у безпечний регіон?
2: Дуже по-різному, насправді. Можу сказати, що кожна ситуація, кожен вступ,

0: допомагають дитині, направляють, але не тиснуть і дають змогу вибору. Та тобто бували такі у нас випадки, де дійсно дитина каже: я хочу залишитися в Україні. Та тобто, і батьки в принципі йдуть цьому вибору, тобто вони не тиснуть на дитину, і все ж таки дитина продовжує навчання в українському університеті. Ну або повністю навпаки, та тобто дитина горить цим вступом в Австрію. Вона дійсно бачить себе за кордоном, вона дійсно розуміє, що вона може принести якусь користь, може здобути там вищі знання і насправді повернутися з ними в Україну, і вона обирає для себе це навчання. Чи впливає безпекова ситуація? Так, звісно, вона теж має свій вплив. Можу сказати, і це за даними статистики в Австрії, зокрема, видно, що з 2022 року значно зросла кількість абітурієнтів, вступників з України. Але зараз насправді все більше і більше людей обирають для себе дійсно освіту за кордоном, а не імміграцію за кордон, тому що, в принципі, ситуація вже, ну, можу сказати, стабілізувалась, маю на увазі ті, хто хотів виїхати, вони здебільшого вже виїхали раніше і зараз дійсно обирають освіту для себе.
1: А наскільки важливо мати ту мову у запасі, мову твоєї країни, в яку ти їдеш? Не маю на увазі, якщо ти обираєш Німеччину, Австрію, німецьку, Британію, англійську, Францію, французьку, Нідерланди, нідерландську і так далі. Чи достатньо знати лише англійську?
0: А насправді мова має значення в залежності від тої країни, в яку поступає абітурієнт. Потрібно однозначно мати ту мову, якою, ну тобто мову, державну мову цієї країни. А ясно, що в будь-якій країні Європі, ну і там, і зокрема, чи ми розглядаємо Британію, чи ми розглядаємо навіть поза межами Євросоюзу інші країни, то англійська мова це must have, та тобто англійська мова це по факту мова вільного спілкування. Якщо ти знаєш англійську, ти вже можеш собі дати раду в країні. А також в тій самій Австрії, чи навіть Словаччині, чи Німеччині, чи Нідерландах є дуже багато саме англомовних напрямків, тобто де навчання відбувається англійською мовою, не німецькою чи не мовою там, власне, державною. Але все ж таки 80% вибору напрямку – це державна мова, тому обов'язково потрібно знати ту мову тієї країни, в яку ти їдеш, і її вивчати потрібно заздалегідь. Австрія є доволі пластичною, і, наприклад, абітурієнти готуються заздалегідь, але достатньо починати вивчати німецьку там навіть з 11-го, з 10-го класу, та мати рівень А2 – це відносно невисокий рівень для того, аби вступати за кордон, вступати в Австрію і вже там підтягувати мову.
1: Тобто, іншими словами, навчатися можна навіть починати, не знаючи досконало мову тієї країни, де навчаєшся, так, але так. Якщо ти розраховуєш працювати у цій країні, то потрібно вчити мову досконало. Пані Ірино, дуже практичне питання. Скільки коштує навчання за кордоном? Я розумію, що це дуже, знаєте, розмите питання, і дуже важко на нього відповісти, не знаючи точних відних даних, але все ж таки, от скажімо, там Австрія, Німеччина, чи якісь найбільш популярні напрямки, Польща, Британія, про яку ціну йде? Це сотні доларів чи десятки тисяч доларів навчання впродовж 5 років, от поки триває навчання вищої освіти?
0: Ну, можливо, для когось це буде така вау-новина, не знаю, хто не цікавиться, наприклад, освітою. Але можу сказати, що навчання в Австрії наразі є повністю безкоштовним для українців, якщо мова йде про державні університети саме. Тобто абітурієнт сплачує лише студентський внесок, це 25 євро за семестр, це нічого по факту, і він навчається повністю безкоштовним. Це насправді дуже вагома підтримка і допомога українцям, яка суттєво скорочує витрати. Якщо ми розглядаємо Німеччину, то вартість в середньому буде від 350 євро до 3 тисяч євро за семестр, в залежності від вибору напрямку і в залежності від вибору землі, так, тому що можуть бути різні вимоги, різні умови. А якщо ми розглядаємо приватні університети, вартість, звісно, вища навчання, тобто вартість може бути, наприклад, близько 5 тисяч євро за семестр. Проте наразі є також дуже багато грантів, стипендій та підтримки українцям.

0: цю вартість можна скоротити наприклад, там отримати якусь знижку на 20, 30, 40, навіть 50% на навчання і таким чином сплачувати менше. А якщо говорити про проживання, то в середньому можна розраховувати близько на 500 євро в місяць. Це такий середній орієнтир. Проте, звісно, можна знайти якісь значно бюджетніші варіанти. Просто вони будуть трішки відрізнятися по умовах, так і можна знайти дорожчі варіанти, тобто ціни необмежені, і вибір завжди буде.
1: Пані Ірино,
0: щодо
1: продовжуйте.
0: Так. Але щодо грантів та фінансової підтримки, лише можу додати, що зараз українці також мають можливість отримувати фінансову допомогу, перебуваючи на прихистку в тій чи іншій країні, тобто на статусі тимчасового прихистку.
1: І на сам кінець хочеться від вас, як від фахівчині, отримати пораду для батьків і випускників, вже абітурієнтів, які саме зараз стоять перед вибором: Україна чи за кордон? На що варто дивитися насамперед, що аналізувати, і так, щоб не вийшло, що через кілька років, коли отримаєте диплом на руки, пошкодували, що втратили просто ці 4-5 років?
0: Дякую. Насправді варто починати підготовку заздалегідь, та тобто не чекати до 11 класу, коли вже от іспити на носі, тільки тоді підходити і дивитися, чи ми вступаємо в Україну, чи ми вступаємо кудись за кордон. Починати підготовку варто заздалегідь з 9-го, з 10-го класу. Варто підійти до вивчення мови дуже ретельно, тому що навіть якщо ви залишитеся в Україні, англійська мова — це та мова, яка знадобиться і тут в Україні для навчання, адже можна буде потім поїхати, наприклад, на той самий Erasmus, подорожувати собі і побути в інших університетах партнерів. Варто приділити дуже велику увагу профорієнтації та профорієнтаційному навчанні. Цього немає в нас насправді в середній освіті, а це є дуже важливо для того, щоб потім підійти усвідомлено до вибору напрямку. І варто обирати спочатку напрямок і спеціальність, і лише потім обирати університет і обирати насправді свій шлях, навіть країну, тобто відштовхуватися від того, чого дійсно хоче абітурієнт, чого дійсно ви хочете. Варто ходити на різні виставки та заходи, присвячені теми освіти. Варто консультуватися з експертами по цій сфері. Варто отримувати від них підтримку по цьому. І пам'ятати, що якщо рішення усвідомлене, якщо воно дійсно ваше, то воно точно буде правильне, незалежно від того, чи залишаєтесь в Україні, чи їдете ви на навчання за кордон. Ну і, звісно, не варто боятися дивитися ширше.
1: Дуже вам дякую. Це була Ірина Чуніс, операційна директорка компанії «Дивись ширше». Ми говорили про те, як обрати місце, де навчатися, де отримувати вищу освіту. Далі в ефірі «Назва має значення», новини спорту, і ми повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Голосіївському районі столиці Уральська вулиця під час дерусифікації була перейменована на вулицю Чумацьку. Названа вона на честь чумаків, оскільки вулиця знаходиться у місцевості Добрий Шлях, звідки у старі часи виряджали чумаків у Таврію. Власне, чумацтво чи то чумакування – це купецький торгівельно-візницький промисел українців на землях Великого Степу від 15 століття до середини 19 століття. Чумаки є правонаступниками і продовжувачами купецьких торгових традицій Заходу і Сходу, Європи і Великого Степу, Київської Русі і Монгольської імперії. Чумацтво було найпоширенішою підприємницькою діяльністю в Україні серед різних суспільних верств впродовж 15-19 століть, сутність якої полягала в транспортуванні різноманітних товарів артільним способом, а також у гуртовій або роздрібній торгівлі цими товарами з метою отримання прибутку. Чумацтво бере витоки з караванної торгівлі часів Київської Русі і вичерпує себе з впровадженням залізниці у 19 столітті. Як важлива складова господарського життя на всіх історичних етапах, воно мало велику комерційну вагу, було симбіозом перевозом, торгівлі і транспорту, невід'ємною інфраструктурою економіки, унікальним національним явищем.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі українських скалолазів, сходження на європейський п'єдестал юної лучниці з України, а також події в світі футболу. І одразу про те, що українські скелелази здобули дві медалі на етапі Кубка Європи в іспанській Барселоні. Золоту нагороду у дисципліні швидкість серед чоловіків виборов Григорій Ільчишин. У фіналі він випередив суперника зі Швейцарії та подолав трасу за 5,5 секунди. Срібною призеркою серед жінок стала Ксенія Горілова. У фіналі українка поступилася лише представниці Іспанії, показавши результат 7,2 секунди. Тим часом українська лучниця Анна Анісімова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи. Змагання серед кадеток до 18 років проходили в італійському Римі. Українка впевнено дійшла до фіналу, де зустрілася із представницею Туреччини. Попри перевагу за ходом поєдинку, Анісімова поступилася з рахунком 4-6 і, відповідно, взяла срібну медаль. І до тем футбольних. Бригада українських арбітрів розсудить матчі. Відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твентом. Гра відбудеться вже післязавтра, 30 липня. До слова, у першому поєдинку угорці здолали нідерландців з рахунком 2-1. І насамкінець про те, що колишній захисник Шахтаря та збірної України Сергій Попов очолив юнацьку команду київського «Динамо» Ю-16. 53-річного фахівця вже офіційно представили на новій посаді. Раніше він працював із юнацькими збірними України різних вікових категорій, а також входив до тренерських штабів кількох українських клубів. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітається друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про тему, яка, вочевидь, стосується сотень тисяч українців. Бо з'явилася інформація останніми днями, її обговорюють у соцмережах, в тому числі, що є доплата майже 1000 гривень до пенсії. Але чи справді вона є, і якщо є, то чи належить вона усім без винятку? І хто має право на таку надбавку, то чому вона призначається не автоматично і як це оформити? Крім цього, розберемося ще про одну, поговоримо про ще одну незвичайну практичну тему. Це оцифрування трудової книжки. Багато, знову ж таки, про це говорять. Не всі встигли, не у всіх це вийшло. І чому це важливо зробити, як це правильно зробити, що робити, якщо це не вийшло. От такі багато у нас. Якщо будемо розбиратися з юристкою з перерахунку пенсії юридичної компанії «Приходько та партнери» Альоною Чмоною. Пані Альона, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що долучилися, бо для мене, чесно кажучи, можливо, про пенсію думати ще рановато, але ніколи не пізно. Це точно, і розібратися з цими усіма нюансами доволі складно, без фахової допомоги, і думаю, зараз нас все вийде. Тож, доплата про 1000 гривень до пенсії. Будь-яка доплата до пенсії, вона викликає жваве обговорення, і люди всі очікують цієї доплати, але... Чи всім вона належить? Що це за доплата? І чи варто її очікувати просто то, що вона прийде на картку?
2: Так, дуже багато прочитала того, що є доплати 1000 гривень, але питання в тому, да, що наші люди... Пенсіонери, в тому числі, побачать таку вивіску, і, звичайно, вони думають, що вони також відповідають тим умовам, і, звичайно, чекають ось цієї надбавки в 1000 гривень, да, в тому числі в серпні. Але питання в тому, що такі заголовки в більшості випадків, вони інколи просто говорять людині, що вона має право на відповідну доплату, да, будемо так говорити. Але ця доплата, вона є не одноразовою, так, а вона ось на постійній основі доплачується людині до її пенсії. Не є як ще основною пенсією, а є ось відповідно тільки доплатою, так? І так само ось дуже багато зараз майорить того, що є доплати, але вони є не всім, звичайно. В серпні місяці ось таку доплату можуть отримати, да? Це, будемо так говорити, компенсаційна доплата до пенсіонерам, які досягли відповідного віку.
1: Відповідного так, це якого?
2: Да, а дивіться, це може бути 70-74 роки. Це відповідна доплата, там, ну, до 300 гривень може бути. Далі віковий ценз у нас є 75-79 років, це 456 гривень, десь так. І якщо вже пенсіонер досяг там 80 плюс років, це десь, ну, плюс-мінус 570 гривень буде.
1: А про цю надбавку саме 1000 гривень, як правильно читати цю новину? Тому що цю новину прочитали і зрозуміли, що вона всім. Як вона призначається і кому?
2: Ні, дивіться, дуже багато хто говорить, що це доплата, да, будемо так говорити, за особливі заслуги перед державою. Так, дуже багато хто пише про це, але це доплата, вона йде кожен місяць людині, яка отримує пенсію відповідно до закону, да, про пенсії за особливі заслуги перед Україною, так, і їм йде відповідна ось доплата.
1: А
2: але вона
1: особливі...
2: йде кожен місяць.
1: Так, особливі заслуги, це про що йдеться? Щоб люди, я чому я так дотошно допитую, щоб люди не пізнавали себе у цих доплатах. Якщо є отака заслуга, значить ви там будете. Якщо у вас такого немає, ну тоді, напевно, і не варто розраховувати. Про які заслуги йдеться? Є вичерпний перелік цих заслуг?
2: Да, дивіться, це якщо в людини є, наприклад, статус Героя України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які мають почесне звання народний або заслужений, так, це можуть бути ветерани війни, які нагороджені за особисту мужність під час захисту України. Наприклад, це можуть бути там видатні спортсмени, космонавти, льотчики, так, або там лауреати державних премій.
1: А такі пенсії призначаються автоматично по замовчуванню, чи все ж таки, якщо ви зараз почули, що у вас є такі заслуги, відзнаки, статуси, вам потрібно взяти документи, якийсь перелік, піти в пенсійний фонд, чи зробити це дистанційно, через якісь застосунки, чи через портали, що робити? Автоматично воно присуджується, нараховується, чи треба якісь додаткові маніпуляції?
2: Ні, дивіться, воно, звичайно, автоматично не призначається. Чому? Тому що в пенсійному фонді може не бути ось таких відомостей, да? Тому що тут це є відповідні нагороди, так? Які є конкретно у людини. І пенсійний фонд, звичайно, може про них не знати. Якщо людина має відповідні нагороди, да? Має відповідний статус, він подає відповідну заяву на таку доплату, так? І подає документ, підтверджуючий відповідний статус. І тоді пенсійний фонд призначає ось таку доплату. Людина може подати таку, людина може подати таку заяву, як особисто прийти до пенсійного фонду. Якщо ж людина не хоче йти до пенсійного фонду, вона може подати через електронний пенсійний кабінет зазначене звернення.
1: А якщо людина, уявімо, вже 10 років на пенсії, і лише зараз, після цього ефіру, зрозуміла, що у мене ж є право на якусь доплату, тому що в мене є статус або ще там щось, можна подати зараз і отримати заднім числом перерахунок пенсії недоотриманої? Чи це вже, як кажуть, потяг пішов, так?
2: Так, потяг пішов, не можна. А як в нас кажуть, незнання законів, да, не звільняє від відповідальності, так? Людина отримує пенсію, вона може дізнатися про свої права, так? А пенсійний фонд ні за ким бігати не буде. Він не буде говорити, ого, в тебе є ще якась надбавка, ти маєш на неї право. Ні, такого не буде. Людина звертається і з цього моменту йде призначення. І в подальшому, поки людина не змінить, не втратить цього статусу, так, вона буде отримувати ось таку доплату.
1: А наскільки часто взагалі люди звертаються до юристів з перерахунку пенсій? А наскільки часто українці взагалі не знають свої пенсійні права, окрім лише того, що їм повинна бути призначена пенсія, скажімо, там за віком або за вислугою, і відповідно втрачають свої можливості і свої законні виплати?
2: Дивіться, зазвичай в нас люди звертаються до юристів тоді, коли в них вже є якась проблема, да, будемо так говорити. Або ж, наприклад, людина просто прочитала новину, да, якось тут є доплати в 1000 гривень, чи маю я на це право. Ось в таких випадках люди і звертаються. Або вже коли порушено їхнє право, так? Ну, це дуже, дуже великий відсоток, да, будемо так говорити. І або ж просто запитати, да, з новин, я прочитала, чи маю я право.
1: Тобто доволі часто користуються послугами юристів і судяться з пенсійним фондом, чи це все ж таки?
2: Звичайно.
1: От, роботи. У пенсійному фонду не лише нараховувати, виплачувати,
2: судяться,
1: так?
2: А це, звичайно, судяться. Призначення пенсії і так далі.
1: Хочу запитати про трудові книжки, про цифровізацію. Це питання, яке вже стосується абсолютно всіх працездатних українців, або які коли-небудь працювали. Тож, цифровізація трудових книжок. Ми поступово відходимо, чи вже відійшли від паперових трудових книжок, і переходимо в електронну форму вже 100%. І от в червні, здається, якщо не помиляюсь, 10 червня, начебто сплив термін оцифрувати паперову книжку і перевести її в електронний вигляд. І багато людей цим скористалося. Я, скажу чесно, я теж скористувався цією можливістю, і я це зробив. Поясніть просто, навіщо цифрувати трудову книжку, якщо є паперова і доволі успішно і активно нею всі користувалися і розуміли, як нею користуватися? Навіщо цифрова?
2: Дивіться, відцифровувати в більшості випадків повинні були трудові книжки люди, які працювали до 2004 року. Трудова діяльність, яких розпочалася раніше, до того моменту, коли вже пенсійний фонд через свої реєстри може подивитися реально про стаж людини, про її заробітки і про зарахування страхового стажу. А до того моменту цих відомостей в пенсійному фонді чисто фізично немає. І тому, звичайно, для того, щоб пенсійний фонд їх бачив, а ось відбулася ось така цифровізація, да, будемо так говорити. Це для пенсійного фонду, як да, там, можливо, в подальшому, це є можливість вже мати відповідні документи, щоб людина не тащила, да, там, дуже великий пакет документів, да, на призначення пенсії, а в пенсійному фонді вже це все є. І не потрібно ось цим всім користуватися і нести і так далі. І чесно говорячи, оскільки ми зараз живемо в період воєнного стану в країні, коли ти не знаєш, що може бути завтра, відцифрувати трудову книжку, і тобі вже буде гарантовано, що в тебе є відповідний страховий стаж. І тобі не потрібно буде бігати на підприємства, які, там, не дай Бог, вже зараз ліквідовані або не працюють, щоб доводити свій стаж.
1: А що змінилося після 10 червня? Тому що, якщо я не помиляюсь, звучала саме дата 10 червня. Вона щось змінила, і зараз уже не можна цього зробити, маю на увазі оцифрувати книжку. Чи, в принципі, нічого не змінилося, і якщо у вас трудова книжка не оцифрована, ви можете зробити це просто сьогодні?
2: Дивіться, можна оцифрувати трудову книжку навіть зараз. Нічого не змінилося. Відповідальності за те, що людина, наприклад, не оцифрувала свою трудову книжку до 10 червня, немає. Людина може спокійно взяти і оцифрувати свою трудову книжку зараз. Нема такого, що якщо людина буде оцифровувати, їй поставлять хрестик на... Да, і скажуть, ні, ми вже не приймаємо. Такого немає.
1: А наскільки це складна процедура? Як це зробити самотужки? Це можливо, чи треба йти ніжками у пенсійний фонд?
2: Дивіться, є декілька варіантів. Якщо ви, наприклад, працююча людина на підприємстві, зазвичай це повинні зробити в кадрах. Да?
1: Ну, давайте будемо відверті. Навряд чи вони це будуть робити. Давайте відверто скажемо, особливо, якщо велике підприємство, то дуже сумніваюся. Максимум не можуть вам допомогти перевести її в цифровий вигляд, а далі підвантажувати доведеться вже самотужки. Ну, принаймні, так було у мене.
2: Тоді просто треба зареєструватися в електронному пенсійному кабінеті. Для цього нічого складного, потрібно зробити собі кваліфікований електронний підпис, а зареєструватися, бо якщо, наприклад, немає кваліфікованого електронного підпису, ви там користуєтесь дієпідпис, то тут він якраз ось ця дієпідпис, він не буде працювати, бо все рівно в кінці потрібно буде підписати кваліфікованим електронним ключом, так? Ви вибираєте трудові відносини і підгружаєте всі документи, які підтверджують ваш стаж. Тут стосується не тільки трудової книжки. В мене були клієнти, да, на моїй практиці, я також оцифровувала, допомагала людям оцифрувати, направити документи. То ми оцифровували не тільки трудову книжку, якщо це чоловік, це військовий квиток обов'язково, так? А дипломи про навчання, це також ваш стаж відповідний, і всі інші документи. Ми оцифровуємо і направляємо, нічого складного, але є люди, ну, будемо казати, трішки старші, для них це складно.
1: А ви сказали, що це стосується в першу чергу людей, які розпочали свою трудову діяльність до 2004 року. Ну, вочевидь, це всі, хто зараз 40+, підпадають під цю категорію. Навчання в вищих вишах до, наприкінці 90-х, початку 2000-х до 2004 року, теж входить в трудовий стаж? Бо, наскільки я знаю, зараз це вже не є трудовим стажем.
2: А навчання в нас рахується до 2004 року, але при наявності диплому і закінченого навчання. Тобто, якщо ви вступили, наприклад, навчатися, понавчалися рік, потім ви закинули це все, і далі ви не навчалися, рік-два, неважливо, да? Ось цей шматочок зарахувати вашого стажу, да, те, що ви навчалися, немає можливості. Але якщо у вас є диплом, звичайно, можна.
1: Тобто, якщо диплом є до 2004 року, сміливо додавайте його до свого трудового стажу, саме трудового. Як це зробити? Просто подати так само з трудовою книжкою, зі скановані диплом, додатки, що потрібно подавати, якісь виписки, довідки з навчального закладу, що потрібно подати у пенсійний фонд?
2: А що стосується навчання, потрібно в першу чергу подати диплом, але дуже уважно продивитися, чи є в дипломі дата вступу та дата закінчення. Тому що якщо ми говоримо про дипломи нового зразка, да, навіть до 2004-го, вже вони такі заламіновані, да, і в них немає дати вступу і дати, коли ви завершили. І тоді, звичайно, потрібно брати або є виписка з оцінками, да, і там є дата вступу і дата закінчення. Тоді подається ще додатково ось така виписка з оцінками. Якщо ж в таких документах відсутня дата вступу і її закінчення, то потрібно звертатися за відповідними довідками, що ви дійсно там навчалися.
1: А якщо цього вишу вже не існує, або він реформований, або він залишився на окупованій території?
2: Дивіться, якщо, ну, це дуже багато таких, да, наприклад, ті, хто навчалися в технікумах або інститути, вони 10 разів змінювали свої назви, потрібно шукати, хто є правонаступником зазначеного навчального закладу і вже до них звертатися із відповідним запитом. Тому що в мене на практиці було так, що жінка навчалася в технікумі, так? Але, ну, були проблеми із записами в трудовій книжці, диплому в неї не було навчання, да, бо вона з окупованої території і документи залишилися там. І ми зверталися вже до правонаступника такого технікума, і нам не дали відповідні накази і надали відповідну довідку про те, що вона дійсно навчалася.
1: Ну, це чудово, якщо архіви збереглися,
2: тут питання в тому, якщо ж відсутні архіви, відсутні, де знайти, то тут дуже важко буде довести. Якщо відсутні записи і записи в трудовій книжці, відсутній диплом.
1: Пані Альоно, ще дуже важливе питання. Уявімо, ми все зробили, оцифрували всі ці документи і подаємо через портал, пенсійний фонд, через відповідну форму, відповідне вікно. Це означає автоматично, що воно буде зараховано чи ні? Тому що я знаю випадки, коли люди завантажували і місяцями воно крутилося, пише в обробці чи в очікуванні щось таке, але не підвантажувалось, тобто не було статусу виконано. Що робити в такому випадку? Це означає якась помилка, чи треба звертатися вже напряму до пенсійного фонду, чи ще раз підвантажувати? Як бути в такій ситуації?
2: Ні, дивіться, це не помилка. У зв'язку з тим, що всі в останній момент почали оцифровувати документи і подавати до пенсійного фонду, звичайно, в пенсійному фонді не вистачає там спеціалістів, робітників, які будуть вчасно оброблювати зазначені документи.
1: Тобто далі це вже тут обробляється людиною, так?
2: Так, далі потрібно, да, далі вони перевіряють всі відомості, а що ви подали, чи воно читабельно, чи є якісь відповідні помилки. Тому що якщо ви підгрузили свою трудову книжку, це не означає, що в пенсійному фонді може не виникнути питань до записів вашій трудовій книжці.
1: І що тоді, як повідомлять мене, що є помилки, або є недостовірність, або якісь неточності, або невпевненість, і принесіть паперову?
2: А після того, як пенсійний фонд перевірить всі відомості вашій трудовій книжці, у вас, по-перше, буде статус «виконано». І ще щодо строків, хочу зазначити, що, наскільки було відомо, що пенсійний фонд в першу чергу обробляв і обробляє документи людей, да, пенсіонерів, які вже більш-менш скоро будуть виходити на пенсію. Що стосується інших трудових книжок, вони будуть це обробляти в порядку черговості. Тому ось цей статус в обробці може висіти і місяць, і два, і три. Що стосується, як ви дізнаєтесь, буде стояти статус «виконано», і якщо є зауваження пенсійного фонду до записів, вони вам про це зазначать.
1: Отак просто, та. Пані Альона, у нас
2: да,
1: буквально
2: вони
1: хвилинка.
2: Зазначать, наприклад, да, там, що, ну,
1: що зробити,
2: став такий-то незарахований, да, там погана печатка або там ще якісь проблеми. І далі потрібно вирішувати це питання, або звертатись до підприємства, або інші моменти.
1: Пані Альона, буквально у нас вже навіть менше хвилинки залишилося. Які кроки потрібно зробити сьогодні уже кожному з українців, хто працює, неважливо, чи на пенсії ви, чи не на пенсії, для того, щоб у потім, в майбутньому, не було втрачених можливостей саме з пенсійними виплатами? Що треба зробити просто сьогодні, перевірити або зробити?
2: Перевірити свій стаж, перевірити всі записи вашої трудової книжки, тому що не завжди записи трудової книжки означають 100% зарахування стажу, бо в пенсійному фонді буває дуже багато питань. Якщо є моменти, звернутися до юриста, який зможе вам пояснити, прорахувати ваш стаж, зазначити, які можуть виникнути питання щодо стажу, і в разі чого своєчасно їх вирішити, взявши відповідні додаткові документи, щоб в подальшому не йти до суду і не судитися за призначенням пенсії.
1: Тобто це той момент, коли краще спрацювати на випередження і не доводити ситуацію так. до критичні. Пані Альона, дуже вам дякую за цю інформацію, за вичерпну інформацію. Це була Альона Чмона, юристка з перерахунку пенсії юридичної компанії «Приходько та партнери». Тож, друзі, не відкладайте на потім те, що можна зробити вже сьогодні, бо пенсія, для особливо для молодих людей, виглядає так, що це буде дуже-дуже нескоро, але насправді це не так. Інша річ, чи будемо її отримувати, але потурбуватися про те, щоб мати підстави отримувати те, що ви заробили впродовж свого життя, треба уже сьогодні. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня!

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Його ім'я асоціюється з дорогоцінним камінням. Про нього співала Мерлін Монро. Він носить неофіційний титул короля діамантів. Ювелір з українським корінням – Гаррі Вінстон. Родина майбутнього власника другої за величиною колекції історичних каменів емігрувала з України 1890 року. Гаррі народився, коли його батько вже мав невеличку ювелірну крамницю на Манхеттені. Хлопець фактично виріс у майстерні. Навіть існує легенда, що натреноване око 12-річного юнака змогло розпізнати в ломбарді серед брухту і кольорових скелець смарагд у 2 карати, за який Гаррі заплатив усього 25 центів, а на наступний день разом із батьком продав його за $800. Уже в 24 роки Вінстон відкрив власну фірму, але через брак коштів міг скуповувати лише старомодні родинні прикраси в американських магнатів, а потім виймав з них камінці та компонував в абсолютно нові дизайни. Завдяки наполегливості і невтомній праці чоловік спромігся в 1932 році відкрити ательє на головній вулиці Нью-Йорка – 5-й авеню. 1935 рік узагалі став переломним в житті Гаррі Вінстона. За $700 000 ювелір придбав на той час третій за величиною дорогоцінний камінь у світі – джонкер, вагою 726 каратів. Найбільшим викликом став спосіб доставки алмаза до США. Рішення Вінстона приголомшило усіх. Безцінний пакунок відправили звичайною поштою, і коштувало це всього 64 центи. Після року досліджень з необробленої коштовності вигравіювали 12 неймовірних камінців, за які ювелір отримав $12 мільйонів. Тоді за Гаррі Вінстоном закріпився титул «Короля діамантів». Одержимий коштовностями, ювелір міг просто в кишені носити надзвичайно дорогі екземпляри, аби щомиті мати можливість відчути на дотик розкіш каміння. Потім розпочав справжню гонитву за унікальними зразками. У 1938 році вирушив до Бразилії у пошуках алмаза президент Варгас, який потім перетворив на 29 окремих діамантів. Через руки Гаррі Вінстона пройшла фактично третина найвідоміших, найбільших дорогоцінних камінів ХХ століття. Найзнаковішим став діамант Хоуп, що належав французькому монарху Людовіку XIV і королеві Марії Антуанетті. Його ювелір недовго тримав у себе, а передав Смітсонівському музею у Вашингтоні. І знову ж таки надіслав через звичайне поштове відділення. Через неймовірні статки свого часу страхова компанія заборонила Гаррі Вінстону фотографуватися. І це не дивно. Станом на 1952 рік, за підрахунками журналу Life, ювеліру з українським корінням належала друга за величиною колекція історичних каменів. Випереджала його лише британська королівська родина. За Вінстоном закріплене прозвисько «зіркового ювеліра». Його діаманти з'являються під час церемонії вручення Оскара та в кінострічках. У списку клієнтів діамантового короля – Єлизавета ІІ та герцогиня Віндзорська, Софі Лорен, Анджеліна Джолі та Дженніфер Лопес. Ба більше, з каблучками від його компанії робили пропозицію Елізабет Тейлор та Жаклін Кеннеді. Ось такий він – Гаррі Вінстон, ювелір з українським корінням, що підкорив світ діамантів.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай! Київ. Слухай Київ. 98. Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію з ударами по території України, про роботу наших сил оборони, як на території ворога, так і на тимчасово непідконтрольних нам територіях, а також про ДТП на Київщині і у місті. Керовані шахеди потенційно можуть долітати до Львова, якщо Білорусь активує ретранслятори. Про це заявив радник президента Сергій Флеш Бескреснов. За його словами, такі дрони оснащені потужними камерами і системою захоплення цілі. Оператор може зафіксувати об'єкт із відстані до 3 кілометрів, після чого БПЛА самостійно продовжує атаку. Давайте почуємо роз'яснення спеціаліста.
1: Там є технічні обмеження, вони зараз не можуть працювати. Я от там кажу, якщо побачите ці карти, ви бачите, що частина біля Білорусі зараз вона не охоплена. Це тому, що зараз ретранслятори на території Білорусі не працюють. Але якщо там ретранслятори будуть включені, ми будемо бачити ці шахеди з онлайн-керуванням до Львову, там Ковілю і от там вся частина.
0: Сили оборони завдали удару по комбінату «Пріоритет» в Удмуртській республіці РФ, і про це повідомляє Генеральний штаб. Зафіксоване ураження цілі і пожежа на території підприємства. Додам, що комбінат «Пріоритет» входить до системи державного матеріального резерву Росії, Росрезерв, і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Він виконує функції великої нафтобази державного значення, призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. Об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від України. Сили оборони завдали удару по ворогу на тимчасово окупованій території. Про подробиці також і підтвердження удару повідомляє Генеральний штаб. Зокрема, під атакою були склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму, а також склад безпілотних літальних апаратів на тимчасово окупованій території уже Луганської області. Чекаємо на дорозвідку, власне, цих ударів. Ну і про далі столичний регіон. На Київщині водію вантажівки повідомили про підозру після смертельне ДТП із електромотоциклістом у селі Гореничі, яке сталося напередодні. Про це повідомляє поліція. 49-річний водій вантажівки «Вольво» з напівпричепом виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіштовхнувся з електромотоциклом. 22-річний водій двоколісного транспорту загинув на місці. Водію вантажівки повідомили про підозру. ДТП відбулася уже у Києві на перехресті Щербаківського і Салютної за участі легковика «Шевроле», а також мотоцикліста. Про це так само стало відомо і соцмереж. Відео з мотоциклом на асфальті і фото публікують у соцмережах. Видно, що на місці вже працює поліція. Так само вони повідомляють уже про те, що утворився серйозний затор у бік станції метро «Нивки». Тим не менше, чекаємо на більше подробиць про стан постраждалого і про погоду. Хмарно з проясненнями сьогодні за вікном у столиці, ну і власне так буде майже упродовж усього дня. Наразі плюс 19, але відчувається як плюс 25, бо достатньо волого і вітряно. Вологість 66%, а вітер 14 кілометрів за годину. І тим не менше очікуємо, що температура буде підійматися ще вгору до плюс 21 градусу. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт kuk.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
6: Чи може штучний інтелект допомогти людині краще бачити? Сьогодні новітні технології вже допомагають лікарям аналізувати знімки очей, виявляти захворювання на ранніх стадіях, точніше планувати лікування та прогнозувати його результати. Застосовують їх і під час операції з лікування катаракти – хвороби, яку називають однією з найпоширеніших причин погіршення зору. Як штучний інтелект допомагає підібрати кришталик, від чого залежить якість зору після втручання та чи може алгоритм замінити досвід офтальмолога. Про все це будемо говорити у новому випуску програми «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 28 липня, о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів
8: телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас буде широка розмова, сьогодні ми не будемо обмежуватися однією якоюсь темою, поговоримо на багато, про багато аспектів, від вшанування героїв, пам'яті про героїв до відбудови столиці. Із задоволенням представляю свою сьогоднішню гостю, це Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Удар», а також заступниця голови КМДА. Добрий день вам, Ганна Вікторівна.
9: Доброго дня.
8: Дивіться, Ганна Вікторівна, сьогодні ми з вами ведемо цю розмову, такий дуже важливий день, сьогодні день пам'яті, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Таку офіційну назву має цей день. На жаль, маємо такий день в календарі, ще більше жаль, що маємо кого згадувати у цей день. І серед цих прізвищ і є прізвище нашої колеги, моєї колеги, журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована і вбита в полоні. Знаю, що нещодавно місто подало подання до президента України щодо присвоєння Вікторії звання Героя України посмертно. Чи є сподівання, що буде підтримана ця ініціатива Києва?
9: Так, сьогодні дуже непростий, трагічний день. І, на жаль, наша історія і наш календар український, він наповнений такими датами, але тим не менш маємо завжди пам'ятати про тих людей, які віддали найцінніше – це своє життя, це своє здоров'я, за те, щоб ми могли жити, працювати, розвивати місто і відбудовувати Україну. Тому сьогодні такий непростий день. Дійсно хотілося б сказати про те, що місто підтримує родини тих, хто сьогодні перебуває у полоні, родини тих, хто, на жаль, через полон втратив своїх членів родин. Також, звичайно, ми завжди дуже радіємо і тішимося, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону. І от лише за останні півроку 45 киян і киянок повернулися з полону. Ми дуже раді, що вони повернулися. Звичайно, з ними ведеться дуже така тісна робота з приводу і реабілітації, і відновлення здоров'я, і, звичайно, допомоги місто надає з бюджету міста Києва. допомогу, матеріальну допомогу самим полоненим, які повертаються додому, а також родинам, mm-hmm. які ще чекають повернення з полону. І сьогодні це і щомісячна матеріальна допомога для непрацездатних членів родин, для діток, там різні категорії від 14 до 17,5 тисяч гривень щомісяця. Це і кожного року є ще додаткові виплати. Також сьогодні місто надає пільги для родин полонених, це і безкоштовне влаштування в дитячі садки, це безкоштовне харчування дітей в школах, це спеціальні гранти для ведення бізнесу, і, звісно, також ми підтримуємо їх у прагненні до навчання в наших закладах профтехосвіти. І, звичайно, повертаючись до теми Вікторії, на саме звернення Української правди до Київського міського голови Віталій Кличко здійснив, оформив клопотання, як то має бути по законодавству, до президента України з проханням надати звання Героя України посмертно, на жаль, шановні пані Вікторії, і ми очікуємо, звичайно, на таке рішення. Дуже сподіваємося на швидке прийняття рішення з приводу надання звання Героя України. Тому що в цей непростий час сьогодні ми маємо знати іменами, тому що людина живе, поки ми знаємо про неї, поки ми згадуємо про неї, поки пам'ятаємо, пам'ятають рідні, близькі, всі, хто знали. І тому дуже важливо пам'ятати, згадувати і вшановувати усіх, хто віддав своє життя в такий дуже трагічний спосіб. І дійсно, це велика трагедія для кожної родини, тому маємо підтримувати і родини, і до останнього сподіватися звісті, хорошим свідкам про повернення наших хлопців і дівчат з полону.
8: День Незалежності, ну, трошки менше, ніж за місяць. Ми будемо сподіватися, що почуємо ім'я Вікторії у списку тих героїв, яким буде присвоєне це звання. Це по-перше. А по-друге, будемо сподіватися на новий обмін, тому що, можливо, до цього дня так само вдасться відповідним службам домовитися і повернути до України на рідну землю ще, ну, хоча б кілька сотень, а краще всіх на всіх наших українських героїв. Але якщо ми вже з вами почали говорити і почали всю сьогоднішню нашу розмову із пам'яті про загиблих і про віковічнення пам'яті, не можу вас не запитати про ситуацію в Деснянському районі із алеєю пам'яті, яка була встановлена в парку поблизу райдержадміністрації. Дуже багато критики стосовно реалізованого проєкту і від родин загиблих, і від киян, власне, тому що те, що було в проєкті, і те, що зробили, воно зовсім не відповідає, не одне й те ж саме. Але поговорили, і все, як вам здається, буде якось продовжено, щоб ця алея мала відповідний вигляд?
9: Ви абсолютно правильно зауважили, що взагалі тема вшанування, вона надзвичайно важлива сьогодні, і особливо, коли рани ще не загоїлись, коли вони кровоточать, коли продовжується війна, і щодня ми втрачаємо найкращих, вшанування пам'яті – це дійсно дуже делікатна, дуже важлива, і між тим дуже важлива тема. Просто деякі керівники, зокрема в Деснянському районі, вони, напевно, не знають, що взагалі війна почалася в 2014 році, вже 12 років триває. І 12 років у Києві ведеться робота з вшанування пам'яті, меморіалізації пам'яті наших захисників і захисниць. І одні із перших таких прикладів, досить вдалих прикладів вшанування пам'яті, з'явилися саме в Деснянському районі. Ось нещодавно ми відзначали 10 років, 10 липня 2016 року, вперше і саме в Деснянському районі був відкритий пам'ятник добровольцю. На початку Троєщини, ви, напевне, знаєте, на Червоної Калини 2 з'явився пам'ятник. І це була, знаєте, от така ініціатива якби знизу. Самі добровольці, самі їхні родини, вони і обирали концепцію, вони і обирали місце, і формати. Місто підтримало їх в цьому прагненні. І вже 10 років стоїть цей пам'ятник, який жодного разу не викликав ніяких зауважень, заперечень щодо того, яким він має бути, де він має стояти і таке інше. Буквально через рік, 2017-му, на вулиці Лисківській з'явилася алея добровольців. І там теж встановлений меморіальний знак, встановлені прапори, де щороку, декілька разів навіть на рік відбуваються заходи вшанування, де зустрічаються наші хлопці і дівчата, де ми проводимо багато заходів з їхніми родинами, і де теж немає ніякої суперечки. Хоча там теж всі разом визначали, як вона має виглядати, що там має відбуватися. В 21-му році, напередодні повномасштабного вторгнення в Києві, на розі вулиці Грушевського і Паркової алеї, з'явився наш київський, такий загальноміський меморіал пам'яті захисників і захисниць, який теж розроблявся і встановлювався саме з урахуванням побажань родин. Тому у міста Києва є своя історія. Але коли на посади державних, таких серйозних, на такі державні посади, як голови адміністрації, призначаються люди, які не мають відповідної освіти, не мають відповідного досвіду, і їм здається, що нібито от до них все, що нічого не існувало. От вони прийшли і почалося життя на землі, мабуть. От. І коли немає ні бажання, немає ні досвіду, немає ні знань, як то робити, от тоді наштовхуються на такі проблеми. Наш район Деснянський, ми бачимо, що взагалі проблема почалася набагато раніше. Ще на початку року перші були звернення спілки ветеранів, що була спроба зняти електронну таку систему вшанування пам'яті, яка існувала в районі адміністрації. Це так звана електронна книга пам'яті. Сьогодні є закон про вшанування національної пам'яті, де вже прописані різні форми вшанування. І так як війна ще триває, то сьогодні навпаки законодавство і центральна влада пропонує здійснювати такі, скажімо, м'які форми вшанування, які можна доопрацьовувати, які можна потім буде видозмінювати, але які вже сьогодні показують повагу і проявляють турботу про родини і про самих полеглих героїв. Тому саме електронні форми вшанування на сьогодні є таким пріоритетом. Київ, наприклад, веде електронну книгу пам'яті. Саме Military Hub, наша комунальна установа здійснює це, наповнюється інформацією, десь інформація, можливо, уточнюється. Тому є різні форми. І от перше, що в районі, на жаль, трапилося, це на початку року був такий уже сигнал про те, що от були плани там щось змінити, демонтувати електронну книгу пам'яті. Саме завдяки втручанню громадськості, спілці, цього не вдалося зробити. Але після того почався той конфлікт, який, на жаль, уже доріс фактично до свого апогею.
8: Це ви маєте на увазі з ветеранською організацією?
9: Так, зі ветеранською спілкою, зі спілкою ветеранів саме в Деснянському районі. І вона переросла от таке фактично вже протистояння з родинами загиблих героїв, захисників і захисниць, тому що погоджувався один варіант, встановлено інший. Цей проєкт не погоджувався з міськими службами і відповідно...
8: А так можна просто не погоджуючи встановити щось?
9: Я, ви знаєте, ну, це, звичайно, нонсенс. Зазвичай завжди відбуваються якісь консультації, громадське обговорення із залученням депутатського корпусу, залученням головного архітектора міста Києва. Тобто ми всі завжди відкриті до взаємодії. Але якщо її не прагнуть, якщо вона, ну, просто там вважається, можливо, там якесь окреме князівство створюється, на, і ми бачимо, що ця людина заявляє про те, що вона безпосередньо представник президента, ну, я не знаю, можливо, він з президентом то погоджував, можливо, ні, ми не знаємо цього. Ось, тому, звичайно, це неприпустимі речі. І на сьогодні ми отримали

0: такий високий пост і не роблячи висновків. Да, всі там можуть робити якісь певні помилки, але це вже триває більше року, і ситуація дуже критична в районі.
1: Про район ми з вами ще поговоримо, бо там нагадаю нашим слухачам, глядачам, що Ганна Вікторівна Старостенко є представницею багаторічною депутаткою Київради саме від Деснянського району, від Троєщини, тому більш поговоримо про життя району. Зараз хочу продовжити тему оце війни. Вона, на жаль, триває і щодня, фактично щодня над нашими головами щось летить. І все більше людей втрачає дах над головою, все більше людей гине, цивільних людей, на жаль, дітей. Це не ваш профіль, але тут зараз запитаю вас, як у депутатки Київради, чи знаєте статистику стосовно пошкоджених будівель, скільки людей зараз лишилося без даху над головою, і яка робота ведеться на те, щоб забезпечити цим людям житло?
0: Дійсно, на жаль, як ми вже з вами зауважили, кожного дня фактично у нас є пошкодження, є, на жаль, поранені, є і загиблі, є люди, які втратили свої домівки. І на сьогодні у нас за час повномасштабного вторгнення більше 3,5 тисяч будівель пошкоджено.
1: То третина фактично.
0: Києві. Фактично, так, третина, якщо ми говоримо про там те, що у нас приблизно 10 тисяч багатоквартирних будинків в місті Києві, то десь от 3,5, навіть більше будівель пошкоджено. І от саме за останній рік-півтора це найбільші такі пошкодження, тому що саме за останній там півтора року Київ страждає від таких от масованих ракетно-дронових атак, коли здійснюється дуже великі пошкодження саме цивільної інфраструктури. І, звісно, це викликає дуже велике занепокоєння з приводу того, що ми бачимо, що сьогодні і дуже тяжко нашим Збройним силам, і протиповітряній обороні, але тим не менш ми розуміємо, що кожна людина має отримати допомогу. І, звичайно, на сьогодні вже відпрацьовані алгоритми, що у разі от саме ракетно-дронових атак, що створюються оперативні штаби на буквально поруч із будинками, які постраждали, які були зруйновані. І вже відпрацьований алгоритм, що там починають роботу з мешканцями, працівники районних і міських служб. Там знаходяться соціальні працівники, медичні працівники, психологи, які надають допомогу, консультанти. Є у кожного району спеціальні особи, які здійснюють супровід людей, які постраждали. Тобто це вже розписано фактично до дрібниці. З цією інформацією можна ознайомитися на сайті КМДА, також на сайтах районних адміністрацій. Ця інформація оперативно поширюється після обстрілів в телеграм-каналах. Також за допомогою Київ-Цифрового здійснюється пуш-повідомлення, і кожен киянин, хто має у себе додаток Київ-Цифровий, може побачити, де саме відкривається пункт, якщо і повідомити своїм родичам, наприклад, якщо у когось немає телефону з додатком. Тому ця робота ведеться постійно, і ми бачимо по кількості звернень, що дуже багато людей звертається сьогодні за допомогою. Є там допомога в 10 тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Якщо квартира пошкоджена і не може використовуватися як житло, надається допомога в 40 тисяч гривень для оренди саме помешкання. У Києва є резервний фонд, тобто житловий резервний фонд – це квартири, які можна отримати для тимчасового проживання, поки не буде відбудоване власне житло. На жаль, ним не дуже активно кияни користуються, тому що це, як ми з'ясували, це фактично будинки, які знаходяться в певних районах, і вони не завжди підходять мешканцям. Наприклад, якщо будинок знаходиться в Голосіївському районі, а трагедія сталася в Дарницькому, то люди не хочуть переїжджати, тому що там, можливо, там садок, школа, робота десь поруч пов'язана, і тому було прийнято рішення, що це буде компенсація саме за оренду, щоб кияни, які, на жаль, постраждали, могли самі обрати, де саме вони будуть проживати. І така компенсація виплачується спочатку 40 тисяч, потім 20 тисяч, виплачується аж до моменту відновлення житла. Тому це той мінімум, який може надати, звичайно, наша Київська міська державна адміністрація, мерія, ну і, звичайно, депутати Київської міської ради, всі надають матеріальну допомогу тим, хто постраждав, а також військовим, які звертаються до приймалень, тому також звертайтеся, знаходьте своїх колег, своїх депутатів, які працюють на округах.
1: Ну, але дивіться, от ви це все розповідаєте, а я це знаю, так, тому що я з цим працюю, ви з цим працюєте.

0: працюєте, але дуже багато, і попри те, що ви кажете, і штаби організовують, і пуш-повідомлення через Київ цифровий. От дуже свіжа історія. Вчора мережею, Фейсбуком, зокрема, пост дуже поширювався, мешканки будинку на Виноградарі, який постраждав десь приблизно три тижні тому, і вона каже, що за три тижні нам ще не зробили акту обстеження будинку. І вона нарікає, що люди опинилися сам на сам, що немає де жити, комусь запропонували в санаторію Пущі Водиці на два тижні. Ну і я собі думаю, але ж є оця опція про оренду, і вона працює, і вже вона, якщо не помиляюсь, більше року працює. Це до чого? Що все-таки комунікувати треба ще більше, Ганна Вікторівна.
1: Однозначно, я з вами згодна. І, до речі, київський міський голова на усіх нарадах, які відбуваються з керівництвом міста, з керівництвом районів, районними адміністраціями, він на кожній нараді зауважує, що дуже важлива комунікація, взаємодія, тому що не всі, можливо, користуються онлайн якимись ресурсами, що дуже важливо так пояснювати на зустрічах, робити там розклейки на під'їздах, так, тобто постійно інформувати, там роздавати флаєри і постійно комунікація. Комунікація – це те, що дає можливість отримати знання, тому що якщо ти поінформований, ти вже озброєний. І ми навіть минулого року робили таку кампанію, така вона була превентивна кампанія, що ми вважаємо, що навіть люди мають знати, тому що це може стосуватися кожного наперед. Тобто цей алгоритм, що якщо, не дай Бог, щось сталося, ви маєте право звернутися в районну адміністрацію, в ЦНАП, ви можете онлайн до депутата, до департаменту соціальної політики. Це все ми розписали, і була така всеміська кампанія з цього приводу, але ми її будемо постійно повторювати, тому що дійсно цей алгоритм має бути у кожного з нас в голові, у кожного киянина, чи хто приїхав до міста, щоб люди всі знали, що ми про вас дбаємо, і допомога знайде вас, але ви маєте теж проявитися, так, тобто звернутися в оперативний штаб, чи в районну адміністрацію, чи до свого депутата звернутися, чи до управління соціальної політики в районі. Тобто ми вас знайдемо, якщо ви дасте нам сигнал.
0: Це що стосується там допомоги з орендою житла, але ще так само є нарікання на комунікацію щодо відбудови житла, бо знову ж таки, як ви сказали, понад 3,5 тисячі житлових будинків було пошкоджено, а їх відновлення дуже нешвидкий процес. Але дуже часто ми можемо чути, от Київ Кличко навіть не відбудовує, зруйнували ще рік тому або пошкодили будинок ще рік тому, нічого не робиться. Так само треба нагадувати, що всі ці процедури дуже довго тривають, і це те, що від Києва не залежить.
1: Абсолютно вірно, є процедури, які дуже тривалі. Тобто будинки діляться на ті, які просто пошкоджені, і де можна просто там без порушення несучих конструкцій, коли треба просто замінити вікна чи там перекрити дах. Тобто такі речі робляться досить оперативно, і вони робляться на рівні районних адміністрацій. Але все одно треба зробити акт обстеження. Має бути потім проведена експертиза. Потім кошти виділяються з бюджету чи резервного фонду. Це досить швидко відбувається. А потім відбувається тендер, тобто відбувається закупівля послуги на відбудову. З'являється компанія, яка починає будувати. Потім у компанії до них теж дуже зараз велика проблема, що також ми бачимо, що мало прийти 30 будівельників, вчора доповідали, мало прийти 30, а на об'єкті працює лише 10. Де інші теж, і мобілізація, треба зважати на те, що є мобілізація, постійна там кадрова плинність і таке інше. Тому є процеси, дійсно, процедури, це бюджетні кошти, їх не можна так комусь дати і там відбудовують. Це процедури, які тривають.
0: Ганна Вікторівна, невелику паузу зробимо, перейдемо на новини. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», а також заступниця голови КМДА. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтесь з нами.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Сьогодні в Україні вшановується пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових і цивільних. Ця подія приурочена до страшної трагедії, яка відбулася у 22-му році, у ніч з 28 на 29 липня. Тоді Росія влаштувала один із найстрашніших терактів, спрямованих проти військовополонених. Вони організували вибух у колонії «Оленівка», де, власне, утримувалися захисники «Азовсталі», які вийшли і здалися в полон після наказу Верховного Головнокомандувача. Тоді внаслідок теракту в Оленівці загинуло щонайменше 53 українських захисники, 130 отримали поранення. Вічна пам'ять і слава усім. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще двом військовим полку «Скеля» через жорстоке поводження з побратимами на Кіровоградщині. У травні 26-го року двох військових після порушення лікарняного режиму повернули до медчастини підрозділу. Після цього двоє військовослужбовців вирішили самовільно їх покарати. Побили обох чоловіків, замкнули в господарській будівлі і продовжували знущання. Один із потерпілих знепритомнів, до лікарні його доставили з черепно-мозковою травмою, переломом носа і іншими травмами. Іншого військового майже добу незаконно утримували. Згодом його теж госпіталізували. Обох підозрюваних уже затримали. Служба безпеки України затримала таксиста з Краматорська, якого підозрюють у коригуванні російських обстрілів міста і прифронтових територій. Чоловік під виглядом робочих поїздок об'їжджав місцевість, фіксував усе на картах, локації, маршрути руху українських військових, зокрема, ну і потім передавав ці дані своєму родичу у Росію, ймовірному зв'язковому російського ГРУ. У Службі безпеки заявили, що завчасно убезпечили локації Сил оборони і затримали підозрюваного за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили гранату F1, а також смартфон із доказами роботи на ворога. Чоловік наразі перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. І на сам кінець іще про успіхи Сил оборони, але ж по роботі по ворогу на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні вночі були атаковані, а тепер уже і підтверджені цілі роботи наших Сил оборони. Отже, склад матеріально-технічних засобів і склад паливно-мастильних матеріалів були під атакою у тимчасово окупованому Криму. Також зазнав удару і склад безпілотних літальних апаратів. Це вже на тимчасово окуповані території Луганської області. Відео і фото ширяться мережею з димом і вогнем. На відео також чути вибухи. І тим не менш чекаємо іще ж на результати дорозвідки і повідомлень від українських офіційних джерел. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з Київ.ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Київ в голос.
5: Київ в голос.
4: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
5: Голос. У прямому ефірі
4: на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
6: Ще раз вітаю усіх, хто слухає радіостанцію Київ ФМ, дивиться наш Ютуб Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, бо на таку широку аудиторію працює наша програма Київ Голос. Якщо ви з нами від самого початку, дякую, що залишаєтеся. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Ганною Старостенко, депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції УДАР, а також заступницею голови КМДА. Сьогодні у нас немає однієї теми, так ми з Ганною Вікторівною іноді можемо цілий ефір робити про охорону культурної спадщини або про культурну сферу. Сьогодні у нас ширше. Ми почали у першій частині, поговорили про вшанування пам'яті загиблих героїв і згадали і тих, хто нині перебуває в російському полоні. Висловили сподівання, що всі вони повернуться якнайшвидше додому. Дуже цього хочеться. І почали тему наслідків ліквідації, наслідків обстрілів. В першій частині поговорили про житло. Нагадали, що Київ виділяє для тих, в кого житло постраждало настільки, що не можна у ньому жити, що Київ виділяє на оренду впродовж року 20 тисяч гривень щомісяця. Тому, якщо ви серед цієї категорії, звертайтеся. Будь ласка, стукайте у всі двері і обов'язково вам відчинять. Давайте тепер про охорону культурної спадщини, але почнемо так само з наслідків обстрілів. Десь нещодавно бачила цифру вами озвучену в коментарі журналістам, що лише за 5 перших місяців 2026 року постраждало 110 об'єктів культурної спадщини. І це фактично половина від початку повномасштабного вторгнення, бо 240 загалом. Що можна зробити, щоб захистити? Можна, не так сформулюю, чи можна ще щось зробити, щоб захистити ці об'єкти?
7: Абсолютно логічно, що ми говоримо сьогодні про культурну спадщину, тому що саме спадщина, наша спадщина, це і є, ми бачимо, такою причиною агресії, російської агресії по відношенню до України, тому що вони борються за Київ, вони борються за нашу історію, вони хочуть її у нас украсти, забрати, і тому, звичайно, ми маємо в першу чергу також дбати про людей, але і також і про нашу спадщину. Культурна спадщина столиці дуже багата, у нас тільки близько 4000 об'єктів культурної спадщини, це і наші святині, Києво-Печерська лавра, це і Софія Київська, які є пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і от буквально минулого тижня було засідання комітету ЮНЕСКО, де розглядалися і питання, в тому числі по Україні і по Києву, де знову ж таки ЮНЕСКО висловило чергове занепокоєння з приводу пам'яток всесвітньої спадщини, які знаходяться сьогодні під загрозою. Це реальний факт, і ми знаємо, останній раз, коли, до речі, ми з вами спілкувалися, це було на початку червня, цифри змінилися, і вже сьогодні в нашому реєстрі, який веде Департамент охорони культурної спадщини, пошкоджених об'єктів культурної спадщини, вже 295 об'єктів, серед них 9 червня лавра, і саме на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра 17 об'єктів культурної спадщини, які були пошкоджені. Сьогодні було дуже оперативно містом Києва створено комісію з обстеження, фахівці вийшли, обстежили, на сьогодні вже складені акти. Це майже 300 сторінок за документації, де заактовані всі пошкодження.
6: Київ займається відбудовою цих пошкоджень? Відбудовою
7: буде займатися, звичайно, ми сподіваємося, сама Києво-Печерська лавра, або ж їхні безпосередні значить, установи, які вони підпорядковані, це Міністерство культури. Але от саме в кінці травня було змінено законодавство і нормативна база, де посилили відповідальність військових адміністрацій, саме за координацією дій щодо відновлення об'єктів культурної спадщини. І тому зараз ми приводимо у відповідність власні документи в Київській міській адміністрації, відповідно до тих змін, які відбулися, а також максимально оперативно намагаємося реагувати на ті сигнали, які до нас надходять. І тому сьогодні ми бачимо, що там досить серйозні роботи мають бути здійснені, будуть виділені кошти з резервного фонду, і ми вже будемо допомагати лаврі, Міністерству культури, наскільки то можливо, здійснювати свої функції по відновленню і реставрації цих об'єктів. На сьогодні, і хочу вас уже поправити, що тільки за літ літо, якщо ми говорили тоді в червні, просто 20 об'єктів, сьогодні їх вже 160, тобто фактично 160 об'єктів із майже 300, це більше, ніж половина, це лише за цей рік, тому що дуже масові обстріли ми пережили з вами, і пошкоджені об'єкти дуже багато в Шевченківському районі, в Печерському районі, Голосіївському, Поділ, ви бачили, які серйозні руйнації були на Подолі. І, до речі, серед цих 300 об'єктів тут є і музеї, і бібліотеки, і такі національні заповідники. Наш державний історичний заповідник Стародавній Київ, що на Подолі, теж багато дуже об'єктів пошкоджено. І, відповідно, там є, як я зазначила, установи, але є і багатоквартирні будинки. І, до речі, от буквально нещодавно були внесені зміни в постанову, яка регламентує порядок надання допомоги за програмою «Є-відновлення», і передбачено, нарешті, саме завдяки нашим зверненням, передбачено можливість отримання компенсації мешканцям будинків, які жили і, на жаль, зазнали пошкоджень саме в пам'ятках. Тому таких будинків досить багато, і по кожному ведеться робота, окремо складаються акти. Наші працівники Департаменту охорони культурної спадщини, нашого Київського методичного центру по охороні і збереженню об'єктів культурної спадщини входять до складу багатьох комісій, здійснюють невідкладне візуальне обстеження об'єктів одразу, як тільки можливо буде прийти на сам об'єкт, після того, як там будуть завершені перші, першочергові аварійні роботи, протиаварійні роботи, то вони виходять, складають акти, зв'язуються з власниками будівель, управителями, і далі починається робота, яка дійсно вона більш тривала і складна у порівнянні з просто відновленням будинків, тому що це пам'ятки, об'єкти культурної спадщини, відповідно, діє окрема процедура, мають бути розроблена науково-проектна документація, дуже часто і на протиаварійні, і консерваційні роботи, і потім на реставраційні. Тобто це, звичайно, триває в часі. Але, тим не менш, ми над цим працюємо щодня. Більш того, у нас, на жаль, трапляються такі випадки, коли ми вже відновили об'єкти, а вони знову повторно руйнуються або пошкоджуються. От, наприклад, така у нас багатостраждальна локація на Лук'янівці, да, і там є будинок малої опери. Дуже красивий історичний будинок, і ми вже декілька разів там міняли вікна, робили реставраційні роботи, а потім знову руйнування. На жаль, така історія є, але ми працюємо по кожному об'єкту. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Що найгірше в цій історії сьогодні, звичайно, ми розуміємо, хто є ворог. Так. Звідки летять ракети. Звичайно, ми завжди дякуємо нашим протиповітряним силам, якщо вдається захистити. Якщо не вдається, ми теж розуміємо причини і чому, і тоді закочуємо рукави і починаємо відновлювати. Але найгірше, коли наші пам'ятки руйнуються від бездіяльності власників. Коли ми знаємо, що це можуть бути власники і держава, і приватні особи, які доводять об'єкти до руйнації під час війни, оце, мені здається, найгірша ситуація, яка сьогодні склалася в сфері охорони культурної спадщини.
6: Ну, не можу тут про гостинний двір не запитати, бо це такий найяскравіший, мені здається, приклад. І ще про садибу Зеленських, бо знову ж таки щось затихла історія, вже мали би працювати над відбудовою, зараз ви розкажете. Але давайте спочатку про гостинний двір. Якось теж читала в вашому з якихось з інтерв'ю, і не тільки, мені здається, вашому, що аварійний стан приміщення.
7: Просто кричущий стан. Ця пам'ятка національного значення, яка знаходиться в центрі Подолу, це така архітектурна домінанта і самого Подільського району, і міста, зокрема. І вже стільки років руйнується. Київ бився свого часу за те, щоб цей об'єкт передали нам у міську власність, щоб ми там зробили великий музейний простір, де би ми могли розмістити і наш музей історії Києва, багатостраждальний, який сидить на фактично своїх артефактах, на коробках уже багато років, і те приміщення, яке є на Богдана Хмельницького, не дозволяє виставити усю нашу експозицію. І інші музеї, які орендують собі приміщення у держави, орендують на території того ж національного заповідника Києво-Печерська лавра, але, на жаль, уже от більше 10 років триває ця історія, коли місту не віддають цей об'єкт, самі з ним нічого не роблять, він руйнується, і більш того, передали на баланс національного заповідника Софія Київська, яким теж є чим займатися, тому що у них є і пошкодження, і це ж пам'ятка охорони ЮНЕСКО, яка знаходиться сьогодні під загрозою. Там є чим займатися керівництву цього заповідника. І кошти не виділяються на гостинний двір, він руйнується. Там постійно така злива, як сьогодні вночі була. Постійно стічні води і дощові води потрапляють потім в ґрунти. А там у нас метрополітен, і це дійсно аварійна ситуація. Ми кожного разу, коли змінюється уряд, до речі, знову він змінився, ми звертаємося до уряду з проханням або забезпечити належний стан, протиаварійні, консерваційні роботи, реставраційні роботи, або передати цей об'єкт місту. Місто вже давно там зробив чудовий проєкт, був би там музейний простір, який би працював на киян, на гостей міста. І, на жаль, такі факти не поодинокі. Інша історія з садибою Сікорського я хотіла ще зауважити, тому що це дуже відома садиба, знаходиться на вулиці Ярославів Вал, 14 Б, вона хоч і знаходиться в дворі, але це пам'ятка історії національного значення, тобто відповідальність за нього несе теж держава. І там свого часу творив видатний діяч, який розробив тут, в Києві, на наших пагорбах, перші гвинтокрили, Сікорський, авіаконструктор Сікорський, і на честь якого названий університет, політехнічний наш університет імені Сікорського. І на сьогодні ця будівля теж уже багато років занепадає. Неодноразові звернення з проханням провести там роботи або передати місту закінчується нічим. І от нещодавно
6: якщо я не помиляюсь, там навіть і інвестор уже був знайдений, так? Хтось був там готовий його реставрувати, це будівлю.
7: Так, до нас півроку тому приходила фундація, називалася фундація Пилипа Орлика, які готові були там здійснювати реставраційні роботи і відкрити там музей повітряплавання і авіації імені Сікорського. На чому ми поговорили, і вони десь пропали, їх немає. На даний момент ми навіть не можемо з ними зв'язатися. І наші інспектори виходили нещодавно, дивилися на об'єкт, там ведуться якісь роботи, тобто щось там ведеться, що якісь там мішки знаходяться, якісь будівельники на території. Ми зробили офіційний запит на Міністерство культури з проханням надати нам всю інформацію, тому що за законодавством відповідальними за об'єкти національного значення є Міністерство культури. Вони мають надати нам інформацію, що там відбувається, чи вони слідкують за ним, чи є проєкт, погоджена науково-проєктна документація належним чином, коли і що там буде. Тому, користуючись нагодою, ще раз закликаю всіх небайдужих звертатися також до державних наших органів, до Мінкульту, з приводу того, щоб нам дали відкриту інформацію, що там відбувається, і коли буде відновлена садиба, і коли там відкриють музей, який нам обіцяли вже багато років.
6: Давайте тоді ще про садибу Зеленського, бо це Зеленських, правильно? Так. Бо це так само такий приклад недбалості власника, вона була попри приписи судові, вона була зруйнована в одну, якщо не помиляюся, ніч, але власник визнав свою помилку і була укладена угода на відновлення коштом власника. Що зараз на об'єкті?
7: Знаєте, це питання на контролі у нас кожного тижня. Були завершені, нещодавно, буквально місяць тому, завершилися підготовчі роботи. Місто надало всі погодження, що залежало від міста. Місто погодило на консультативній раді науково-проєктну документацію з реставрації садиби. Надало дозвільні документи, які потрібні були від міста. Так як це реставрація, то це рівень СС-3, тобто дозвіл отримується від ДІАМО. Це державна служба. І тому наразі, як нам повідомляє власник садиби, що вони намагаються погодити, поки що в них не дуже вдається. Я не знаю, в чому там проблема, але ми чекаємо на погодження від ДІАМО для того, щоб власник будівлі розпочав реставраційні роботи.
6: Може, проблема та сама, як і з гостинним двором, як і з законопроектами ініційовані. На Київ така неулюблена дитина, яку весь час намагаються...
7: Може, ви і праві, знаєте, я навіть не сумніваюся, що так і є, що до Києву немає часу, і коли приходять документи від Києва, то чомусь вони не дуже охоче розглядаються.
6: Ми почали із ініціативи щодо присвоєння Вікторії Рощині героя, посмертно звання Героя України, і я питання своє сформулювала, чи є сподівання, що президент підтримає ініціативу, тому що дуже мало президент підтримує ініціатив Києва. Ось тому, може, Українська правда якраз і не туди звернулася, до когось іншого треба було їм звертатися для того, щоб...
7: Але ми
6: все,
7: бачимо...
6: що не пропонує Київ, все блокується.
7: Але ми бачимо, що якщо є розголос, так, якщо є публічний розголос, ми бачимо по ситуації рік тому щодо НАБУ САП, так, ми бачили ситуацію місяць тому щодо уряду, так, коли є дуже така помітна і вагома публічна позиція, тоді реагують. Тому ми теж закликаємо всіх проявляти свою небайдужість і звертатися. Я сподіваюся, що цей резонанс буде почутий і відповідно буде реакція, тому що ми говоримо про збереження. Це столиця, це місто, де все починається, де це візитівка всієї України. І дуже важливо, щоб тут всі об'єкти культурної спадщини і національного, комунального, і приватної форми власності, щоб всі належним чином були збережені, щоб вони знаходилися в доглянутому стані і радували око і власників, і, звичайно, простих містян чи гостей міст.
6: Ви заговорили про небайдужість, щоб ми були небайдужими до всього, що відбувається в нашому місті. Якраз тоді в цьому контексті запитаю про новий статут територіальної громади. Що це за документ? Чому назріла необхідність цього оновлення?
7: Попередній статут Київської міської громади, громади міста Києва, був затверджений ще в 2002 році. Вже пройшло багато часу, і у нас з'явилися, по-перше, нові форми участі громадян, містян в урядуванні, в прийнятті рішень, навіть бюджетуванні. Так? У нас до повномасштабного вторгнення був громадський бюджет.
6: Прекрасний був проект.
7: І ми дуже сподіваємося на можливість його відновлення, хоча б в якійсь невеличкій його частині зараз. І з'явилися нові цифрові форми участі, так, коли ми через Київ цифровий проводимо опитування, голосування і таке інше.
6: Петиції.
7: І думка, так, петиції, і думка киян, містян враховується. Ну і взагалі це те, про що, за що ми теж воюємо, що навіть в умовах війни ми залишаємося, ми воюємо за те, щоб залишатися демократичною країною, яка чує своїх мешканців, громадян. В нашому випадку ми говоримо про нашу громаду, про киян. І були відповідні зміни до законодавства, які навіть там зобов'язують до початку наступного року, щоб усі громади України прийняли статути в оновленому форматі. Так? І тому зараз, от, декілька місяців тому розпочалася активна робота, створена робоча група. Саме київський міський голова затвердив її склад і ми активно працюємо. Дуже сподіваємося найближчим часом завершити свою роботу, так скажемо, в вузькому колі. Ми залучаємо за необхідності різних експертів, фахівців. Це в цю робочу групу входять як представники Київради, тобто це юристи, фахівці, також депутатський корпус, усі фракції представлені в цьому органі, також постійні комісії, які за належністю, за функціональною належністю мають бути долучені. І найближчим часом цей документ буде доопрацьований в такому вузькому колі робочої групи, буде переданий на громадське обговорення. Він буде оприлюднений, ця процедура буде тривати певний час, і тому усі кияни, всі бажаючі зможуть долучитися, висловити свою думку, надати пропозиції. Тому от і цієї п'ятниці у нас буде наступне засідання, тому ми закликаємо всіх спостерігати за нашою роботою. Ми, звичайно, оголосимо, коли буде розпочато громадське обговорення, для того, щоб усі могли висловитися. Для
6: нас
7: важливо.
6: Але, знаєте, можете от хоча б один приклад от якоїсь такої прям кардинальної зміни, яка пропонується бути зафіксованою в цьому оновленому статуті?
7: Ви знаєте, у нас дуже багато питань на сьогодні не врегульоване, на жаль. Це і питання навіть символіки, так? Тобто, от у нас є декілька варіантів, наприклад, зображення герба міста Києва. Тобто, є Архангел Михаїл у різних формах зображення. І от наше завдання таке, от все-таки закріпити один, так? Щоб так не було, що Київрада використовує одне зображення, адміністрація інша, там, районні адміністрації ще щось. Тому наше бажання от консолідувати, об'єднати, уніфікувати те, що сьогодні є, і прийняти таке рішення, щоб воно було єдиним для всіх, і це була спільна позиція, щоб це було колективне рішення містян, які будуть брати участь в обговоренні, ну і, звичайно, депутатського корпусу, тому що Київрада буде голосувати за цей документ восени, і ми дуже сподіваємося, що цей документ передбачить і нові форми урядування, як то з використанням цифрових цифрових технологій, публічних консультацій і таке інше, так, щоб усі кияни мали можливість долучитися до управління містом, в якому ми живемо. У нас дуже велика традиція самоврядування, тягнеться ще з багато-багато тисячоліть, тому маємо, звичайно, і далі залишатися лідерами в Україні саме з застосування сучасних ідей, але і традиційних форм урядування киян в місті Києві, зокрема, і зважаючи на воєнний стан.
6: Знаєте, у нас сьогодні така цікава розмова виходить. Ви якесь слово в своїй відповіді, я зачіплюсь за якесь слово, і одразу в мене виникає нове питання. От про традиції, ви сказали слово традиція. Цього року вперше від початку повномасштабної війни Київ відновив традицію вшанування дати, коли 24 липня 90-го року над будівлею КМДА вперше підняли синьо-жовтий прапор. Чому це важливо для нас?
7: А ми з вами починали від того, наскільки важливо вшановувати пам'ять. Наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше, що в них було, так, життя, здоров'я. Але й дуже важливо вшановувати тих, хто ще живий, але хто зробив дуже героїчні вчинки. І от дійсно, у нас ще в 2000 році було прийнято рішення про відзначення Дня українського національного прапору в столиці. І цей день був 24 липня кожного року, тому що 24 липня 1990 року, це за 13 місяців до проголошення незалежності, саме біля Київської міської ради, саме за рішенням президії Київської міської ради, було прийнято рішення про підняття синьо-жовтого стягу України. На той момент це ще не був державним символом. Тоді і ті люди, які приймали це рішення, які це робили, вони живі, вони поруч з нами, вони живуть, вони натхнені тим вчинком, і вони можуть надихати усіх нас і нашу молодь. Тому ми вирішили цього року обов'язково провести цей захід, запросити усіх тих, хто тоді був долучений, дотичних, хто приймав це рішення. Це було перше демократичне скликання Київської міської ради, куди війшли молоді, завзяті, енергійні люди, які не побоялися. Тоді були і їх запугували, і залякували, перепрошую, і їм перешкоджали. Ви можете собі уявити, що 90-й рік – це коли ще по Києву всюди висять червоні прапори, червоно-зелені, пам'ятаєте, був такий прапор української УРСР. А тут стяг саме синьо-жовтий, який був освячений Святій Софії, приносять сюди, встановлюють. І це було не просто таке от спонтанне рішення, це було рішення президії, тобто воно було прийнято офіційно Київською міською радою. І ці депутати, вони живі, слава Богу, в доброму гуморі і здоров'ї, і вони готові також долучатися. І ми запросили також молодіжні організації, молодіжні ради, які саме в цей день проводили великий форум у нас в нашій мерії. І тому це вийшло дуже такий хороший, такий зворушливий захід, коли молодь могла подивитися на фактично тих людей, які проявили героїзм і патріотизм, національну позицію ще за 13 місяців до проголошення незалежності, надихнутися ними. Ну і зараз, коли ми бачимо і хлопців, і дівчат, які сьогодні воюють, синьо-жовтий стяг піднімається під час воєнних дій, коли ми також відвоюємо свої території, там знову з'являються ці прапори. Наскільки це символічно, наскільки це важливо. Тому традиції, це про традиції, вони важливі. Традиції багатотисячні, вікові традиції. І ті традиції, які були у нас в місті Києві навіть 36 років тому. Це дуже важливо пам'ятати, знати. А особливо, коли ще є можливість поспілкуватися з цими людьми, почути їхні мудрі слова і надихнутися їхніми вчинками.
6: На жаль, не встигаю, бо ще стільки і про район обіцяла вам у вас розпитати, бо і самі цікаво, я ж мешканка Деснянського району, не поговорили і про мапу об'єктів культурної спадщини, яка має з'явитися на порталі даних, не поговорили. І про День Незалежності ще хотіла запитати, можливо би поділилися з нами якимись інсайдами щодо відзначення, бо все-таки 35 років нашій країні цього року виповнюється, але нічого, Ганно Вікторівно, вже з вами не встигаємо.
7: Запрошуйте ще, прийдемо і поговоримо ближче до дати, обов'язково.
6: Обов'язково. Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.
0: Київ Голос.
4: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
0: Слухай Київ. 98 FM.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших сил оборони по території ворога, про роботу наших силовиків, які шукають запроданців, а також про катування і знущання над військовими. Почнемо з того, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих, закатованих і страчених у полоні українських військових і цивільних. Саме сьогодні, 28 липня, у ніч на 29 липня та в 22-му році, стався один із найбільших російських злочинів проти військовополонених. Це був теракт, це організація вибуху у колонії в Оленівці, де утримували захисники Азовсталі. Внаслідок теракту в Оленівці загинуло щонайменше 53 українських захисників і 130 отримали поранення. Сили оборони завдали удару по комбінату «Пріоритет» в Удмуртській республіці РФ. І про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, а відтак підтверджують удар, зафіксоване ураження цілі і пожежі на території підприємства. Додам, що комбінат «Пріоритет» входить до системи Державного матеріального резерву Росії, так званий Росрезерв, і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Він виконує функції великої нафтобази державного значення, призначені для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або ж воєнних потреб. Об'єкт, додам, розташований на відстані понад 1300 кілометрів від України. Служба безпеки України та Нацполіція затримала двох 16-річних підлітків, яких підозрюють у підпалах на замовлення російських спецслужб у Одесі і на Вінниччині. Обох завербували у мережі. Власне, шукали вони легких заробітків. У Одесі неповнолітній за вказівкою куратора підпалив автокран, дві автовишки та кран-маніпулятор одного з ключових енергооб'єктів регіону. На Вінниччині ж затримали підлітка з міста Гніван, який підпалив позашляховик військового Збройних сил України і знімав це на телефон для звіту перед ФСБ. Обом повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З двом військовим медичної роти полку «Скеля» повідомили про підозру. За даними ДБР, двоє військових медичної роти побили двох бійців, які після виписки з лікарні повернулися до медичної частини, а потім незаконно утримували їх у господарській будівлі. Один із потерпілих знепритомнів і був госпіталізований з черепно-мозковою травмою, переломом носа. Іншого, за версією слідства, утримували ще майже добу, після чого також доправили до лікарні з численними травмами та гематомами. Розслідування продовжується. 137 людей постраждали під час пожежі у метро Барселони. Пожежа сталася на ділянці між станціями «Ла Сегрера» і «Каталонія». Каталонське видання «Ара» про це повідомляє. З них 131 отримав легкі травми, ще шестеро перебувають у стані середньої тяжкості. Пожежу загасили, але ж за попередньою версією причиною займання могло стати падіння елемента облицювання тунелю, який потім спалахнув. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Хмарно з проясненнями сьогодні за вікном у столиці, плюс 20, показують нам установчики термометрів, а синоптики обіцяють, що підніметься температура ще точно на 1 градус, буде плюс 21, але відчувається навіть наразі як плюс 24. Досить таки вітряно, плюс 21 кілометр за годину, швидкість вітру, ну а вологість 62%. Синоптики нам поки опадів не обіцяють, але вони до нас можуть повернутися уже у другій половині дня. Лишайтесь Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
4: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Що це таке, яким чином його застосовувати на практиці і як це може допомогти в майбутньому і вже відбудовувати нашу державу, нам допоможе розібратися Катерина Кравчук, співзасновниця формації «Ланка Про», фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Катерино, мої вітання.
11: Добрий день.
6: Отже, говоримо ми про концепцію філософії культурно-чутливої відбудови, тому що неймовірно такий цікавий момент. Коли ми говоримо загалом про відбудову України, то дуже часто це якась така усталена конструкція, технократична мова, так би мовити. Квадратні метри, інфраструктурні мережі, бюджети. А в чому полягає ось ця фундаментальна відмінність культурно-чутливого підходу від чисто інженерного чи економічного відновлення? Поясніть, будь ласка.
11: Насамперед, важливо сказати, що краще не протиставляти технократичний і культурно-чутливий, тому що все це є необхідними компонентами відновлення. Але культурно-чутливий – це підхід, який є більш цілісним, і він відповідає на питання не лише, як побудувати чи за які ресурси побудувати, а й для кого, яке життя ми хочемо тут підтримати, що вже є цінним у цьому місці, і яке майбутнє ми уявляємо як найкраще майбутнє для громади чи території.
6: Як під час відбудови зруйнованих міст віднайти баланс між реставрацією того, що було, я маю на увазі в даному випадку відтворенням пам'яті, і створенням принципово нового простору для майбутніх поколінь?
11: Тут важливим питанням є, а що саме ми хочемо передати далі наступним поколінням? Бо не завжди це стіни чи сама історична будівля. Деколи це планування вулиць, деколи це природній ландшафт, деколи це сенси місця, його історія, його дух. Тобто не обов'язково піклуватися лише про фізичну інфраструктуру, а й про наповнення історіями, і цінностями. І, звісно, тут є такий ще важливий момент, як реєстр спадщини і те, що визнано державою як цінність для українського народу. Це необхідно зберігати, зрештою цього вимагає законодавство. У всіх інших ситуаціях це питання дослідження контексту і що саме є ядром цієї цінності, яку хочуть зберігати.
12: Війна сформувала нові місця пам'яті і руйнувань. Розкажіть, будь ласка, як працювати саме з комеморацією в тих умовах, коли з одного боку суспільна травма ще жива, а з іншого боку все-таки є потреба в тому ж функціональному відновленні побуту?
11: Мені здається, дуже важливим є не поспішати. Ми зараз перебуваємо всередині травматичних подій, і ми ще не маємо до них історичної дистанції. Це перше. Друге, в Україні нашарофується декілька травматичних контекстів, і ми ще не розібралися з попередніми історичними травмами, і це також важливо. Тому не всі меморіальні рішення потрібно ухвалювати сьогодні, бо є ризик, що ми можемо створити пам'ятники нашим сьогоднішнім емоціям, а не довготривалі місця пам'яті. Колись я мала нагоду слухати інтерв'ю з архітектором музею Голодомору, і він говорив про те, що дизайнуючи такі важкі місця пам'яті, а він з багатьма іншими також працював, він дуже піклувався про те, щоб не бути емоційно залученим, а більше думати про те, чим це місце буде для людей, які прийдуть після нас. І щоб це було місце рефлексії, місце спокою в якомусь сенсі, а не місце, в якому травма може реактивуватися. Тому, можливо, нам зараз більше потрібні простори для горювання, а горювання не завжди є красивим, воно може бути стихійним, воно може бути таким, як люди його відчувають, а потім уже ця довга міждисциплінарна робота зі створення меморіальних просторів. Зокрема, Берлінська стіна, коли створювалася, це були десятки років міждисциплінарної роботи різних фахівців. Моя вонозі меморіал Берлінської стіни, перепрошую.
12: Так, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про те, що зараз потрібно горювати, і хочеться горювати, і мають бути такі простори, які це дозволяють або підштовхують до цього, то чи не зміниться там в перспективі 10-20 років, коли закінчиться війна, коли буде мир, ось сприйняття таких просторів?
11: Звісно, це не єдиний спосіб, але це такий важливий, який я хотіла би підкреслити, бо особливо фахівці у сфері культури, у сфері мистецтва часто критикують те, що стихійне – це не завжди красиве. Але, звісно, є інша сторона медалі, що стихійне воно не має навічно зацементуватися, тому є таке поняття, як жива пам'ять. І ця жива пам'ять, вона така більш життєстверна, це також можливість для виходу з травми. І форми живої пам'яті бувають дуже різні, це як і продовження того, чим жили ті, кого ми вшановуємо. Це так само і процес дослідження, який є одночасно з процесом горювання. Особливо це стосується місць, які були понищені чи окуповані. Там, прикладом такого є місто Ірпінь, де одночасно є стихійні місця пам'яті, і дослідники працюють над тим, щоб уже осмислювати те, що там відбувалося, і якимось чином маркувати це в просторі. Тобто, мені здається, що наукова робота може уже починатися і може йти паралельно із живими місцями пам'яті, і з живими місцями горювання.
12: Скажіть, будь ласка, тут важливий момент – роль громади. Ми загалом говоримо про якесь загальнонаціональне там сприйняття культурно-чутливої відбудови, яка має бути уніфікована для всіх регіонів нашої держави, чи все-таки це залишається на розсуд тієї чи іншої громади, звісно ж таки, відштовхуючись до того, що ця громада пережила за роки війни.
11: Тут є два рівні. Те, що має бути визначено і домовлено на національному рівні, це те, як ми до цього підходимо. Тобто, що є принципами культурно-чутливого відновлення. Зокрема, чутливість до культурної спадщини, в тому числі некомфортної спадщини, це один з таких принципів. Природоорієнтованість – це принцип. Людиноорієнтованість – це принцип. І, але одним із принципів є також експертність. І, звісно, кожна громада має унікальну спадщину. І культурно-чутливе відновлення кожної громади повинно базуватися на власному дослідженні громадою свого духу місця і того, що є особливим для їх культурно-природного контексту. Але для цього також необхідно залучати експертизу, якої дуже часто громади не мають. Бо мова про міждисциплінарну експертизу – це культура, психологія, антропологія, це суспільствознавство або соціологія та ряд інших дисциплін. І, власне, ми можемо говорити, що громада стає власником цього процесу культурно-чутливого відновлення лише у комбінації з тим, що громада має цю спроможність. І тут більша роль держави і цього національного рівня осмислення, зрозуміти, як ці принципи перекладаються на навчання для громад і на можливість залучати їм фахівців або вирощувати таких фахівців на місцях. І, власне, одна з причин, чому Міністерство культури зараз робить школу для громад, яка називається «Культура у відновленні», це можливість децентралізувати знання і пов'язувати місцевих спеціалістів із місцевими органами влади та громадським сектором, щоб створювалися ці локальні екосистеми експертизи, які можуть працювати з цими темами на місцях і досліджувати ці унікальні ресурси, ці місця, які є важливими, цю спадщину, яка може працювати далі на розвиток економіки, і цих людей, які безпосередньо знають потреби своєї спільноти.
12: Але водночас мені видається, пані Катерино, що зараз громади мають різний культурний капітал, різну ресурсну спроможність. І тут питання в тому, як уникнути ситуації, коли одні громади будуть відновлюватися з глибоким врахуванням спадщини, а інші будуть обирати найдешевші рішення просто.
11: По-перше, цієї ситуації неможливо уникнути повністю. Звісно, що будуть ті громади і будуть ті ситуації, коли потрібно просто швидко зробити якесь тимчасове рішення. І ми зараз говоримо про культурно-чутливий підхід як таку доволі інноваційну практику, особливо в умовах, коли українці перебувають в стресі і загалом мають мало ментальної спроможності навчатися чомусь новому. Тому тут справа за першопрохідцями, тими, хто зможе показати хороші практики, а також засобами масової інформації чи іншими майданчиками, публічними дискусіями, які будуть підсвічувати, чому ці практики є добрими. І тільки таким чином, поширюючи хороше, ми зможемо впливати на тих, хто буде приймати швидкі рішення. І в ситуації, коли необхідно прийняти швидкі рішення, все одно краще свідомо говорити, що це є тимчасове рішення, і говорити одразу, створюючи це тимчасове, а що ми бачимо, як не тимчасове. І хай краще паркувати ці ідеї на майбутнє, аніж одразу цементувати це як остаточний вихід ситуації.
12: Саме такою популяризацією культурно-чутливої відбудови зараз ми з вами і займаємося, як мені видається.
11: Так і є, так.
12: Культурно-чутливий підхід передбачає залучення мешканців до проєктування їхнього майбутнього середовища. Розкажіть тут детальніше, які інструменти партиципації є найбільш ефективними для такого залучення?
11: Я можу сказати один дуже конкретний приклад, який ми розробили. Наша організація задавалася собі цим питанням, як в умовах обмеженої кількості фахівців чи там можливості спеціалістам з великих міст приїхати в менші громади і досліджувати культурну ідентичність чи локальний дух місця. Як можна це робити силами самої громади з максимальним включенням? І ми розробили такий інструмент, який називається «Гра дух місця». Це така ігрова форма дослідження ресурсів культурних, природних, які є в громаді, яку можна робити з будь-якою віковою категорією. І це як один з варіантів, що ігрова форма через інтерес, дослідження свого. А ми питаємо там такі питання про улюблену страву, місце, яке дає вам силу, і такі інші речі, які є близькі кожній людині. Тобто це одна з форм такого інструменту, який називається культурне картування або мапування культурних ресурсів, коли через діалог, тобто дуже часто моє улюблене місце якесь інше, ніж твоє улюблене місце. І навіть через те, що ми про це говоримо, народжується якісь спільне поле. Далі таким інструментом є просторові прогулянки, під час яких мешканці буквально можуть показувати, як вони користуються простором, що для них є важливо, цінне, болюче, красиве і так далі. Ще таким інструментом є так звані дизайн-сесії або майстерні спільного проєктування, коли архітектор чи людина, яка відповідає за просторовий розвиток, не приходить з готовим рішенням, а приходить із запитаннями, і цей процес спільного моделювання, він це може бути буквально з картонних коробок процес моделювання, але він проявляє дуже багато інформації, яку не прочитаєш в статистиці чи в якихось наукових джерелах. Також це сценарії попереднього використання простору, тобто коли спочатку протоптується стежка, якою людям зручно ходити, а потім вже прокладається там асфальтована доріжка. А так само це глибинні інтерв'ю, це дуже важлива річ, бо є групи населення, потреби яких ми можемо не врахувати, бо їх думку ми не чуємо, і вони не відгукуються на відкриті оголошення «Прийдіть на зустріч». Наприклад, це мами з маленькими дітками, їм може бути просто важко прийти на зустріч. Та інші групи населення, яким не так важко не так легко відкритися і бути вразливими, коли мова йде про їх потреби. Тому тут же питання про активної позиції тих, хто планує якийсь проект.

0: тестування, інтерв'ю, фокус-групи і так далі, це все залишається релевантним.
1: Одним словом, інструментів багато, і що мені дуже імпонує, що, на щастя, плюралізм думок ніхто не відміняв. Пані Катерино, а з якими головними стереотипами чи, можливо, опором ви стикаєтеся під час того, коли популяризуєте, займаєтесь адвокацією культурно-чутливих підходів у діалозі з тими ж девелоперами, урядовцями, представниками місцевого самоврядування, якоюсь бюрократичною машиною?
0: Мені більше подобається про це говорити не як про стереотипи, а як про сліпі зони. Тобто такі зони своєї уваги, на які ці люди, зважаючи на те, з якої позиції вони дивляться на це питання, ніколи просто про це не думали. І, наприклад, однозначно сліпою зоною для людей, які не працюють у сфері культури, а дуже часто навіть для тих, хто працюють у сфері культури, є розуміння культури як прикраси нашої дії. Тобто ми йдемо в мистецькі заклади, галереї, концерти, коли ми хочемо відпочити, абстрагуватися, переключитися і так далі. А насправді те, чим культура є, це система цінностей, це система зв'язків, це те, як ми взаємодіємо в побуті, це те, як ми спілкуємося між собою, це рівень довіри, це практики, які не обов'язково визнані спадщиною. Наприклад, це наші неформальні, якісь неписані правила, як ми вітаємося, як ми використовуємо який простір, наші говірки і такі інші речі. Тобто здатність бачити ці всі шари, і що без них ми не будемо собою, це є сліпа зона. І коли ми пояснюємо, що культура – це не щось, що в кінці вішається на будинок, як це квітка, так, будівельників є цей термін «квітка», а щось, про що ми думаємо на старті, коли ми проєктуємо, бо ми хочемо, щоб українські міста і села мали обличчя українське, а не голландське чи німецьке. Або щоб наша там відкритість, доброзичливість, здатність насолоджуватись життям, яка є притаманною українській культурі, щоб вона залишалася в цих нових просторах. Або щоб наша складна пам'ять, що тут жили різні люди з дуже різними історіями, була врахована, щоб ми не спрощували для себе цю дійсність, в якій ми живемо, і розуміли, що різні досвіди цінні, і це робить Україну політичною нацією, мультикультурною і відкритою, і нацією для людей з гідності, з гідністю. От всі ці речі, це є спосіб мислення про створення проєктів. І фактично для того, щоб могти з цим працювати, нам потрібно чи девелоперів, чи представників місцевого самоврядування проводити через певний досвід їх особистий, я б навіть сказала, а що для вас є рідним і важливим в вашому місці походження, наприклад. І тоді це зміщується сприйняття від того, що культура – це концерт, на якому ми відпочиваємо, до того, що культура – це середовище, в якому я зростаю, зростали мої предки і будуть зростати мої діти. І тоді, мені здається, ця розмова стає більш продуктивною.
1: Ви зробили дуже важливий акцент на тому, що Україна має відбудовуватися саме за принципом нашого відчуття. Тобто відбудова має бути українською, а не німецькою чи голландською. Я тут вас процитую. Але питання ж в тому, що заходять великі там іноземні архітектурні бюро, консалтингові компанії, девелопери, про яких ви говорили. Як з ними комунікувати для того, аби зберегти все-таки суб'єктність, і вони, незважаючи на те, що там дають гроші, можуть диктувати якісь умови, все-таки орієнтувалися на нас, на українських архітекторів, урбаністів, культурних діячів, щоб останнє слово було за нами?
0: Це питання нашої суб'єктності і компетентності. Більшість іноземних фахівців, які приходять в Україну, я говорю це з досвіду, бо мала нагоду працювати з багатьма, в них немає злих намірів. Вони йдуть з підходами і принципами, які вони знають і розуміють. Якщо вони на шляху не зустрічають жодних пропозицій і давайте зробимо це по-іншому, то вони будуть робити це так, як вони знають. Загалом, ну, якщо ми говоримо там про умовну західну архітектурну практику, то ця партисипація чи навик,

0: спитати думку користувачів, є необхідною частиною планування. І інша проблема в тому, що користувачі в Україні дуже часто цієї думки не мають, або вона є некомпетентною. І це питання освіти. І це питання також нашої меншовартості, що не завжди західне є краще. І ми можемо сказати ствердно, що ми хочемо так, як було, щоб було так, як ми хочемо, лише тоді, коли ми знаємо, як ми хочемо. Вибачте за цю тавтологію, але українцям критично важливо на будь-якому рівні говорити про те, як ми хочемо. Не лише відбудувати не гірше, ніж було, не лише відбудувати краще, ніж було, але й збудувати так, як ми мріємо, щоб було, бо це відповідає нам з різних причин. Так що це загальна обізнаність суспільства, громад, активність, суб'єктність, але також компетентність самих фахівців українських, які знають, що таке український стиль в дизайні, що таке український стиль в архітектурі, що таке особливості ідентичності кожного регіону і діалог з партнерами.
1: А чи є вже приклади, наприклад, там в міжнародній практиці, а можливо, десь і в Україні, коли ігнорування ось цього культурного контексту під час відбудови призвело до соціального відчуження мешканців від новоствореного там чи відновленого простору?
0: Для мене таким прикладом є центр Варшави, і дуже часто його таким фахівці називають. У Варшаві під час Другої світової війни повністю спалено було дотла найстарішу частину міста. І в 50-х роках якраз за оцим підходом швидкої відбудови, давайте відбудуємо не гірше, ніж було, було збудовано новий центр, який фактично був моделлю старого центру. Він повністю відтворює те, як виглядав центр Варшави раніше, але самі мешканці Варшави вважають його таким трохи пам'ятником на попелі, і він не є частиною міського життя. Тобто це зараз більше туристичний центр, але там немає автентичного духу і роботи з цією травмою, яка була власне через спалення цього старого центру Варшави. І мені здається, що це якраз принцип культурно-нечутливого підходу, коли для корінних варшав'ян, можливо, було б більш важливо попрацювати з тим болем, аніж просто відбудувати стіни, в яких зараз немає людей, корінних мешканців.
1: А якою ви бачите Україну через десятиліття, ну, плюс-мінус? Звісно, якщо враховувати успішну реалізацію культурно-чутливого підходу, що може стати головним фактором, свідченням того, що ми не просто відбудували стіни, а ми зміцнили, ми переосмислили свою ідентичність?
0: Ми в нашій організації маємо таку формулу «садок вишневий коло хабу». Тобто садок вишневий, як такий український рай, зі всім його гедонізмом, родючою землею, красою, екологічністю, близькістю до наших ландшафтів. Але хаб – це символ такого технологічного прогресу, це символ зв'язків між людьми. І нам би дуже хотілося, щоб Україна майбутнього – це була така комбінація нашої автентичної сили, нашої близькості до землі і усвідомлення сакральності цієї землі в поєднанні з найсучаснішими технологіями, які існують в світі і які використовуються на благо людини, на благо здоров'я спільнот. І загалом поняття здоров'я в контексті відновлення ми сприймаємо як здоров'я на різних рівнях, здоров'я землі, здоров'я людини фізичне і ментальне, здоров'я зв'язків між людьми, тобто це довіра, це модне слово екологічне спілкування, здоров'я інституцій і організацій, це вже про прозорість управління, про процеси всередині організацій, і здоров'я міст і сіл в тому сенсі, що це інфраструктура, яка орієнтована на якість життя кожної людини і яка не шкодить навколишньому середовищу, а навпаки підсилює сильні сторони того, що ми маємо.
1: Щиро дякую вам, пані Катерино, за цю дуже цікаву і змістовну розмову.
0: Дякую.
1: Катерина Кравчук, співзасновниця інформації Ланка Про, фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, була гостею програми «Відкритий простір». Цього разу говорили ми про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Вітаю, студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі українських скалолазів, сходження на європейський п'єдестал юної лучниці з України, а також події в світі футболу. І одразу про те, що українські скелелази здобули дві медалі на етапі Кубка Європи в іспанській Барселоні. Золоту нагороду у дисципліні швидкість серед чоловіків виборов Григорій Ільчишин. У фіналі він випередив суперника зі Швейцарії та подолав трасу за 5,05 секунди. Срібною призеркою серед жінок стала Ксенія Горілова. У фіналі українка поступилася лише представниці Іспанії, показавши результат 7,2 секунди. Тим часом українська лучниця Анна Анісімова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи. Змагання серед кадеток до 18 років проходили в італійському Римі. Українка впевнено дійшла до фіналу, де зустрілася із представницею Туреччини. Попри перевагу за ходом поєдинку, Анісімова поступилася з рахунком 4-6 і, відповідно, взяла срібну медаль. І до тем футбольних. Бригада українських арбітрів розсудить матчі. Відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твентем. Гра відбудеться вже післязавтра, 30 липня. До слова, у першому поєдинку угорці здолали нідерландців з рахунком 2-1. І насамкінець про те, що колишній захисник Шахтаря та збірної України Сергій Попов очолив юнацьку команду київського «Динамо» Ю-16. 53-річного фахівця вже офіційно представили на новій посаді. Раніше він працював із юнацькими збірними України різних вікових категорій, а також входив до тренерських штабів кількох українських клубів. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
8: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у центрі нашої уваги буде зір. Ми сьогодні взяли таку доволі широку тему. Почнемо широкої теми. Чи може допомогти штучний інтелект зберегти зір людині або покращити зір людині? Не сам по собі зрозуміло штучний інтелект, а сучасні технології. Ну і в другій частині розмови звузимо і поговоримо. Говоримо саме про використання цих сучасних новітніх технологій в хірургії катаракти і післяопераційний період, що все там відбувається. Представляю задоволенням свого гостя, це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам, Сергію Олександровичу.
9: Доброго дня.
8: Так само одразу нагадаю про те, що якщо маєте будь-які проблеми із зором, якщо відчуваєте, що стали гірше бачити, або не відчуваєте, але знаєте, що давно не були у офтальмолога, і щоб бути собі спокійним за свій зір, будь ласка, звертайтеся до медичного центру «Очі Клінік». До речі, цей центр є однією із медичних баз Національного університету імені Богомольця. Як записатися? Телефонуйте 0800 333 707, це безкоштовна багатоканальна лінія, або приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж давайте починаємо нашу розмову, почнемо широкого. Штучний інтелект полегшує роботу лікаря, офтальмолога, хірурга-офтальмолога? І чи в майбутньому не може бути ситуація, що у вас стане менше роботи через впровадження новітніх технологій?
9: От всі бояться цього запитання, розумієте? Дійсно, штучний інтелект, буквально я йшов до вас на ефір і подивився в Ютубі, розповідають про Шанхай. В Шанхаї на станціях метро поставили обладнання для діагностики незору. Взагалі всього організму. 200 таких апаратів поставили, який дає з точністю 95% діагнози для загального стану організму. От дивіться, практично, якби таке обладнання стояло у нас в супермаркетах для офтальмології, якби воно стояло, скажімо, то також на станціях метро, якихось скупченнях людей, менше роботи б в нас не стало. Просто більше було б діагностики. Розумієте, у нас стає більше діагностики, більше роботи після якісної діагностики. Обладнання в нас тепер надсучасне. Воно дійсно комп'ютеризоване, воно штучним інтелектом. Наприклад, авторефрактометр, який от ви ставите підборіддя, і він зразу показує будову ока. Одне діло, якщо це дитина, якщо це спазм акомодації, там потребує обов'язково додаткової діагностики, розширення зінички, консультація офтальмолога, додаткові якісь тести. А якщо доросла людина, вона ставить підборіддя, зразу робимо рефрактометрію, вона може виписати вам рецепт. Чи правильний випише рецепт комп'ютер?
8: Ні.
9: Ні. Чому? Тому що ми даємо окуляри по переносимості, а комп'ютер дасть максимальну корекцію. Через те дуже важливий момент – це велика підказка. Для лікаря-офтальмолога, я розумію, що максимальний зір ось повинен бути 130% із мінус там 3,5. Але як я поставлю 3,5 мінус, то в людини буде боліти будуть очі, а потім це вже буде переходить в головну біль і в нудоту. Через те, дуже важливий момент той, що високотехнологічне обладнання діагностичне, таке як оптичний когерентний томограф. Уявіть собі, в нас дуже тонесенька сітківка, вона як плівочка, а в тій сітківці ще 10 прошарків. І от скануючи, він показує кожен прошарок, показує, яка товщина цього прошарку, початкові які стадії макулодистрофії. Є вікова макулодистрофія, є травматична, є діабетична і таке інше. Тобто ми можемо співпадати, дивіться, діабетична макула дистрофія. Значить, про що ми говоримо? Ми повинні отримати діагноз діабет.
8: Сергій так. Олександрович, але з іншого боку, от ви зараз розказуєте, як точно ці апарати дають вам розуміння, що відбувається з очима людини. Але з іншого боку, ви хочете сказати, що 20 років назад, чи навіть 10 років тому не було таких апаратів. Більше людей було з поганим зором? Ні. Тобто ви гірше лікували? Ні.
9: Гірше.
8: Гірше?
9: Справа в тому, що розрахунки штучного кришталика, яке ми ставимо в око, зараз надзвичайно точні. Розумієте, промахнутися. Раніше в нас була така номограма, така табличка, ми лінієчкою ставили, приблизно діоптрійність вираховували, чи це 19, чи 20, чи 20,5. А ні, так не можна. Якщо ми не попадемо в чітку діоптрійність, то в нас не буде фокусу на очному дні, і пацієнт не буде задоволений, не буде 100% зору, а він заплатив від 30 до 100 тисяч гривень, можливо, за якусь американську мультифокальну лінзу, чи в бюджеті поставили лінзу, і тоді пацієнт не задоволений. Пацієнт не задоволений багатьма речами, але якщо він підготовлений пацієнт, якщо обговорено це все, наприклад, операція з приводу катаракти. Ну, це мистецтво. Це мистецтво сучасної техніки, хірурга, пацієнта, психолога, анестезіолога і, мабуть, тої аури, яка є в операційній і в тій клініці. Так от, операція проводиться дійсно ексимерним лазером, фемтосекундним лазером і факоемульсифікатором. Пацієнти на слово «лазер» летять, як метелики на світло, розумієте? Через те я не люблю лишнього разу казати «лазер, лазер, лазер, лазер», тому що лазер – це ніж. І от як красиво проходить операція з приводу катаракти, яка комп'ютеризована штучним інтелектом. Дивіться, лягає пацієнт, розраховується там товщина рогівки і все, і лазером робиться розтин рогівки, не разовим скальпелем, і другий розтин робиться. Потім передня капсула кришталика, кришталик – це мутний кришталик, катаракта, ми забираємо цю катаракту, але треба зробити дуже красивий рівненький капсулорексис, рівнесенький, і ексимерний лазер робить рівнесенький капсулорексис. Потім ексимерний лазер що робить? Він подрібнює кришталик, робить його більш зручним для факоемульсифікації. Тобто це дуже велика допомога. Єдиний недолік цієї оперативного втручання – вона займає більше часу, і вона не тільки більше часу, розумієте, вона займає більше зусиль якихось, розумієте, більше техніки, і вона дорожча, тому що ми приміняємо, скажімо, декілька варіантів лазерів, і там йдуть витратні матеріали. Чи можна таку точно робити, зробити операцію без лазера? Можна.
8: Ну, і вони ж робилися роками.
9: Так, і чи зробимо ми, розумієте, такі точно, з таким точно результатом? Так, але розтин лазера, він ідеальний. Він просто ідеальний. І заживає дуже добре. Через те, коли запитують пацієнти, чи у вас роблять лазером, я відповідаю, що роблять, бо якусь частину оперативного втручання ми робимо лазером, і в подальшому потім факоемульсифікація, і дійсно це руки хірурга, це технологія, це ось, тобто потрібно правильно поставити кришталик, його розправити, адаптувати, скажімо, края розтину маленького. І от це мистецтво, знаєте, а яке ж задоволення хірурга? Уявляєте, коли оце, ця технологія, вона працює, і ти спокійний, перше, що не буде ускладнень, тому що всі разові витратні матеріали, і кришталики, і пінцети, віскоеластики, касети і таке інше. І важливо, що, знаєте, ми зразу пацієнта питаємо, а що ви, тьотю, бачите? Прикриваємо око. Ну, нам хочеться, щоб людина отримала ту емоцію, і це емоція сумісна хірурга і пацієнта.
8: Скажіть мені, будь ласка, от ви кажете, всі йдуть на лазер, лазер, лазер. Можу з вами посперечатися, всі йдуть до спеціаліста. От я по собі скажу, я робила там за останніх 3 роки кілька невеликих оперативних втручань, не офтальмологічних, різних. Жодного разу не запитала в лікаря,
9: чим ви робите?
8: Чим ви робите? Як? Ну, тобто я знала, що це людина, яка мені поставила діагноз, яка сказала, що треба зробити таке, ну, таке, таку маніпуляцію, і я сказала, ок, кажіть, що треба, робіть, що треба.
9: Ви знаєте, це найкращий бізнес – це розкручена клініка, яка працює на старому обладнанні. Тому що нічого не вкладають, авторитет є, пару фахівців є, які там оперують в основному. Такі клініки в Україні є і в Києві. І важливо, що ви повинні запитати, ви повинні зайти на сайт. Якщо на сайті немає інформації про обладнання, на якому ви будете оперуватися, то чого це його ховають?
8: Так, а якщо воно навіть є, мені ж воно ні про що не каже.
9: Як воно нічого не каже? Пацієнт готовий, підготовлений, пацієнт знає, який кришталик йому треба ставити. Пацієнт уже вивчив, мультифокальний, я вожу вночі, мені треба не такий, такий, такий, такий. Тобто, тобі простіше. Пацієнт обізнаний, розумієте? Такої старенької забитої бабусі я вже давно не бачив у себе на прийомі. Ви знаєте, якщо вони приходять, такі бабусі, то їх приводять діти, в основному доньки, які вже вивчили все в інтернеті. І, між іншим, коли приводить донька маму, вона не приходить і не запитує, скільки коштує. Це як приходить мама сама, вона задасть це питання. Mm-hmm. Розумієте? Це дуже важливо. Ну, це дуже моральний такий фактор, тому що я не продавець послуг, я лікар, і я маю просто сказати, що краще вам зробити.
8: Тобто я неправильно себе поводила як пацієнт. Мені треба було
9: довіряти
8: все-таки...
9: лікарю можна. Я також довіряю багатьом лікарям, але я довго довіряю, а потім дивлюся, з'явилися нові клініки. Я собі переплигнув до високотехнологічних фахівців, яким я довіряю. Розумієте, а так як я працюю з завідувачем кафедрою Національного медуніверситеті, то в нас більше 80 кафедр, і всі провідні, скажімо, фахівці там працюють. Через те в нас немає проблеми спілкування між колегами кафедр в рамках нашого університету, і ми підтримуємо один одного і знаємо, де які технології є.
8: Дивіться, от сьогодні ми перед ефіром спілкувалися з моїми колегами за вашу участь, в тому числі від однієї з колег прозвучала фраза в контексті отримання медичних послуг «дорого». Дуже часто люди звертаються дуже пізно до будь-яких лікарів, в тому числі і до офтальмологів, в тому числі і на заміну кришталика, вважаючи, що дорого. Як часто до вас приходять люди, які потребують якихось хірургічних втручань, але відмовляються від них, бо на їхню думку це дорого, бо вони або дорого, не готові стільки віддати, або банально немає стільки.
9: Це надзвичайно рідко буває. Якщо пацієнт уже приходить до нас в хірургічну клініку, то він уже приходить оперуватися. Або проконсультуватися і вияснити. От є пацієнти, які, наприклад, користуються окулярами для читання, так? Після 45 років. Поки користується пацієнт для читання, ще нічого. А от коли вже починає погано бачити і вдалину, і зблизька, тобто треба дві пари окулярів, тут я пацієнту й кажу, що, будь ласка, подивіться, от є вірогідність зробити оперативне втручання, вам 55 років, середнє проживання, там, скажімо, на 20 років більше. І вам ці 20 років буде якісний зір, якщо ми поставимо вам от такий кришталик. Орієнтовна вартість, зараз вам розкаже моя асистентка, і я йду з кабінету, я не хочу слухати ціни. Ціни – це прейскурант, розумієте? Він є, він затверджений. Я не можу, я не переношу той момент, коли розповідають про ціни, і тут я бачу реакцію пацієнтів. В основному вона позитивна, ця реакція. Але деколи, ви знаєте, одного разу в мене була така практика в державній клініці, коли сказали, який би кришталик поставити, одна тітя заплакала і пішла. Ну і що? І як я повинен себе вести? Та я ненормальна людина, зовсім я не повинен таке говорити, держава повинна забезпечити. Зараз, між іншим, по НСЗУ у нас є достатньо кришталиків. Ті клініки, які оперують в державних структурах, вони повністю забезпечені витратними матеріалами. Єдине, що немає в світі таких держав, які забезпечують найдорожчими кришталиками. Ні, це соціальний рівень населення, і вони забезпечують середняком хорошим, якісним, ліцензованим, і людині достатньо для того, щоб бачити. Це не мультифокальні лінзи, це сегмент з поглибленим фокусом. І практично на сьогоднішній день це є. Єдине, що в приватній клініці, розумієте, 85% катаракти в світі проводиться в приватних клініках. І тільки це згідно статистики. Чому? Тому що людина хоче вибрати собі модель, щось новіше з'явилося і таке інше.
8: І це ж зір. Тут дуже всі хочуть бути впевненими в результаті.
9: Розумієте, навіть сама технологія, щоб державна клініка закупила витратні матеріали, треба тендер, поки він пройде, може він зірветься, закупить, наприклад, там 50 кришталиків, а не має тієї діоптрійності і таке інше. Наскільки це головна біль, розумієте? Тому, кому це треба, той повинен чекати. А тому, хто може прооперуватися і знайти собі вірогідність, крім того, ще ж пацієнти шукають хірурга. Обов'язково, розумієте? Тобто розкручені хірурги повинні бути, як вам сказати, я не впевнений, що те, що на картинках, це є вже найбільша якість. Тому що дуже багато скромних, інтелігентних, технологічних хірургів працюють без реклами. Це важливо. От наша кафедра, наприклад, у нас 18 офтальмологів, з них всі 18 оперуючі. І кожен займається своїм напрямком. Де дивлюся, Константин Коробов, так, він рекламує, що я проконсультую безкоштовно і таке інше. Він гарний, молодий, талановитий, гарно оперує. У нього дуже гарно йдуть справи. Юрій Биць чудово оперує, чудовий хірург, молодий, до 40 років. Пацієнти також йдуть. Жінки йдуть більше до хірургів, чоловіків в основному. От, а чоловіки більше до жінок хірургів йдуть. У нас така якась традиція тут в Україні, і згідно того, що я от побачив. То, в принципі, ви знаєте, воно потрібне. Зараз же такі технології, що ти без Ютуба, без Фейсбуку, без, скажімо, інших моментів, ти не проживеш.
8: От без навігатора.
9: Без навігатора. От, наприклад, ми з вами поспілкувалися, да, і прийшла до мене викладач польської мови. Їй сподобалася наша з вами розмова. Вони не знають, який я фахівець. Вони не знають, як ви працюєте і таке інше. Але їй сподобалася наша розмова. І вона прийшла, сказала, що ви мені сподобалися. Ну, кажу, добре, а тепер давайте знайомитися по вашим даним обстеження. І ми з Іреною часто зустрічаємося в новості вечором, тому що вона о 9 годині приходить за товарами різними після роботи. І я заходжу, то ми спілкуємося, тому що важливо, вона нам повірила, ми її прооперували, і подальшому це друзі. Це друзі, ви знаєте, вже нікуди ти не дінешся. Я називаю це золотий фонд мого професійного життя, мої пацієнти. І коли ось я бачу, що мені дзвонять, ну я обов'язково відповім. Обов'язково, тому що це пацієнт просто так не позвонить. Правда, був день медпрацівника вчора, то дзвінків було дуже багато, і вітань було дуже багато, і я до ночі стараюся відповісти і писати всім по імені, тому що я всіх тих пацієнтів і своїх колег знаю. Через те оцей людський фактор важливий. І ще... В Америці є така посада продавець штучних кришталиків. От я, наприклад, хірург, я сказав, от вам підійде штучний кришталик мультифокальний. І після того ви переходите в сусідній кабінет. І дружина професора Карониса, вона італійка, вона придумала саме оцей момент продажі витратних матеріалів, кабінет продажі. Тут вона включає відео, тут вона показує технологію операції, тут вона показує, як виглядає ця лінза, показує, як ви будете бачити, коли на вас буде їхати автомобіль з фарами вночі і таке інше. Тобто це дуже важливо. Лікар під час прийому, ну що, я покажу там картинку, розкажу, але мені немає часу, у мене півгодини на пацієнта, розумієте? А там оце дуже важливий економічний момент для розвитку клініки. І це важливо для пацієнта.
8: Але ми з вами говорили, ну, якщо говорити не про приватний сектор, а про державну медицину, то нам би хоча б кабінети оптометристів в кожному консультативно-діагностичному центрі. Знаєте,
9: це однозначно. Ви знаєте, ми ще в старих наказах писали про це і таке інше. Ніхто не слухав, ніхто не чув, а ми слухали, що є в Європі, ми хотіли це зробити. І дійсно, вже є така спеціальність, як оптометрія. Зараз стандарт закінчується по оптометрії, готуватися. МОН вже визначила, що оптометрія відноситься до бакалавра обов'язково, мінімальна освіта.
8: Тобто не треба 9 років вчитися?
9: Не треба 9-4 роки навчатися. І оптометрист повинен бути в кожній поліклініці, діагностичному центрі. Тому що виходить, що ми тільки можемо відправити в приватну оптику. Немає вибору.
8: Да.
9: Це дуже неправильно. Держава повинна показати, що ми можемо це зробити у себе, підібрати хоча б сама технологія підбору окулярів і контактних лінз. Нехай купляє десь там приватні клініці. І ще дуже важливо, що в американських госпіталях військових оптометристи обов'язково є в військових госпіталях. Пацієнт паралізований, відходить трошки, лікується, уже рухається і таке інше. Контузія ока. Ми підбираємо скло, він не бачив зовсім. Десь 2% ми підбираємо, і пацієнт бачить 12%. Ви собі не уявляєте, ви скажете, що 10% – це мало. Ні, для сліпої людини кожен процент – це дуже важливий. І тут людина щаслива, вона краще сприймає середовище зовнішнє, психологічні фактори і так далі. Через те оптометрія, вона особлива спеціальність. Вона, знаєте, профілактична спеціальність між сімейним лікарем і офтальмологом. Сімейний лікар відправляє до оптометриста, якщо є скарги, а оптометрист уже це те сито, де він відсікає здорові очі і здорову патологію, наприклад, просто підбір окулярів за віком. І глаукома, катаракта, короткозорість, відшарування сітківки – оце вже йде на хірургію. Уявляєте, якщо штучний інтелект дасть нам можливість оце відсіяти, то оці 5% серед всіх пацієнтів, які прийшли до поліклініку на прийом, тільки 5%, 3-5% потребують хірургічного лікування. То в нас не зменшиться кількість цих пацієнтів. Офтальмолог був, є і буде хірургом, тільки от штучний інтелект допоможе нам профілактувати і знайти ту патологію на ранньому етапі, то що в нас буде? У нас інвалідності буде менше. Розумієте, при глаукомі у нас інвалідність дається уже зразу другої ступені. Другого ступеня. Чому? Та запущені варіанти. Розумієте, це просто стидно для держави, що такий запущений варіант. Повинна бути як? Спочатку третя ступінь, тобто, а потім уже поступово чи доживе людина до першої ступені інвалідності, тому що технології є, штучний інтелект є, профілактика глаукоми, вплив на передній кут передньої камери є. У нас зараз з'явилися різні моменти електрофорези, типу електрофорези на кут передньої камери. От зараз починається впроваджувати тільки. Це надзвичайно важливо. І от інвалідність, дивіться, з дитинства, так? У нас же ж вона зменшилась не тільки через те, що діти поїхали. Тому що в 2000 році чітко Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що треба зменшити кількість інвалідності, якої можна уникнути. Тобто, ота ретинопатія недоношених – це також ШІ, штучний інтелект. Ми ретинальною камерою шукаємо зміни ока, там, де є відшарування, і нам показує, де саме є. І яким чином можна профілактувати? Є патерний лазер. Лазер патерний – це не один вистріл, так, а цілим блоком. І от цим немовлятам, наприклад, робляться патерним лазером приварювання сітківки, і дітей сліпих від ретинопатії недоношених стало менше в два рази.
8: Ну, і тут не тільки заслуга ще, але ще і вас, і професора Барінова.
9: Ну, звичайно, неонатологи, звичайно, да, тому що вони вихочують цих дітей, і Юрія Вікторовича Барінова, тому що ми його завжди вважаємо головним дитячим офтальмологом України, тому що він таким був і працює.
8: Дякую. Да. Мені залишається лише нагадати, що якщо є потреба в перевірці зору, в вирішенні якоїсь проблеми з вашим зором, звертайтеся, будь ласка, до Очі Клінік 0800-333-707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це адреса неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую своєму сьогоднішньому гостю і всім нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання. 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про бавовну на Росії, про гроші, а також про затримання поляків, які побили українців. Про це й не лише за мить. Одразу про успіхи війська. В Генштабі підтвердили ураження комбінату «Пріоритет» в Удмуртській республіці на Росії. Він виконував функції нафтобази великого значення. За підрахунками військових, об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону. Крім того, під ударом опинились склади, де зберігали матеріально-технічні засоби та паливно-мастильні матеріали на території окупованого Криму. І ворожий склад без пілотників на Луганщині. Наслідки ще уточнюють. Далі про гроші. Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію підпільних тютюнових фабрик у Львівській та Харківській областях загальною потужністю понад 130 тисяч пачок сигарет на добу. За даними слідства, на Львівщині у складському приміщенні облаштували повний цикл виробництва підроблених сигарет з фільтром під виглядом продукції міжнародних брендів. Обидві фабрики працювали автономно завдяки промисловим генераторам. Вилучили близько 150 мішків з никотином, обладнання для виготовлення сигарет, значні обсяги готової тютюнової продукції та комплектуючих для її виробництва. І стало відомо ім'я ще одного загиблого через атаку на полігон на Київщині 24 липня. Це київський викладач Олександр Гордієнко, який працював у міжрегіональній академії управління персоналом. Знайомі відгукуються про нього як про справжнього професіонала та людину, яка ділилася знаннями, досвідом і підтримкою зі студентами та колегами. Нагадаю, 24 липня ворог випустив 3 балістичні ракети по полігону у Бучанському районі. Там якраз проходила військова виставка. В результаті трагедії 11 людей загинуло, ще близько 100 поранені. До справ закордонних. У Польщі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. Ще одного ймовірного учасника нападу розшукують. За даними поліції, один із підозрюваних намагався залишити місто, однак його затримали бійці антитерористичного підрозділу. Обидва чоловіки раніше вже потрапляли у поле зору правоохоронців. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга подякував польській владі, правоохоронцям та меру Вроцлава за оперативну реакцію і закликав провести повне і неупереджене розслідування, встановити мотиви злочину та покарати всіх винних. І на сам кінець інформація для жителів столиці. У Києві сьогодні лунатимуть вибухи, однак не варто панікувати, адже у Подільському районі працюватимуть піротехніки. Фахівці знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, які неможливо безпечно транспортувати. Водночас нагадують, що за повітряної тривоги обов'язково добирайтеся до укриття. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві повітря прогрілося до 21 градуса. Максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла. Ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 18 до плюс 13 під ранок. Перша половина дня минатиме змінливою хмарністю, однак обійдеться без опадів. Ввечері також буде переважно похмуро, подекуди ясно, але буде сухо. Вітер відчутний 12 метрів на секунду, захід сонця 20:48. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо. Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи. Театр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». 4 роки від теракту в Оленівці. В ніч з 28 липня на 29 в одному бараці загинули понад 50 українських військовополонених. Понад 100 отримали поранення. Тоді Росія фактично перекреслила всі домовленості, на яких будувався вихід з Азовсталі. 46 військових, які вижили після вибуху, досі залишаються в полоні. Родини роками живуть майже без жодної інформації про їхній стан. Домагаються міжнародного розслідування, покарання винних і шукають будь-який шанс повернути своїх рідних. Що сталося з міжнародними гарантіями, під які захисники в кінці травня 2022 року виходили з Азовсталі? Чому через 4 роки родини, які домагаються зустрічі з президентом, досі її не отримали? І чи існує сьогодні реальний шанс повернути тих, хто пережив теракт в Оленівці? Про це ми будемо говорити з Анною Лобовою, співзасновницею громадської організації «Спільнота Оленівки», дружина військовополоненого бійця 12-ї бригади спеціального призначення Азову Національної гвардії Олега Лобова, який пережив теракт в Оленівці та досі перебуває в російському полоні. Наскільки я розумію, ще не виходить на зв'язок.
0: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
5: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити про те, що багато хто любить, але що зовсім не так безпечно, як здається – солодкі сніданки. Здається, що круасани з кавою або тістечко вранці – це легкий і приємний початок дня. Але мало хто замислюється, що саме відбувається з організмом після такого сніданку. Після споживання великої кількості простих цукрів рівень глюкози в крові різко зростає. Організм відповідає виробленням великої дози інсуліну, щоб швидко захопити цю глюкозу. Згодом настає різке падіння рівня цукру, гіпоглікемія. Звідси і відчуття голоду через 1-2 години, втома, дратівливість і бажання знову з'їсти щось солодке. Якщо ж це відбувається роками, підшлункова залоза працює у перенавантаженому режимі. Клітини стають менш чутливими до інсуліну, і організму доводиться виробляти його все більше і більше. Це так званий порочний круг, який з часом може призвести до інсулінорезистентності та діабету другого типу. Але є ще один важливий момент – вплив на судини. Хронічно високий рівень глюкози ушкоджує їхні стінки, робить менш еластичними, і з часом це сприяє розвитку атеросклерозу, гіпертонії та навіть підвищує ризик інсульту чи інфаркту. А тепер найцікавіше. Що відбувається з нашим колагеном? Надлишок глюкози в крові вступає в реакцію з білком, зокрема з колагеном, у процесі, що називається глікацією. Колаген стає жорстким і ламким, втрачає еластичність. І це не лише про судини, це і про шкіру. Вона швидше старіє, з'являються зморшки, знижується тонус. Тобто солодкий сніданок – це не лише про швидкий голод і стрибки енергії. Це ще й про ризики для здоров'я судин, серця і навіть про передчасне старіння шкіри. Тож наступного разу, коли рука потягнеться за круасаном замість повноцінного сніданку з білком та складними вуглеводами, згадайте, що на кону не лише ситість, а й ваше довгострокове здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
3: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
4: І нагадуємо, ми починали говорити про теракт в Оленівці. У ніч 28 липня та 29 в одному бараці загинули понад 50 українських військовополонених, понад сотню отримали поранення. Тоді Росія фактично перекреслила всі домовленості, на яких будувався вихід з Азовсталі. 46 військових, які вижили після вибуху, досі залишаються в полоні. Що стало з міжнародними гарантіями, під які захисники в кінці травня 22-го виходили з Азовсталі? Чому через 4 роки родини, які домагаються зустрічі з президентом, досі її не отримали? І чи існує сьогодні реальний шанс повернути тих, хто пережив теракт в Оленівці? І ось нарешті Ані Лобова з нами на зв'язку. Це співзасновниця громадської організації «Спільнота Оленівки», дружина військовополоненого бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», Нацгвардії, який пережив теракт в Оленівці та досі перебуває в російському полоні. Пані Анно, вітаю вас.
6: Доброго дня. Тільки з вами не тільки я і Анастасія Гонтіл, також дружина важко пораненого під час теракту в Оленівці. Ми разом з вами на зв'язку.
4: Добре. Ну, для вас дата – це не лише річниця одного з найстрашніших воєнних злочинів Росії, а вже четвертий рік очікування чоловіку з полону. Що сьогодні відомо про Олега Лобова? І, вибачте, я не почула, як звати... Алло?
6: Артем Гонтіл.
4: Розкажіть, будь ласка, про ваших чоловіків, коли ви останнє отримали підтвердження інформації про їхній стан?
6: Крайня інформація була весною 26-го року, що вони перебувають в колонії на території Росії, вони знаходяться вже під слідчими діями, очікують на суди. Попри поранення, вони вже п'ятий рік продовжують перебувати в полоні.
4: Я знаю, що Олег і інші вийшли з Азовсталі 17 травня 2022 року за наказом командування в межах домовленості про евакуацію гарнізону. Тоді звучало, що військовополонені мають бути захищені міжнародним гуманітарним правом і згодом їх мають обміняти. У який момент ви зрозуміли, що ці домовленості фактично перестали діяти?
6: Ну, таких домовленостей не було, про те, що ми можемо вже сьогодні сказати. І принаймні Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН про це заявили, що не виступали ніякими гарантами. От. Для нас, як для родин, стало все остаточно зрозуміло 29 липня 2022 року, ранок після теракту в Оленівці. Це був самий головний доказ, що немає ніяких гарантій, немає ніяких обіцянь, що наші рідні знаходяться дуже великі халити.
4: Після теракту в Оленівці російська сторона спочатку внесла ім'я вашого чоловіка до списку загиблих і до списків поранень. Як ви дізнались, що він живий і що пережила ваша родина ті дні?
6: Життя було як на терезах. Вірю, не вірю. Постійні пошуки, тому що росіяни виставляли відео з лікарень. Я його не знаходила ні перший день, ні другий, ні тиждень. І так, інформації більше ніякої не було, поки на телеграм-каналі Шарія не розмістилось відео з пораненими чергове з лікарні. І це було 17 серпня 2022 року.
4: Це було якраз було три вцілілих азовця, да, наскільки я пам'ятаю. Серед них був ваш чоловік, і йому дозволили трішки коротко поговорити з вами, так? Якраз знімали?
6: Ні, якраз чоловік, який звертався до своєї дружини, На інтерв'ю це був чоловік Анастасії Гондюл, Артем, він в їхньому інтерв'ю до неї звернувся. А Олег просто розповідав про свої поранення, що пам'ятає про ту ніч, і просто передав привіт.
4: Так, це був чоловік Анастасії, так, я пам'ятаю ці кадри. А після того ви якось контактували, чи були якісь контакти з вашими чоловіками?
6: Ну, 2 роки тому їм дали нам зателефонувати під час того, як з ним ми знімали чергове інтерв'ю і все.
4: Після виходу з Азовсталі представники Міжнародного Червоного Хреста реєстрували українських військових як військовополонених, а ООН і Червоний Хрест були залучені як посередники процесу. Водночас після теракту ці всі міжнародні місії так і не отримали доступ до місця злочину через відмову Росії. Які відповіді родини взагалі отримали від цих організацій за 4 роки?
6: Ніяких відповідей, тим паче в паперовому вигляді, ми не отримали. І офіційно жодна організація не вийшла і не заявила документально, що їх не пустила саме та сторона. Тому причина їхнього розформурування цієї місії на папері ніде не зазначена. Родини нічого не отримували. І Міжнародний комітет Червоного Хреста відмовляється надавати письмові документи про підтвердження, що люди перебувають в російському полоні.
4: Міжнародний Червоний Хрест.
6: А, да.
4: Я знаю, що родини полонених домагаються особистої зустрічі з президентом України. Я, коли готувалася до розмови з вами, була здивована, що її не було. Мені здавалося, що це вже, ну, не знаю, якась потреба навіть поговорити з цими людьми. Яких саме рішень ви очікуєте від Володимира Зеленського? І яке головне питання ви хочете поставити главі держави? Я думаю, воно не одне.
6: Ну, не питання, скоріше, а прохання про термінове повернення принаймні 46 важкопоранених, яких Росія такими зазначила в публічному своєму списку. І майже на кожного є відео з лікарні, яке підтверджує їхній стан. Нам здається, що коли це вийде прямо на такий вже високий рівень, цих людей мають і можуть повернути додому негайно. Тим паче про це вже проголосувала Верховна Рада 9 січня у відкритому зверненні.
4: Можливо, щось хоче Анастасія сказати, яке б вона питання поставила до президента і трішки розказати про свого чоловіка?
7: Я можу поставити так питання до Володимира Олександровича. Чому наші рідні до останнього виконали наказ і тримали оборону міста, і виконали наказ, який про здачу в полон, який назвали завуальовано евакуацією задля збереження життя, але вже за 2 місяці їх в полоні сплячими та беззбройними підірвали. Більш ніж 50 загинуло, на сьогоднішній день 46 важко поранених, скалічених людей, які кістки неправильно зрослись, і люди без належної медичної допомоги перебувають у полоні 4 роки і 2 місяці. Тобто більш ніж уже 51 місяць пішов, як наші рідні перебувають в полоні. І саме сьогодні рівно 4 роки, які їх підірвали, і їх мали повернути в рамках гуманітарної місії, а поза чергами і поза обмінами, ще восени 22-го року, коли повернули увесь офіцерський склад. Але наших рідних важкопоранених не повернули ні тоді, ні сьогодні. На сьогоднішній день більш ніж 50 місяців важкопоранені чекають своєї черги на обмін. Так не має бути. Вони виконали наказ саме президента України Володимира Олександровича. І він назвав, що цей полон – це евакуація задля збереження життя. І зберігають життя наших рідних вже більш ніж 50 місяців. Тому ось питання, коли настане черга до повернення важкопоранених з полону?
4: Скажіть, будь ласка, Анастасія, чи отримали ви відповідь, ваша організація, і ви, дружини полонених, від Офісу Президента або від інших органів? Чому досі не відбулась зустріч з президентом? Чому він своєму графіку не знайшов для вас? Хоч і чи пояснили вам, як взагалі держава планує вирішити саме повернення вцілілих після Оленівки?
7: Жодних відповідей ми не отримали. І в 25-му році ми виходили з безстроковою акцією голодування на Майдан. Разом з батьками, з дітьми. Ми виходили з наметами, з карематами і об'явили безстрокову акцію голодовку. До нас приїхали представники координаційного штабу, офісу президенту, представники служби безпек. Наші головні вимоги були це першочергове повернення важкопоранених. Друга наша вимога була це на офіційному рівні ухвалити законопроект 10188 щодо офіційного дня пам'яті та скорботи усім загиблим, які померли в російських катівнях. І третя вимога була саме зустріч з Володимиром Олександровичем. На сьогоднішній день ми отримали лише тільки офіційний день пам'яті. Сьогоднішній день, який війшов в історію України завдяки цьому законопроекту 10188. Все інше нічого не було. Після цього я

0: Я знаю, що ваша організація, ви говорите про необхідність окремого механізму екстрадиції 46 поранених захисників через третю країну. В чому полягає цю модель? Чи є держави, які готові її підтримати? Що є сьогодні головною перешкодою для її реалізації? Чи підключилась держава, чи хтось з держави, хоча ви вже частково відповіли, саме ось до цього способу, до цього механізму, який ви пропонуєте?
1: Ми не пропонували такий механізм. Ми навпаки, ми намагалися донести країні, щоб вони шукали всі можливі важелі впливу на країну-агресора і щоб повернути саме важкопоранених поза чергами, поза рамками обміну. Тому що важкопоранені – це важкопоранені, і вони мають повертатися першочергово. Такої пропозиції від нас не було, відповідної відповіді ми також ніякої не отримували з цього приводу.
0: Чи є точне місце утримання 46 оцих поранених захисників після Оленівки, зокрема вашого чоловіка, чи російська сторона досі приховує, і чи ви маєте, бодай, підтвердження, які у них саме стан здоров'я, і чи допускають до них представників якихось міжнародних гуманітарних місій?
1: Стосовно стану, ми знаємо це лише від звільнених, які контактували з нашими рідними останнім часом в полоні. Лише ця інформація у нас наявна є стосовно їхнього здоров'я. І також стосовно утримання, всі ці люди знаходяться по різних куточках Росії, в різних колоніях, в різних тюрмах. Особисто мій чоловік Іанін, чоловік, вони знаходяться в Пермському краї, в місті Кізілі. І стан вкрай важкий у них, зі свідчень звільненого ноги набряклі, сині, і людям не дозволяють сидіти. У них стоячий режим і дозволяють їм сидіти лише тричі на день під час прийому їжі. Це по 20 хвилин тричі на день. А враховуючи те, що у людей вже було поранення під час виходу з Азовсталі, вони вже отримали поранення на той час, під час боїв за Маріуполь, і виходили з полону вже з уламками в тілах, потім їх за 2 місяці підірвали в полоні, і вони знову такі були зазначені російською стороною пораненими і були госпіталізовані до донецьких лікарень. Але сьогодні вони стоять, і тому у них сині, набряклі ноги, і з уламками в тілах, без належної медичної допомоги, люди стоять в полоні. Хлопці кажуть, звільнені, що вони не зневірилися, вони сподіваються, що за них борються, і вірять, що врешті їх обміняють. Вони дуже на це сподіваються і чекають, не втрачають надію. Тому якось так. Всі ці 46 важкопоранених, деякі з них вже мають терміни ув'язнення, вже винесли вироки. Наші чоловіки також зараз під слідством. І всім їм інкримінують статтю 205 по тероризм за захист своєї батьківщини. Тобто люди, які захищали свою Україну, свій дім, свою землю. Зараз їх важко поранених судять за захист своєї батьківщини. І в різних куточках Росії вони сидять в цих тюрмах вже понад 50 місяців з уламками в тілах, з каліцтвами. Тому
0: я знаю, що сьогодні родини мали зібратися на Майдані, щоб шанувати пам'ять загиблих і ще раз нагадати про полонених, але через загрозу російських ударів акцію скасували. Коли ви про це дізналися, наскільки це виправдано? Чи дійсно справа у загрозах російських ударів, чи ви якусь іншу причину бачите?
1: Ми не бачимо, ми не мали відношення до цієї акції. Ці акції були саме від бригади, яку влаштовували Асоціація родин захисників Азовсталі разом з Азовом, з бригадою, з першим корпусом. Тому я нічого з цього приводу не знаю, але так сповістили нас в 23:50, що акція відмінилась. В цей час вже багато родин їхали в потязі, добирали самостійно, якось з різних куточків України, саме в Київ, на цю акцію. Тому так, акції не буде цієї. У нас буде о 18-й годині прем'єра фільму, показ фільму «Оленівка, листи», де задіяні рідні загиблих, рідні поранених, військовополонених, саме в цій документальній стрічці. Тому у кого є можливість, за формою реєстрації, яку ви зможете знайти на наших офіційних сторінках, реєструйтесь і приєднуйтесь до показу фільму на 18.

0: 12-ту годину. Кінотеатр «Жовтень».
1: Угу, кінотеатр «Жовтень» якраз хотіла. Розкажіть, будь ласка, в наші дві хвилиночки, дві з половиною про цей фільм. Про що він?
0: Це прем'єра і це документальна стрічка, тому ми самі це тільки дізнаємось в кінотеатрі.
1: Угу. І ще хотіла таке питання, але цього місяця Європейський Союз запровадив санкції проти низки осіб, якраз причетних до злочинів проти українських військовополонених, серед них керівництво Оленівської колонії. На вашу думку, наскільки це рішення може якось наблизити персональну відповідальність не лише виконавців, але й тих, хто безпосередньо віддавав накази?
0: Я, на жаль, не можу відповісти на цю відповідь, тому що це мають відповідні органи відповідати. Я, на жаль, не знаю.
1: Угу. Ви співзасновниця, це Анна, ви учасник громадської організації «Спільнота Оленівки».
0: Я співзасновниця.
1: Угу. Скільки учасників, хто крім родичів загиблих і полонених є, і що вам взагалі дає сили продовжувати цю боротьбу тоді, коли відповіді ще й від держави на найважливіше питання досі немає?
0: «Спільнота Оленівки» – це організація, спільнота, яка об'єднує родини загиблих і постраждалих, тобто виживших, поранених під час масової втрати в ніч на 29 липня 2022 року. Тобто наша організація виключно об'єднує саме рідних постраждалих під час цієї масової втрати. Що дає сили? Сили нам дає мотивація того, що ми робимо все для повернення наших чоловіків, тому що це є головна мета і ціль нашого існування, тому що сенс нашого життя досі знаходиться в полоні, і ми робимо все, навіть те, що поза нашими силами, аби пришвидшити повернення наших рідних додому, тому що ми на них чекаємо, ми їх любимо і не бачимо без них сенс свого життя. І ми боремось і робимо все можливе за те, щоб їх повернули.
1: Може, ще...
0: це є нашою мотивацією, яка дає нам сили, бо після кожного обміну відчуття, що ти помер, і потім ти себе починаєш жаліти, але не даєш себе жаліти, тому що ти розумієш, що твоїй рідній людині там набагато гірше, ніж тут тобі, і ти не маєш права здаватися, не маєш права себе жаліти, ти маєш себе брати в руки і продовжувати боротьбу за його свободу.
1: Дякую вам, що знайшли час з нами поговорити. І будемо сподіватися, що всі вони повернуться з полону якнайшвидше. Це була Анна Лобова і Анастасія Гондюл, співзасновниці громадської організації «Спільнота Оленівки», дружини військовополонених, які пережили теракт в Оленівці та досі перебувають в російському полоні.
2: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві сьогодні лунатимуть вибухи, однак не варто панікувати, адже у Подільському районі працюватимуть піротехніки. Фахівці знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, які неможливо безпечно транспортувати. Всім АЗС у прифронтових областях можуть надати статус критичної інфраструктури, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Він зазначив, що це дозволить спрямувати додаткові ресурси на захист автозаправних станцій та забезпечити їх безперебійну роботу. Новий посол Франції почав роботу в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва, вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського золотоверхового собору. До цього дипмісію Франції у Києві протягом 3 років очолював Гаель Весьєр. Усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч Зеленського і Трампа. У вівторок голови держав говоритимуть про антибалістику і співпрацю, і це на тлі розгляду Сенатом законопроєкту щодо санкцій проти РФ та її торговельних партнерів. Наразі це всі новини, наступний випуск за півгодини.
2: Слухай Київ.
4: Соціальна реклама. Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Євген Коновалець повертається додому через 88 років після своєї загибелі. Кабінет міністрів у середині липня уже ухвалив рішення про перепоховання полковника армії УНР і першого голови ОУН на Національному військовому меморіальному кладовищі. Коновалець не дочекався незалежної України, за яку боровся, але саме він після поразки Української революції не дозволив згаснути ідеї української державності. Створив українську військову організацію, а згодом об'єднав різні націоналістичні середовища в організацію українських націоналістів. Сталін вважав його настільки небезпечним, що наказав ліквідувати особисто. Тож, ким був Євген Коновалець? Яку державу він хотів побудувати? І чому його ім'я через майже 90 років після смерті досі викликає таку гостру реакцію Москви і навіть Варшави? Про все це поговоримо з Миколою Посівничем, істориком, дослідником українського визвольного руху. Пане Миколо, вітаю вас.
11: Так, вітаю вас.
1: Україна поступово формує власний національний пантеон. У травні на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали Андрія Мельника. Тепер готуються повернути Євгена Коновальця. 15 липня уряд ухвалив відповідне рішення. Чому для держави важливо повертати своїх діячів додому навіть через десятиліття після їхньої смерті? Як ви ставитеся до створення пантеону і створення під час війни?
11: Ну, це, на жаль, запізнілі речі, які нам потрібно було ще 30 років тому зробити. В 93-му, 94-му році, на першому, на другому році незалежності, щоб побудувати і тим самим показати українську державу. І все ж таки підкреслити її історичну тяглість, бо і росіяни, і поляки кажуть, що Україна є новоутворена держава з 91-го року, що це є таке фейкове утворення, яке, якщо оцінювати заяви російського керівництва ще до війни і тепер останнє інтерв'ю Путіна, що це якесь непорозуміння на карті Європи. Тому, щоб цього не було, нам потрібно укорінювати історичну пам'ять і говорити оце, що добре, що президент Зеленський дав такий указ про святкування української державності, хрещення 15 липня. Тобто оці такі символічні дати потрібно робити всіма президентами, але ще починаючи від Кравчука. Тому нагальність оцеї безпеки, безпеки історичної, передусім інформаційно-історичної, для нас наша влада її нехтувала, і тому ми маємо загрози з цього боку і з польської сторони, і так само ми можемо побачити такі ж самі історичні претензії від угорської сторони. Ми вже не говоримо за Росію, яка від оцих таких історичних домагань перейшла до відкритої війни. І тому оці постаті українських князів, українських гетьманів, тих людей, які воювали за національно-визвольні змаганнях за побудову української держави, повинні бути в тому пантеоні. І це пам'ять не про них, а це, як ми бачимо, візію майбутньої України в сучасності. І які історичні оцінки нам треба з цього винести, щоб не повторювати помилки наших попередників.
1: Ну, а тепер повернемось до Євгена Коновальця. У нас є 20 хвилин, щоб пояснити слухачам, хто це, які у нього були ідеї, і чому ж таки Сталін віддав особисто наказ його знищити. Ким був Євген Коновалець, з вашої точки зору, насамперед? Він був полковником армії УНР, творцем ОУН чи ідеологом українського визвольного руху? Це зрозуміло, що він усім цим був, але ким насамперед? Яке його головне місце в українській історії?
11: О, передусім, це є державний діяч, громадсько-політичний, який формував навколо нашої тої боротьби основи української державності і майбутньої такої політичної складової української держави. Тому Іван Коновалець є в такому нашому бурхливому 20 столітті такою великим відсутнім, адже без нього ми не можемо уявити сучасну українську державність. Євген Коновалець зробив дуже багато таких цікавих речей, які насамперед в організації суспільно-політичного життя, організації студентства, молоді. І без нього ми фактично не можемо побачити, щоб появилося таке відоме в українській історії як покоління бандерівців, які фактично в середині 20 століття розпочали оцю визвольну боротьбу проти двох тодішніх найбільших тоталітарних імперій. І з іншого боку, Коновалець був дуже цікавою людиною, яка формувала навколо себе середовище, і хоч не будучи таким ідеологом, як ви його назвали, але він був організатором оцього суспільно-політичного життя і фактично творцем українського націоналізму і патріотизму.
1: Після поразки Української революції 17-21 роках багато діячів УНР опинились в еміграції. Коновалець не сприйняв цю поразку як кінець боротьби і у 1920 році створив українську військову організацію, а в 29-му очолив новостворену ОУН. Яку головну мету він ставив перед цим рухом? З якою метою створювалася ця організація?
11: Ну, давайте ми почнемо трошки з іншого. Угу. Під час Української національної революції 17-21 років Коновалець дуже гарно поставив ідею все ж таки соборництва. Угу. На відміну від інших, він бачив чітко, що Україна має простягатися від Перемишля і до Кавказу, тобто Кубань. І з іншого боку, він так само говорив, що Київ повинен стати оцим осердям українських земель, і шлях до Львова лежить через Київ, як він це говорив. І його оце соборницький принцип діяльності призвів до того, що завдяки його старанням, і, зокрема, і полковника Мельника, який був тоді його начальником штабу, вдалося їм створити найбоєздатніший підрозділ Української Народної Республіки – Корпус Січових Стрільців. Угу. Тому він був добрим організатором, добрим стратегом, і він зумів в тих бурхливих подіях, коли українці не були здатні до, так як говорили і більшовики, і всі вороги, не здатні до державного життя, саме Коновалець, як отаман, ну, фактично він був тоді на посаді генерала, але він так скромно себе назвав полковником. Пізніше він міг стати спокійно собі приписати статус генерала, але він цього не хотів. В цих умовах він дуже чітко спрацював. І коли було перше, він міг повернутися до Львова. І тоді, коли Львів, Західноукраїнська Народна Республіка повстала, він все ж таки вважав, що Львів не вистоїть без Києва. Якщо не буде Києва як столиці, то Львів пропаде. І так само, і як Петлюра, він пожертвував Західною Україною, і в середовищі Галицької України він був таким петлюровцем, тобто людиною, яка пожертвувала заради соборництва такими принципами Львова і Галичини. І тому нам важливо розуміти, що коли всі інші припинили цю боротьбу, Коновалець зрозумів, що це тільки починається. І починається така кропітка робота для того, щоб створити еліту, створити ідеологічне середовище, яке би могло здобути ту мріяну його поколінням державу, а починати треба з навчання і підготовки молоді, адже коли ми не створимо еліту, не створимо весь такий масовий рух, організацію, яка би здатна повести за собою. Адже оця атаманія і анархізм призвів до того, що в Україні воювали всіх проти всіх і не було єдиного командування і єдиної такої стратегічної ідеологічної лінії. І оця в 20-му році Іван Коновалець почав робити в дуже складних умовах, що він був свій серед чужих, чужий серед своїх. Тобто, але завдяки цьому, що він мав вплив і на дніпрянців, і на галичан, він зумів створити оцей визвольний рух націоналістичний. І фактично він при створенні УН набагато більше було східних українців, ніж західних українців. І тому оце явище націоналізму, воно не було питомо львівське чи галицьким, а це більше було всі ідеологи, це східним, надніпрянським, як тоді говорили. І фактично поєднання оцих важелів, коли ми бачимо сильний був ідеологія Міхновського створена в Харкові, Київ, Львів, оце таких два крила і мозок, фактично голова, сприяла тому, що от дуже цікаво сформувалося цей націоналістичний рух під проводом Євгена Коновальця, як всеукраїнське явище, а не як регіональне чи таке якесь інше. І тому от розуміння оцих потреб суспільних, які були, але не тільки ідеологія, бо Україна для українців, ну це добре, але з іншого боку, які економічні питання, які соціальні, чи навіть релігійні, повинні було дати, і Коновалець навколо цього формував цю ідеологію, доктрину українського національного, патріотичного і державного життя.
1: Ми до цього ще повернемося. Ви згадали за корпус січових стрільців. Згадаємо, що він вирішальне значення в поваленні гетьмана Павла Скоропадського. Яка причина конфлікту була між якраз Павлом Скоропадським і чому вдалися до повалення української держави, тобто гетьманату?
11: Ну, ви бачите, тут дуже є такий був великий клубок суперечностей, з іншого боку, в них не було особистого конфлікту, і навпаки, Скоропадське, його оточення, і Коновалець, як люди військові, вони дійшли до певного порозуміння, і коли все ж таки Скоропадський відійшов від генеральної лінії, коли відновив союз з Білою Росією, ця федерація, тоді Євген Коновалець виступив відкрито і без оцього корпусу, без січових стрільців, фактично неможливо було би таке швидке і тотальне повалення Скоропадського, зокрема біля Мотовилівки, яскраво це продемонстрував. І в цьому розумінні, на жаль, в цей час не було цього такого загального національного бачення, як це мали фіни чи поляки в цей час для розвитку своєї держави, де обійналися всі еліти, незалежно від ідеологічних, релігійних чи соціально-економічного походження, прийшли до цього. На жаль, Україна була дуже дефрагментована, поділена на 5-6 таборів, які воювали один проти одного. Тобу Євген Коновалець, маючи, до речі, Іван Коновалець був досить молодою людиною, тільки 25 років, і опинився ж на таких посадах, ви можете собі уявити, які були виклики і спокуси перед Коновальцем, зокрема, стати диктатором чи одноособним лідером, чи підтримати, чи не підтримати ті чи інші фінансово-промислові групи, як зараз модно говорити. Він витримав цю лінію і фактично не зрадив ідеалам української держави, зокрема УНР.
1: Ви згадали з УНР, що пожертвували Петлюра і Коновалець. Скажіть, а бо хіба з вашої точки зору, чи була альтернатива цьому?
11: Ну, альтернатива завжди була. Можна було як гетьманом Скоропадським допомогти вислати січових стрільців і вдатися до анексії цієї частини Західної України ще до того, як поляки розпочали оці бойові дії проти української Західноукраїнської Народної Республіки, і тим самим показати, що Польща не буде претендувати, не має права претендувати на ці землі. Адже в цих моментах ми бачимо таку українську українську в лапках нерішучість, яка призвела до того, що поляки окупували Західну Україну. І так само Румунія і пізніше ця частина відійшла до Чехословаччини. Тому в цьому розумінні ми бачимо, що і Петлюра, і тодішні соціалістично орієнтовані діячі, вони мали зовсім інші погляди на держави створення національного, як це робив Пілсудський чи Маннергейм Фінляндії. Вони бачили оце такий дійсно соціалістичний рай на землі, в яким можна було домовитися з усіма. І фактично Винниченко і його уряд розпустив українську армію в тоді час, яка в царській армії налічувала кілька мільйонів людей.
1: От у польському сеймі розглядають законопроект, який передбачає до 3 років ув'язнення за публічне пропагування ідей ОУН. Ну, та і УПА. Давайте тоді про ідеї ОУН. Загалом, якою була політична і державницька ідеологія Коновальця? Якою він бачив майбутнє Україну? Що ви говорили, що для нього означає соборність, незалежність, державність? Тобто, що в основі стоїть ОУН ідеології? Які погляди були Коновальця і як в кінці кінцева ідеологія, як вона сформулювалась?
11: Іван Коновалець був за освітою юрист, він закінчив Львівський університет в Відні, так само. Тому для нього була оця така народно-демократична ідея, ближче центризму, правого центризму, в якій він бачив розвиток держави за зразок цього такої, можна сказати, народної демократії із соціальним ухилом. Бо в цей час було прийнято на Конгресі українських націоналістів у Відні в 29-му році, коли була заснована ОУН, ці доктрини щодо розвитку військової справи, економічної, релігійної, соціальної, культурної, де візія була держави як соціальної. Так само цікаве було селянське питання, аграрне питання, яке не було вирішено в 17-му році, і це стало каменем спотиканням для Української Народної Республіки. І Іван Коновалець хотів цьому зробити, з іншого боку, з державними монополіями, з державним апаратом, як це було за гетьмана Скоропадського, коли він зумів налагодити державне життя і так само науку, освіту, різні речі, так само служби безпеки, дипломатичну. Тобто Іван Коновалець, маючи таку австрійську освіту, австрійську таку юридичну освіту, німецьку, він все ж таки бачив це організованість, дисциплінованість і розвиток так само дозволялося розвиток іншим національним меншинам, але які підтримували українську державу. Всі ті, які не підтримували, оголошувалися ворогами української нації, які під час боротьби повинні бути знищені або фізично витіснені за межі України, щоб вони не були загрозою для новоствореної держави. Тому це все було теорія, але насправді тодішнє покоління, яке він виховав, зокрема, як я вже говорив про бандерівців, самого Степана Бандера, це так само був економічний націоналізм, адже без економічного націоналізму неможливо. Це купуй українське, українські гроші в українські руки, свій до свого по своє, тобто формування оцих таких основ, де можна було б і формувати українську еліту, творчу еліту, але на це все потрібно гроші. І тому Іван Коновалець був основним спонсором роботи і праці Дмитра Донцова, його літературно-наукового вісника, потім вісника, де формувалося оце покоління вісниківців, або так звана праська школа, де і Монсенс, і Маленюк, і всі ці ветерани, які Олена Теліга, Олег Ольжич, оце гроно дуже талановитих людей, які формували в діаспорі українську культуру, ну і фактично оцю ідеологію національно-визвольного руху. І велика заслуга Євгена Коновальця, що він зумів об'єднати навколо себе цих молодих і перспективних людей, які в майбутньому, напередодні, під час Другої світової війни, стали тим осердям національно-визвольного руху, і діяльність ОУН і УПА неможливо було би уявити без цієї праці Євгена Коновальця в міжвоєнний період.
1: Хотіла запитати, в чому була принципова різниця між Донцовим і Коновальцем, але це окрема довга розмова. В нас 6 хвилин, і ми повинні ще, звісно, згадати Бандеру і Шухевича. Ви вже про це сказали. От саме за керівництва Коновальця до націоналістичного руху прийшли і Степан Бандера, і Роман Шухевич. Наскільки справедливо говорити, що саме Коновалець, хоча ви частково вже відповіли на це, сформував покоління, яке згодом продовжило боротьбу за незалежність України? І Коновалець загинув в 38-му році, ще до розколу ОУН, ще до створення УПА та до подій Другої світової війни. Наскільки коректно оцінювати його через те, що відбувалось вже після його смерті?
11: Ну, це однозначно, бо недаремно метою, яку поставив Сталін перед вбивцем Судоплатовим, Коновальця, щоб обозволити українських буржуазних націоналістів, і щоб основне завдання все зробити, щоб вони один одного повбивали, як щурі згризли один одного. І зосереджували увагу не боротьбі проти Радянського Союзу, а один проти одного. І це було геніальне завдання, яке Сталін дуже чітко прорахував психотипи цього і оточення Євгена Коновальця, і самого Коновальця. І в цьому розумінні ми бачимо, що без Коновальця, без його такого педагогічного досвіду, авторитету, не вдалося, він завжди і Бандеру, і Шухевича, Стецька, Линкавського, Грицая та багатьох інших майбутніх полковників і генералів УПА зумів втягати до роботи і не створювати конфліктів на голову місці. Це, на жаль, не вдалося його наступнику Андрію Мельнику, який все ж таки піддався впливам свого оточення і не був таким же авторитетом для цього покоління, яке воювало, сиділо в тюрмах і віддало своє життя. Це вже було інше покоління, яке ці лідери, які прийшли після Коновальця, його не розуміли. І тому вони просто були усунуті, і це покоління приставило своїх лідерів в особі і Бандери, і Шухевича.
1: Радянська пропаганда десятиліттями формувала образ Коновальця як ворога, екстреміста. Ну, російська, сучасна Росія фактично це все повторює. Які міфи про нього сьогодні найпоширеніші і чому вони досі працюють?
11: Ну, ви вже перечислили найосновніші. Це дійсно було так, бо Євген Коновалець, завдяки ним було придушено повстання на заводі «Арсенал», ним було ведено, він був комендантом Києва, тобто він був такий як аналогом нашої національної гвардії, елітного підрозділу. І він, зокрема, разом із Петлюрою, гайдамаками придушував ці антирадянські виступи, ті радянські виступи, які були проти УНР, і фактично він був з таким, як його називали, кривавим катом, який все ж таки побив багато цих совєтів і червоноармійців, які виступали за створення оцієї радянської України. З іншого боку, він був таким буржуазним підлабузником, як називали його тоді. Це, зокрема, і ми маємо кінохроніку, і це таке його зображували і в правцях і Довженка, і інших цих карикатуристів радянського періоду. І він був загрозою, бо він творив ці організації, які в майбутньому мали бути ворогами проти СССР, і в їхньому визвольному поході на Захід тут вони побоялися, що Німеччина, інші оці буржуазні країни використають його досвід, його авторитет тут в боротьбі проти Радянського Союзу.
1: Ще півтори хвилини. І одним з головних принципів Коновальця це була опора на власні сили. Він не вірив, що українську незалежність забезпечить великі держави чи якісь міжнародні домовленості. Чому він був настільки переконаний і чому його послідовники не послухали?
11: Ну, а тут бачите, Коновалець був дійсно лідером військового часу, яка сформувала його війна. І ми маємо приклад зараз, що багато командирів і офіцерів переходять від рядового до вищого офіцерського складу. Але, на жаль, тут ми так само повинні розуміти, що Євген Коновалець, в нього була одна амбіція – українська самостійна соборна держава. Більше в нього амбіцій не було. Тому, на жаль, і в наших політиків ми бачимо одного, змінили головкома, іншого – другого. Уряд, прем'єри, в кожного є свої амбіції і свій гонор. Тому оце велика така була характеристика Євгена Коновальця, що в нього цього не було, а був колективізм, ідея України і боротьби проти ворогів. Власні амбіції він завжди відставляв у бік, і він не став генералом, він не став диктатором, він не хотів бути вождем. ООН, а він просто хотів бути людиною, яка працює заради України.
1: Дякую, що розтлумачили нам все, що пов'язано з Євгеном Коновальцем і його ідеологією, і його розповіли пригадати основні віхи його біографії. Це був Микола Посівнич, історик, дослідник українського визвольного руху. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Всім привіт! Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. Тема сьогоднішньої нашої розмови – що робити, коли у дитини істерика.
13: Алгоритм дій, коли у дитини істерика. Перше, нагадаю, істерика – це стан, коли дитина себе не контролює, тому попіклуйтесь про її безпеку, про свою безпеку та безпеку оточуючих. Друге, залишайтеся спокійними, не треба сваритися, не треба лаяти дитину, кричати на неї, але при цьому і не варто ігнорувати. Залишайтеся спокійною, залишайтеся з дитиною. Третє, не питайте дитину, що сталося, не питайте у дитини, що робить, це не допомагає, навпаки. Скажіть дитині, що відбулося. Скажіть, що вона зараз сердиться. Скажіть, що зараз їй погано, що ви поруч і що ви допоможете. Четверте. Чим менше глядачів, тим швидше вистава. Тому залишайтеся наодинці або хоча б розверніть дитину так, щоб вона бачила лише вас. П'яте. Допоможіть дитині. Обійміть, якщо вона дає згоду. Є можливість – захитайте. Запропонуйте порахувати до 10 або до 100. Класно, якщо дитина разом з вами рахує. Запропонуйте зробити глибокий вдих, видих. І так декілька разів, поки дитина не стишиться. І останнє, будь ласка, істерика дуже виснажує не тільки вас, а й дитину. Тому після того, як ви повернулися в конструктив, дайте паузу для того, щоб відпочити.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на дорогах, про трагедію Оленівки і про ситуацію на фронті. Фонтан б'є з-під асфальту дороги на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва, повідомляють користувачі мережі, ймовірно, прорвало трубопровід. Частину шляху затопило, тож проїзд ускладнений. У Київводоканалі повідомили, ремонтна бригада вже прямує на місце для ліквідації наслідків. І затримується рух трамваїв номер 8-22К-29 по Харківському шосе з причини несправного авто у габариті проїзду. На місце викликали поліцію. Трагедію Оленівки сьогодні згадують у Києві документально-мистецькою виставкою. Експозиція проведе відвідувачів від історії самої колонії до подій 28 липня та наслідків теракту. У просторі будуть архівні матеріали, фотографії українських полонених, відеороботи та мистецькі інсталяції. Автор концепції – військовослужбовець Нацгвардії Святослав Попович. Наголошує, один із головних акцентів – показати, що у центрі Європи у 21 столітті існувало місце масового утримання українських полонених. Після показу у Києві виставку планують представити і за кордоном, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до злочинів Росії проти українських військовополонених. Нагадаю, 28 липня в Україні вже вдруге на загальнодержавному рівні вшановують пам'ять загиблих та закатованих у полоні. Далі про ситуацію на Слов'янському напрямку фронту, який для окупантів залишається пріоритетним. Ворог постійно атакує позиції Сил оборони безпілотниками та керованими авіабомбами. Щодо просування, то на відміну від тактики механізованих штурмів, яку ворог застосовував раніше, зараз застосовують тактику інфільтрації. Росіяни відправляють малі групи піхоти у кількості від 1 до 3 вояків, інколи з використанням легкої техніки. Утім, як зазначив оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара» Гліб Велітченко, успіху окупанти не мають. Можемо почути пряму мову.
14: Зупиняють їх ще на тій самій кілзоні, бо пройти її – це вже порядка кількох десятків кілометрів. Вони це намагаються робити, знову ж таки, пішки. Це, умовно, суїцидальні місії, на які вони відправляються. Спроби накопичення по одній людині навряд можна назвати комфортними для їх просування, бо наше небо так само повністю контролюється і дронами, який зупиняє їх і пішки, і на легкій техніці. І також намагаються знаходити їх в цих ямах, куди вони намагаються залізти і сховатися від них, але дрони різного штибу можуть дістати їх навіть з-під землі.
3: До справ регіональних на Буковині все ще триває спецоперація з затримання стрільця, який розстріляв поліцейських. До пошуку залишили дрони. Чоловіка звати Міглей Валерій, йому 54 роки, живе в селі Їжівці Чернівецького району. Правоохоронці прибули до нього додому в межах кримінального провадження. Та нападник зустрів їх із рушницею і кілька разів вистрілив. Після цього утік у напрямку лісу. Чоловік може бути озброєний та становити небезпеку, був одягнений у чорну футболку та темне взуття. Людей закликають не намагатися самостійно затримати розшукуваного, а будь-яку інформацію повідомити на спецлінію 102. Ну а щодо стану поліцейських, то вони зараз у лікарні під наглядом медиків. Насамкінець про справи закордонні. Новий прем'єр Британії Енді Бернем вирішив не перевозити свого пса Акселя на Даунінг-стріт заради спокою кота Ларі, який вже багато років живе в урядовій резиденції та має офіційну посаду головного мишолова Кабміну. Бернем пояснив, що його пес, який є помістю бішона Фрізе та пуделя, має характер сердитого маленького чоловічка і навряд чи порозумівся б із Ларі. Прем'єр пожартував, що британці навряд чи подякували б йому, якби він привіз Акселя і порушив спокій у світі Ларі. Тож пес, наймовірніше, залишиться на півночі. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
15: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 22 тепла, ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від плюс 18 до 13 градусів під ранок. Протягом дня зберігатимуться мінлива хмарність, обійдеться без опадів, ввечері також буде доволі ясно і сухо. Вітер відчутний 12 метрів на секунду, захід сонця о 20:48. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
16: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
17: Реклама на Київ.ФМ.
18: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
17: Телефон рекламної служби 067 298 2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рвуцька, і це програма «По суті». Росія вже друге за три роки б'є по Заходу, де зібралися українські виробники зброї. Після Чернігова у 2023 році здавалося, що подібна трагедія більше не повториться. Але ракета знову влучила туди, де зібралися виробники та військові, щоб показати й обговорити нові оборонні технології. Цього разу на Київщині, де проходив форум оборонної індустрії, загинув 11 людей, понад сотня були поранені. Після трагедії знову виникло питання, чи можна взагалі проводити такі заходи під час великої війни. Одні говорять про злочинну недбалість, інші нагадують, без таких зустрічей українська оборонна промисловість просто не працюватиме. Тож, де проходить межа між необхідністю і безпекою? Чи можна було уникнути цієї трагедії? І чи здатна Україна сьогодні самостійно створити систему, яка захищатиме її не гірше за Петріот? Про всі ці питання поговоримо сьогодні. Наш гість Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасник бойових дій. Пане Валерію, вітаю вас.
19: Вітаю.
1: Ви писали, що ваші знайомі були на цьому форумі під Київщиною. Що вам сьогодні відомо про їхній стан і про те, що відбувалось, розкажіть. Багато про це говорять останні дні, і до цього часу багато з нас не можуть відтворити і зрозуміти в своїй уяві, що ж там відбувалось в перші хвилини після удару. Розкажіть, що ви знаєте.
19: Один мій товариш не доїхав десь 15-20 хвилин до місця проведення, йому пізно скинули локацію, і це, мабуть, що його уберегло. Керівник Служби безпеки «Укренерго», як мені сказали, то в принципі живий, все нормально. Водій його отримав там контузію, машину розбило. Декілька не моїх прямих знайомих, а родичів моїх знайомих, двоє загинуло. І ще двоє загинуло інших знайомих. Значить, одна дівчина, теж знайома, вона в безпеці, тобто, але розказувала, що там був жах просто. Нашого начальника служби безпеки товариш загинув. Це бувший начальник антитерористичного центру і там і інших моїх хороших знайомих Служби безпеки України із Альфи. Це був гарний товариш. Тобто це така трагедія серйозна. Це ті, хто я знаю. Одні не доїхали просто, тому що їм не дійшла локація, і вони збиралися їхати, це наші партнери. Вони не доїхали. Теж, можливо, їх зберегло це.
1: Ви згадували трагедію у Чернігові 19 серпня 23-го року, коли російська ракета вдарила по виставці дронів «Люті пташки» в драмтеатрі. Тоді загинуло 7 людей. Ви були серед учасників того заходу. Які, на вашу думку, висновки після Чернігова зробила оборонна спільнота? І які не зробила, і чому їх виявилось недостатньо?
19: Я думав, що вона мала зробити. Не менше оборонна спільнота. Оборонна спільнота має займатися, якщо ми говоримо про виробників, вона має займатися виробництвом, а організатори, які організовують подібні міроприємства, вони мають займатися організацією подібних міроприємств відповідно до тих регламентів і процедур, які є в державі. Я думав, що всі ці процедури зроблені після тієї трагічної події в Чернігові, що всім це доведено. Я думаю, що мало б бути верифіковані місця, де це має бути, можуть бути проводитись такі міроприємства. Вони мають бути значить, верифіковані комісією, яка мала б складатись, наприклад, це моя пропозиція вже зараз, я думав, що це вже зроблено, наприклад, там Служба безпеки, представник Служби безпеки України, Збройних сил України, мабуть, щось ППО, значить, поліція, ДСНС, представник місцевої влади. Я думаю, така комісія мала б, це по одній людині, дати їм завдання, щоб проїхати всі потенційні місця, де можна проводити заходи. Подивитись, наскільки швидко, якщо це не в підвальному приміщенні, не в захищеному, не в бункері якомусь, значить, подивитись, наскільки, якщо є тривога, в залежності від місця розташування цього заходу, значить, наскільки швидко люди можуть спуститися в приміщення. Зараз змінилася ситуація навіть по відношенню мінус 2 роки. Тоді я хочу нагадати, що з сцени було об'явлено, що є тривога. Будь ласка, всі спустіться в захищене там підвальне приміщення. І 90% людей там спустилося, і там було 10-15 хвилин. Зараз ми бачимо, що інколи прилітає навіть до об'явлення тривоги, тому що в нас не вистачає засобів детекції, радарів відповідних, щоб ми відслідковували всю траєкторію польоту балістичної ракети. І тому, тим більше циркона. І тому зараз мають бути, скоріш за все, такі заходи проводитись уже початково в захищених приміщеннях. Звісно, що треба класифікувати ці приміщення і класифікувати заходи, які проводять, які потенційно будуть проводитись. Да? Стільки-то людей, наприклад, 10 чоловік, да? Вони можуть проводитись там на відкритій місцевості або ще десь. Тобто це має держава визначити. 100 чоловік – це мають бути проведені в захищених приміщеннях. 200 чоловік – це мають бути в диверсифікованих, там, де там по іншим місцям розкиданим, наприклад, да, це проблема там потім там логістично переміщатися, але це спасе людей. Тобто, ну, до цього мають підійти професійно. Я накидав ці такі свої думки і ідеї, але до цього мають підійти професійно люди, які спасають життя людей, там ДСНС, представник місцева влада, ще раз кажу, Служба безпеки, ППОшники. Тобто всі ці люди, які думають сильніше, професійніше і краще, чим ті, хто займаються іншими справами. Тому це має бути зроблено. Я думав, що такі речі зроблено після Чернігівської виставки, тому що ми беремо участь в багатьох міроприємствах. І в основному ці міроприємства досить непогано організовані. Тобто, в тому, щоб брати участь в якомусь великому заході на відкритої тій ділянці, я не пам'ятаю навіть, коли ми брали такі участі. Тобто, в основному це в приміщеннях. І в основному це з зрозумілою логістикою переміщення, якщо говориться про небезпеку балістичного, застосування взагалі ударів. Да? Зараз ситуація, повторюю ще раз, змінилася. Тобто прильоти можуть іти через хвилину-дві, а то й до об'явлення атаки. Тому тут треба думати державі, яким чином це робити. Але не можна робити так, щоб повністю заборонити подібні заходи, спілкування із там більше трьох не збиратися, да, спілкування між виробниками і військовими, між виробниками і виробниками між собою, да, один з одним, розробниками, там візіонерами там і так далі, обов'язково такі спільноти мають між собою спілкуватись, робити нові проекти, спілкуватись з замовниками і так далі. Але організація має бути на досить серйозному рівні з баченням того, як люди можуть бути убезпечені від подібних трагедій.
1: Ну, да, я чула неодноразово, що якби рішення начебто очевидне, не проводити жодних форумів чи виставок до завершення війни, але ви і загалом представники оборонної індустрії кажуть, що такі заходи фактично відбуваються постійно і від них неможливо відмовитися. А я ще хотіла, знаєте, що запитати? Таке питання, напевно, вам не сподобається, воно таке з одного боку риторичне. От прокуратура оголосила підозру організатору заходу за службову недбалість. На вашу думку, де закінчується відповідальність Росії як держави-агресора, а де починається відповідальність організаторів за безпеку людей?
19: Я б не сказав би, що десь там закінчується одна, починається інша. Це паралельні відповідальності. Тобто Росія відповідає за те, що вона робить такі терористичні удари. З іншого боку, ну давайте об'єктивно говорити, були там військові, військове обладнання і так далі. Тобто Росія завжди може сказати, що ми били по військовій виставці, по військовим, і це військове враження. Тому я з юридичної точки зору, не знаю, це юристи мають говорити, але з юридичної точки зору я б не порівнював удар по військовій виставці і удар по АТБ, наприклад, в Чернігові. Тобто то терористичний удар прямої дії однозначно. Тут це війна. Ну, давайте об'єктивно говорити. Ми ж, ну, що ми будемо розкидатись кліше, да? Тобто це відповідальність тих, хто організує, в першу чергу. В другу чергу, це відповідальність держави, яка мала б забезпечити і проконтролювати виконання цих речей, цих безпекових речей, заходів від організаторів. Не просто дати на відкуп і розписатись десь. І то, я не знаю, щось протиріччя є між тим, що говорять, що немовби був дозвіл місцевої адміністрації, а прокурор вчора, да, здається, говорив на проведення засідання по обранню запобіжного заходу, здається, говорив, що не було такого, тобто не було дозволів на проведення. Тобто тут теж треба розібратися, чи були вони, чи ні. І тут іще один нюанс. Тобто проводить не державна структура, асоціація там, або компанія якась, да? Ну тут асоціація, да? Проводить на недержавному полігоні, да? На там стрільбищі, полігон, там можна сказати, на приватному полігоні. І дійсно держава може підняти руки і сказати, ми нічого не знали. З нами не погоджували. Це теж не можна так, ну, прийняти цю відповідь. Да? Держава має, і ще раз кажу, мала б скласти перелік, регламент проведення таких заходів, чітко довести всім, що узгодження вони мають отримати раз, два, три, тамто. А найкраще, щоб це теж організатори не бігали з криз, а в одному вікні. Ось комісія, ось голова комісії, ось вони верифікували, витратьте півдня, там, чи 30 хвилин, чи час, подивіться все, раз, поставте галочки, да, шелтер є, ну, там, захищене, там, сховище є, люди туди доходять швидко, так-то, оповіщення, інтернет тут буде, а там не було, ви знаєте, да? Тобто не було зв'язку і так далі, вони не могли навіть отримати повідомлення про атаку, якби навіть воно вчасно було. Тобто, повертаючись до там, як має прийматися ці рішення. Значить, сховище є, зв'язок є, інтернет є, логістично люди доходять за 5 хвилин. Скільки їх буде? 100 чоловік? Як вони пройдуть в одні двері? Там, умовно кажучи, я це все, знаєте, накидую, якби це з моєї точки зору мало б бути. Да? Ось вони провірили це все і тоді дали підпис. Це мало б бути після Чернігова. Це має бути після цієї вже дуже серйозної трагедії. Але в цьому напрямку має бути зроблена ця робота. А не просто, як президент сказав, не можна проводити там заходи під час військового стану. Ну це не так. Він сам на декількох таких заходах був, він вводить гостей, показує закордонних президентів, прем'єр-міністрів, там генерального секретаря НАТО, показує наші доробки і так далі. Вони збираються. Тобто заходи такі потрібно проводити обов'язково, але вони мають проводити в захищених, кваліфікованих місцях і приміщеннях.
1: Про витік інформації багато хто говорить, що наскільки реально сьогодні повністю приховати проведення подібних заходів, коли до нього залучені десятки компаній, військових і державних структур, на вашу думку, в цій конкретній ситуації це був витік чи необачно от розповсюдили інформацію?

0: хто проводить, хто за ким стоїть і так далі. Я думаю, це все в росіян є. Питання в тому, як вони приймають рішення по удару, наскільки це важливо. Я думаю, що якби там було 50 чоловік і 10 типів техніки, не думаю, що на це б витратили балістику, тим більше 2 чи 3, да? Значить, там був нормальний захід за 300 чоловік, там була нормальна техніка. От і отримати інформацію про те, що такий захід буде проводитись, я не думаю, що для них це є велика проблема, відверто вам скажу. Як і для нас, мабуть, що теж багато є речей, які ми отримуємо інформацію, у нас просто немає ще таких засобів, якими ми доставали так, як вони, протягом там хвилин до цього, до столиці, да, немає ще поки що таких засобів, але коли будуть такі засоби, я думаю, що там з виставками буде біда та ж сама.
1: Я хотіла вас ще про Патріот попитати. Традиційно, да? Традиційно нам бракує ракет. Дональд Трамп оголосив, що надати Україні ліцензію. Український уряд уже веде переговори з Рейтен, так, виробником.
0: Рейтен.
1: Райтен. Польща запропонувала США тристоронній формат виробляти ракети до Петріот разом з Україною, але розмістити виробництво на польській території. Як ви ставитесь до цієї пропозиції Польщі? Чи справді це може суттєво скоротити час до отримання нових ракет? Чи головний виклик зараз не місце виробництва, а от доступ до самих технологій і комплектуючих?
0: Все головне, до пропозиції поляків я поставився з обережністю, тому що, зважаючи на зміну потенційно різних настроїв в Польщі і ситуації політичної, ми не можемо прогнозувати, хто буде в найближчий час, там, на найближчих виборах. Поки там, укріплюється там позиції Туска в зв'язку з розколом в ПІСі, в цьому партії Качинського, так. Да. Сорі, що так, але так воно звучить.
1: Ми так говоримо, ми всі в курсі, що це за абревіатура.
0: Да. Тобто, в зв'язку з розколом, тобто, політична ситуація не мов би більше на нашу користь, але президент нагнітає ситуацію проти України, значить, навмисне, скоріш за все, а може він і не контролює вже, як воно пішло від нього, бачите, там побиття наших громадян. Одним словом, відношення може змінюватись. Тому з польською стороною я б був обережний разом робити великі такі проекти, тим більше, що в цьому проекті я поки що не бачу участі іншої країни, крім території. Тобто, або тоді робити там, де все налагоджено, і ти туди швидше приходиш, або ж робити у себе, але в нас не захищено. Це і ясно, що такі речі дуже такі критичний об'єкт буде для враження противником. Тому, звісно, що потрібно робити. Але треба думати, наприклад, про Данію. Британія далеко, Німеччина і то треба думати. Теж там можуть бути зміни ситуації. Треба наперед дивитись. Європа правішає і інколи так правішає, що крайні праві стикаються в своїй дружбі з крайні лівими і в підтримці Росії. Там, наприклад, як АДФ в Німеччині, да? І там уже йдуть перемоги їхні на місцевих виборах. Тому є проблема, не кажучи вже про Францію, значить, де Ле Пен може в наступному році прийти. Тому дуже обережно треба вибирати країну. Раз. Друге, це однозначно треба прописувати, що це наше виробництво і так далі. Але тут є інша небезпека. Ну, не небезпека, а виклик. Дивіться, незалежно від того, що це наше повністю, наприклад, виробництво буде в якійсь із країн, ну, наприклад, скажімо, там, Британія, там, наприклад, да? Все рівно на вивіз цієї продукції з Британії, навіть до нас, як до власника, буде надавати дозвіл британський уряд. І любий уряд скрізь буде надавати такий дозвіл. Я знаю проблеми, хто це мені розповідав, Таліса чи Сафрана.
1: У нас 20 секунд залишилось.

0: Бистро, да. Проблеми є, вони зробили, купили компанію, організували виробництво в Швейцарії, до сих пір не можуть отримати їхня вся технологія, дозвіл на продажу в Україну. Тому потрібно дуже обережно думати з політичної, технологічної, практичної, фінансової точки зору, де розміщати це виробництво, і краще це робити напряму. Штати, Україна, крапка.
1: Зрозуміло. Дякую вам. Це був Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «Перший контакт», учасник бойових дій. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути.
1: Ленський доїхав до
2: штатів. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Тоні. Командир гармати 31-ї бригади.
4: Звати мене Костя, позивний Тоні. Останні 8-9 років перед повномасштабкою робив мебель. У 23-му році
1: Я
4: місяці отримав повістку, прийшов до ТЦК і попав в 31-ю бригаду, якраз формувалась. Був навідником півтора року. Всі пішли на підвищення і став командиром гармати. Основний час – це знищення піхоти ворога. І розбираємо, де вони ховаються разом з ворогом. Піти на війну взагалі – це зрозуміло важко. Перше, я з міста Суми. Наше місто в 22-му році, я не скажу, що було в окупації, скоріше в оточенні. Ну і захист. Мабуть, це буде якось пафосно звучати. Обов'язок, але треба. Маємо захищати. Вибору не було. Жодного разу не попадав на нагородження. Завжди якось получалось, коли нагородження, я на позиції. Перший золотий хрест отримав. Ну, це взагалі така нагорода для солдата. Приємна. В липні місяці отримав хрест пошани. Ну, і ось другий золотий хрест. Хочеться вже вперед, вже хочеться. До Азову, до Ялти. Туди пора вже. Ну, а щоб це трапилось, треба, щоб люди йшли в армію. У нас гарна країна, є за що воювати. За домівку, за свою, за сім'ю. Якщо не піти сьогодні захищати, завтра може бути так, що ми закінчимося, до вас прийдуть кацапи. Треба йти захищати свою країну, бо тоді ніде жить буде. А жить так, як живуть кацапи.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту.
1: Андрій,
2: на Київ ФМ. Слухай Київ. 98.
1: Алло.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
1: Вітаю, студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі українських скалолазів, сходження на європейський п'єдестал юної лучниці з України, а також події в світі футболу. І одразу про те, що українські скелелази здобули дві медалі на етапі Кубка Європи в іспанській Барселоні. Золоту нагороду у дисципліні швидкість серед чоловіків виборов Григорій Ільчишин. У фіналі він випередив суперника зі Швейцарії та подолав трасу за 5,05 секунди. Срібною призеркою серед жінок стала Ксенія Горілова. У фіналі українка поступилася лише представниці Іспанії, показавши результат 7,2 секунди. Тим часом українська лучниця Анна Анісімова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи. Змагання серед кадеток до 18 років проходили в італійському Римі. Українка впевнено дійшла до фіналу, де зустрілася із представницею Туреччини. Попри перевагу за ходом поєдинку, Анісімова поступилася з рахунком 4-6 і, відповідно, взяла срібну медаль. І до тем футбольних. Бригада українських арбітрів розсудить матчі відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твентем. Гра відбудеться вже післязавтра, 30 липня. До слова, у першому поєдинку угорці здолали нідерландців з рахунком 2-1. І на сам кінець про те, що колишній захисник Шахтаря та збірної України Сергій Попов очолив юнацьку команду київського «Динамо» Ю-16. 53-річного фахівця вже офіційно представили на новій посаді. Раніше він працював із юнацькими збірнами України різних вікових категорій, а також входив до тренерських штабів кількох українських клубів. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на «Київ.ФМ».
2: Новини спорту на «Київ.ФМ».
5: Слухай
2: «Київ.ФМ».
5: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Равуцька, і це програма «По суті». Сьогодні Зеленський приїхав до Вашингтона, і не лише на церемонію прощання із сенатором Лінсі Гремом. Білий Дім уже підтвердив окремо зустріч українського президента з Дональдом Трампом. У центрі переговорів ракети до «Петріот», майбутнє американської військової допомоги, санкції проти Росії та нові підходи до переговорів із Кремлем. Напередодні держсекретар Марк Рубіо вже визнав, що попередній переговорний формат не дав результати, а США разом з Україною, за даними Reuters, готують нову пропозицію щодо припинення ударів у повітрі. Чи справді цей візит може стати переламним? Яких рішень Україна реально може досягти в Вашингтоні? І що сьогодні змінюється в американському підході до завершення війни? І поговоримо традиційно про це з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
8: Вітаю і дякую знову, що запросили.
7: Сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Формально президент України приїхав на похорон сенатора Лінсі Грема, але відбудеться зустріч. Це відбудеться за Києвом через годину рівно, в 16.30, в 9.30 за місцевим часом. Оцій зустрічі передували переговори української та американської команди, під час яких США представили Києву кілька нових ідей щодо завершення війни. Деталі ми поки що не знаємо. А з вашої точки зору, за відчуттями, за тим, що ви спостерігаєте, чи може саме ця зустріч визначити, за яким сценарієм далі розвиватиметься переговорний процес, і чи відчуваєте ви, і чи відчувається взагалі, що змінюється американський підхід до завершення війни, і він такий більш комплементарний по відношенню до України тепер?
8: Я бачу цей зустріч, по-перше, несподіваний. Ми знаємо щодо похорону, це цілесно несподівано, але несподівано в тім, що це є третій раз, що і президент Трамп, і президент Зеленський мають нагоду особисто зустрічатися через менше як два місяці. Продовжимо від групи Семи до натівський саміт, і тепер тут в Америці на з нагоди похорону, але мати окремий зустріч. Це цілесно допомагає з такою особою, як президент Трамп, щоб мати особисті зустрічі, щоб він не забувся, що це було, що вони раніше говорили. Ми знаємо, як легко його переконати, коли він говорить з ворогом від часу до часу. Це було в минулому році, що він переконав, він був переконаний, що не продати тамагоків. Але тут, я думаю, що це є третій раз, менше два місяці, що вони так мали нагоду присісти і говорити, я думаю, це тільки на добро Україні. По-перше, щоб підкреслювати все, що вони говорили раніше. А друге, щоб продовжити цю розмову щодо отримання патріоти, підвищення санкцій і далі.
7: Похорон Лінсі Грема збігається з першим процедурним голосуванням у Сенаті щодо законопроекту про нові санкції проти Росії, так звані пекельні санкції, які просував Грем. Наскільки символізм цього дня, от похорон Лінсі Грема, може вплинути і на політичні настрої в Конгресі, і на сигнали, які Вашингтон надсилатиме Кремлю, чи можливе ухвалення, хто за, хто проти, бо я знаю, що частина демократів критикує цей законопроект. Чому критикують, що в цьому законопроекті і які перспективи його ухвалення?
8: Одне, я так само не забув сказати, що президент Зеленський буде мати і нагоду зустрічатися із сенаторами, і конгресменами так само. І це є важлива частина так само. Це не є просто лобіювання, але сказати, що Грем йому сказав, коли він останній раз мав візит, тільки кілька тижнів тому, а далі ще, що як важливо ті додаткові санкції, і як Україна працює спільно з Америкою. Чим більше ви маєте санкції американські, чим більше ми можемо наші авіасанкції проти Росії, і тільки так, коли ми співпрацюємо, можемо отримати дипломатичну можливість, щоб примусити ворога сидіти при столі у тристоронні переговори. Не будь-якого радника, але примусити диктатора самого, щоб він прийшов десь і ми починали справедливі переговори. Як я розумію графік, це би було на добро Україні, якщо б могли мати рішення Сенату цього місяця, але щоб слухачі зрозуміли, що від четверга це вже кінчається літній сезон нашого Конгресу, і Палата представників не повертається аж другого тижня вересня. То якщо, і то не якщо, але зараз тепер не є можливість, що вони голосують у Палаті представників за цього законопроєкту, то я не думаю, що, я думаю, що найліпша нагода для Америки, для України, вибачте, це є, що цей законопроєкт би перейшов одну палату, наш Сенат, а тоді треба ще буде чекати місяць, аж поки всі повернуться від канікулах.
7: Тобто до 2 вересня навряд чи ці санкції будуть ухвалені?
8: Ми знаємо, що тоді буде нагода у Конгресі мати перше читання і голосування. А сам Трамп, то він на нинішній день казав, він не буде ніякі закони підписати, навіть такі законопроєкти, які він пропонував. Втім, що йому головна думка є голосування у листопаді, і якщо вони не будуть підтримати його пропонований законопроєкт щодо голосування, він не буде нічого іншого підписати, і він вже так показався, що він не підписав важливий закон щодо відновлення будівля у кожних 50 штатах, який він отримав 85 зі 100 наших сенаторів підтримки, але він каже, я не буду нічого підписати, аж поки цей закон. То є так само інші внутрішні політичні проблеми тут в Америці, які трохи стримує швидке підписання цього законопроєкту.
7: Після зустрічі з Сергієм Лавровим в Манілі Марко Рубіо заявив, що потрібні нові підходи до переговорів, оскільки попередній формат не приніс результатів, це про цей дух анкоріджа. Чи означає це, що Вашингтон фактично відмовляється від попередньої моделі переговорів, починає будувати нову стратегію, буде більш жорсткішим до Росії? Що, власне, пишуть про це американські ЗМІ, як вони тлумачать оцю репліку Марко Рубіо?
8: Чому Марко Рубіо отримує більше і більше відповідальність? Втім, що ті, які мали раніші посади, так як Джеред Кушнер, так як Стів Віткоф і навіть віце-президент, вони не отримали ніякі досягнення, для якого президента їх призначив. І це цілиться, ми так бачимо вже через цей півтора рік президентства президента Трампа, що продовження невиконання їхню працю в Ірані, чи то в Ізраїлі, чи то з Росією, наслідки цього, це є незадоволеність президента, і він цілиться тоді звертається до інших осіб. І тут Марко Рубіо тихенько чекає, аж поки до нього звертається вся відповідальність Держдепартменту, що він залишається головний дипломат, і він вже має цілий портфоліо нашої західного півкулі щодо Венесуели, щодо Куби і інших справ, але тепер більше і більше до нього звертається президент Трамп, щоб, мабуть, він перебрав відповідальність, щоб завершити війну в Ірані, далі справи щодо України і далі.
7: Однією з головних тем переговорів мають стати додаткові ракети для системи Patriot. Ми знаємо, про ліцензування говорили, а тут йдеться про ракети, ну, власне, з того, що ми побачили. І президент Зеленський неодноразово говорив про критичний дефіцит саме ракет-перехоплювачів, ми самі це на собі відчуваємо. Чи, по-перше, чи потребує це питання окремих рішень Конгресу, який йде на канікули? І чи загалом, чи є ці ракети, враховуючи, скільки їх було витрачено у війні з Іраном?
8: Це важливіше питання, чи навіть є, і чи є, чи вони, чи Америка згодиться передати тих, чи навіть продати їх. Існує цей пакет $400 мільйонів, який ми багато вже згадаємо цього року. $400 мільйонів військової допомоги до України, які ще не було передане, навіть не були ніякі контракти підписані. Трамп ще тримає ці 400 мільйон, аж поки він не вирішить, що він готовий якось передати допомогу. Він тільки що підкреслював до преси минулому тижні, що він являється як посередник, що Америка не дає зброї до України, вже вона продає до Європи, і кому Європа передає цю зброю, це і їхня справа. То він ще залишається в його думці, що Америка є посередник, і вони прямо не будуть допомогти Україні, але це стоїть проти те, що ми вже знаємо, яку допомогу американська армія і наші CIA передає до України щодо дані в Росії, як найкраще атакувати нашого ворога. Але ще залишається справа 400 мільйон. Я думаю, є можливість, декотрі експерти, ну, як би сказав, на 50-50% думка, чи Трамп цього літа домовиться з Зеленським, щоб передати йому цю допомогу, але він не буде передати ці 400 мільйон, чи то Patriot, чи інші системи, аж поки він буде переконаний, що ця допомога буде така важлива, що вона може або стати, що Україна переможе, або нарешті примусить нашого ворога до стола.
7: І там, здається, Reuters пише, що цю допомогу до кінця 2029 року розтягнути надовше, ніж планувалося, збираються.
8: Так є різні аргументи з такими у нашому Міністерстві оборони, але ця справа залишається в думці президента. То якщо він вирішить з одного боку чи іншого, він може вирішити, як передати ті гроші.
7: От однією з найгучніших історій останніх днів став візит до Києва Лори Лумер, однією з найвпливовіших представниць руху МАХА. От ви, власне, живете в Америці і розтлумачте, от було інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Вона заявила, що роками перебувала під впливом російської дезінформації. І Дональд Трамп позитивно відреагував на її інтерв'ю з Зеленським. Наскільки вона взагалі впливова? Бо так дивно, блогер має такий політичний вагу, і це наскільки це оця зміна позиції Лори може мати реальний політичний ефект у США? Розкажіть про неї і про її вплив.
8: Так, головний ефект це є на президента Трампа. Це є особа, яка має прямий контакт з президентом. Вона не менш раз на тиждень переважно з ним говорить. Я не думаю, вона дзвонить до нього з України, але вона, коли тут в Америці, то вона дзвонить щотижня. Вона дуже часто зустрічається з ним, коли вона і вони разом живуть у Флориді. Це є надзвичайно впливова особа, бо він бачить і він шанує тих, які мають багато велику мережу на соцмереж, великий вплив онлайн. Він шерував цей інтерв'ю ролик, бо він бачить, що це популярне буде. І це є найбільший вплив. Далі ще Лора Лумер, вона є частина МАГА. і її фанати, то є особи, які не слухають переважно до радіо новин, до теленовин, вони не читають газетах, бо їм сказали, що це все неправда, і вони слухають до своїх інфлюенсерів, так як Лора Лумер. То для багато слухачів Лора Лумер це є перший раз, що вони навіть і почули правду про Україну. І ці питання, які вона питала президента Зеленського, декотрі, мабуть, дивні до слухачів в Україні, це є риторика, яка багато в Америці увірять в тім, що Україна то це є наркомани, які очолюють наш уряд, що Україна все обкрадила, нацисти і далі, і далі. І коли ви спостерігаєте її соцмереж, ви побачите у коментарі, багато відповідають, знаєте, я перший раз чую такого, і я так само переміняю думку, як Лора Лумер, бо я про це не чув раніше. І це чому вона може бути одна з найпливовіших голосів цього року, яка включилася до цієї війни, і ви бачите, як дуже активно Офіс президента звернулося до неї, бо вони зрозуміли це. Вони студіюють Америку і нашого уряду, і вони знають, яка впливова вона може бути на добро Україні.
7: Я знаю, що після поїздки Лори Лумер до Києва серед прихильників МАГА виникла гостра дискусія. Частина аудиторії звинуватили блогерку в зраді. Так, які інші підтримали її позицію. Чи може це свідчити, що всередині самого руху МАГА починає змінюватись ставлення до України, чи поки що зарано говорити про таку тенденцію, чи почалося? У нас є дві хвилиночки.
8: По-перше, Трамп переміг у 24-му році з великою коаліцією. Ця коаліція дуже раптом роз'єдналася. Незалежні виборці вже його покинули, і його підтримка залишається тільки у МАГА. А тепер МАГА через останній рік так само є розкол в тім. Ми бачили вже, як Такер Карлсон, як Кендіс Оуенс і інші впливові МАГА поїхали до Москви. Це тоді побачила Лора Лумер і інші. Ага, мабуть, є можливість мені, бо я їх ненавиджу, і вони нарікають по Трампа поїхати в Україну, противник Росії, і хвалити Трампа з України. То цей розкол у МАГА, це може бути на добро Україні, бо вони можуть воювати тепер, хто більше підтримує Росію чи Україну, і так само, які, що підтримують Україну, так само нападають на Трампа, то Україна може стати як переможець всім, що ті, що підтримують Україну, так само хвалять Трампа найбільше.
7: Лора Лумер сказала, що Трампу потрібно приїхати в Україну. Ну, хоча б Кушнеру і Віткову. Як ви думаєте, вони приїдуть?
8: Я ще не думаю, що вони приїдуть, але я дуже хвалю, що у інтерв'ю з Марічкою Паделько вона згадала, що вони ще не приїхали. Вона здивована була, чому Кушнер і Вітков не приїхали. І я думаю, вона сама так буде говорити до Трампа, коли вона нарешті зустрічається з ним після цей візит. І це буде так само причина, чому, мабуть, трохи більше відповідальність звернеться до Марко Рубіо і не залишиться до тих, що навіть не відвідали цю територію, над якого вони мали відповідальність.
7: Зрозуміло, дякую за розмову. Треба, напевно, підписатись на Лору Лумер і слідкувати про ці тенденції, як змінюватимуться. Це був Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США Україна. Ставимо крапку, бережіть себе.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
9: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою. Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій». Візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
7: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про День пам'яті, також про арешт організатора виставки і про справи закордонні. Про це й не лише за мить. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Цю дату приурочено до роковин кривавого теракту, скоєного російськими окупантами у Волноваській виправній колонії номер 120 у селищі Оленівка у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Масове вбивство понад 50 захисників Азовсталі та поранення ще більш як 130 осіб в Оленівці – це спланований теракт та свідома страта, скоєна російськими окупаційними військами. Організатора виставки на полігоні Київщини, яку атакували росіяни, відправили під варту на 2 місяці без права на заставу. Адвокат заявив, що захід проводили з дотриманням усіх вимог і всі відповідні структури знали про захід завчасно. Сам підсудний, керівник асоціації «Армада» Василь Гончарук, просив домашнього арешту. Чоловік заявив, що усвідомлює свою відповідальність та обіцяє співпрацювати зі слідством. Нагадаю, 24 липня ворог запустив 3 балістичні ракети по полігону в Бучанському районі. Там якраз проходила військова виставка, а в результаті трагедії 11 людей загинули, ще близько 100 поранені. До справ закордонних двом затриманим за побиття української пари у Вроцлаві загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомляють польські ЗМІ. За даними прокуратури, їм інкримінують побиття та насильство, скоєне на ґрунті національної ненависті. Підозрюваних найближчим часом офіційно обвинуватять, водночас поліція продовжує розшук третього учасника нападу. За даними ЗМІ, затримані є 27-річним і 45-річним чоловіками, один із яких раніше мав проблеми із законом, а інший належить до середовища футбольних хуліганів. Надзвичайний повноважний посол України у Польщі Василій Боднар зауважує, що польська сторона докладала максимальних зусиль, аби знайти винних. Можемо почути пряму мову.
10: Ми дякуємо польській поліції, владам за реагування. Сьогодні президент Вроцлава вже відреагував на цей ганебний випадок. На жаль, такі випадки є поєдинчими, але системними. Тобто дуже в багатьох містах за останній час траплялися випадки ненависті і проявів агресії до українців саме через те, що вони українці.
7: Прем'єр Польщі Дональд Туск після нападу на українську пару закликав президента Кароліна Вроцького публічно відреагувати на зростання насильства та діяльність радикальних угруповань. Він висловив надію, що правоохоронні органи зроблять усе від них залежне, аби винні у таких інцидентах були швидко затримані та ефективно покарані у майбутньому. І на сам кінець я про можливість знайти собі друга. День адопції тварин «Разом додому» відбудеться у Дніпровському районі 30 липня. На гостей чекають знайомство та прогулянки з песиками, консультації ветеринарних фахівців щодо догляду й адопції, можливість внести домашнього улюбленця в реєстр домашніх тварин міста Києва, а ті, хто під час заходу візьме песика в родину, отримують подарунки від генерального партнера «Мастерзоо». Триватиме захід цього четверга з 11 до 16 у парку «Перемога» на майданчику для вигулу собак. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
5: Погода на Київ-ФМ.
7: У Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 22 градусів. Ввечері стовпчики термометра коливатимуться в межах 18-16 градусів, а під ранок понизяться до плюс 13. Протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, ввечері також буде доволі ясно і сухо. Вітер відчутний 12 метрів на секунду, захід сонця о 20:48. Щодо завтра, то у середу прогнозують плюс 13, переважно сонячну і суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
6: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
11: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
12: Алло, мам, я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
14: Соціальна реклама.
15: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
16: Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І про війну сьогодні і наразі говоримо. Ну і сьогодні у нас буде людина в ефірі, з якою завжди велика честь поспілкуватися, тому що я завжди не втомлююсь, коли ще був журналістом, про це говорити зараз як військовослужбовець. Так само рекомендую цю людину вам, друзі, його великі аналітичні викладки по ситуації на фронтах російсько-української війни і взагалі, як, власне, от ту аналітику, яку всі хочуть почитати. Ну от читайте цю людину, цього сьогоднішнього гостя, і тоді ви будете в курсі, що відбувається. Звичайно, там не буде якоїсь хайпаніни, кріків, що завтра вже візьмемо Москву, чи завтра хтось візьме Київ. Ну, але зрештою, це дивлячись, чого ви хочете, реальної інформації або, повторюся, хайпанини. Отже, у нас сьогодні в гостях дуже відомий український військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України і людина, яка є одним з очільників одного з найдавніших аналітичних центрів, який давно аналізує хід російсько-української війни, інформаційний спротив, це пан Костянтин Машовець. Вітаю вас, пане Костянтине.
17: Доброго дня, тільки я вас щось не бачу.
16: Так і має бути, все в порядку. Наша техніка настільки далеко просунулась, і з точки зору конспірації, я вас, до речі, бачу, пане Костянтине, бачите, несправедливо виходить. Ладно, ну то не суть. Ні, все в порядку, те, що ви мене не бачите, так і має бути, не хвилюйтесь, все в порядку. Я тоді, з вашого дозволу, до справи перейду. Маленьке питання перед тим, як, власне, вашу аналітику по безпосередньої війні, ну все-таки не можу обійтися.
17: Давайте зразу домовимося, я не аналітик, це дуже гучно. Аналітики всі у нас в Генштабі служать. Я оглядач простий.
16: Ну, окей, добре, хай буде оглядач. Повторюсь, це не можу вас не задати це питання, тому що воно все одно ж безпосередньо стосується армії, війська, війни. Тобто, як ви оцінюєте останні оці от кадрові пертурбації, які сталися із міністром оборони, із головнокомандувачем Збройних сил України? Ну, от, власне, що ви в цьому бачите? Плюси, плюси, мінуси. Прошу, вам слово.
17: Ну, ця посада головнокомандуюча Збройних сил України і міністра оборони – це посади, які визначаються вищою ланкою військово-політичного керівництва. Це їх відповідальність, їх вибір, підбір, розстановка кадрів – це саме питання входить до повноважень саме Верховного Головнокомандуюча. Тому, як то кажуть, тут йому карти в руки. Він несе політичну і особисту відповідальність за стан справ у вищій ланці військово-політичного керівництва. Тому тут, що я можу сказати? Ну, можу сказати, що це його вибір. Ну, щодо конкретної особистості генерала Дропадова на посаді головнокомандувача, ну, особисто я чув тільки позитивні відгуки про нього.
16: А ви з ним особисто ніколи не перетиналися за останні роки? 20?
17: Ні, не знайомий.
16: А з паном Хмарою?
17: Ні, також не знайомий.
16: Я єдине останнє питання по цій темі. Скажімо так, у багатьох людей викликає питання, наскільки пан Хмара, який є безумовно одним з найбільш, напевно, відомих і таких легендарних, уже в певному сенсі, навіть очільників бойового крила СБУ, наскільки він зможе займатися, власне, тим, чим він прийдеться займатися на посту міністра оборони. Тобто, ну, господарською діяльністю, по великому то рахунку, яка до бойових операцій має, ну, такий собі відносний стосунок, звичайно.
17: Ну, я ж кажу, це ж вибір Верховного Головнокомандувача, це його особисте рішення, яке цілком вкладається в рамки його повноважень. Тобто він сам визначає і несе відповідальність за вибір конкретних людей, розстановку їх по посадам. Тому що тут оцінювати, з мого боку, оцінювати рішення Верховного командувача, це некоректно.
16: Зрозумів. Добре, ну тоді давайте перейдемо безпосередньо до війни, до бойових дій. Напевно, ну давайте цього разу розпочнемо з, так би мовити, з найбільш з гори, а потім так будемо донизу йти до конкретних напрямків. Дуже цікава ваша загальна оцінка. Закінчилося майже вже перше півріччя, там два квартали, як хочете, можемо назвати. Літо половина вже пройшла, тобто вже друга половина. Тобто, як ви оцінюєте, в принципі, нинішню стратегічну ситуацію в російсько-українській війні? Головне питання, от те, що останні десь мінімум квартал дуже часто доводилось читати і у вітчизняних експертів, і особливо іноземних, які прям всі, не втомлюючись, говорили, що ну от нарешті це вже, напевно, можна назвати переламом війни, Україна змогла переламати хід бойових дій і так далі. Так змогла чи ні? От ваші оцінки з усіх точок зору.
17: Я не згодний з такою оцінкою щодо перелама, особливо стратегічного сенсу, там вживають зазвичай такі визначення стратегічний перелам там і так далі. Я не згодний, що відбувається. Ну, Збройні сили оборони України і Збройні сили України, зокрема, проводять стратегічну оборонну операцію. Противник, в свою чергу, на даний момент намагається реалізувати план своєї літньої кампанії, який передбачає проведення принаймні однієї наступальної операції оперативного рівня на Слов'янсько-Краматорському напрямку. От. Ну, це відбувається. А щодо, скажімо так, переламу, ну, я не бачу поки такого переламу, окрім, скажімо так, ініціативи, вияву проявів активізації, спроб вести наступальні дії на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Противник намагається це робити і на цілому ряді інших напрямків. Тому ініціатива, по суті, у нього перебуває. Перелам відбудеться тоді, коли безпосередньо в зоні бойових дій противник буде вимушений перейти до оборони тотально. На даний момент цього не спостерігається, за виключенням двох напрямків.
16: Це ви маєте на увазі Краматорський і?
17: Я маю на увазі Новоолександрівський і Новопавлівський.
16: Зрозумів.
17: Де Збройні сили України примусили там 29-ту, 36-ту чіткову армії, загальновійськові російські, перейти до активної оборони. Угу. Нарешті напрямків противник так чи інакше намагається наступати.
16: Ага, зрозумів. А скажіть, будь ласка, ну, якщо взяти не тільки безпосередньо фронт, а в цілому ситуацію, тобто додати ситуацію по діпстрайкам, ситуацію в морі, і щодо нас, і щодо них, і в принципі...
17: Це зміни, я вважаю, зміни стратегії ведення, загальної стратегії, стратегічної вищого рівня ведення війни. Ну, намагання, очевидно, внести певний асиметричний елемент в цю стратегію. Україна трохи модернізувала, скажімо так, змінила свою стратегічну парадигму, спираючись на свої зростаючі можливості щодо нанесення далекобійних ударів по території Російської Федерації. Тобто з'явилися нові можливості завдяки технологічному і технічному розвитку. Ну і цей елемент тут же був включений в загальну стратегію ведення війни.
16: Зрозумів. Ну от знову ж таки, буквально сьогодні там бачив дані. там асінтерів, які там аналізують все, що викладається в на паблік, так би мовити, по втратах. Ну от там знову, це, судячи з усього, липень, бо там залишилось буквально кілька днів, навряд чи там за 2-3 дні зміняться дуже сильно тенденції. Так от, липень 25-26 року оцей стане, скоріш за все, найбільшим за кількістю втрат особового складу Російської Федерації наряду з січнем 2025 року, вообще з початку широкомасштабного вторгнення. Чи можна говорити про те, що, ну, скажімо так, ми, ну, такі темпи знищення от особового складу і того, чим воно, власне кажучи, більш за все пересуваються, і чим доставляється логістика вся, говорить про те, що, ну, типу, це дуже добра тенденція, чи ні? Чи це поки що все одно ще далеко від таких лучезарних висновків?
17: Це поки тенденція, чи вона повинна стати сталою і тривати певний час. Тоді це може мати, скажімо так, наслідки або вплив на загальну там оперативно-стратегічну ситуацію. Поки це, скажімо так, впливає, але ще недостатньо для того, щоб, скажімо так, ми б вже знаходились на порозі перехоплення стратегічної ініціативи з силами оборони України. Так, дійсно, розмір втрат зростає у противника, він же стикається через це з певними складнощами, труднощами на фронті. Але, скажімо так, ця тенденція, я ще раз повторюсь, повинна бути більш тривалою і сталою.
16: Зрозумів. Добре, давайте тоді, як ми з вами завжди робимо, по всіх ділянках пройдемось, тому що ви завжди дуже цікаві огляди викладаєте. Попробуємо ці огляди, якщо можливо, в одну програму втиснути, ну, більш коротко. Ну, давайте, напевно, розпочнемо з Донеччини, звичайно, тому що все одно найбільші зусилля російських окупантів, як завжди, і все життя сконцентровані саме там. Ну, давайте, напевно, з Лиманського напрямку, ну, так, якщо з півночі на південь іти, зверху вниз.
17: Ну, давайте з Лиманського, якщо б зайти. Східна операційна зона взагалі-то розпочинається з північного, Слобожанського.
16: Ну, давайте, добре, давайте з Харкова розпочнемо, ви праві абсолютно. Давайте з Харківської області.
17: Це не Харків, це Суми.
16: Окей.
17: Північно-Слобожанський напрямок, там угрупування військ. Север противника продовжує наступальні дії в прикордонні Сумської області. Північно-східніше Сум вклинення має, намагається розширити декілька дрібних вклинень східніше і південно-східніше Сум. От, ну, поки без особливих змін. Бої тривають в тактичній зоні, там за окремі позиції, рубежі, опорні пункти і так далі. Там діє спеціально розгорнута командуванням противника тактична група військ. От основу складають, наскільки я розумію, війська сили 14-го корпусу, 44-го армійського корпусу. Ну, тобто, це війська Ленінградського воєнного округу. От, південно-Слобожанський напрямок, там район Вовчанська, його ще називають Вовчанським або Харківським напрямок. Характер бойових дій такий самий. Противник проводить східніше Вовчанська наступальні дії з МІФ окремими штурмовими групами в тактичній зоні прорватися південніше річки Вовча. Це на схід від Вовчанська. В свою чергу ЗСУ провели пошуково-рейдові дії в районі селища Графське. Зуміли відтіснити там противника, але ситуація там продовжує залишатися досить складною, бо противник має численні вклинення в прикордонні, по суті, розтягуючи сили і засоби ЗСУ на цьому напрямку. Основний сенс оперативно-тактичний, вони намагаються прорватися на південь від Вовчанська, вийти в район Білого колодязя. Це значить в рамках проведення наступу силами угрупування військ «Север» на Великий Бурлук, тому що з півдня, там, на Заскольського плацдарму, на Великобурлуцькому напрямку діє 6-та загальна військова армія з своїми головними силами. Вона має, утримує на даний момент не тільки плацдарм на Осколі, а й має численні вплинення в прикордонні Харківської області, там в районі від Мілового до Осколу. Ну, поки там ситуація без особливих змін.
16: Можна, я вас, вибачте, переб'ю, пане Костянтине, просто хотілося б уточнити, наскільки, в принципі, як вам здається, от, ну, про сумський напрямок, то понятно, а скоріше, от саме про харківський, наскільки там є вірогідність, що

0: штурмові групи, оце, напевно, штурмові дії, оце, напевно, найважливіше.
1: Ну, інтенсивність досить висока в тактичній зоні. В них, якби був відчувався нестача сили засобів, вони б не розтягували по фронту їх. Але якщо вони намагаються діяти широко по фронту, то очевидно, що в них вистачає сили засобів.
0: Зрозумів. Про Куп'янський напрямок, якщо можна трошки детальніше, бо я так розумію, що там у нас ситуація останнім часом трошечки погіршилась. Я правильно розумію? Чи це
1: ну, там діють головні, там діє перша танкова армія, це угрупування військ Запад, вже це Московський воєнний округ. От діє 47-ма танкова дивізія, наносить такий розсікаючий удар по центру плацдарму нашого Куп'янського, на схід від Куп'янська, від Осколу. От одночасно, ну, там їм придані зі складу першої танкової армії ряд сил і засобів, а також частина сил 6-ї загальновійськової армії з угрупування військ «Север», вона діє з плацдарму на Осколь, північніше Куп'янська. Активні інфільтраційні дії проводяться там по напрямку на Петропавлівку, Курилівку, ну, по напрямку на Заоскілля, це східна частина Куп'янська. От, ну, окремими штурмовими групами вони вийшли вже до Ківшарівки, розширили зону присутності в районі Куриловки по напрямку на Куп'янськ-Вузловий. Там діє 47-ма танкова дивізія, частина сил і засобів зі складу 2-ї мотострілецької дивізії, ряд підрозділів 4-ї танкової присутні, 27-ма окрема мотострілецька бригада і сили та засоби посилення зі складу 6-ї армії. Ну, це, власне, на Куп'янському напрямку.
0: Просто цікаво, ваші оцінки, ну, от, насправді ж, дійсно, була дуже успішна операція, проведена там нашими відповідними підрозділами, там, корпусу і хартії, і не тільки ними, і з СБС, там, багато хто був, не суть. Просто я так розумію, що ми можемо сказати, що, скажімо так, росіяни знов туди нагнали, якщо простими словами, без там цифр, підігнали ще більше додаткових сил, і знову зараз намагаються і на іншому березі Осколу, і фактично вже майже знову вийшли до Куп'янська, ну і, звичайно, знищити повністю наш плацдарм. І я так розумію, що, на жаль, у них останнім часом певні серйозні просування були.
1: Ну, серйозно, ну, тактичного масштабу, рівня, да, вони... Ну, сенс дій, вони намагаються розсікти на дві частини цей плацдарм і ліквідувати по черзі ті, які там залишаються, починаючи з північної. Мають численні проникнення, інфільтрації цих малих і надмалих піхотних груп за Оскілля, там в районі молочно-консервного комбінату, ліцею номер 7, магазину «Амбар» і так далі.
0: Ну, тобто ситуація, на жаль, там не покращується. Зрозуміло. Ну, тепер переходимо, давайте, на Донеччину, от те, що, чого ми хотіли почати з Лиману і так далі. Прошу, яка там ситуація, бо наша доля війни все одно ж там вирішується на даному етапі.
1: Ну, там дві російських армії, 20-та і 25-та, вже приступили безпосередньо до етапу масової інфільтрації піхоти штурмової в межі міста Лиман.
0: І, ну, наскільки я і вас читав, де, якби сам знаю, що там...
1: Ну, південно-східна частина Лиману вже наповнена цими штурмовиками російськими. Вони використовують там ліс між Ямполем і Лиманом. Через цей ліс там і з півночі там в смузі 20-ї армії. От, намагаються залазити в сам Лиман.
0: Я так розумію, що якщо їм вдасться масово туди інфільтруватися, то повториться Покровський сценарій?
1: Ну, так.
0: Угу. Тобто варіантів, щоб Лиман перетворився на умовний другий часів Яр чи Турецьк, тут не проглядається?
1: Ну, мені звідки знати? Я ж не організовую, не веду, не керую бойовими діями.

0: напрямку. Ну, я не знаю ймовірність співвідношення сил засобів, наявність засобів ведення війни. Ну, мені невідомо, я не телепат, я не можу читати думки людей, які займаються управлінням з того чи іншого боку. Я вам нічого прогнозувати і передбачати не можу.
1: Добре, а ну от може це ви зможете сказати, яке приблизно на вашу точку зору зараз співвідношення от в районі того ж Лиману кількості атакуючих до кількості там людей сили оборони, які обороняються?
0: Не на користь Збройних сил України і сил оборони.
1: Ну це очевидно, я маю на увазі, скільки 1 до 3, 1 до 4, 1 до 5, 6, 7.
0: Не знаю, я ж вам кажу, в мене немає такої інформації.
1: Так, я зрозумів. Добре, тобто.
0: У мене немає доступу до розвідувальних сводок і інформації.
1: Окей, ну давайте найбільш негативний сценарій розглянемо. Тобто, коли російські війська знову захоплюють Лиман, що вони будуть далі, які їх магістральна мета на цьому напрямку? Ну, в перспективі там кварталу, щонайменше, мінімум.
0: Ну, 10-та армія двинеться, очевидно, до місця злиття сіверського Донця з Осколом. Вони відновлять позиції по Осколу, вийдуть в район Піскір-Рудківський, Борове. Це 10-та армія. І при взаємодії з 1-ю танковою армією, з її 4-ю танковою дивізією, 25-та розвернеться на Слав'янськ.
1: Ну, значить, давайте тоді про Слав'янський напрямок якраз. Що там відбувається, і наскільки там є серйозною ситуація?
0: Дуже серйозно. Там 3-я загальна військова армія, угрупування військ Юг противника, вийшло на Криву Луку, Рай-Олександрівку і просувається поступово по обидва сторони боки дороги Слав'янськ-Бахмут. Ну, вони туди, ну, намагаються прорватися в район Миколаївки, там висоти зайняти східніше Слов'янська. Миколаївки, Слов'янської ТЕС. І частиною сил 3-я армія також просувається у бік Краматорська, намагаючись вийти на рубіж Васютінська, Василівська пустош. Ну, майже мають численні вклинення, поки ЗСУ не можуть їх зупинити на цьому напрямку.
1: В першу чергу через що? Через те, що у них знову ж таки тотальна перевага в особовому складі, чи в чому от така проблема?
0: Ну, це основний фактор, так.
1: Чи є там, ну, от фактор, я не знаю, от, наприклад, якщо брати ситуацію безпосередньо по дронах, там Рубікони, що завгодно, тобто, ну що допомагає, чи знову ж таки масове використання кабів, тобто, що їм допомагає от цьому, хоч і дуже не квапливому, але реально руху, який неможливо зупинити з моменту, коли
0: Ну,
1: вони Сіверськ взяли?
0: каби, перевага в кількості штурмової піхоти і відпрацьовано вже на системному рівні тактика інфільтрації, проникнення.
1: А ну знову ж я розумію, що у вас там немає даних розвідувальних, але ну просто чисто як людина, яка дуже давно це вивчає і бачить, просто дуже цікаво ваші оцінки, бо самі росіяни дуже ж її цю якби тактику критикують, що да, вона там забезпечує якесь просування, але при цьому втрати то зросли кратно, тому що їм тепер дуже часто приходиться атакувати, от як ви самі пишете, навіть групами 7-10 людей, там 1, 2, 3, 4. І ясна справа, що якщо, наприклад, в такій групі хтось там поранений, то інший це вже ну, смертник, тому що йому навіть не буде кому турнікет накласти, якщо що. Просто цікаво, наскільки ця от тактика. От дієва в даній історії, тобто ті просування, які вони зараз мають з тими темпами, наскільки вони виправдані з точки зору співвідношення відстань і кількість людей, які вони втрачають при цьому?
0: Ну, забезпечує мінімальні темпи просування.
1: Тобто воно то і вони вважають, що їм цього, що це ок, тобто воно того вартує. Такий розмін їх
0: Воно
1: влаштовує.
0: поступово не просувається, так. Через різку нестачу особового складу в передових частинах і підрозділах ЗСУ, наявність значних міжпозиційних просторів або неприкритих зовсім, або слабо прикритих. Навіть так, застосування БПЛА ускладнює їм застосування цієї тактики, але БПЛА не панацея.
1: Я, вибачте, може трошки дурне питання задам, але от знову ж таки, якщо ми говоримо про ту ж таки Донецьку область, це ж не Запоріжжя, там це не Олександрівський напрямок, де реально гігантські відстані, там правда дуже складно було би, в принципі, якусь сталу лінію фронту, на яку кожну людину посадити, навіть якщо б у нас було набагато більше солдатів, ніж скільки є зараз. Але якщо ми говоримо про те ж таки Донецький от напрямок і от ці піднапрямки, про які ми говоримо, там же дуже часто мова йде там про відстані там 20 на 30 кілометрів і так далі. І все одно нам дико не вистачає людей настільки, що ми не можемо просто банально, що вони, грубо кажучи, можуть нас повзти через порожнє місце між позиціями. Давайте простими словами скажу. Тобто у
0: Ну,
1: нас не.
0: якщо навіть якщо забезпечена певна щільність, якщо налагоджений моніторинг переднього краю, навіть в цих умовах, ну, підключаються каби, вони просто виносять опорні пункти, завалюють їх кабами цими і пробивають собі коридори для просування своїх малих піхотних груп.
1: Зрозумів. Добре, давайте далі. Краматорський напрямок.
0: Костянтинівський, скоріше.
1: Окей.
0: Костянтинівський, Краматорський, ну, це на даний момент найбільш важка ситуація. Суші ще утримують північні райони Костянтинівки, але противник вже має, затягнув, точніше, вже місто значну кількість піхоти, добився декількох флангових вклинень там, на Молочарку, через Довгобалку. Ну, тобто добігає поступово кінця оборона Костянтинівки. Тобто там 8-ма армія противника і 3-й армійський корпус. От, вони вже готуються до просування на Дружківку. От, там діє по напрямку Часів Яр, Дружківка, 70-та мотострілецька дивізія противника, перегрупована з південної операційної зони стратегічної зі складу 18-ї армії загальновійськової. Ну, вона вже вийшла на східні околиці Віролюбівки. Тому, очевидно, після того, як вони витіснять повністю наші підрозділи з Костянтинівки, вони зріжуть тактичний виступ ЗСУ в районі Часів Яра і продовжать наступати на Дружківку. Вони зараз досить активно розносять Дружківку авіацію, готуючись до цього вже
1: І ви думаєте, що
0: далі.
1: я, вибачте, що переб'ю буквально один маленьке уточнення. Як ви думаєте, тобто варіантів от утримання Костянтинівки, ну от як там вдалося це диво в листопаді-грудні 24-го року, з Покровськом це не варіант. Тобто, скоріше все, шансів утримати Костянтинівку у нас вже не залишилося.
0: Я без коментарів не оцінюю шанси.
1: Ну, то не зрозумів.
0: Поки ситуація розвивається так, що ЗСУ доведеться полишити Костянтинівку. Далі Добропільський напрямок. Там вони провели спробу різко прискоритись, точніше, не на Добропільському напрямку, на стику смуги 8-ї армії і 51-ї. Вони туди перекинули додаткові сили і засоби зі складу 41-ї армії і 90-ї танкової дивізії, провели спробу прорватися швидко туди, через Шахове, на Софіївку, вздовж казенного торця. Це якраз бік Дружківки. Ну, ця спроба закінчилась невдало.
1: Це ви про
0: А
1: цей от
0: після.
1: штурм останній, той, що Азов викладав, я так розумію, да? Коли
0: Да,
1: корпус Азов, да?
0: це смуги відповідальності знову трапилось. Ну, я цей. А угрупування військ-центр самого там силами 51-ї і 2-ї армії продовжує наступ на Добропілля. І вони вже майже вийшли на ближні підступи до Добропілля. От. значить, вони вже малі піхотні групи противника відзначаються у Вільному, Новому Донбасі, Водянському, Васильівці, Новоолександрівці. Це, ну, в общем, наступають на північний захід від Покровська і Мирнограда. Достатньо так вперто просуваються. Далі, там, значить, на цьому, на Новопавлівському напрямку. ВСУ в південній частині Смуги 90-танкової дивізії провели ряд контратакуючих дій. Зуміли відтіснити противника там по в районі Філії, но Павлівці східніше і південно-східніше від неї вийшли на північніше Дачне. От, просунулись як північніше дороги Запоріжжя-Донецьк, так і південніше. Там вони вийшли в район Толстой, селище Толстой і так далі. Тобто на стику 29-ї армії і 90-ї танкової, там противник перейшов до оборони, очевидно, частину 90-танкової дивізії передали в оперативне підпорядкування командування 29-ї армії, це вже групування військ «Восток». От, але ЗСУ просуваються передовими підрозділами не тільки в смузі 90-ї танкової дивізії, але й самої 29-ї армії там в районі Березово, Запорізького, Тернове. Ну, загалом, якщо деталізувати, міжріччі між річками Ворона і Янчур, ЗСУ проводить серію контратакуючих дій в загальному південно-східному напрямку. От, і вони дуже близькі до того, аби пробитися до важливої рокади, яка в тилах проходить 36-ї 29-ї армії противника. Це дорога Гуляй-Поля Велика Новосілка. Там в районі Успінівки, Тимірівки і так далі. Ну, противник веде там активну оборону, намагається контратакувати, аби зупинити просування передових підрозділів. Однак ЗСУ ведуть там контратакуючі дії достатньо обмеженими силами і засобами, тому я би не поспішав вести мову про якісь результати оперативного значення. Це все виключно в тактичній зоні відбувається.
1: Тобто, грубо кажучи, на ситуацію в Добропіллі там чи Костянтинівці це ніяк не вплине, скоріш за все.
0: Ну, там, умовно кажучи, воно набагато південніше знаходиться, це напрямок.
1: Ну, я про точки зору, що, наприклад, якщо б це раптом було оперативний рівень, то росіянам би прийшлося перекидати якісь сили, наприклад, щоб гасити пожежу. Ну, я так розумію, що вони це пожежею по великому то рахунку не вважають.
0: Оперативний рівень, там, оперативне значення, це б відбилося на 5-й армії загальновійськове групування військ центру, яка зараз намагається відновити свій наступ на по загальній дирекції Гуляй-Поле-Оріхів. Це на перш за все на неї би відбилося. Ну, поки не відбувається, вона навпаки намагається відновити наступ. От, і відновити положення своїх передових підрозділів по річці Гайчур, там північніше Гуляй-Поле, аби прикритися з флангу. Тому що 36-та армія, яка повинна була це завдання виконувати, вона, очевидно, зв'язана веденням оборони в своїй смузі через контратакуючі дії ЗСУ. Ну, а 5-та армія, темпи її просування по напрямку на Оріхів трошки впали останнім часом. Ну, очевидно, завдання перед нею залишається вийти в район північно-східніше Оріхово, заблокувати Оріхівський район оборони і взаємодії з 58-ю армією угрупування військ Дніпр, добитися, по суті, звернути оборону ЗСУ на Великому Запорізькому напрямку. 58-ма армія, в свою чергу, це, власне, Оріхово-Запорізький напрямок. Вона зараз намагається вирішити два завдання. Утримати свій плацдарм на річці Янчикрак, там північніше Кам'янського, від Кам'янського до Степногірська. І одночасно прорватися в межі Оріхова, там дію через Малу Токмачку, через Новоданилівку, там чи Успенівські Балці в основному. Ну, це останнім часом вони спробували із заходу зайти по напрямку на Новоандріївку, там з боку Нестерянки, мають вклинення. Ну, це от загалом ситуація в основному на фронті, в загальних рисах.
1: А якщо взяти угрупування Дніпр і Херсон, ну, тобто, власне, Херсонську?
0: Ну, продовжуються бої в острівній частині дельти Дніпра. Боротьба триває. Війна малих груп за окремі ділянки місцевості в острівній зоні. Протоки, рукави, острова і так далі.
1: До речі, хотів спитати, чи немає якоїсь інформації по ситуації по Кінбурнській косі, тому що вічно по ній багато всякої ерунди летить, але все-таки. Тобто росіяни там лишаються постійно, стаціонарно, і ми, на жаль, не можемо поки що забезпечити, щоб їх там не було, хоча б я не кажу вже про нашу присутність.
0: Вони відтягнули свої передові, я так розумію, спостережні, систему спостережних пунктів, трошки відійшли назад. Через те, що несли постійні втрати від вогневого впливу ЗСУ, але ЗСУ там не присутні фізично.
1: Ну, у нас буде ще гірша ситуація, якщо ми там попробуємо зараз висадитись. Не з материка, а попробувати там якісь проводити, я не знаю, там десантні операції, це абсолютно безглуздо, я так розумію, при такій ситуації, як зараз. Повторити, вибачте, я не зрозумів. Я кажу, проводити десантні операції, я так розумію, на Кінбурнській косі зараз безсенсово абсолютно Збройним силам України.
0: Ну, принаймні, їх командування вважає це так.
1: Зрозумів. Добре. Ну, тоді хотілося б ще одне питання вам задати з приводу можливої мобілізації в Російській Федерації, тому що, ну, по-перше, оте, як ви описали зараз, ми з вами пройшлися по всіх ділянках фронту, то, ну, це і близько не виглядає так райдужно, як останнім часом багато хто чомусь дивився на наш фронт, багато хто вважав, що у росіян уже наступив той момент, коли вони, по суті, не можуть забезпечувати навіть відтворення кількості штурмових військ. Виходить, що ні. І судячи з тої оцінки, яку ви щойно дали, то по великому рахунку, ну, це і близько не схоже ні на який перелам війні і так далі. Тоді виникає питання, на що ж їм мобілізацію тоді проводити? Ну, тобто, для чого йти на дуже серйозний слам громадсько-політичної ситуації, якщо, в принципі, їх задачі виконуються і так? Ну, хай не так швидко, хай там з великими втратами, але ж виконуються.
0: Тому що вони намагаються продовжити війну. Про що їх вище військово-політичне керівництво відверто заявило, що вони намагаються довести, виконати, досягти цілі війни. А для цього потрібно підтримувати або навіть нарощувати чисельність статичного групування російського, яке діє на території України. А на даний момент ситуація така, що вони з, скажімо так, з великими труднощами забезпечують відновлення, скажімо так, або підтримують чисельність своїх частин з'єднань на напрямках. Поповненням, яким вдається набрати по контракту. От. Але для того, щоб досягнути рішучих і швидко цілі війни, їм, очевидно, потрібна мобілізація. Ну, якщо вони збираються і далі вести війну. А вони збираються, тому що їхнє воєнно-політичне керівництво заявило, що будуть до кінця вести війну. Ну, тому і ймовірність проведення мобілізації достатньо висока.
1: От з вашої точки зору, ну, понятно, що є безпосередня мета, це кількість людей, це очевидно. Ну, і понятно, що цифри поки що ніхто не знає, там різні звучать від 500 тисяч до мільйона, не суть, справа навіть не в тому. Мені просто цікаво, знову ж таки, ваша оцінка. Окей, ну, от вони починають мобілізацію, але все ж таки треба розуміти, що те, що зараз відбувалося 4,5 роки, це хай і на папері добровільна історія, ну, я це називаю контрактизація, не мобілізація. А тут і прийдеться мати справу з тими людьми, які воювати не хочуть, яких прийдеться, ну, навіть не умовно добровільно забирати в армію. Як це може вплинути на боєздатність військових частин, які складені, власне, от будуть з тих людей, яких от мобілізують потенційно?
0: Ну, на початковому етапі рівень боєздатності, бойової спроможності зросте суттєво.
1: Чому, поясніть, будь ласка, якщо, ну, от я...
0: Тому що збільшиться кількість людей, здатних іти в здійснювати атакуючі штурмові дії.
1: Але ж це закладає одразу
0: одна
1: купу питань.
0: Одна справа, коли ваш опорний передній край, опорні пункти, ваші бойові порядки штурмують 1, 2, 3, 4 чоловіка раз на добу. А інша справа, коли вас і так не вистачає особового складу, коли ваші передові підрозділи будуть виснажені безперервними атаками штурмовими діями.
1: Тобто ніяких негативних там речей, які можуть привести мобілізацію, як то, наприклад, банальний факт, що мобілізовані грошей не отримують. Ще раз?
0: Богдан, ви або самі йдіть, на що ви мені тоді запрошуєте, перебиваєте, ну, якщо мою думку вас цікавить, моя думка, ну, тоді дайте мені можливість сказати.
1: Так говоріть, будь ласка, я ж вас не перебиваю.
0: Ну, от я і кажу, що зросте. Це ті негативні наслідки, про які ви кажете, вони можливі тільки з часом.
1: І ще одне питання по цьому контингенту. Умовно кажучи, наскільки вони будуть... чи не може там виникнути проблем з тим, там взагалі з готовністю виконувати наказ в тих умовах, яких насправді є російська армія наразі?
0: Чого ви? Ще раз, я не дочув.
1: Я маю на увазі, чи може виникнути у них проблема з тим, що ці люди будуть готові виконувати накази, ті, які стоять. Бо одна справа, коли ти сам підписав контракт, це одна історія. Інша справа, коли тебе призвали і тут же кинули в м'ясорубку. Ти підеш в цю м'ясорубку без розмов, мовчки, так само, як ці йдуть, чи ні?
0: Я думаю, що російське командування зможе забезпечити виконання наказів в основному. Рівень відмов від казників не досягне критичного рівня.
1: Зрозумів. Ну і знову ж таки, про кількість говорити поки що, скільки там вони будуть мобілізовувати, поки що ніяких ні оцінок, нічого тут нема, звичайно.
0: Ну, дивіться, тут можна тільки одне сказати. Одна справа, коли ви там 110-120 тисяч мобілізуєте, там, ну, до 200. Інша справа, коли ви виймаєте з економіки півмільйона, мільйон працездатного чоловічого населення. Це зовсім інші параметри, зовсім інший рівень витрат, забезпечення і так далі. Тому що це по фінансам, у них і так зараз дефіцит бюджету, там тільки офіційно там до 6 трильйонів рублів наближається. От в них ще потребуватиме ресурсів і так далі. По суті, мобілізація в Російській Федерації, вона буде потрібна військово-політичному керівництву Російської Федерації для так званого останнього ривка.
1: А оце все, я думаю, ви думаєте, вони і сприймають як останній ривок?
0: Так, да, оця мобілізація, тому що, розумієте, вона нагадує за своїм сенсом, змістом, вона нагадує дію, коли ви вихоплюєте пістолет з кобури. Ви, якщо вихопили, повинні стріляти, бити. Тому що, якщо ви часто будете вихоплювати пістолет і не стріляти, то це погано для вас закінчиться. От. По суті, якщо вони намобілізують близько мільйона людей, вони будуть вимушені пускати їх в діло, як то кажуть, Тому що інакше ті процеси, про які ви згадували, негативні, там відмови, відказники і так далі, їх почне зростати обсяг, кількість. По суті, військо почне розлагатися, як то кажуть. Сочі почнуться дуже масові. Тобто ота методологія примушення і до виконання наказів і репресивна методіка, яка зараз застосовується російським командуванням, яка вже відпрацьована ним на попервах на першому етапі цієї мобілізації, забезпечить їм виконання наказів основної масою цих мобілізованих. Звісно, по кількості важко сказати. Я думаю, що це розуміння, це назва часткова мобілізація, так звана, продовження мобілізаційного розгортання російського війська. Вона ж не припинена відповідним указом Путіна, да? Тобто вони під цією маркою спробують десь якусь золоту середину, так звану, вибрати. Тобто, щоб кількість мобілізованих не сильно позначилось на суспільно-політичному і фінансово-економічному стані в самої Росії. Але була б такою, щоб достатньо для того, щоб вкратно наростити бойові спроможності своїх основних угрупувань військ.
1: Тобто ви маєте на увазі, що вони попробують це таким тонким слоєм розмазати кількість мобілізованих по всіх регіонах Росії, щоб
0: Ні,
1: їх
0: я
1: десь не
0: не
1: було
0: це
1: багато?
0: мав.
1: А як
0: Ні,
1: тоді?
0: я не це мав на увазі. Я мав на увазі, що вони спробують вирахувати такі обсяги масштаб мобілізації для того, щоб ключові угрупування військ наростити таким чином, щоб отримати можливість проводити не одну оперативно-наступальну операцію, а дві-три, наприклад. Але щоб ця кількість не позначилась критично негативно на, я ж кажу, на суспільно-політичному і фінансово-економічному станах Російської Федерації. Сама по собі ця війна, вона призводить до того, що стратегія, вибрана Кремлем, військово-політичним керівництвом, на війна на виснаження, вона виявилися помилковою. Чому? Тому що оце ресурсне виснаження самої Російської Федерації почало наступати більш швидкими темпами, ніж розраховувало військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тобто їм об'єктивно потрібен для ведення війни, для закінчення війни, їм потрібен цей останній ривок. Тому вони відповідно, ну, так чи інакше, будуть якісь заходи мобілізаційного розгортання російського війська проводити.
1: Останнє питання. А за вашою інформацією, ну чи може ви десь читали? А коли вони думали, що у них почнеться ресурсне виснаження, тобто коли вони планували?
0: Ну, вони планували, що у нас скоріше ми
1: А, угу.
0: загнемось, ніж вони. Вони спиралися на те, що у них мобілізаційний ресурс більший. От вони ж на це спиралися, що у них грошей набагато більше, ресурсів. Технологічно зважали на те, що технологічно вони більш просунуті і так далі. Тобто по багатьом параметрам. Виходячи з цієї оцінки, аналізу, вони і вирішили від стратегії Бліцкригу, то спеціальної воєнної операції, перейти до війни на виснаження. Єдиною проблемою для них в цьому сенсі залишалася підтримка, ну, яка ні не яка, мала не мала, але підтримка з боку країн-союзників України. От якби їм вдалося повністю зупинити, скажімо так, підтримку України і фінансову, і військово-технічну, і так далі, з боку країн-союзників, тоді б ця стратегія мала б, скажімо так, сенс. Чому? Тому що самостійно Україна б, очевидно, не вивезла. Більше того, в цьому сенсі ця стратегія виявилася помилковою ще через один фактор, через технологічний ривок України у засобах ведення війни.
1: Да, це.
0: Україна навчилася діяти симетрично, спираючись на свій технологічний бурхливий розвиток військовий. І ввела елементи асиметричної стратегії в загальну стратегію ведення війни. От, власне, це і спричинило тому, що стратегія на виснаження виявилася недостатньо ефективною, кремлівська. Тому, очевидно, їм потрібно якомога швидше завершувати війну, виходити з війни. Чому? Тому що негативні процеси такого об'єктивного характеру в них наростають в самій Російській Федерації. Тому їм потрібно побідоносно завершити СВО, так звано. Ну, це можна зробити, очевидно, шляхом проведення якогось стратегічного наступу здалеку, з такими глибокими цілями, які мали б оперативно-стратегічний сенс і вплив, характер, наслідки. От. А це можливо, якщо тільки докорінним чином наростити бойові спроможності, як я сказав, угрупувань військ російських. Ну, єдиним в цьому сенсі можливим шляхом це докорінне збільшення їх чисельності.
1: Зрозуміло. Добре, дякую вам дуже за розмову. Дякую дуже за ваші оцінки, за вашу аналітику. Це був Костянтин Нашумець.
0: Дякую.
1: Дякую дуже. Да, військовий оглядач, воєнний оглядач, дякую вам дуже за вашу оцінку. Так спробували повністю проаналізувати все, що відбувається на фронті, і стратегічні, і оперативно-стратегічні плани нашого противника. Тому, да, друзі, буде нелегко. Не очікуйте, що щось скоро закінчиться. У нас попереду дуже складні місяці, ну, як, власне кажучи, і завжди. Нагадую про наш збір, який цілий програму провисів, я забув про нього сказати, на джип для мобільної вогневої групи зенітного дрону прикриття навчального центру. Дякую вам дуже за увагу. Донатьте, будь ласка, тому що маленьких донатів не буває і неважливих місць в Збройних силах теж нема. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98.
3: Мої вітання, 17.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про зустріч Зеленського і Трампа, про воєнний стан на Росії, про ситуацію на Близькому Сході. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Цю дату приурочено до роковин кривавого теракту, скоєного російськими окупантами у Волноваській виправній колонії номер 120 у селищі Оленівка у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Масове вбивство понад 50 захисників Азовсталі та поранення ще більше як 130 осіб в Оленівці – це спланований теракт та свідома страта, скоєна російськими окупаційними військами. До справ міжнародних Володимир Зеленський вже прибув на зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні, повідомляє Freedom. Як раніше повідомляв Офіс президента, зустріч у Білому домі планують провести без участі медіа. А за даними Financial Times, переговори можуть тривати між президентами близько 90 хвилин. У Києві їх розглядають як шанс домовитися про нову військову підтримку США та просунути зусилля щодо завершення війни. Після зустрічі Зеленський візьме участь у прощанні із сенатором Лінсі Гремом і проведе окремі переговори з американськими законодавцями. У Кремлі після виборів можуть запровадити воєнний стан через проблеми на фронті. Про таке пишуть російські ЗМІ. За інформацією співрозмовників видання «Вірстка», йдеться як про повноцінне введення воєнного стану, так і про запровадження окремих його елементів. І відповідно до російського законодавства, для цього достатньо указу президента РФ із визначенням дати набуття чинності такого режиму. У разі запровадження воєнного стану влада отримує широкі повноваження для посилення контролю над країною. До ситуації на Близькому Сході. Країни Перської затоки готові платити за прохід Ормузькою протокою, однак не Америці, як раніше пропонував Дональд Трамп. Гроші отримуватиме, зокрема, Іран. Про це повідомляє інформагентство Reuters. Оман представив план, підтриманий державами Перської затоки. За ним Іран не здійснюватиме одноосібний контроль, а стягнення плати будуть добровільним. Система така, як у Малакській протоці в Азії. Там судна роблять внески для фінансування судноплавства, охорони навколишнього середовища та пошуково-рятувальних операцій. Із цих коштів частину прибутку отримуватиме Іран. За даними агентства, офіційної відповіді від країни не було та оманські офіційні особи зустрічалися з іранцями минулих вихідних. І на сам кінець про справи військові. ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні та жорстокому поводженні з іншими бійцями. За даними слідства, вони вирішили покарати, так би мовити, двох військових за порушення дисципліни. Побили, а потім замкнули у підвалі. Підозрюваних затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Про стан постраждалих та інші деталі почуємо від речниці Державного бюро розслідувань Ольги Чиканової.
4: Один із військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями. Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами. Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями.
3: Наразі це всі новини, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 22 тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Ввечері стопчики термометра коливатимуться в межах 18-16 градусів, а під ранок прогнозують плюс 13. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, але переважатиме ясність. Опадів не передбачається, вітер помірний. Захід сонця о 20:48, а щодо завтра, то у середу прогнозують плюс 23, переважно ясну погоду, без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані.
12: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
13: Вітаю.
12: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
13: Абсолютно погоджуйтесь.
12: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України «Перемагаємо». Це ваш лозунг?
13: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати, тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
12: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
13: Абсолютно так.
12: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
13: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена, спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, області, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристані Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинено фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начфін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
12: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
13: Так, да, абсолютно, і так по кожному
12: муніципалітету. А хто прийшов, податково?
13: Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформацію, що вони її поширили. Величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
12: А що за розпорядники?
13: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, в нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які, як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописано в них в законодавстві.
12: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок. Вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось ці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
13: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого Для того, щоб говорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
12: я просто перепрошую, але Кличко, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
13: Тут повертатися в минуле, можу сказати.

0: Гарний вислів взагалі у англійців self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися. Тому незалежно, ну є, знаєте, ще такий жарт, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив? Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими, комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду або... І це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
1: Це вже коли потрапили в полон голови?
0: Це вже в травні місяці вона була.
1: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ми ж пам'ятаємо, там Рахамія в Верховній Раді. Мені просто дуже, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
0: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку, наша...
1: Пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
0: Так, давайте,
1: тому що
0: да.
1: мені цікава ваша

0: думка, це дуже круто. Ну, те, що наші громади встигли, це просто, ну, це супер. Вони, не знаю, ну, вони втримали країну. Громади з людьми,
1: ну,
0: з мерами.
1: Спільно, ну,
0: так.
1: Відверто.
0: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська. Дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти. Невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже? І як громади зараз готуються чи готові до зими?
1: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, да, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
0: А гроші чи є?
1: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Ну, регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування, там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там, ну, з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
0: А можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
1: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто, журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити. І ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плани стійкості є когенерація, основою плани стійкості є сонячна електрика, і якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
0: Там, що це, звідки?
1: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто, вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент – про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опалювального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 2022 року, і списати взаємні борги для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
0: А куди?
1: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. Із тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
0: Ну, бо там вже вигрибли.
1: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток. А громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки, 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всім. Блокують якимось чим вибірково. Ну, я відверто про це
0: подобається,
1: буду говорити.
0: Подобається, не подобається.
1: Да, в нас всього 113 таких підприємств, і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям, і от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
0: Від центральної влади функція якої створювати умови для, ну, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися, в цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
1: тому, коли ми
0: намагання
1: говоримо
0: приструнчити мерів.
1: Ну, тут, розумієте, тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що оці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це 4 складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету. Не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
0: Я просто не розумію, це ж ключові зараз люди.
1: Або коли ви не отримуєте зарплату, от в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували, і вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
0: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
1: Абсолютно,
0: типу,
1: дивіться.
0: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
1: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесію не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
0: Так не має бути. Це ж безпека зараз.
1: Так не має бути. Тому, відповідно, ми про це наголошуємо в кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
0: Час місяць, ви даєте, якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
1: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
0: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
1: губиться? Наприклад, керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є прибуток. І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли от цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
0: Хто тут має ключову роль зіграти, зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
1: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
0: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
1: Тут дивіться,
0: я знаю, що пише Конституція, це не так.
1: Питання заключається в тому, що я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації. Або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
0: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитет у мерів.
1: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство. І доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють. А половина міста без тепла. Тому що це державна тецка, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилось? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
0: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі як і для чого?
1: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
0: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
1: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Ахтирку, Білопілля, Хотів, ворожбу, да,
0: у Суми, наприклад, там
1: трустіння.
0: виплачують заохочення, є програма
1: або
0: спеціальна.
1: Суми.
0: ДФТГ.
1: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
0: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
1: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252 постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
0: Оця реверсна дотація не
1: їм,
0: можна.
1: Їм, да, їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
0: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що ну, громади зробили це автоматично на початку.
1: І проти них
0: і це ж треба було відразу легалізувати.
1: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
0: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А де тепер брати гроші?
1: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
0: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. житті від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Олександр, командир роти бригади морської піхоти.
5: Коли нас був поранений в лісі, всі розуміють, що дорога до лісу, навіть з укриття до укриття, це дуже важко. Незважаючи на те, що вокруг тебе треба щось робити. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, ну, воно, як то кажуть, діла не буде. Ворог дуже підступний, і він робив будь-які спроби, аби нас деморалізувати, намагався викурити, знищити, ну, різні були спроби. Немаловажно це знання з медицини, також допомогли знання з виживання, це з приводу очищення води, добування там вогню там, і ще спочатку ми палили російські рублі, даби там закип'ятити якусь водички, попити чаю, зігрітися. Ну, воно цінності не мало, але було корисно, коли водичка закипає і тебе робить трохи щасливішим.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі, про збільшення вартості за послуги передачі електроенергії, а також про безпеку під час повітряних загроз у столиці. Про це і не лише за мить. Хоч минує з пам'яті 28 липня, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні. Цю дату приурочено до роковин кривавого теракту, скоєного російськими окупантами у Волновайській виправній колонії номер 120 у селищі Оленівка у ніч на 29 липня 2022 року. Масове вбивство понад 50 захисників Азовсталі та поранення ще більш як 130 осіб в Оленівці. Це спланований теракт та свідома страта, скоєна російськими військами. Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у Білому домі вже розпочалася. Переговори відбуваються у закритому форматі, без присутності журналістів. Нагадаю, за даними Financial Times, переговори можуть тривати близько 90 хвилин. У Києві їх розглядають як шанс домовитися про нову військову підтримку США та просунути зусилля щодо завершення війни. Після зустрічі Зеленський візьме участь у прощанні із сенатором Лінсі Гремом і проведе окремі переговори з американськими законодавцями. На чверть більше доведеться платити за світло бізнесу та підприємствам. Вже з 1 серпня діятимуть нові тарифи, за якими вартість за послуги з передачі електроенергії становитиме 928 гривень 45 копійок за мегаватну годину без урахування ПДВ. Для підприємств зеленої електрометалургії передбачили окремий пільговий тариф, а для побутових споживачів вартість електроенергії залишається незмінною. Аргументом для такого рішення є те, що економічно обґрунтовані, тобто вищі тарифи необхідні для відновлення енергосистеми України та її належної підготовки до зими. Тим часом на Росії Тюменський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після удару 25 липня. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, через атаку там загорілися дві ключові установки – гідроочищення дизельного пального та виробництва високооктанового бензину. Ба більше, установку гідроочищення дизелю лише недавно відремонтували після пожежі 6 червня. Цей НПЗ, зауважу, розташований за понад 2000 кілометрів від держкордону з Україною. Щороку він переробляв приблизно 6 мільйонів тонн нафти та випускав майже 500 000 тонн бензину і 2,5 мільйона тонн дизелю. І на сам кінець про безпеку під час повітряних загроз у столиці. Наразі у Києві працюють близько 4000 укриттів, майже 3000 з них відремонтували або облаштували від початку повномасштабної війни. Про це в етері телеканалу «Київ-24» розповів мер Віталій Кличко. За його словами, у будинках укриття часто переповнені. У такому випадку мешканцям радять шукати прихистку у сховищах найближчих шкіл. Можемо почути пряму мову.
6: Якщо таке укриття є, дійсно, іноді воно переповнено, але поряд 100 метрів, де є достатньо сучасне укриття, велике укриття, школи знаходяться в кожному мікрорайоні, воно стоїть на не напівпорожнє, а іноді взагалі порожнє. Тому я просив би мешканців також звертати увагу, якщо є можливість також користуватися тими укриттями, які знаходяться навколо вашого будинку.
4: Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 21 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 17, а під ранок очікується прохолодніших 13 тепла. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів не передбачають. Вітер наразі відчутний 11 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 20:48. Щодо завтра, то у середу прогнозують 23 тепла і переважно сонячну та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
7: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Дня також реабілітація тих людей, щоб вони не відчували, що вони залишились сам на сам зі своїми проблемами, з цими викликами. А тільки що була зустріч з ветеранами, які повернулись повно, деякі провели декілька років повні. Знущання, велике випробування і наше завдання для того, щоб надати всю можливу соціальну допомогу, психологічну реабілітацію, юридичні послуги при потребі.
11: Для військових, які повернулися з полону, у столиці діє комплексна система підтримки. Зокрема, кожен звільнений киянин може отримати одноразову допомогу – 45 тисяч гривень. А у Київ Мілітарі Хабі допомагають пройти лікування та реабілітацію, відновити документи, отримати психологічну, юридичну і соціальну підтримку, а також підтримку у пошуках роботи.
12: Якщо говорити про таку категорію людей, звичайно, порівняно з загальною кількістю учасників бойових дій, це ніби цифри невеликі, але це досить складні випадки, тому що вони індивідуальні, не можна мати такого єдиного конкретного одного сталого підходу. Це про комплексний підхід. Ми навіть окремо зробили під цей запит напрямок відділ Military Hub, да? Тобто от окремо люди, які були в полоні, які пройшли вже адаптацію, які розуміють, що потрібно робити, якраз вони ведуть цей напрямок в нашій комунальній установі.
11: Та-да. Усім АЗС у прифронтових областях можуть надати статус критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита. Він зазначив, що це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на захист автозаправних станцій та забезпечити їх безперебійну роботу. Агента російської розвідки, який коригував обстріли Краматорська, затримала Служба безпеки. Як розповіло слідство, чоловік виявився таксистом. Під виглядом робочих поїздок він слідкував за рухом українських військових та передавав дані про це ворогу. А вже для цього фігурант зв'язувався зі своїм родичем, зв'язковим російських спецслужб, який проживає в РФ. Наразі зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
13: Ну і, на жаль, як дуже часто буває після ударів росіян по житлових будинках, кількість жертв часом зростає. Триває пошуково-рятувальна операція у Харкові, і вже кількість постраждалих зросла до 5. Влучив шахет у дах багатоповерхівки, було загорання, людей евакуювали, і тим не менш рятувальники надають і медики допомогу 5 уже постраждалих, і процес ще цей триває.
11: Не відповідає дійсності інформація про те, що на дорозі від Харкова до Полтави не залишилося жодної заправки. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його словами, на Харківщині також немає дефіциту пального. А для збереження стабільної роботи АЗС влада узгодила спеціальні заходи безпеки. Губов також розказав, що лише впродовж останнього тижня сили ППО збили понад Харковом та областю понад 100 ворожих повітряних цілей.
13: Ну і нагадаю, напередодні мережею розлетівся відеоролик, це була заява депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика. Він попередив, що на трасі Харків-Полтава нібито не залишилося жодної АЗС. Їх усі знищила Росія. Депутат порадив водіям, які планують їхати цим маршрутом, подбати про запас пального. Водночас пан Скорик наголосив, що попри масштабні руйнування інфраструктури, про паливну чи продовольчу кризу наразі не йдеться.
14: Немає жодної кризи, ні паливної, ні продовольчої. Більше, ніж 200 заправок було знищено в Україні. З них 80 на сьогоднішній день – це місто Харків, Харківська область. Але кризи немає, живемо стабільно, ні паливної, ні продовольчої немає. Живемо, боремося, воюємо.
11: Росія не лише фізично атакує, а й активно поширює фейки, аби деморалізувати українців. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації. Ворожі ресурси поширюють відео, де нібито українські військові показують зруйновану АЗС на Полтавщині та емоційно розповідає, що ситуація стає гіршою з кожним днем. У ЦПД наголошують, насправді це відео повністю згенероване штучним інтелектом. Його мета – перебільшити наслідки російських ударів і створити ілюзію масштабної кризи. Про це далі поговоримо з експертом ринку нафтопродуктів. Дмитро Льовушкін долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Дмитре.
15: Доброго вечора.
11: Розкажіть, будь ласка, про об'єктивну ситуацію в різних регіонах нашої держави, тому що ми почули від офіційної влади, що на Харківщині немає дефіциту пального, попри те, що там було уражено близько 80 заправок. А що у нас із Полтавщиною, з Дніпропетровщиною, Запоріжжям?
15: Ну, давайте розрізняти. По-перше, це дуже важливо. АЗС – це у нас що? Це збут. це не постачання. Тому криза в нашому розумінні, ту, котру ми переживали 22 роки, це коли немає пального, немає купити. А АЗС вони не вони продають. Тому це зовсім не впливає на кризу. Взагалі, якщо навіть не було б АЗС, а було б постачання, то все одно були б якісь методи, як його продавати населенню. Ми пам'ятаємо 90-ті роки і каністри під кожним деревом. Тому ж на кризу руйнування АЗС не впливає жодним чином, взагалі ніяк. І побільше того кажу, що АЗС після ударів їх досить часто і зазвичай часто відновлюють. Саме володарі цих мереж АЗК, вони відновлюють ці АЗС, тому що АЗС це здебільшого це підземна споруда, де резервуари, трубопроводи, насоси знаходяться під землею, і як зазвичай вони не страждають. Страждає що? Магазин, стела, навіс. Так. Тому ці АЗС, котрі після ударів відновлюються, вони працюють без магазинів, без довгих там хот-догів, без красивих стел, без можливості попити кави, але це, в принципі, не заважає продавати пальне. Тому удари по АЗС не будуть ніяким чином спровокувати саме кризу. То це потрібно відрізняти і видихати.
11: Тобто зараз не передбачається обмеження продажу пального в одні руки, тобто там 50 літрів, приміром, на автівку, чи більше, чи менше?
15: Зараз відбувається дещо інше. Зараз дуже швидкими темпами високий сезон здорожчує гурт. І саме гуртові ціни зараз перевищують роздрібні. За рахунок того, що так сталося, аграрії і клієнти дрібного гурту поїхали на АЗК з Єврокубами, з маленькими бензовозами, з якимись ємностями. І саме це спровокувало досить швидке споживання пального з АЗК, тому що воно зараз дешевше, ніж гуртові ціни. І як тільки роздрібні ціни підвищаться і стануть вище, ніж гуртові, як це зазвичай має бути, ця ситуація з нулями на АЗК – де вона спостерігається, це зазвичай у сільських місцевостях, де аграріям потрібно заправляти свої комбайни і трактори, тому що зараз йдуть жнива, і тільки на сьогодні 22% площ зібраний урожай. Зараз йдуть активні жнива. І ця ситуація, вона вирівнюється. Тому не потрібно хвилюватися, постачання йдуть ритмічно, зараз паливо є, є десь ще ускладнення з логістичним постачанням, за там інші причини. Але, в принципі, нічого такого надзвичайного не відбувається.
11: А до якої позначки можуть підскочити роздрібні ціни? Бо зараз ми бачимо вже 80+. Сергій Куюн взагалі говорив про те, що варто готуватися до 100 гривень за літр бензину.
15: Ну, то, по-перше, я казав, а він потім з цим згодом з цим согласився. Але і хити багато було, як коли я казав, і я не відмовляюся, так воно і буде. Ціну на 100 гривень ми побачимо, тому що зараз гуртові ціни досить високі, і не може такого бути, щоб роздріб був дешевше, ніж гуртові ціни. Тому ціни у нас цього тижня будуть десь 95 вже до кінця тижня по дизелю. Приблизиться 90 по бензину. Наступного тижня ми будемо бачити 98-99. Така буде психологічна межа біля 100 гривень, вона буде десь до кінці наступного тижня. А ось що буде далі, тут дуже цікаво, тому що 100 гривень за літр – це не стільки математична ціна, скільки вона психологічна. Чи дасть цю межу перетнути уряд, чи не дасть? Уряду є декілька важелів, як впливати на ринок. Буде вони цього задіювати, не буде задіювати. Що нас очікує? Але я вважаю, що як ми тільки піднаблизимося до 100 гривень, математично це таки буде, уряд щось має вигадати. Що він буде вигадувати? Це чи буде великий паливний кешбек? Чи це буде паливний демпфер якийсь там, як це на Росії працює? Чи, можливо, це буде якісь зниження податків, як Європа пропонувала. Що це буде, ми побачимо. А можливо, нічого не буде, і ми так спокійнісінько притнемо цю межу 100 гривень і будемо торгувати десь на 103-104 гривні по дизелю і десь там біля 100 по бензину. Ми побачимо у серпні. Серпень ждуть досить спекотний. Сама напруга спаде тільки у середні вересня.
11: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Дмитре, за ті роз'яснення, які прозвучали в нашому ефірі, за те, що долучились. Дмитро Льовушкін, експерт ринку нафтопродуктів, був із нами на зв'язку. І говорили ми про загрозу знищення наших АЗС Російською Федерацією, про те, чи буде дефіцит пального і до яких цін на стелах АЗС нам готуватися.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: В першу чергу нам потрібна людина, яка має серйозний досвід в проджект-менеджменті, яка вміє швидко реагувати на непередбачувані обставини. І в кінці кінців стресостійкість для нас дуже важлива. То що, чи мали ви досвід в якійсь із цих сфер?
18: Я прийшов до яку школу.
19: Плюс-плюс. Красавчики.
20: Розійтись!

0: Триває, друзі, прямий ефір на Київ 24. Вдячні вам за вибір і увагу. Ну і звичайно, говоримо сьогодні і про ту зустріч між очільниками держави України і США, яка сталася під час власне цього дня, коли прощаються з сенатором відомим Лінсі Гремом в США. Він помер у віці 71 рік. Тим не менш, зустріч Беньяміна Нетаньяху завершилася значно пізніше з Дональдом Трампом, ніж очікувалося, тому не вистачило часу у зв'язку з насиченим графіком різних подій, а можливо, іще якісь є причини, але ж говорили максимально недовго.
1: Близько години тривала розмова, зустріч уже завершилася. Зараз всі прямують на офіційну частину церемонії прощання із Лінсі Гремом. Я думаю, що більше подробиць ми будемо дізнаватися згодом. Звісно ж таки, з першочергово офіційних публікацій Білого Дому, прес-служби українського президента. Але я зазначу, що і, в принципі, до цього видання Financial Times писали, що зустріч планується десь годину-півтори. Тобто більше, ніж 90 хвилин вони надавали.
0: Так, але скажемо, що зустріч одразу була у закритому форматі. Про це так само було повідомлено. Зачитаємо вам ще список наших представників. Разом з президентом у зустрічі брали участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустам Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, заступники керівника ОП Павло Паліса і пан Кислиця, а також керівник фракції «Слуга народу» і посол України в США Ольга Стефанішина. Отака от була наша делегація, і говорили близько години.
1: Так, і давайте поговоримо про те,
0: бавовну.
1: Яких ударів ми завдаємо Російській Федерації, що для них насправді є відчутним. Низка ворожих складів на тимчасово окупованих територіях та комбінат в Удмуртії. Про нічну статистику уражень повідомили в Генштабі ЗСУ. У Криму і на Луганщині розбиті бази паливно-мастильних матеріалів і БПЛА, а в глибокому тилу РФ за 1300 кілометрів поцілили у стратегічний об'єкт Росрезерву. Там горів комбінат «Пріоритет». Він виконує функції великої нафтобази державного значення, зберігає пальне та нафтопродукти на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.
0: Почався з позитиву сьогодні ранок для нас, а от для росіян, на щастя, ні. Зграя дронів летіла на Москву, про атаку БПЛА повідомляло Савянін. Пізніше навіть відзвітувало про нібито збиття понад 80 дронів в області. Проте, судячи з прильотів, збивали не все, м'яко кажучи. Місцеві поширювали у соцмережах традиційно, за що ми вдячні, відео, численні фото цих ось серій прильотів у Підмосков'ї після влучання БПЛА. Диміло максимально потужно, горіло у Колодіно. Росіянці перелякалися через можливе ураження чергового складу Wildberries, проте згодом з'ясувалося, що дрони поцілили по хабу іншого логістичного оператора, через який також проходять вантажі військового призначення. Ну і, кажуть, можливо, навіть причиною була цього загоряння, яке ви зараз бачите, масштабного, і ракета ППО росіянська. Це теж треба ще уточнювати, але ж про екологію що тут думати, переживають вони за неї, Росії, але ж за свою, не за нашу, яку вони вже нищать 12, а то й більше років поспіль. Давайте побачимо, як було це все палаючий ранок у Москві, у Підмосков'ї.
2: Прям нормально диміть. Ну, понятно, що це, ну, да, где-то около Валбуса.
3: Подшлиф. Бедна атмосфера.

гідросталь конструкція. Підприємство випускає обладнання для атомних та теплоелектростанцій, від яких безпосередньо залежить робота всієї російської оборонної промисловості. Силу місцевої ППО добряче відчули мешканці навколишніх житлових масивів Підмосков'я, у деяких будинках потрощили вікна.

0: Шукав якусь чомусь цитату Чехова на найменне місце. І ну, таке, чим вище людина своїм розумом і духовним розвитком, тим вона вільніша, тим більше задоволення вона отримує від життя. Про росіян, мені здається, це не воно. Ну, це така іронія просто.
1: Що, ти скучив за дамою з собачкою?
0: Ні, я не знаю його творчості, на щастя. Але ж, ну, вільними людьми вони себе почувати не будуть. Хіба що від цих своїх Wildberries. Фотографію ми хотіли показати.
1: Ну, давай покажемо, раз хотіли, раз така справа. Є уже коротеньке резюме Володимира Зеленського після зустрічі з Дональдом Трампом. Опубліковані офіційні світлини, як каже Зеленський, що відбулася хороша зустріч з американським президентом в овальному кабінеті. Подякував за все, що Україна та США роблять разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Каже Зеленський, що висловив Трампу наші співчуття у зв'язку зі смертю Лінсі Грема, тому що той був справжнім другом України. А ще президенти обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів і деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію. Як каже Зеленський, важливо активізувати дипломатичний процес. І зазначає, що команди США та України мають узгодити деталі їх подальшої комунікації.
0: Повернемося до події у сусідній з нами Польщі. Там затримали, ну і їм уже за побиття української пари у польському Вроцлаві загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач. Сьогодні затриманих мають допитати. За його словами, порушникам інкримінують побиття і насилля на тлі національної нетерпимості. Обидві статті передбачають до 5 років ув'язнення. Речник прокуратури також повідомив, що у 3-го учасника нападу його ще не затримали. Їх було 3, це видно з відео, 2 затримали, 1 ще ні.
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що радикально налаштовані групи стають дедалі сміливішими, оскільки відчувають політичну підтримку. За його словами, нападник, який побив українку, називав себе захисником кордонів. Він наголосив, що Польща має вести рішучу боротьбу з насильством, а винні повинні швидко поставити перед судом. Суд Туск також звернувся до президента Кароля Навроцького закликом порушити мовчання щодо цього інциденту.
0: Ну і нагадаємо, що інцидент стався днями у Вроцлаві після того, як хлопець та дівчина вийшли з магазину. Кілька чоловіків почали переслідувати їх, наздогнали біля автівки. Спочатку нападники атакували чоловіка. Коли жінка спробувала втрутитися, кілька разів вдарили і її по обличчю. Зрештою, зловмисники втекли з місця, постраждалих доправили до лікарні. Зокрема, в них діагностували струс мозку. Більше деталей інциденту у соцмережах поширив брат потерпілої. За його словами, конфлікт спровокував зауваження його сестри чоловікам, які нібито пройшли без черги. Як стверджує брат, самі нападники нібито заявляли, що причиною агресії став український акцент пари.
1: Також у мережі активно шириться фрагмент нападу на неповнолітнього українця. Хлопця вдарили по голові, коли він просто йшов по вулиці та говорив українською. Хоч доказів, що інцидент стався, через мову немає. Політолог Олексій Голубуцький констатує, українці разом з дітьми тікали до Польщі від війни. А тепер виглядає так, що в Україні вже безпечніше.
0: Новини про насильство над громадянами України у Польщі дійсно з'являються у ЗМІ деталі частіше. Нагадаю, що лише минулого тижня повідомляли про 2 подібні інциденти, зокрема у Легниці. Розслідують випадок з 2 13-річними українками, на яких напала місцева жінка, почувши українську мову. Тим часом у Познані розслідують побиття 60-річного чоловіка. Його відгамселили після того, як він став на захист українця, на адресу якого викрикували образи 3 чоловіків. Унаслідок сутичок потерпіли навіть частково втратив пам'ять.
1: Відтак,

0: Працюємо для вас далі у прямому ефірі. Маємо для вас добірку свіжої важливої інформації на цю хвилину. Почнемо з трагічної. До 5 збільшила кількість постраждалих у Харкові. Росіяни вдарили буквально ось по житловій п'ятиповерхівці в Новобаварському районі міста. Голова області Олег Сінігубов пише, у наслідок обстрілу спалахнула покрівля будинку. Екстрені служби продовжують роботу на місці. Постраждалим надають допомогу необхідну. Окупанти обстріляли судно у Чорному морі, повідомляє низка ЗМІ. У мережі ширять фотографію судна, стверджують, що це неподалік Одеси. На світлині видно, як з корабля клубочиться дим. Чекаємо на офіційну інформацію. У тимчасово окупованому Криму почали облаштовувати дворові кухні для жителів. Така уже з'явилася, зокрема, в тимчасово окупованій Ялті. Відео публікують пропагандистські медіа країни-агресорки. Їх організовують через тривалі відключення електропостачання. Ці кухні прямо у дворах багатоквартирних будинків, подекуди на дитячих майданчиках. Проблеми з електроенергією у місті почалися з початку липня. Окрім їжі, місцевим пропонують підзарядити гаджети. За даними окупаційної влади, такі пункти наразі необхідні для понад 1500 будинків. Сполучені Штати Америки почали перегляд військової присутності у Європі. Політика повідомляє, Вашингтон уже розпочав виведення військ із Німеччини і скорочення внеску у виконання вимог НАТО щодо планування сил. Йдеться, зокрема, про винищувачі, літаки-заправники, літаки морського патрулювання і військово-морські сили. Перегляд проводять у координації з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО у Європі генералом Алексусом Грінкевичем. Також консультуються з європейськими союзниками і Конгресом, який законодавчо визначив мільйон війська, які залишаться у Європі. Дональд Трамп не зможе, чи будь-який інший президент, принаймні поки що, зменшити кількість менше мільйона військ на території Європи. Непорозуміння через Беньяміна Нетаньяху. У Європейському Союзі нагадали державам-членам про необхідність співпраці з Міжнародним кримінальним судом, зокрема, виконання ордерів на арешт. Речник Єврокомісії Ануар Аль-Ануні коментував факт того, що три країни – Греція, Італія і Франція – пропустили літак Беньяміна Нетаньяху до США у своєму повітряному просторі. Чоловік наголосив, що ЄС підтримує МКС і принципи Римського статуту. Нагадаю, МКС видав ордер на арешт прем'єра і деяких інших ізраїльських топ-посадовців у зв'язку з можливими воєнними злочинами під час операції у секторі Гази після подій жовтня 2023 року.
1: Щойно ти, Сергію, говорив про обурення європейців деяких стосовно того, що пропустили літак Беньяміна Нетаньяху, незважаючи на орден Міжнародного кримінального суду. Я скажу більше, що Нетаньяху теж уже прибув на зустріч до Білого Дому із Дональдом Трампом одразу через 15 хвилин після того, як завершилася зустріч із Володимиром Зеленським. Тобто Дональд Трамп спочатку зустрівся з нашим президентом, а потім із прем'єром Ізраїлю. Також проходять ці перемовини за зачиненими дверима, як і було на переговорах з українським президентом. І тут варто зауважити, що, мабуть, такі зустрічі одна за одною все-таки показують і демонструють, що війни в Україні і на Близькому Сході дедалі тісніше між собою пов'язані, особливо якщо враховувати контекст погроз Ірану стосовно України завдати ударів балістичною зброєю.
0: Втягується США, зрештою, в ту війну, з якою би вони, можливо, хотіли б і не потрапити в цю ситуацію з нею, але ж уже вона триває. Ну, як буде Дональд Трамп вирішувати ці всі проблеми, поки що до кінця не зрозуміло. Тим не менш, двопартійна група сенаторів США домовилася щодо просування проєкту пекельних санкцій, так званих, його вже так охрестили, проти Росії. Сенатори очікують голосування уже сьогодні, про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина. Після схвалення у Сенаті його ще має ж підтримати Палата представників, а її члени пішли на серпневі канікули, тож зміни вступлять у силу не раніше вересня місяця. Агентство Bloomberg зауважує, законопроект може поставити під загрозу вже нестабільні торгові відносини штатів із Китаєм і Індією, які є одними із найбільших покупців енергоресурсів Росії.
1: Нагадаю, що одним з ініціаторів документу був покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Ще навесні минулого року до Сенату США було внесено законопроект про нові санкції проти Росії. 10 липня 26-го року Грем на прес-конференції в Києві повідомив про домовленість з адміністрацією Білого Дому щодо нової версії законопроекту, яка передбачає надання Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, що закуповують російську нафту і газ, і тим самим фінансово підтримують режим Путіна. Документ дозволяє президенту запровадити суцільне мито у 500% на російські товари, які імпортуються до США, та додаткове 100% мито для 5 найбільших країн-імпортерів російської нафти чи газу, або тих, що сприяють обходу санкцій. Також у законопроекті міститься блок про боротьбу із тіньовим флотом Росії і обмеження щодо російських фінансових установ, санкцій проти великих державних енергетичних проєктів.
0: Ну, до слова, Дональд Трамп закликав Конгрес доповнити законопроект про санкції проти Росії положеннями щодо Ірану. За його словами, саме такого підходу нібито й прагнув покійний сенатор Лінсі Грем. У соцмережі True Social Дональд Трамп заявив, що включення Ірану до санкційного пакета є важливим кроком. Однак сенатор Річард Блюменталь наполіг, цитую, «Ми повинні рухатися далі з цим законопроектом, а не відкривати його для інших потенційних цілей». Кінець цитати.
1: Варто додати, що в Конгресі США виникали суперечки навколо законопроекту про жорсткі санкції проти РФ. Хоча демократи підтримують посилення тиску на Москву, частина з них виступає проти механізму, який розширює тарифні повноваження президента Дональда Трампа. Демократи побоюються, що прив'язка санкцій до тарифної політики створить небезпечний прецедент і надасть Білому дому додаткові важелі впливу. Сенатор Корі Букер заявив, що Дональд Трамп уже зловживав тарифними повноваженнями, а конгресмен Грегорі Мікс назвав законопроект троянським конем для їх подальшого розширення. Республіканці, своєю чергою, звинуватили демократів у тому, що внутрішні політичні суперечки можуть послабити підтримку України.
0: Ну і закон про так звані пекельні санкції Лінсі Грема Блюменталя має високі шанси на ухвалення, але його реальна ефективність під великим запитанням. Так вважає політолог Вадим Денисенко. Документ спрямований на обмеження торгівлі РФ із Китаєм і Індією, удар по СПГ і банках. Проте пекінські важелі впливу запізнілість заходів зведуть дію до здорожчання російської логістики, а не краху економіки ворога. Це козир для переговорів, а не панацея, зазначив пан Денисенко.
1: Путін планує ще 3 роки війни та шукає кошти. Про це свідчать останні заяви російського диктатора Володимира Путіна. Він анонсував подальше зміцнення армії та нарощування військового потенціалу в найближчі роки. Путін заявив, що інститути влади Росії готові до захисту країни і здатні разом з суспільством дати рішучу відсіч будь-яким ворожим крокам. Як пише видання Moscow Times, в закон про бюджет 26-го року російський уряд спочатку заклав майже 13 трильйонів рублів за статтею «Національна оборона». Проте, за фактом, військовий бюджет перевищить план на 4-5 трильйонів рублів. Водночас війна з Україною вже обійшлася російським платникам податків у 746,5 мільярдів доларів. The Moscow Times пише, за ці гроші можна було 28 років фінансувати російську медицину чи 30 освіту.
0: Хіба їх це цікавить? У Кремлі після виборів до Держдуми можуть ініціювати запровадження воєнного стану. За інформацією пропагандистів, це дозволило б владі суттєво посилити контроль всередині держави. Серед можливих заходів називають обмеження політичних партій, громадських організацій, заборону масових заходів, посилення цензури, запровадження комендантської години, обмеження пересування громадян, але ж і можливість залучення населення і майна до потреб оборони. Водночас зазначено, що остаточного рішення поки що немає.
1: Кремлівський диктатор намагається зняти з себе відповідальність за розв'язання багаторічної війни проти України та численні жертви серед населення. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Путін прагне максимально мілітаризувати росіян та перекласти війну за кровопролиття на депутатів Держдуми та цивільних мешканців держави. Як один із прикладів, це схвалення Путіним колективного голосування в Думі за закони про інтеграцію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
0: Ну, незважаючи на свої плани, Путін боїться відкрито оголошувати мобілізацію. Про це у інтерв'ю для Sky News заявив президент України Володимир Зеленський. Однак, за його словами, кремлівський диктатор усе одно планує набрати від 300 до 500 тисяч додаткових військових. Ймовірно, це може відбутися восени після виборів до Держдуми. На тлі цих даних президент України закликав посилити тиск на Росію усіма можливими способами, як за допомогою далекобійних ударів, так і через запровадження нових санкцій.
2: Я думаю, що йому не складно провести мобілізацію. Так, ці люди будуть, але він матиме внутрішні проблеми через це, оскільки, як я бачив в опитуваннях, його суспільство виступає проти мобілізації, і значна частина людей також проти війни, але при цьому підтримує його. Найбільша проблема полягає в тому, що він не зможе швидко підготувати цих людей. Це означає, що він знову відправлятиме на поле бою військових, які не мають належної підготовки, а здебільшого взагалі не будуть навчені. Це призведе до великих втрат, але рішення робити це чи ні залишається за ним.
1: Крім того, Зеленський повідомив, що за достовірними розвідданими Кремль очікує на поповнення рядів своєї армії військовими з Північної Кореї. Президент України додав, що в Уронській області готують до прийому іноземних солдатів вже з червня. Мова йде про приблизно 30 тисяч осіб. Також Зеленський заявив, що окрім живої сили, Північна Корея також готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.
0: Війна стає дедалі відчутнішою для росіян. За словами президента Володимира Зеленського, Путін боїться власного суспільства, оскільки люди можуть почати ставити йому незручні запитання. На думку очільника української держави, через наші удари по території РФ росіяни починають обурюватися. І саме цього диктатор якраз і боїться.
1: Додамо, що особливо уважні оглядачі помітили, Путін став виходити до росіян із такою ж частотою, як і після заколоту ватажка бойовиків ВПК Вагнера, Пригожина, вбивство російського опозиціонера Олексія Навального та наступу ЗСУ в Курській області РФ. Ці зустрічі важко назвати спілкуванням, оскільки диктатор перебував поза автомобілем лише 40 секунд. Однак, за свідченнями російських агентств, у останнє Путін виходив до людей на вулицю в червні під час візиту до Казані. До цього ще рік тому. Ймовірно, таке несподіване зближення з народом відбувається на тлі серйозних економічних криз в Україні.
0: На цьому, друзі, будемо вам дякувати і бажати всього найкращого. Юлія Гльоза,
1: Сергій Одаренко
0: і вся наша творча телекоманда. Дякую вам за увагу, але вони продовжують працювати для вас.
1: Зокрема, Сергій Смальчук і Олеся Кобзар за лічені миттєвості. Ми з вами прощаємося до завтра. Побачимося традиційно о 16:00. На все добре і бережіть себе.
0: Хай вам щастить, па-па.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Велику нафтобазу із системи Держрезерву уразили підрозділи Сил оборони України в Удмуртії. Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, йдеться про комбінат «Пріоритет» – стратегічний об'єкт закритого типу під воєнізованою охороною. Він призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб. Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства. На фронті дещо зменшилась кількість боїв – 227 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше залишається на Покровському напрямку – 34 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 27, на Слов'янському – 19. На Придніпровському напрямку триває затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 600 дронів камікадзе та здійснив 3240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 37 із реактивних систем залпового вогню. Натомість ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 пунктів управління БПЛА, 10 районів зосередження живої сили та один пункт управління російських загарбників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1560 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 6 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1755 безпілотних літальних апаратів, 548 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: То 31 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 107 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Президент України відвідав військово-морську базу «Портсмут» у Великій Британії, де розміщені 5 українських протимінних кораблів. Він наголосив, що до закінчення війни ці кораблі базуватимуться у Портсмуті, а згодом зможуть виконувати завдання з розмінування української морської акваторії. Президент України разом із прем'єр-міністром Великої Британії поспілкувався з українськими та британськими моряками, які взяли участь у багатонаціональних навчаннях «Sea Breeze» та відзначив належний рівень підготовки українських підрозділів у морському розмінуванні. Поширення фейкових акаунтів нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого та вигаданих повідомлень про його рішення є частиною цілеспрямованої інформаційної операції проти нього. Таку думку висловив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він також повідомив, що вже заблоковано фейковий акаунт головкома у соцмережі X. Однак з'являються сфальшовані сторінки у Threads, а у Facebook поширюються різні неправдиві повідомлення. Речник Генштабу також закликав журналістів і користувачів соціальних мереж перевіряти автентичність акаунтів та та достовірність інформації перед її поширенням, аби не сприяти розповсюдженню фейків. 28 липня Збройні Сили України вшановують пам'ять українських військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Ця дата закарбована в пам'яті на честь тих, хто обороняв Маріуполь або був страчений внаслідок теракту у селищі Оленівка. Систематичні злочини проти українських полонених стали складовою воєнної практики держави-агресора. Російська Федерація грубо порушує Женевські конвенції, Конвенцію ООН проти катувань, Римський статут Міжнародного кримінального суду та самі підвалини людяності.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
0: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
9: Пожежу швидко приборкали, станцію провітрили і з'ясувалося, що зайнялася частина облицювання тунелю, яка обвалилася на колії. За даними служби екстреної медичної допомоги Барселони, 23 людей госпіталізовані з травмами легкого та середнього ступеня тяжкості. 115 пасажирів, які надихались диму, отримали допомогу на місці.
10: Усе здавалося нормально. Ми сіли в метро, і в якийсь момент між станціями Клод і Глоріас поїзд зупинився. Але думаєш, це нормально, попереду інший поїзд. Нічого страшного. Я читала, коли раптом почула, як люди почали казати. Відчувається дивний запах. Звісно, прислухаєшся і думаєш, так, справді є дивний запах. У той момент просто чекаєш, щоб зрозуміти, що відбувається. Але потім люди почали запитувати, що трапилося, і ми побачили, що вікна почали заповнюватися димом. Таким сіруватим димом. Тоді люди почали панікувати і казати, там дим. Що нам тепер робити?
11: Вагон почав заповнюватися димом. Ми подумали, що він, можливо, йде зсередини. Нам не казали, що відбувається. Спочатку ми спробували вийти, але зовні диму було ще більше. Тому ми вирішили залишитися всередині і лягти на підлогу. Там були діти і літні люди, які теж не знали, що робити. Ми намагалися зберігати спокій, але крики, які лунали навколо, були справді жахливими.
9: Голова Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив влучання в судно, про яке ширилася інформація у мережі. Це цивільне судно під прапором Ліберії, що перебувало на рейді без екіпажу та вантажу. За повідомленням Кіпера, цей корабель раніше вже двічі зазнавав пошкоджень у наслідок російських атак. Наразі зафіксовано задимлення судна. Остаточні наслідки атаки уточнюються.

0: Ну і доброго вечора, друзі. Скажу, я вам побажаю щиро, бо знову ж таки, ну зараз доброго вечора. Частіше за все звучить справді як не так, як вітання, як побажання швидше в зв'язку з черговими нальотами російських і шахедів, і балістика. Всі ми це з вами спостерігаємо. Тим часом спостерігаємо і за ще однією подією, яка, ну скажімо, цю ситуацію десь в перспективі може виправить якось. Почне виправляти. Володимир Зеленський сьогодні у Сполучених Штатах. Вже він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Зустріч завершилась, як зазначають американські чиновники, трохи більше години вона тривала в закритому форматі. Український президент описав її як хорошу зустріч. За його словами, з Трампом вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів і деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили і про активізацію дипломатичного процесу.
1: Раніше The Hill повідомляло, що 100 сенаторів США запросили на зустріч із президентом України. За даними видання, зустріч відбудеться о 1-й ночі за київським часом та на тлі розгляду сенатом законопроекту, який передбачає жорсткіші санкції проти Росії та її торговельних партнерів у відповідь на агресію РФ проти України. Зеленський відвідає Вашингтон, щоб взяти участь у поминальній службі за сенатором Лінсі Гремом, одним із авторів законопроєкту і ключовою фігурою, яка забезпечувала підтримку України в Конгресі. Цей законопроєкт, який має широку двопартійну підтримку, ймовірно, стане предметом обговорення під час зустрічі.
0: Ну і, мабуть, позитивна новина в тому, що Дональд Трамп начебто зараз набагато прихильніший до України, аніж раніше. The Wall Street Journal пояснює такий розворот захопленням американського президента, стійкістю Зеленського і успішними далекобійними ударами Збройних сил України по російських і окупованих територіях. Тимчасово окупованих Трамп любить переможців. А українська ефективність, зокрема у сфері БПЛА, вразила його неабияк. Чималу роль відіграла і зустріч з боксером Олександром Усиком, який розповів про війну і звитягу України. Українців. Навіть прихильна до Трампа блогерка Лора Лумер після серії розмов з ним змінила позицію на користь Києва.
1: І ця зустріч не для України. Вона вигідна Трампу. Спротиву в нашому ефірі заявив голова громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк. Я пропоную справді послухати, які резони він наводить в нинішній ситуації для Сполучених Штатів.
2: Трамп використовує Україну не для того, щоб допомогти Україні перемогти проти Росії. Ні, він використовує цю війну, щоб або її припинити і використати це як свій передвиборчий досягнення і показати, що він припинив ще одну війну, або дуже скористатися можливістю напередодні виборів, і він хоче Україну і Зеленського саме використати. І оці от угоди про навіть купівлю безпілотників України і морських, і повітряних, це не жест доброї волі по відношенню до України, це жест посилення Сполучених Штатів Америки.
0: Водночас Росія збирається воювати з Україною ще щонайменше 3 роки. Про це свідчать останні заяви російського диктатора Владимира Путіна, який анонсував подальше зміцнення армії і нарощування військового потенціалу у найближчі роки. Путін заявив, що російські війська будуть діяти обережно, але наполегливо і послідовно, оскільки він розраховує все ж таки досягти цілей так званої СВО.
1: Сергію, а як ти гадаєш, у тебе самого які перечуття? Тому що довіри до Дональда Трампа, ну, як би не змінювався флюгер настрою, на жаль, небагато, тому що вже ж були томагавки, пам'ятаєш, які відмінилися в останній момент. Так само і тут, із законопроєктом, і з будь-якими настроями перед проміжними виборами. Як ти ставишся до нинішніх подій? Адже якби не похорон, погодься, нас не особливо запрошували на аудієнцію.
0: Ну, я не знаю, як ставити, тому що після оцих всіх зустрічей в овальному кабінеті і от зараз от те, про що пишуть світові видання про зміну настрою Дональда Трампа по відношенню до Володимира Зеленського, ну тут я так само, я вже беру на озброєння думку, яку висловлюють фактично всі найфаховіші, найтитулованіші експерти в нашій студії, що, ну, прогнозувати, що в Дональда Трампа в голові неможливо. Між тим, я от здивався, ну, я не знаю, чому я на це звернув увагу, просто в зв'язку от там оця історія, історії з Іраном, і буквально ж недавно ховали Алі Хаменеї, і так само, от, ну, я не зрозумів оцієї історії, чому так довго, от, ну, оцей термін тривав з Лінці Гремом, так, от, ну, от, термін прощання, по яке зараз тільки відбувається, от я не знаю, чому так, але, знову ж таки, в принципі, так, як от... обговорюють в тому числі і світові аналітики, ну що така сумна абсолютно так новина, ну вона може для України навіть похорон мається на увазі смерть Лінці Грема, так
1: аналогія може. Аналогія навіть із похороном попереднього понтифіка. Ну, чи так. Будуть паралелі, побачимо.
0: Словом, якщо так підсумовуючи, зустріч в овальному кабінеті сьогодні розпочалась в 16:47, завершила 17:52 за Києвом, тобто дійсно трохи більше години. Зеленський залишив в доброму гуморі білий дім, висловивши при цьому, звісно, співчуття. Це такий сумний момент, певний був в зв'язку з смертю Лінці Грема. Ну і перехоплювачі Петріота, для Петріотів інші деякі обговорили. Також йшлось про активізацію дипломатії для завершення війни. Ігор Тишкевич, політичний аналітик, доєднується до нашого ефіру. Розпочнемо підбивати підсумки цього візиту до США Володимира Зеленського сьогоднішнього дня з ним. Пане Ігоре, вітаю. Доброго вечора, слава Україні.
2: Героям слава, добрий вечір.
0: Дивіться, але з такого традиційного, може й банального запитання, але все ж хочеться почути саме вашу думку, бо буде багато різної аналітики цієї зустрічі. В форматі очікування реальності, які були очікування у вас безпосередньо і, власне, ну, за тими поки що лаконічними сигналами, які надходять з Вашингтона, про що можна говорити? Наскільки справді можна оптимістично якось, ну, чи є у вас якісь оптимістичні сподівання?
2: Ну, ключове, скажімо так, очікування, якщо просто у мене, воно було дуже просто. Воно вкладається в три слова. Аби не посварилися. І крапка. Тому що щодо очікування, давайте так. Питання, що очікувати? Якщо ми говоримо про перехоплювачі до систем протиповітряної оборони, то я хочу нагадати, що для того, щоб мати ліцензію, нам потрібно нашим компаніям, які будуть це робити, договір про ліцензійний договір з Hughes Aircraft, Lockheed Martin і Boeing. З трьома компаніями. Це не питання Трампа. Якщо є згода президента Сполучених Штатів Америки, це означає, що адміністрація Трампа не буде проти, вона не буде забороняти. Але ліцензія, ліцензійна домова підписується з правовласником. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не є правовласником ні системи Patriot, ні жодної з їх складової. Він може заборонити реалізацію такої угоди. Не заборонив – це гарно. Далі питання до української команди. Ми в цей час, я розумію, що це робиться не публічно, але ми попрацювали з правовласником. Якщо так, це чудово. Якщо ні, ну це погано. Тому що за нас ніхто не буде підписувати. Питання номер два. Ну, про це швидше за все багато говорити не буде. Але це пов'язано в тому числі і з бажанням там домовитися з Іраном та інше. Це питання наявності закупівлі ракет з наявних у Сполучених Штатах Америки. З того, що є на складах американської армії. З цим так є сьогодні проблеми. Тому що цих ракет залишилося не так багато. Їх виробляється не так багато. І третє, зрештою, за це все платить не Україна, а платять наші партнери, які нам передають. Тому що Сполучені Штати Америки безкоштовно це не передають. В те, що президент Сполучених Штатів Америки підпише розпорядження передати безкоштовно із запасів армії Сполучених Штатів Америки, перепрошую, я не вірю, ну тому що в казочки я не вірю давно. Відповідно, це знову вкладається в формат, аби не посварилися. Рішення наших партнерів, що вони будуть купувати, є. Рішення Сполучених Штатів Америки, що вони будуть продавати, є. Питання в ціні та в кількості. Якщо не посварилися, якщо зустріч пройшла гарно, то є можливість або є надія на те, що наші партнери домовляться на більшу кількість за менші гроші. Тому що дельта однієї ракети, я хочу нагадати, вона від 3 мільйонів на зовнішньому ринку до 13. Нам починали продавати по 3, потім продавали нашим партнерам по 13. І самі розумієте, що ця дельта – це в тому числі кількість ракет, які можна купити на певну суму. Хай ці гроші не проходять через казначейські рахунки України, але їх варто рахувати. Оце гроші. І знову-таки вкладаються, аби не посварилися. З точки зору зміни, скажімо так, позиції переговорної, ну, за великим рахунком, станом на сьогодні ми маємо відозмінені ці 20 пунктів, на яких ця розмова зупинилася. І нових пропозицій, нових рамок поки що немає. Відповідно, далі, ну, це означає, що позвонить Трамп ще раз Путін. Але є інтерес Сполучених Штатів Америки як в Україні, так і в Росії. Позвонити може. З точки зору ключове, що ми побачимо швидше за все через декілька днів або тижнів, це питання таке, чи будуть Сполучені Штати Америки змушувати і Україну, і Росію домовлятися про перемир'я на морі. Угу. Тому що це для нас важливо з точки зору експорту. От сьогоднішня заява наших зернових трейдерів, вона про це говорить. Це насправді є з однієї сторони те, що для нас це важливо. Це є результатом зміни тактики російських ударів, про що в тому числі в ефірі вашого каналу я говорив ще декілька місяців, тому що Росія послідовно з середини весни робила все, щоб зупинити наші порти. На превеликий жаль, вона це зробила. З іншої сторони, Україна спромоглася зупинити Азовське море. І це важливо вже для Росії, тому що це також експорт зерна, але і це забезпечення Криму. І в даному випадку, відмінність від 22-го року, коли нам була потрібна зернова угода на будь-яких умовах, щоб врятувати врожай, вона нам потрібна сьогодні. Але питання, з іншої сторони, вона потрібна і Росії, щоб відновити, скажімо так, забезпечення Криму. І тут для нас вже точка вибору, а чи підемо ми на неї, зважаючи на політику тиску на Москву через Крим.
0: Пане Ігор, я от хотів зараз уточнити, бо ще хочеться і іранський трек встигнути обговорити певною мірою, але от на тлі зустрічі Зеленського з Трампом так само з'явилась новина про те, що двопартійна група сенаторів узгодила остаточний текст вже санкційного законопроекту Лінсі Грема, там він разом з сенатором Блюменталем це писав, і от тепер цей законопроект включає санкції не лише проти Росії, а й проти Ірану. Наскільки от власне, ну, якщо детальніше по санкціях, там я коротенько, буквально окремо вони стосуються експорту російського газу, нафти, надаючи президенту повноваження застосовувати мита до 5 найбільших покупців російської сирої нафти і природного газу і до 5 країн, які допомагають Росії обходити енергосанкції. Так от, власне, оця історія, пане Ігор, з санкціями, з законопроектом, який так лобіював Лінсі Грем Царства Небесного, наскільки це можна от так само вважати конкретним результатом сьогоднішнього дня для України?
2: Це

0: знаю, але от станом на 20-й рік, от з моменту введення санкцій до початку 20-го року, була реально під санкціями рівно 23 години. Тому що після введення санкцій, от формальні компанії, вся група під санкціями, був випущений такий документ, як General License, генеральна ліцензія, яка виводить це з-під санкцій. Російська нафта формально є під санкціями, але давайте згадаємо знову-таки війну Сполучених Штатів Америки і Ізраїлю проти Ірану, і визволення з-під санкцій, принаймні на місяць, потім було дещо продовжено. Формально санкції не відміняли. Була генеральна ліцензія. Російські добрива формально під санкціями за те, що ці компанії хімічні, вони фінансують Крим, і частина їх продукції використовується в оборонному комплексі для виробу, в тому числі вибухівки. У 22-му році введені санкції проти всіх виробників добрив російських. З 22-го року, з моменту підписання зернової угоди, російські добрива реально не під санкціями, тому що є генеральна ліцензія номер 6, яка зараз 6D, якщо не помиляюся, на сайті казначейства. Тому питання таке: це додатковий інструментарій для президента Сполучених Штатів Америки. Інструмент можна використовувати, можна не використовувати. Давайте згадаємо, коли Трамп вважав, що він може тарифами робити що завгодно. Він погрожував тарифами закупівлю там, і в тому числі і російської нафти, і венесуельської нафти будь-кому. А гаразд, серед ключових покупців Російської Федерації є Індія. Це плюс 58 мільярдів доларів на рік. При тому, що Індія купує з великим дисконтом російську нафту. А проти Індії Сполучені Штати Америки думали великі тарифи, після передумали. Тому що Індія потрібна політична країна, яка стримує Китай. Китай. Проти Китаю Сполучені Штати Америки думали вводити підвищені тарифи. Передумали, тому що економіка цих двох країн, я маю на увазі Сполучені Штати Америки та КНР, дуже взаємопов'язані. І до візиту Сі в Вашингтон, я не думаю, що будуть вводитись більше тарифів, окрім тих, що ввелись 12,5%. Тому питання таке: це додатковий інструментарій. Це як молоток, як сокира. З ними можна щось робити, вони можуть просто лежати. От просто законопроект станом на сьогодні, це розмова про те, куди покласти цей інструментарій. Тому що законопроект це ще не закон. Це ще не підписано президентом. Стане законом, це стане інструментом. А далі це вже залежатиме від того, чи буде президент Сполучених Штатів Америки це використовувати.
1: Пане Ігор, тоді ще от буквально коротенько вас попрошу, але й будемо переходити вже до цього іранського треку, тому що Михайло Кубович, судознавець, теж вже на нас чекає. От і перейдемо таким чином, власне, от до цього питання. Ну, перш за все, Wall Street Journal пише, що Трамп останніми тижнями значно потеплішав до України, вражений стійкістю, там і дуже вплинули розмови з Усіком, зміна поглядів Лори Лумер після поїздки в Україну. Водночас, так само сьогодні ж зустріч от Трампа з Нетаньяху. І тут якраз знову ж видання «Політіко» писало про те, що з посиланням на одного, здається, з дипломатів ізраїльських, що ситуація іронічна, іронія в тому, що Нетаньяху цього разу, а не Зеленський, доведеться, не Зеленському доведеться більше доводити свою позицію Трампу, тому що президент любить переможців, а от Україна явно переломила хід війни з Нетаньяху, такі наче все більше натягуються стосунки. От, то, власне, в контексті, ну, як вам бачиться, умовно кажучи, чи справді Україна тут в вигіднішій позиції, ну, і що далі буде Трамп робити з Ізраїлем? Ізраїлем і як вирішуватиме свою цю іранську авантюру?
0: З точки зору просто настрою Трампа вигідніше. З точки зору інфраструктури, я перепрошую, є захищені законом статті американського бюджету щорічної допомоги Ізраїлю. Ми такого не маємо. Є лобісти Ізраїля в Сполучених Штатах Америки. Тому що давайте так. Формально Трамп з Іраном підписав оцей меморандум, це початок угоди.

0: Ізраїль зробив все можливе, і Нетаньяху зробив все можливе, щоб порушити цю домовленість, щоб зірвати подальший розвиток, скажімо так, цієї договірної бази. У нього це отрималося. Будь-яка інша країна, вона в такому разі отримала б, ну скажімо так, колосальні проблеми у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. У Нетаньяху просто питання настрою Трампа, тому що є дуже велика група лобістів, які захищають, ну в тому числі і позиції держави Ізраїль. Тому ще раз, з точки зору настрою, так, Україна набагато кращому стані. З точки зору екосистеми або інфраструктури підтримки, ну Ізраїль в кращому стані, звісно.
1: Дякую, пане Ігор. Сходознавець Михайло Якубович, сходознавець, перепрошую, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету, теж вже з нами. Пане Михайле, чи ви... Так, бачу, дякую. Пане Михайле, ну от, власне, сьогоднішній день дійсно в Дональда Трампа насичений, і тут що важливо, от, пишуть багато аналітиків, що між Трампом і Нетаньяху поглиблюються розбіжності щодо продовження бойових дій на Близькому Сході. Це слід зауважити, що, якщо я не помиляюсь, перша зустріч, особиста зустріч Трампа з Нетаньяху після початку повномасштабної війни США і Ізраїлю проти Ірану. І от напередодні Трамп заявив, що ну Нетаньяху знає, хто тут головний. Як зараз характеризуються стосунки між Сполученими Штатами і Ізраїлем і війна в Ірані, оця вся ізраїльсько-іранська кампанія, наскільки вона впливає, наскільки вона відволікає увагу Дональда Трампа, ну перш за все від України, як ви бачите подальші стосунки між Ізраїлем і Штатами, між Нетаньяху і Трампом?
2: Ну, тут, мені здається, є певною мірою завищені очікування від цих зустрічей. Це не перший контакт, зрозуміло, Нетаньяху і Трампа. І у них є ціла низка, власне, такого оперативного контакту на різних рівнях. По-перше, контакту між військовими, між спецслужбами, є значний рівень координації. Нарешті присутність американських військ в Ізраїлі. Там постійно сідають літаки, концентруються і так далі, тому що зараз, враховуючи те, що ракети не летять іранські до Ізраїлю, а коли летять, то багато з них збиваються, там відносно захищена територія, на відміну від Йорданії, Саудівської Аравії, інших, куди американцям сильно прилітає. Далі, у Нетаньяху йдуть вибори. З Іраном, ну, не вийшло навіть так, як з газою, тому що газу умовно, наполовину дотисли, хоча теж ця війна не завершена, це такий відкладений конфлікт. З Ліваном Хізбула нікуди не зникла, ще одна війна, ну і нарешті велика війна Нетаньяху, це війна з Іраном, яка не те, що вона не виграна, не програна, ну це якась умовна нічия, але з точки зору того, що Ізраїль завжди ставлять в приклад ізраїльську армію, ну це по Україні дуже добре знаємо, як нас часто годували рецепти із Ізраїля, як перемогти Путіна, при тому, що Ізраїль ніколи не воював з Путіним, а навіть дуже добре з ним товаришує. Тобто це нічого. Треба щось пояснювати електорату, зокрема правому електорату, навіть не стільки електорату, скільки силовим важелем Ізраїлю, які чудово розуміють, що без сильної армії, без того, що Ізраїль буде всіх навколо, ну, умовно кажучи, давати сильних ляпасів, інакше Ізраїля там не буде, ну, вони розуміють, що це так. Нетаньяху виконував цю роль. Хоча, ще раз кажу, Ізраїль – це не Іран, це потужна опозиція. Багато авіакомпаній досі в Ізраїль бояться літати. Я вже не говорю про потужне, про палестинське лобі, яке багато в чому, ну, зрозуміло, антиізраїльське напряму, часто антисемітське, але це інша тема. І тут, ну, Нетаньяху заявив Трамп уже перед зустрічю, що він буде Туреччині продавати літаки, тому що треба посилювати Туреччину, і не буде йому ніхто розповідати, як працювати з Ердоганом. Тим більше, Трамп дуже часто вихваляє Ердогана, Ердоган критикує Нетаньяху, ну, так, непогано у них воно все виглядає, бо, в принципі, там країна НАТО з 50-х, тут союзники поза НАТО. Відносини у них складні, зрозуміло, що в критичному випадку Ізраїль ну, буде матиме підтримку Сполучених Штатів. Зараз Іран прямо Ізраїль не атакує, хоча і Ізраїль прямо Іран не атакує. У них іде дуже складна фаза накопичення озброєнь, вивчення супротивника і підготовка до наступного раунду. Цей був, умовно кажучи, так, хто більше ракет пропустить, хто більше шкоди завдасть. Але Трамп постійно всі проблеми цієї війни спихує на когось. Мовляв, його то його Нітаньяху втравив. Тобто Нітаньяху, в принципі, вигідний. Він бере на себе все, що завгодно. Не будемо забувати, що це людина, яка, в принципі, ордер вже ніхто не скасував Міжнародного кримінального суду на нього. От. Тут же український чинник додався. Дуже якось вчасно Україна атакувала іранське судно. Тут же Україна, ось, вже розмова на рівні міністра іноземних справ. Тут же запрошення вже міністра іноземних справ відвідати в Ізраїль досить високого рівня. При тому, до речі, що ані Нітаньяху, ані президент Зеленський, ну, фактично утримуються зараз від якихось прямих таких контактів і від візитів. Нітаньяху був в Росії, але не був в Україні. Ну і Зеленського ми знаємо так само, з візитом в Ізраїль, як склалося. Ну що Ізраїль не хоче переходити цієї червоної лінії в стосунках з Росією. І навіть зараз, попри те, що ось іде така гра з Трампом, Ізраїль цієї лінії переходити швидше за все не буде. Тобто я, чесно кажучи, від цієї розмови сьогоднішньої на трьох, Нітаньяху, Трамп, Зеленський, яка послідовно відбувається, я би особливо нічого не очікував, як і від того багатообіцяного пакету санкцій. Тобто, так, це гарні розмови, і, ну, але реально, що буде наземна операція проти Ірану чи ні? Тут, он, дивіться, ще Ірак підключився в Іраці, почали заявляти, що, мовляв, там Україна готує якусь групу військових, уже пішло на рівні Міністерства іноземних справ, що в Іраці діють якісь українські комбатанти, при тому, що громадяни Ірака брали в полон українські військові. Вони воюють з російської сторони просто як найманці. Тому, ну, ми просто, висновок такий. Україні треба розуміти, що, і багато хто в Україні це розуміє, реальність Близького Сходу – це не реальність, яка навіть там за Чорним морем і за Перською затокою. Це вже наша реальність. І ми в ній, з неї залучені безпосередньо, і дедалі сильніше будемо туди втягуватися. Інше питання, я сподіваюся, що у президента Зеленського вистачить важелів впливу на Трампа, вистачить політичного хисту, ну, не стати в один бік з Ізраїлем, тому що це поставить повністю, ну, створить нам, мабуть, більше проблем багато де, аніж вирішень. Тим більше, що Ізраїль, як бачимо, ну, не дуже поспішає виступати проти Росії, вводити санкції і так далі. Тому, ну, це гра вдовгу, яка, в якій ці зустрічі, вони, добре, що вони активізуються, тим більше перед сезоном відпусток, який настає багато де. Але чи буде від них якийсь суттєвий результат, ну, мабуть, осінь покаже. Але всі готуються до затяжного тривалого протистояння, це очевидно. І Ізраїль, Сполучені Штати проти Ірану також, як і Росія разом з Іраном.
1: Дякую, пане Михайле. Ви от згадали про комбатантів якихось українських, про яких там розказують одні, інші зараз розказують про те, що інші, іранці, я маю на увазі, розказують про те, що, ну, тепер Україна теж прямий ворог, тому що 25 липня СБУ дронами вразила в Каспійському морі ракетний катер, два судна під санкціями, які привозили вантажі військові, начебто там Іран РФ. І от тут питання, і право першої ночі обирайте самі, пане. От питання, чи це реально такий погроза і сценарій можливої прямої дії, чи це така просто поки що ескалація риторики? Що це загалом за погрози з боку Ірану? Пане Ігор, пане Михайле, хто візьме на себе перше слово?
0: Ну, давайте почну. Я швидше за все скоріш. Я б назвав просто риторикою на власну публіку, тому що іранське керівництво не може демонструвати слабку позицію, оскільки це є, оскільки ми про це заявили, що це іранське торгове судно. Тощо, оскільки зі сторони України були раніше заяви, що Іран є партнером Російської Федерації, і з нашої сторони також була ескалація, то для Ірана такі собі погрози у відповідь або погрози на випередження, можна будь-як називати, Це так умовно нормальна позиція з точки зору комунікації з власним населенням. Тому що сил та засобів або доцільності атакувати територію України Ірана немає. Бо є велика вирогідність, і підготовча робота, до речі, була проведена, що все ж таки зі Сполученими Штатами Америки вони вийдуть на угоду. Тому що давайте так, Рубі зустрівся з Лавровим і Сі, а це може бути пов'язано, тим більше, що китайська сторона дала інформацію, що там говорили, в тому числі, про питання ядерної безпеки, ядерних матеріалів. Це питання вирішення ключової теми, чи буде Іран віддавати збагачений уран. Тому цілком вірогідно, що в цьому напрямі Росія, Китай та США, вони обговорили цю тему. А це ці країни, які теоретично або можуть прийняти, або можуть переробити ці ядерні матеріали. Друга сторона, що іранські МЗС дуже активно, якщо вірити Reuters, буквально вчора та сьогодні зранку провів цілу низку телефонних зустрічей, де говорилось поствійна. Це і Саудовська Аравія, це і Оман, з яким говорили про, в тому числі, скажімо, про плату за проход кораблів в майбутньому, до речі, через Ормузьку протоку, тощо. А щодо українських військових, ну давайте так, наша сторона заявляла про те, що наші спеціалісти поїхали на Близький Схід, і вони там присутні. Я дуже маю дуже велику надію, що принаймні, якщо ми говоримо про країни Перського затоки, ми маємо договір про військово-технічне співробітництво, особливо в Саудівській Аравії, які передбачають наявність такого персоналу. Якщо це інша країна, ну тут питання в такому разі, маю дуже велику надію, що знайшли шпаринку законодавства, щоб ці люди були, якщо вони є легально відправлені туди. Тому що в такому разі це певний захист зі сторони держави України.
1: Дякую, дякую, пане Ігор. Пане Михайле, якщо ви ще з нами, я сподіваюся, от так само, ну, питання, наскільки ви оцінюєте ймовірність ударів іранською балістикою, зокрема, по Україні, тому що деякі західні видання пишуть, що, ну, направду, ймовірно, Україна допомагає Сполученим Штатам замкнути оце кільце блокади навколо Ірану, завдаючи ударів по судах в Каспії. І от тут питання, ну, а справді, якщо це так, чи це може бути правда? Чи не ризикує Україна відтак втягнутися зайвий раз, скажімо так, в непопулярну навіть в Сполучених Штатах війну проти Ірану?
2: Ну, є кілька моментів. По-перше, іще в 23-му році на південному сході України фіксувалися іранські найманці, це інструктори, які навчали росіян запускати шахеди. В мене особисто зверталися українські військові з радіоперехопленнями, перською мовою в етері, розшифрувати, запитати, що це за запис, що це за мова, звідки неї говорять. До речі, потім ця інформація була офіційна. Була навіть мова про втрати серед іранського персоналу, бо росіяни, ну, дуже досить довго опановували ці шахеди, як їх застосовували. І перші вони всі були виготовлені в Ісфагані. Далі, іранська пропаганда системно використовує образ України як ворога, користуючи ще однією простою нагодою. Оскільки основою іранського режиму є юдофобія, зокрема ненависть до євреїв і до Ізраїлю, зокрема, а президент України етнічно вважається єврейської національності, постійно у них ця тема про те, що, мовляв, ось вони, вороги ісламської умми, вороги ісламської революції, і образ України постійно використовується іранською пропагандою на Близькому Сході, в країнах Африки і так далі. В усіх іранських ЗМІ Україна відображається в дуже негативному руслі. Я взагалі, ну, вважаю, що Україні потрібно ще більш активно працювати проти Ірану, зокрема проти іранських студентів, які навчаються в українських вузах і звідти крадуть все, що завгодно в плані технічних розробок. В тому числі балістику, не будемо забувати, як Україна свого часу продала Ірану балістику. Ну, це окрема тема взагалі співпраці з Іраном, як вигодували монстра на свою голову. Але іранці так можуть щось запустити. Проте, ну, що таке географія політична Каспійського моря? Це дрон, який проходить через територіальні води країни-агресора. Він там спокійно проходить. Далі починається територія вічно нейтрального Туркменистану, який не буде ні в що втручатися, в якого є китайські засоби ППО. Ну і справа відносно союзного Україні Азербайджану. І от там по цій лінії може легко пройти дрон далекобійний, уразити решт, наприклад, уразити вилазити далі, який знаходиться від берега Казвін, і інші, і тобто зайти звідти, звідки в принципі іранці і не очікували. Тобто такі сценарії війни теж деякими експертами розглядаються. Інше питання, такі далекобійні дрони України, так само як балістика іранська, яка мусить пролетіти над Туреччиною, наприклад, над усім Чорним морем. Тобто це сценарії, які малюються, вони не дуже реалістичні. Крім того, Іран може атакувати через нього там кіберзагрози досить потужні, в них багато хакерів, ну але з цим всім Україна стикалася. Просто це посилить антиукраїнську пропаганду, яку веде Іран, і зрештою посилить власні позиції антииранські в Україні і антииранські позиції на Заході. Тому що рано чи пізно, от в що я, наприклад, мало вірю, це в довгострокову угоду з Іраном. От мені здається, що цього року, якщо ми побачимо ще один меморандум, кудись там в Бургеншток швейцарський під'їдуть якісь іранці, не потиснувши руки, підпишуть ще якийсь меморандум, ну не будуть американці і ізраїльтяни просто так відпускати, просто так спустити таку, ну, нічию чи навіть поразку, ніхто Ірану цього не дасть. Цей режим дуже стійкий, він стабільний, але рано чи пізно там дійде до куди більш ґрунтовної війни. І я сумніваю, що цього року там буде якась угода, яка зацементує взагалі ситуацію, встановить мир, зніме санкції з Ірана, потече іранська нафта на всі ринки, і Росія залишиться ні з чим. На жаль, цього, хоч а може й на щастя, ми в найближчі місяці це навряд чи побачимо. Принаймні, точно не до виборів в Конгрес і точно не до власне виборів в Кнесет. Тим більше, ну, може бути якась замириливка, бо ж закопати покійного Хаменеї дали ж можливість. Ну, відповідно, то дайте можливість провести прихильникам демократії спокійно вибори. Тобто на такому рівні домовленості можуть бути, але більш тривалі, я дуже сумніваюсь, принаймні.
1: Дякую вам, пане Михайле. Михайло Кубович, сходознавець, кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбургського університету. Дякую вам. І так само Ігор Тишкевич, політичний аналітик, був з нами. Хотілося ще, щоб і пан Ігор підбив підсумки, але дуже мало часу, друзі, дуже багато інформації. Тому, власне, от продовжимо тему і знову ж таки можливості технічного елементарно завдання ударів з боку Ірану по території України балістикою. Наскільки це ймовірно? Чи вистачить, власне, в Ірану ресурсу після, в тому числі, останніх зіткнень з Ізраїлем та Сполученими Штатами, поговоримо буквально за кілька хвилин.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Триває вечірній ефір. Студійний тандем Сергій Смальчук, Олеся Кобзар. І маємо сьогодні особливий історичний контекст, адже сьогодні День пам'яті вшанування усіх жертв трагедії і теракту в Оленівці, а також усіх вбитих в час російсько-української війни і закатованих російськими терористами. До найактуальніших тем далі повертаємося.
1: Так, ну як ми завершили попередній блок обговорення чергової загрози для України, загрози з боку Ірану, прямої загрози, тому що 25 липня, ще раз нагадаю, СБУ дронами вразила в Каспійському морі ракетний катер РФ-2 судна під санкціями не буду їх називати, вони перевозили словом вантажі між Іраном і Росією. Іран звинуватив Україну в ударі по торговельному судну і пообіцяв удари у відповідь. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, доєднується до нас. Отож, пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора, слава Україні.
8: Мої вітання, добрий вечір, студія, героям слава.
1: Наскільки реальною є, за вашою оцінкою, пряма загроза для України з боку Ірану? Чим саме він міг би атакувати? Ну і чи взагалі здатен дотягнутись зі своєї території?
8: Ви знаєте, на мою думку, ця загроза є більш теоретичною. Чому? Тому що Іран зараз досить обмежений в своїх можливостях по запуску ракет. Тим більше, розумієте, ця програма, а саме запуск по території України, вимагає достатньо ретельних розрахунків і тестових випробувань. Тому що, знаєте, якщо ми говоримо, що при запуску ракети комплексу С-400 з російської території її відхилення від цілі складає 200-300 метрів, то якщо ми збільшимо цю відстань приблизно до 2000 і приймемо приблизно такі самі допуски, то йдеться вже про десяток кілометрів від точки прицілювання. Тобто ми говоримо про те, що запущена ракета не обов'язково або з певним ризиком може впасти не тільки на територію України. Що самі розумієте, говорить про те, що така ракета може наробити ще більше біди для Ірана, аніж досягти якогось результату. Теоретично, може Іран запустити якусь ракету? Так, безумовно. Наскільки вона буде ефективною? Дуже важко передбачити, тому що, розумієте, всі ракети Ірану, по суті своєї, є модернізованими проєктами радянських часів. Тобто говорити про якусь надточність цих ракет було б неприпустимим оптимізмом. Але, в принципі, ми можемо розглядати таку вірогідність, так само, як ми не відкидаємо ніколи вірогідність застосування орешника. Але разом з тим, при запуску на таку відстань треба бачити певні ознаки підготовки до такого пуску. Таких ознак ми поки що не бачимо.
1: Стосовно ракет, так, Defense Express видання розібрало, чим Іран технічно міг би атакувати. От те, про що ви кажете, там звідки корені оцих іранських ракет. Мова йде про, я не знаю, чи я зараз правильно буду читати, словом ГАДР-ЕМАТ, це на базі Шахаб-3, це от північно-корейська ракета і радянська П-17, рідинно-паливна, дальність до 2000 кілометрів. Потім є ще одна з ракет Сейджіл, здається так, твердопаливна, двоступенева, до 2000 кілометрів, бойова частина 700 кілограм або 1500 при польоті на 1000 метрів, швидше підготовці до пуску. І от Хорам-Шахар. Так, дякую вам, пане Сергію, бо, бачите, до корейських назв, до іранських, це теж на базі північно-корейської ракети зроблено, ще не звик. Найдалекобійніше офіційно підтверджені 4000 кілометрів, версія 2000 несе до 1500 кілограм бойової частини. І ще випробувана вже в цих ракет касетна бойова частина до 20 субоєприпасів, що розлітаються в радіусі 8 кілометрів від блоку. Розроблена, пишуть, спеціально від ізраїльської ППО. Пане Сергію, а от питання, справді, щоб перехопити такий тип ракет, що потрібно, які потрібні системи ППО, чи там достатньо, чи доречно тут говорити про ті ж Петріоти, чи йдеться про щось інше, про щось, можливо, складніше?
8: Знаєте, наскільки мені відомо, такі ракети перехоплюються системами ТААД, які є в Ізраїлі, у нас таких систем немає, і треба розуміти, що перехоплення Петріотами так само буде не досить ефективним. Але і не йдеться про те, що таких ракет будуть випускати десятками по території України. Якщо запуск буде можливий після певної підготовки, то я думаю, що це буде одна, дві, можливо, три ракети. Знов таки, наскільки вони точні будуть, ну, питання дискусійне. Але перебільшувати їх загрозу, ну, я б не став. Плюс треба розуміти, що нам не до кінця відомо, до чого призвели сьогоднішні переговори у Вашингтоні і на які наступні кроки погоджені між президентами України та Сполучених Штатів.
1: От стосовно Вашингтону, Володимир Зеленський так вже зустрівся з Дональдом Трампом. Ну і була перед тим інформація. Зараз мало інформації про те, що вони там детально говорили, так і про Петріоти, і про деякі інші ідеї, як сказав Володимир Зеленський. Ну не хоче розкривати таємниць, але знову ж перед цією їхньою зустрічю Reuters писав, зокрема, про те, що Київ і Вашингтон вже обговорили ідею так званого повітряного перемир'я взаємного припинення ударів з повітря між, власне, Росією і Україною. І цю пропозицію мають передати росіянам в межах нового раунду мирних ініціатив. І от тут, знову ж таки, виникає питання, наскільки оця ідея взагалі реалістична і доцільна саме зараз. От таке перемир'я, чи є воно вигідним зараз нам і так само, чи є воно вигідним Росії?
8: Пане Сергій, я розумію, що це питання складне. Скажіть, будь ласка, ви в нього вірите самі?
1: Я так розумію, що, дивіться, зважаючи, ну, тобто це мої просто такі якісь суб'єктивні міркування. Нам якраз це, мені здається, зараз і, ну як сказати, з одного боку, Росія б'є по цивільних об'єктах, знищує цивільну інфраструктуру, цивільних людей, в тому числі в Україні. І з військової точки зору, ну, це якби не має сенсу. Натомість наші удари по їхніх НПЗ, по їхніх там логістичних центрах, ну, це ж справді впливає на економіку війни. То, відповідно, мені здається, що росіянам, може би, і вигідно це було, на відміну від нас. Я не знаю, це отак, от тому і хочу почути вашу думку.
8: Ну, тому я і вважаю, що, звісно, росіяни б воліли припинити удари по своїй території. Для них би це було дуже важливо. Але розумієте, в чому справа? На сьогоднішній день немає інструментів, які б, ну, скажімо так, примусили якусь із сторін конфлікту, давайте будемо говорити такими нейтральними фразами, припинити такі удари від слова зовсім. Я абсолютно не вірю те, що Російська Федерація, навіть задекларувавши перемир'я, припинить нанесення ударів по об'єктах на території України. Тому що їх буде дуже важко проаналізувати і, скажімо так, відслідкувати. Скажіть, будь ласка, розроблений якийсь інструмент або алгоритм, який дозволяє фіксувати порушення цього перемир'я? Розгорнута якась місія тут? Ні, і розгорнута не буде. Тому що така місія передбачає розгортання свого персоналу на території обох країн. Росія, я категорично заявляю, не допустить розгортання такої місії на своїй території. Тому що це для неї буде означати поразка. Самі розумієте, до складу цієї місії будуть входити фахівці, переважно військові. А це означає прямо сьогодні допустити натівських військових на свою територію. Я в це категорично не вірю. Україна готова до такого, але Україна такого теж робити не буде, тому що відповідь на російські удари має бути. Ба більше, це знаєте, це приблизно так, що ви розігналися, вам залишається там добігти менше половини дистанції, вас зупиняють на цій меншій половині дистанції. І по все, припиняємо біг, давайте зупинимося десь посередині і так далі, і тому подібне. Тобто для України це критично неможливо і, скажімо так, шкідливо припиняти такі удари. Ми з вами вже давним-давно домовилися, що тільки знищення того суб'єкта міжнародного права, яка називається Російська Федерація, може привести до сталого миру. Всі інші варіанти означають, що ми передаємо цю війну, або ми її відкладаємо на певний короткий термін, або ми її гарантовано передаємо нашим дітям і онукам. Ця війна точиться, я про це говорив десятки, якщо не сотні разів, з 1362 року у тій або іншій формі. І ми не маємо права морально передати цю війну нашим нащадкам. Погоджусь. Ми маємо шанс зупинити цю війну.
1: Погоджуюсь з вами абсолютно, пане Сергію, але тут ще один момент паралельно. Ну, знов, як завжди, Кремль мутить воду, там Захарова з одного боку каже про готовність шукати якісь нові ідеї щодо завершення війни. Тут же, фактично, в той же день Путін доручає закладати військові витрати в бюджет на найближчі 3 роки. Яка вірогідність того, що, ну, загалом, як цю комбінацію вирозуміти, яка вірогідність того, що Путін все ж таки на осінь буде оголошувати мобілізацію, бо навіть якщо зараз почитати після оцих ударів по Wildberries, по складах, зараз вони там просто благим матом кричать, а от тепер ви нас нарешті розізлили, а от тепер Путін як і хоч не хоч, та, ми тепер самі вже готові там іти і вбивати там клятих укранацистів і так далі.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо. Програма звучить у повторі. Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони.
1: Привіт! Ви слухаєте Київ FM 98. А якщо ви бачите мене, то це означає, що ви дивитесь платформу YouTube Радіо Київ. І в суботу ви подивитесь цю ж програму у повторі на телеканалі Київ 24. Це відбудеться опівночі. З моїм сьогоднішнім гостем ми познайомились, наскільки я пам'ятаю, приблизно в 1974 році. Він прийшов до нас в клас, хоча мене теж в цей клас перевели. Я був в Д-класі. А, це він був в Д-класі. А я був в Б-класі. Ну, в якомусь. А всіх нас перевели в А-клас. У нас був ансамбль в школі. Ми грали. Я грав на гітарі дуже погано. Ну, як можна в 14 років грати без освіти на гітарі? Дуже погано. Щоправда, я і зараз граю не, як сказав мій тато, ну ти не віртуоз. Він грав на барабанах. Він грав на барабанах і співав. Чудовий голос. Коли він співав англійською, він імітував англійську в школі, коли він співав, то вчителька англійської казала: «Манік, як так можна? Я тобі...» Вона йому ставила четвірки лише за вимову. Коли йому в класі сказали «сідай два», а він відповів «let it be». І так це він сказав англійською, що наша викладачка англійською сказала «сідай, Мані, чотири». А, ви вже зрозуміли, що в гостях у мене Сергій Маник. Мій однокласник, ну, багато чого. Це співак київський, автор пісень, але про це ми дізнаємось докладніше вже зараз. Вітаю, Сергій Едуардович.
2: Ой, Анатолій Борисовичу.
1: А де ти народився?
2: А тут поруч Воздвиженка нині зветься.
1: Воздвиженка. Отам, де
2: Кажемяцька і Дегтярна. Там посередині.
1: Там, де робочий люд жив. Там князь жив, де історичний музей, ну, а робочий люд жив там внизу, в низині.
2: Ну, там десь бабуся, там баба Маня там була. А потім родичів по лінії тата, вони жили в церкві. Церква Христовозвиженська. Яким чином вони там опинилися? Це були переселенці, скажімо так, бо моя бабуся з Митищ. От, дідуся Маніка, я не знаю, звідки він, мені багато про що не розповідали в той час, і я не знаю про Праведникова, свого діда по лінії мами. Він також був льотчиком, і той інший був льотчик. От. І звідки вони? Не знаю. Знаю, що бабуся одна з Митищ, а баба Маня, вона корінням десь Чернігівська область. Щось от таке. І так вони там здибалися, мама з татом здибалися на Подолі.
1: Дядя... А тато Едуард, він киянин?
2: Він народився в Митищах, а дядя Юра, той народився вже в Броварах. В Броварах там знаходився аеропорт київський. якщо ти знаєш. От, і там вони туди переїхали, і мабуть, там отак все сталося. Ну, дуже погано, що в ті часи мені нічого не розповідали.
1: Скажи, яку книгу, якого письменника ти можеш назвати? От ти малим був, книга, яка тебе...
2: Ну, це накрило, це наше покоління накрило золоте теля. Ти, якщо не пам'ятаєш, мене з рока вигнали. Я реготів, як скажений, прочитав, мені подарували цю книгу. До речі, мій тато колись сказав, ти читав «Золоте теля», там «12 стульєв»? Я кажу, ні. Щаслива людина. Я в сенсі. Тебе є час цим насолодитися. І ми розібрали ту книжку, якщо ти пам'ятаєш, ну, наше покоління взагалі цитатами кидало, або фільми, мультики і книги. І,
1: треба від цього відходити. Треба припиняти мемами, самому їх треба створювати. В школі тебе називали хімік.
2: Було таке.
1: Бо ти, ну, на мій погляд, я ж теж грав в футбол, але я дуже погано це робив. А він це робив дуже добре. От Сергій Маник і Категорошко були такими дуже гарними футболістами. А Клімов? В мене в класі були...
2: Єдиний гол забитий. Ти пам'ятаєш, що Красилівка, де ми в трудовому таборі були, і ми там щось грали в футбол.
1: Ти грав за «Хімік».
2: А це інша історія. Це коли переїхали ми на Лісовий, і я вперше там, я починав знайомитися, і там хлопці в футбол грали, і мене там запитували, ну а ти ж, ти звідки там, де ти там? Я кажу, ну от ДШК там була команда.
1: Дарницький шовковий комбінат.
2: Так.
1: Хімволокно.
2: Хімволокно, от.
1: І тому називалась
2: футбольна команда «Хімік».
1: Хімволокно, «Хімік». Чому ти припинив грати в футбол?
2: Та, ну як у мене футболіст. ДЮСШ там, я не пам'ятаю, скільки років віддано. Ну, знаєш...
1: Я тобі кажу, як людина, яка дивилась збоку. Ти був гарний футболіст. Ти був дуже швидкий, спритний. Ти обходив... Ну, Клімов був дуже... Він весь час обманював тих, з ким грав, він ногами.
2: І не в житті ж такий.
1: В школі ти один з... Ну, в школі скільки людей навчається приблизно, як ти думаєш?
2: Це не до мене.
1: 400?
2: У нас було багато класів.
1: 400-500 людей. І ти був одним, я не пам'ятаю, ще, щоб хтось грав на барабанах.
2: А, ну, перед нами ж були Зізя, Зоренко.
1: Ще одна група була музична. Ну, там був в них барабанщик.
2: Ну, він погано закінчив. От. А так у нас, ну, да.
1: І співав.
2: Конкуренцій не було. Я згадував, як ми з тобою на конкурсі там. Ой. Це подивитися б ти.
1: Кажуть, що співає той, хто втратив сором. Є таке прислів'я. Ти в якому віці, коли зрозумів, що ти співаєш?
2: У садочку. Коли мене ставили там «Апакана», «Абарот». Я, до речі, я так і розумів ці слова. «Апакана», «Абарот». Тільки чорному катуїні. І все. Ну, тут нічого не поробиш. Що ти потім не робив в житті, все одно співав.
1: Я вчора, ну, готуючись до ефіру, переглядав відео твої. Я був здивований, ти акомпонуєш собі на гітарі. Я завжди знав, що ти ж не граєш на музичному інструменті. А тут ти граєш, я бачу, там до мажор взяв, фа мажор. Я в якийсь момент подумав, що може ти просто... імітуєш, що ти граєш?
2: Дурілка картонна, каюся. А Мішка Алексєєв, царство небесне, так він казав, це я у нього ж брав, там Гібсон, там все для понтів, для мені Вашборн купили, кастом там, це, ну, не знав, куди руки діти. Та Павлік, до речі, теж перший виходив спочатку з гітарою, потім вже звик. От, і Мішка Алексєєв каже, чувак, якщо б записати все, що ти ото нажимаєш, а потім зіграти.
1: Ну так, ти ж був, ну, достатньо часто з'являвся в телеефірах. Були часи 90-х, коли ти був частим гостем телеефірів українських. А, тим більше територія А, вона ж була все українська.
2: Ні, більше було, я був в проєкті «Шлягер» і «Шлягер року», і НХП, «Національний хіт-парад». А територія А свого часу це був ворожий табір, ну, для мене.
1: Ми до того все одно перейдемо далі. А як ти навчався музиці? В тебе ж, ну, наскільки я пам'ятаю, освіта...
2: Кулінарне училище.
1: Кулінарне училище. Все, більш ніяких освіт.
2: Повірми, п'ятого розряду.
1: Кухар.
2: Це мені пригадалося, як коли в армії служив, там мене от ці узбеки там і всі повір. Я був повір, і мені power.
1: Ну, а як ти навчався музиці? Ти
2: обезьяна. Обезьяна в хорошому смислі цього слова. Я ніколи ніде не вчився. І на барабанах я дуже жалкую, що в той час не було ані школ, ані ото, що зараз в YouTube подивишся, ну, блін, на. І перший барабан, ти пам'ятаєш, який був. За 50 рублів з кожею, там щось... Ну, страхіття.
1: Я пам'ятаю, які і барабани, і мені дуже соромно.
2: Да, і з цим барабаном... сказати, да?
1: Ні,
2: не можна.
1: Я вже священнику все розповів. Вже. Да, вже покаявся.
2: І так я з цим барабаном поїхав в цирк на сцені працювати. Це він такий, знаєш...
1: Ти вже згадав одну з пісень із свого дитинства.
2: Ну так, да, «Чорний кот».
1: Ну, я дуже добре пам'ятаю твою родину, бо я часто заходив до тебе в гості. Ми ж познайомилися, ну, 14 років нам було.
2: Ну, 8А, да, в 7-му, ми знайомі були, в 7-му там ми в паралельних класах вчилися, а вже по-серйозки, так то був вже 8А, 9А і 10-й.
1: А ти з 8-го класу пішов навчатись в кулінарний...
2: Ні, після 10-го.
1: Після 10-го.
2: Ми жили в той час, коли треба було або вчитися, або працювати. Працювати, коли ніхто не хотів у нас на Лісовому. Коли йшли, що поруч? Кулінарне училище. Там балбєсів багато вчилося, таких як я. Зарудняк, наша однокласничка. Ми в одній групі були.
1: Хтось взагалі з тих, хто з тобою навчався, тобі відома його доля? Далі. Хтось став кухарем?
2: Ні. Жоден. Один з одним товаришем ми переписуємося. Він вже років з 20 в Чехії. Масажист. Угу.
1: Мама Люба. Ким працювала покійна мама твоя, царство їй небесне?
2: Вона тут, ми жили тут на Подолі, і баба Маня ж тут залишалася, ми потім з батьком мама приїхала в Дарницю на Гагаріна, зараз Каденюка, і працювала тут же на Подолі. Спецодежда був такий.
1: А ким, що робила?
2: Швія. Дуже важко працювала в півтори зміни, тому що в той час для того, щоб заробити ще грошей, ти мав працювати саме на цьому виробництві, де ти працюєш, але за багато менше гроші. Таке було, і я її дуже рідко бачив, і Це дуже на неї давило.
1: Але я дуже добре пам'ятаю твою маму. Тоді в тебе був відчим. Тата вже не було, а був відчим.
2: Та й не один.
1: Я пам'ятаю Валерія Степанича.
2: Ну так. Да.
1: Валерій Степанич працював в нашій школі.
2: Трудовік.
1: Ага. Той, хто навчав праці.
2: Да.
1: Мені здається, чи я просто пам'ятаю таку історію, що він був після тюрми.
2: Ні-ні.
1: Сидів.
2: Ні-ні.
1: Валерій Степанович.
2: Ні-ні. Він відставник. Він колись служив там, він чи був офіцером, чи не дослужився, а він займався боксом і комусь там щелепу зламав, і його звільнили. От так от.
1: Ага, бачиш, у мене в голові зовсім інша
2: історія. Ні-ні-ні, то дядя Толя мій з дитинства, з 13 років по тюрмах. З Подолу. Ну, на Подолі або ти басяк, або ти ж...
1: Мент. Ти знайомий з рідним татом? Ну, з Едуардом.
2: Ну, а як же ж? У мене сестра там в Одесі досі підтримує стосунки, я туди їжу. І жив я
1: це
2: в Одесі.
1: Так, з дитинства тато пішов, але контакти з тобою залишався.
2: Залишалися, і коли я приїздив там з концертами, він приходив там. Ну, я... Був час, мені дуже важко було його вибачити. Що він залишив нас, він мені казав, з часом ти зрозумієш. Ну, багато часу пройшло, зрозумів. От. А вони ж в Києві, батько в оркестрі, якщо ти Дергунов Євгеній такого знаєш, дуже відома олд школа, він і в Глієра, здається, він там і директором був. Ну, такі круті колективи були, з Гуляєвим вони акомпонували, а потім поїхали в Одеське пароплавство, і батько працював на Нахімові, який...
1: Ого.
2: Ага.
1: Адмірал Нахімов, який затонув пізніше.
2: Да. І...
1: Це один з найкращих лайнерів Радянського Союзу.
2: Да, німецький Адольф Гітлер.
1: Та-да, він був, да. Називався Адольф Гітлер. Але потрапити на адмірал Нахімов, це був височенний рівень музичної виконавської майстерності і зв'язків, бо потрапити на адмірал Нахімов... Ну, просто в круїз, треба було бути партагеносе. Ну,
2: папаня на трубі нажимав добре, а дядько на контрабасі, і потім переїхав туди, і вони там в Одесі, до речі, моя мачуха, скажімо так, вона працювала в Одеському порту диктором, оголошувала там всякі цяцьки, от, і там її папаня... І... познайомив з собою.
1: Ну, тобто, оце твоє говорити за гроші, заробляти голосом, це від пращурів іде.
2: Та ні, не знаю.
1: І музика від тата, і голос.
2: Ти знаєш, батя, звідки в тебе наче ніхто не співав, наче. Я говорю, мама ж в хорі там. Сереж. Так що тут я не знаю, якісь гени там. А, у мене дід Манік був такий же різноманітно
1: обдарований.
2: І він і малював, і чтець на дуді, і грець.
1: Ти дуже швидко став дорослим. Мама пішла з життя, ти ще навчався в школі. Ну, звісно, все розвалилося, ти залишився один. Я, знаєш, питання, чи ти розумів, як далі жити?
2: Та ніяк. Ми коли, перший запис у мене в Трудовій, це цирк на сцені, 78-й рік, до речі, в цьому році я жахнувся, 48 років я на сцені, От, ну да, я знаєш, подивився, Павло Дворський виставив там, от я 50 років на сцені, я так думаю, а скільки ж я? Я ой-ой-ой-ой-ой, так що так. І оце перший запис був «Цирк на сцені».
1: Кулінарне училище.
2: Я спочатку поступив в кулінарне.
1: От розкажи мені про кулінарне училище.
2: Ні, так що тут я двічі там був. Перший раз я ж туди поступив, бо треба було кудись поступити. Там на мене дивилися, коли там цирк робив, коли там конкурси якісь там. Ну, я все на шоу перевів. Знаєш, блін, ну, це не кухар, це він не туди, бо знаєш, йому не туди треба було. От, і...
1: Ти слово кухар робив концерт.
2: Ну, таке. Мені шоу потрібно було, знаєш. Потім ти ж пам'ятаєш групу Соліманов, там, Аніськов.
1: Так, на Лісовому масиві була група музикантів, які співали на 5 голосів. Це було, ну, тоді з'явився Юрай Хіп, і він став популярним. І Лісовий масив був попереду всього світу, тому що, ну, так співати, як співали ці хлопці, так, боюся, що навіть Юрай Хіп так не співає.
2: І от нас підчепив такий Натан Борисович, цікава така особистість, у Києві відома. І нас потім називали Натанчиками. І він нас туди, цирк на сцені, познайомив, і ми приїхали, руки з одного місця, знаєш, і мама Джан, мені хотілося просто кинути палички, знаєш. Іде номер, знаєш, там.
1: А, ти там барабанщиком був в цирку на сцені.
2: І там хлопці там щось крутяться, то бац, якась пауза. Я так сиджу, що грай!
1: А ти як заворожений дивишся на номер.
2: Йоли-палах, кіно таке. Так що, ну, спочатку дуже важко було. А потім навчився, і складність барабанщика в цирку, це треба грати акценти по номеру. Ти граєш основний ріф, там музичку там, і, окрім того, кожен акцент треба підкреслювати.
1: Та він руку підняв,
2: ти диш.
1: Він головою махнув, тадаш.
2: Ну, отаке. І техніка така, знаєш, була цікава.
1: Я, як людина, яка цікавиться музикою, знаю, що в цирку зазвичай працюють найкращі барабанщики.
2: Ну, є така легенда. В стаціонарі так.
1: Що найкращі барабанщики. Ну, тобто ти заробляв в цирку.
2: Ой,
1: ти ж один з перших заробляв. В нашому класі, у кого хто народив дитину. Чи
2: ні,
1: я
2: раніше? Ні, ні, ні.
1: Ліля Усік. Сергій з Овіком.
2: Угу.
1: Вони народили дитину, я народив дитину, і ти народив дитину.
2: Ні, в мене вийшло, Юрка, 86-го. Це пізніше.
1: Ага. Як ти заробляв? Ти ж пам'ятав, як
2: ой, без як батька. Мені треба було купити малий барабан, я пам'ятаю, у того ж Натана Борисовича.
1: Так в тебе ж малий вже, який барабан?
2: Ні.
1: В тебе ж Юрчик вже.
2: Ні, то коли в цирку працював.
1: А.
2: Та ти кажеш, як я заробляв. Та ти що, гроші уходили просто, знаєш, суточні. На фільм той, пам'ятаєш?
1: Я тут зараз про дитину. Сан Саныч,
2: дай суточні.
3: Тільки після закриття вагон-ресторану.
1: Ти, коли ти народив дитину, ти розумів, що тепер треба ним опікуватись? Тебе ж був досвід.
2: Ну, як тобі сказати, та 26 років, я не можу сказати, що я таким вже розумним був. Я розумів, що я дуже розумний 25 років, коли я в армії. Ой, блін, да.
1: Ти потрапив в радянську армію.
2: Так, і навколо мене, розумієш, хлопці, яким там у нас командир таджик 19 років, старший сержант, і він мною там, Я йому починаю за життя розказувати. Ну, ще ж красиво вмію розказати. Де я тільки не був, а я тоді ж, де там, я в Вірменії півтора роки пропрацював, з цирком об'їздив, і, ну, дуже багато. Весь Крим, там, Україна, то не кажу, і поражці каталися, вистачало. І пригод було більш ніж достатньо. І коли ж ти вмієш ще це розказати, ти всі... Я вся рота підйом, бігом Манік Каптерку розказати.
1: І ти примусив командира слухати тебе?
2: Так, там так, такі спагетті висіли, ти що, йому так цікаво було, що, знаєш, думаю, ото людина в мене, ти така попа. Ой.
1: Можеш перелічити, які взагалі записи є у тебе в трудовій книжці?
2: Ти що, це дуже цікава книга. Там є в мене запис «Електромонтер п'ятого розряду». Я, правда, не знаю, де яка фаза. Ми були придворний оркестр при завод Корольова. Це військовий завод,

0: ти що?
1: Ну, не бійся.
0: Та це як від кредитом.
1: Це книга.
0: Книга з цікавинками. Там особливий запис Вірменія, коли там бюро оркестрових музикантів. У них там БОМА називалося. У нас КАМА, Київське об'єднання музичних ансамблів, а там БОМА. От чомусь бюро вони були. І там стільки помилок було, там почитати, як там, ну, до того, що ще і цифри не ті поставили. Ну, там дуже цікаво було. Краснодар, це коли в Геленджику працювали, теж було дуже цікаво, як ми, конкуренція була, не сухий закон, а коли, ну, ресторани перекрили. З 12 ресторанів в Геленджику залишилось 2. І конкуренція була, ну, просто, от. А у нас саксофоніст був, Якунін Льоша. Він в Вірменію пройшов, і де він, ну, в курсі діла. І зробив програмку, як треба, говорить, так, Сережа, палочки, метелочки.
1: Тихесенько.
0: Соляная буря здивает лавина.
1: Фу-фу-фу.
0: Ну, а що? І ти знаєш, і ми пройшли. Всі хлопці. А ми закінчили на нашому апараті всі інші. А ми, я палочки, на, хлопцями. Вони, ага. І потім кажуть, ото ви ким працюєте? Ну, там я там, ото і ми працюєте. От бачите, як кияни працюють? От так треба. Оце музиканти. От. А далі, ой, що тільки не було там.
1: Ну,
0: коли Алочка працювала в...
1: Ти Аллу Борисовню маєш на увазі? Чи
0: Аллу Миколаївну?
1: Аллу Миколаївну. Царство її небесне.
0: Ну, вона ж... Це теж...
1: Це перша дружина Сергія. Вона ж теж працювала в цирку на сцені.
0: Ну, звідки ви приїхали? Так. Приїхали, нас потім в різні колективи направляли, ми ні. І туди її за статтею звільнили, а мені там, ну, Ілля Федорович.
1: Прийшли до Гану?
0: Ні, мені Ілля Федорович Гас, він мене опікував завжди. І Сережа. Пиши заяву
1: за власним бажанням.
0: От так от і залишились тут.
1: Тут теж в моїй пам'яті, я можу помилятися, мені здається, що я направляв тебе до Дізеля співати в групу «Плейбой». Я вас познайомив, тому що він шукав вокаліста.
0: Не пам'ятаю,
1: а я знав, що ти,
0: може бути,
1: що ти співав, і ви з ним... почали співпрацю в «Плейбої».
0: Угу.
1: Не знаю, я...
0: З Вовкою Михальченко також ми там по барабанщикам.
1: Тобто ти цього не пам'ятаєш?
0: Я от не пам'ятаю, як ми з ним...
1: Як можна забути Дізеля, людину з колбасами на голові?
0: Та ні. Це теж такий відрізок часу цікавий. І репетиції на заводі шампанських вин, і холоді там, і все. І зйомки на Майдані Незалежності з прапорами а-ля Америка, там щось таке, щось ми там під американців, глем-рок такий.
1: Це ти про Дізеля?
0: Да.
1: Ну, «Плейбой», да.
0: «Плейбой», так.
1: Там була зйомка велетенська на Хрещатику.
0: Ну, от.
1: Великі кошти вкладено було. Ну, Дізель завжди...
0: Умів. Та, авантюрюга, фірюга.
1: Знайти кошти завжди.
0: Да, розкрутити. Я пам'ятаю, ходив з ксероксом зроблено, начебто стаття, де ми з Aerosmith щось таке тусували, чи щось таке. Ну, знаєш, молодець. Та,
1: шоу-бізнес.
0: Ну, та не кажи.
1: Шоу-бізнес. Несподівано дуже для мене на той момент ти став вокалістом англомовного об'єднання, яке називалось «Крук».
0: А це коли Грінгрей все, я посварився крепенько з Яциком, і зі мною...
1: Яциком він називає Андрія Яценка. В нього, ну, його всі називали в Києві до того, як він сам себе називав Дізелем, всі називали Яцик.
0: О.

0: І, до речі, вони жили на поверх нижче, там, коли з'їхала, уїхала чи в Америку, чи в Ізраїль, не пам'ятаю, сусідка, ну, залишила мені ключі, а я, ну, непрактична людина, треба було на себе переписати. Тим не менш, там Андрюха зі Смірновим Сергієм жили деякий час. Так що ми
1: Це
0: ще
1: Грінгрей.
0: сусіди
1: Так,
0: були.
1: Грінгрей. Дізель, Андрій Яценко з Сергієм
0: Смирнов,
1: Смірновим,
0: бас-гітарист, це
1: з
0: перший
1: чого
0: состав.
1: починався Грінгрей. Ну, а твій круг? Чому круг? Хто вигадав?
0: Я сидів так, знаєш, взяв словник, і, блін, що екс-рей був, мені дуже сподобався назва. І я так дивлюся, ну що воно таке? Я не знайшов круг. Ой, красиво так звучить. Та ще назва така Жюлік, Щулер. Хоча це не про мене, але так на той час воно було так трендово, скажімо. На той час я маю на увазі не Україну, а в світі брали такі назви, щоб воно щось кидалось в очі, там щось таке вухо різали.
1: Декілька разів я робив різноманітні там фестивалі шоу, я запрошував вас грати. Це завжди було надпрофесійно. Це було дуже трендово, як ти кажеш, дуже стилістично в форматі найпопулярнішої в світі музики. Як закінчився круг?
0: А так потихеньку і закінчився. Сама історія дуже цікава, безумовно, як я познайомився з Мішкою Алексеєм, це Вервальський Вадік, група «Едем». Ми з Вадіком на Лісовому жили, там дуже такі дружні стосунки були, і він мені запропонував: от є хлопчик, давай. Як з'явився Толік Наконечний, бас-гітарист, я не пам'ятаю. А Михальченко, це зі мною ж з плейбоя, Вовка. І дуже ми от з Толіком розмовляли якось. Він мені дуже багато розказав, як писалися пісні. Тобто, то, що Мішка
1: Ти
0: Алік...
1: не був автором пісень
0: Ні,
1: групи
0: ні.
1: Круг.
0: Ой,
1: Просто вокаліст
0: я
1: і
0: взагалі
1: все.
0: пацан пацаном там був в порівнянні з ними. І вони вдома у Мільхальченка, барабани, бас-гітара, вони продумували ріфи якісь там, і вони робили аранжування таке, що, ну, я нещодавно переслухав знову круг, а я тобі тоді написав: йоли-пали, яка команда була. І знаєш. Продаватися в Україні з англомовними піснями було, ну, нікому це не потрібно було. І на радіо не брали, і так, ну да, була класна команда. Все, ти що, я тільки вийшов. Рок-н-рол, це моя думка і по сьогодні, що рок-н-рол повинен бути англійською. Все звучить мелодика
1: Ну так,
0: язика.
1: але українцям, які не знають англійської, їм
0: Ну,
1: краще чути
0: так,
1: українську.
0: те ж саме з англійців і американців. Якщо ти прийдеш до них співати незрозумілою мовою, вони тебе просто не сприймуть.
1: Скажи, будь ласка, кліпи тобі, ну я знаю, я знімав,
0: Аж
1: ти сказав,
0: два.
1: я тобі
0: Не
1: два знімав.
0: кажучи про концертні версії.
1: Так. Але ти кажеш, що тобі знімав кліп Кавжун. На яку пісню? Олексій
0: А
1: Кавжун,
0: Кавжун? Ну, так.
1: медіаексперт, геополітик і все таке.
0: Льоша знімав «Smile of your eyes», ми там щось по Росанівці десь лазили.
1: А він не існує в мережі, чи існує цей кліп?
0: Ні, він в мене є вже на цифру перегнаний, але не нарізаний, тому...
1: Мені дуже цікаво подивитись на кліп. Олексій Кавжун як режисер його знімав?
0: Режисер.
1: Як режисер.
0: А ти думав, що він там?
1: Ні, мені цікаво було.
0: Льошка мені дав своє пальто, там довгополе таке, що йоли-пали, там таких пальтів не було. От, я такий весь, ой, там, smile of her eyes. До речі, на цій пісні дуже застрягли на студії, бо я не міг заспівати субтоном, тягнути ноту. І не знав, от, то, що ти, де ти вчився. І мене товариш повів в консерваторію до викладача вокалу. Я йому кажу, от мені треба заспівати оцю ноту. Он так, ні-ні-ні-ні. Ні, я так не вмію, я так не знаю. І от це про те, що у нас просто не було викладачів. Я не кажу рок, я не кажу, ну не було, ні попса, крунери, ти що?
1: Ну так, то, в нас викладали академічно.
0: Як... Ну так, ми вчилися на Лєченках, Кобзонах. Нас так, Шпартько.
1: Так, ти от... Кажеш, що територія А для тебе була чимось...
0: Там два ворожих табори.
1: Два ворожих табори. Марина Одольська.
0: А от так.
1: Це ж територія А.
2: А я казав, що там два співаки Павліки Одольські.
1: Ага. І ти одружився з Мариною. І у вас народилась донька. Ну і які стосунки в тебе... Ну я знаю, що з Юрчиком, зі старшим сином у вас чудові стосунки, а донька...
2: Там не дуже весело все, вони зараз в Ірландії.
0: З самого початку виїхали туди. Недобре, зараз не спілкуємось. І, скажімо так, я розумію, звідки ноги ростуть. От. А Одольську вкотре послав прямим текстом, втретє, здається, і навсігда.
1: Я бачу, ти часто граєш в ресторанах. Скажи мені, будь ласка, якою є палітра замовлень у сучасному українському київському ресторані?
0: Весь час змінюється все. Коли я у Празі, це VIP-ресторанчик, який на виставці.
1: Давай ми
0: там?
1: Не будемо називати закладів, не будемо...
0: Ага.
1: Просто які да. В ресторані більш дорогому таке.
0: Добре. Наприклад, коли працюєш в VIP-ресторані, де там треба столик майже там за 2 метри від тебе, це треба шуршати і шепотіти. Я тоді набрав собі soft light, soft jazz пісень. Це був один формат. Потім перейшов на Майкл Бюбле. Це мій найулюбленіший. І, скажімо, якщо в наш час у нас були там Кевердейл, Гілан, хто там, Плант, чи этот, Ноді Холдер, Осборн, то зараз для мене критерій – це Майкл Бюбле. Хоча молодий хлопець, але як він виконує класику джазову, і я набрав багато його репертуару, і це було в тренді. Потім пройшов час змінювати, я набирав, я дивився на реакцію публіки, і я набрав таку кавери на ті пісні, які чіпляють. Тобто той же Джо Дассен, там... All that she wants, she... І я бачу, притопують ножкою, от такого репертуарчику і дуже багато...
1: Це значить в VIP-ресторанах. А буває таке, що в VIP-ресторані хтось встає із-за столу, або підходить офіціант і каже, там от попросили, щоб заспівали оце.
0: Чи... Там був лімітовано було по репертуару.
1: Що замовляють, що?
0: По репертуару було лімітовано. Там фірму замовляли. А зараз я скажу, що от за 5 років декілька разів мінявся формат. Зараз, на сьогодні, от я вчора і позавчора у мене банкетні були мероприємства, в основі українські пісні. Угу. І я наробив зараз дуже багато завдяки...
1: Це в VIP-ресторанах?
0: Ні, це таке. Це я думаю, народним. Я думаю, що там також. Що там також тенденція змінюється. У людей зовсім смаки по-перше, з того часу, як заборонили російськомовні пісні, це поставило спочатку в якісь такі складні умови, тому що якщо банкети, то там яблуки на снігу, ти знав, що це все. А вже не можна. І треба було змінювати репертуар, і на сьогодні вже потреба в українських піснях мені приємно, і я здивований. Тому що завдяки, наприклад, тому, що я зараз зробив декілька версій старих пісень, ти чув це у Фейсбуці, я виставляв. І «Ясени», як для мене, знаєш, коли я під стол там пішки ходив, була написана сумний текст, серйозна пісня. А коли в аранжировці там джаз, Мануш Джіпсі Джаз називається, от, я дивлюсь, а вона легенька, вона качає, і люди знають пісню, підспівують, і їх просто пре. От такі пісні зараз потребують в ресторанах.
1: Хто з українців, чия творчість надихає Сергія Едуардовича Моніка?
0: Українських композиторів, виконавців, кого ти маєш на увазі?
1: Добре, почнемо з композиторів.
0: Ну це Івасюк, безумовно, там нема що казати. Я не знаю.
1: Виконавці.
0: Це складніше, бо я дуже
1: прискіпливо. Ти і там не дуже розбігся.
0: Я дуже прискіпливо взагалі.
1: Ну так, мене цікавить імена. Імена, а не розмови.
0: Сьогодні мені подобається Шумей.
1: Як?
0: Шумей. Такий Шумей. Хлопчик, він на розщепленні співає. Дуже на Теді Свіфта схожий. От. Фірмата.
1: Сучасна естрадна музика. Я теж не фахівець. Нічого не знаю.
0: Ну, а сказати, що, ну, не знаю. Я дуже прискіпливо.
1: Значить, композитор Івасюк, виконавець Шумей.
0: Ну, це із останніх.
1: Так.
0: Ну, у нас...
1: А пісня?
0: Пісня? Як перший сніг впаде до ніг.
1: Так це ж твоя. Молодець.
0: Ні, ну, якщо покласти руку на серце, це безумовно був Славка
1: Вакарчук.
0: Ой, не Вакарчук, а це інша була тема. Ой, Хурсенко.
1: Ага, царство небесне.
0: Славик, він такий драматичний голос, що другого нема.
1: Такий драматичний голос, як життя.
0: Ну, так.
1: Ти офіційний бренд Voice Радіокультура.
0: Сьогодні так. До цього було... До цього було Радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл.
0: Потім ще Континент, пам'ятаєш?
1: Ой,
0: там Коган, Славік. Ну, добре. Радіо Зет, звонять, була така. Це от бренд Voice. Довіра. Довіра FM була така. Багато станцій мене експлуатували в хорошому смислі цього слова.
1: Як ти потрапив на радіо? От хто перший?
0: Да, на радіо там тобі, я зайшов, мене ж всі знають там ще з часів, коли я співав. Я зайшов всі знайомі. От, запропонував Хоркін Дмитро, він зараз там... Очільник якийсь там, не знаю, чогось там такого, мені хтось там потім задвинув. Да, Манік, ми ж знаємо, що ти по протекції. Юли-пали, було таке. От. Ну, нічого, нехай бояться.
1: Ті, хто дивляться телевізор, то чули твій голос в рекламі.
0: Якщо були кетчуп.
1: Так, да, якщо...
0: А 15 років я був брендом цього, бренд-войсом цієї фірми.
1: Ну, а взагалі, не називаючи знову фірм, які товари ти рекламував?
0: Все. Давати найкраще. Ну, чорне лишається чорним, як нове.
1: Я голос твій відрізняю від усіх.
0: Mm-hmm. Кашель вилікує вам, звільнить подих. Да. А і за цю рекламу, і за цю рекламу ребята там отримали десь 1.5 мільйона штрафів, за те, що вилікує. І юридично не можна було так казати. Потім переписували всі реклами. Дуже цікава тема. Мені дуже подобалося взагалі в рекламі працювати, тому що там, знаєш, майстер

0: малих форм, як знаєш той анекдот? Майстер малих форм. Сказати два слова і залізти без мила в душу. Мені, знаєш, як визначення було? Маняк, у тебе голос для домогосподарок. Це здається, знаєш, там, ну як це? А ті хаша, це ті, від кого залежать продажі. Ті, хто купує, ті, хто каже, оце, я чула Маняка, йди купи. От.
1: Ти мені сказав, що ти зараз пишеш нові пісні.
0: Ну ні, нові ні, це, будемо сказати, реставрація. А теж прощання, от я сьогодні приїхав вже ж до тебе, перед тим записавши цікаву версію прощання, не знаю, ну, така прилатінно, я не знаю, я по стилях не можу сказати. Ну, коли я записав цю пісню, ну, просто відео зробив у Фейсбуці, ти бачив, от, і я потім виставляю і думаю, а скільки ж років? І з'ясувалося, що 30 років цієї пісні в цьому році. От. І тому, я не знаю, якщо піде, є що знаєш, є порох в прохавницях.
1: В якийсь момент ти навіть мав якийсь сан в протестантській церковній ієрархії.
0: Так, пардон, в протестантизм то спочатку я пішов, а потім ми були православний діакон. А з ім'ясним Сергій.
1: Йоли-пали. Ну, а сьогодні твої стосунки з церквою?
0: Я заспокоївся, бо я зсередині все побачив, мені стало нецікаво. У мене ще тоді багато питань виникало, і я вже агностик.
1: Угу.
0: Мені так більш комфортно в цьому.
1: Ну, а що надихає тебе сьогодні на подальше життя?
0: Що? Ти знаєш, як це не дивно, ЗОЖ, здоровий образ життя. Взагалі, я дивлюсь там, теж Стьоганов, знаєш, я, о, там, пацани, зал, там, все інше. Ну, я по залах ні, а все інше, там, йога, дихання. Практикую кожного ранку по Віму Хофу продишки. І є енергія працювати. Я раніше там в тому ж ресторані вже друге відділення, думав, що ой, сина, там вже скажи, блін, ще третє, ой, ще додому їхати. А зараз вистачає 4 відділення і діджеїти, і співати, все інше, приїздиш додому, ух ти, на 5-й поверх, о, з рюкзачком там, з бебіхами, з усіма, нормальненько.
1: В якийсь момент ти виїхав жити за містом. Ти не живеш в Києві.
0: Я ти попросив себе, би, яке це за місто?
1: Ну, Бровари, це ж не Київ. Це ж місто-супутник.
0: Та ви, блін, як ти?
1: Ой. Це ж місто-супутник.
0: Це, говори, не говори, гарне місто Бровари. Свого часу, як киянин, мені дуже було важко там прижитися. Я навіть виставив пост у Фейсбуці, посварився з декількома броварчанами з цього приводу. От. А зараз, ти знаєш, мені дуже там комфортно. Більше, ніж в Києві. І чому, я тобі скажу, там інфраструктура в плані, у мене є базарчик, бо поруч Требухов, там інші села, і я знаю, у кого що купувати, і мене бабусі там і тьотушки всі добре знають, і кажуть, так, у цій не беріть, бо там те-то, а там бери.
1: Кіт чи пес?
0: О, кіт.
1: А птах чи риба?
0: Рибки люблю.
1: А риба чи м'ясо?
0: Блін, і те смачне.
1: А якщо обирати, от зараз, що б ти взяв, рибу чи м'ясо?
0: Рибу, бо вона дорожча.
1: Їсти чи не їсти?
0: О, їсти.
1: Їсти. Їсти чи пити?
0: Їсти.
1: Їсти чи не їсти?

0: Їсти, пити чи не пити алкоголь?
1: Ні,
0: Не пити.
1: абше не інтересно.
0: А курити чи не курити тютюн?
1: Ніколи не курив, ти ж знаєш.
0: Ніч чи день?
1: Мабуть, вже день. Раніше ніч була.
0: Різнокольорове чи чорно-біле?
1: Різнокольорове. Хоча по характеру або біле, або чорне. У мене
0: Ліс, море, гори.
1: ліс, дуже люблю ліс.
0: Дощ, сніг, сонце.
1: Сонце це моє.
0: Поезія чи проза?
1: Проза. Я чу поезію сучасну, там, знаєш, от, безримове, я не розумію.
0: Я сучасна поезія України, принаймні, я так про себе думаю, і у мене рим вистачає. Око за око, чи зрозуміти і вибачити?
1: А це від часу залежить. Раніше в око заїхав, а зараз вже можна і вибачити, заїхавши в око.
0: Лінь чи ні?
1: Більше лінь.
0: Більше лінь. Фізика чи фізкультура?
1: Ну, фізкультура – це якось не дуже моє.
0: А фізика твоє?
1: Зовсім. От хімія.
0: Значить, фізкультура. Писати на папері чи в комп'ютері?
1: На сьогодні дуже важко вже написати на папері. Я
0: розучився.
1: Вже там, знаєш, я так, ой, мама, це як це у мене не виходить?
0: А
1: щось.
0: Ти книжки читаєш?
1: Оце ні.
0: А аудіокниги слухаєш?
1: Ні.
0: А кіно чи книга?
1: Ні.
0: Зрозуміло?
1: Ні, книги...
0: Кіно теж не дивишся?
1: Ні, вообще.
0: А кіно чи...
1: Ні, збрехав. Іноді мене там... От кінотеатр мене затягують.
0: Кіно чи театр?
1: Театр не розумів теж ніколи.
0: Теж.
1: Я, знаєш, коли я обламався, прийшов там в Колесо, чи, здається, якийсь був спектакль, а там прямо на сцені почали палити. А я ж, для мене сигаретний дим, це все. Я говорю, блін, що за
0: кіно чи мультик?
1: Жлобство. Мультик.
0: Футбол чи хокей?
1: Футбол.
0: Інтернет чи телевізор?
1: Інтернет.
0: Телевізор чи радіо?
1: Телевізора в мене нема зовсім.
0: Телевізор чи радіо?
1: Радіо.
0: Пугачова чи Ротару?
1: Різнопланові дуже. По різноплановості, мабуть, Пугачова.
0: Алкоголь друг чи ворог?
1: Ворог.
0: Реп чи рок?
1: Рок! Який?
0: Реп чи поп-музика?
1: Попса, а як же?
0: Хто у нас представник попси?
1: Я.
0: Класична музика чи інша?
1: І класична. До речі,
0: класична чи інша?
1: Завдяки культурі я почав слухати
0: класична чи інша?
1: Ну, інша.
0: Музика чи тиша?
1: Тиша.
0: Слово чи тиша?
1: Тиша.
0: Цивільні чи військові?
1: Цивільні.
0: Демократи чи республіканці?
1: Думаю, що республіканці.
0: А Америка чи Європа?
1: Європа.
0: Азія чи Африка?
1: Африка.
0: Індія чи Китай?
1: Індія.
0: Перемога чи домовленість?
1: Онлі перемога.
0: Ви слухали програму «Місячні трамбони» на Київ-ФМ. В гостях у мене був Сергій Едуардович Манік, київський музикант, співак, бренд-войс різноманітних радіостанцій київських і голос реклами. Дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі! Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Що це таке, яким чином його застосовувати на практиці, і як це може допомогти в майбутньому і вже відбудовувати нашу державу, нам допоможе розібратися Катерина Кравчук, співзасновниця формації «Ланка Про», фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Катерино, мої вітання.
5: Добрий день.
4: Отже, говоримо ми про концепцію філософії культурно-чутливої відбудови, тому що неймовірно такий цікавий момент. Коли ми говоримо загалом про відбудову України, то дуже часто це якась така усталена конструкція, технократична мова, так би мовити. Квадратні метри, інфраструктурні мережі, бюджети. А в чому полягає ось ця фундаментальна відмінність культурно-чутливого підходу від чисто інженерного чи економічного відновлення? Поясніть, будь ласка.
5: Ну, насамперед, важливо сказати, що краще не протиставляти технократичний і культурно-чутливий, тому що все це є необхідними компонентами відновлення. Але культурно-чутливий – це підхід, який є більш цілісним, і він відповідає на питання не лише, як побудувати чи за які ресурси побудувати, а й для кого, яке життя ми хочемо тут підтримати, що вже є цінним у цьому місці, і яке майбутнє ми уявляємо як найкраще майбутнє для громади чи території.
4: Як під час відбудови зруйнованих міст віднайти баланс між реставрацією того, що було, я маю на увазі в даному випадку відтворенням пам'яті, і створенням принципово нового простору для майбутніх поколінь?
5: Тут важливим питанням є, а що саме ми хочемо передати далі наступним поколінням? Бо не завжди це стіни чи сама історична будівля. Деколи це планування вулиць, деколи це природній ландшафт, деколи це сенси місця, його історія, його дух. Тобто не обов'язково піклуватися лише про фізичну інфраструктуру, а й про наповнення історіями і цінностями. І, звісно, тут є такий ще важливий момент, як реєстр спадщини і те, що визнано державою як цінність для українського народу. Це необхідно зберігати, зрештою цього вимагає законодавство. У всіх інших ситуаціях це питання дослідження контексту і що саме є ядром цієї цінності, яку хочуть зберігати.
4: Війна сформувала нові місця пам'яті і руйнувань. Розкажіть, будь ласка, як працювати саме з комеморацією в тих умовах, коли з одного боку суспільна травма ще жива, а з іншого боку все-таки є потреба в тому ж функціональному відновленні побуту?
5: Мені здається, дуже важливим є не поспішати. Ми зараз перебуваємо всередині травматичних подій, і ми ще не маємо до них історичної дистанції. Це перше. Друге, в Україні нашарохується декілька травматичних контекстів, і ми ще не розібралися з попередніми історичними травмами, і це також важливо. Тому не всі меморіальні рішення потрібно ухвалювати сьогодні, бо є ризик, що ми можемо створити пам'ятники нашим сьогоднішнім емоціям, а не довготривалі місця пам'яті. Колись я мала нагоду слухати інтерв'ю з архітектором музею Голодомору, і він говорив про те, що дизайнуючи такі важкі місця пам'яті, а він з багатьма іншими також працював, він дуже піклувався про те, щоб не бути емоційно залученим, а більше думати про те, чим це місце буде для людей, які прийдуть після нас. І щоб це було місце рефлексії, місце спокою в якомусь сенсі, а не місце, в якому травма може реактивуватися. Тому, можливо, нам зараз більше потрібні простори для горювання, а горювання не завжди є красивим, воно може бути стихійним, воно може бути таким, як люди його відчувають, а потім уже ця довга міждисциплінарна робота зі створення меморіальних просторів. Зокрема, Берлінська стіна, коли створювалася, це були десятки років міждисциплінарної роботи різних фахівців. Моя вона меморіал Берлінської стіни, перепрошую.
4: Так, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про те, що зараз потрібно горювати і хочеться горювати, і мають бути такі простори, які це дозволяють або підштовхують до цього, то чи не зміниться там в перспективі 10-20 років, коли закінчиться війна, коли буде мир, ось сприйняття таких просторів?
5: Звісно, це не єдиний спосіб, але це такий важливий, який я хотіла би підкреслити, бо особливо фахівці у сфері культури, у сфері мистецтва часто критикують те, що стихійне – це не завжди красиве. Але, звісно, є інша сторона медалі, що стихійне воно не має навічно зацементуватися, тому є таке поняття, як жива пам'ять. І ця жива пам'ять, вона така більш життєстверна, це також можливість для виходу з травми. І форми живої пам'яті бувають дуже різні, це як і продовження того, чим жили ті, кого ми вшановуємо. Це так само і процес дослідження, який є одночасно з процесом горювання. Особливо це стосується місць, які були понищені чи окуповані. Там, прикладом такого є місто Ірпінь, де одночасно є стихійні місця пам'яті, і дослідники працюють над тим, щоб уже осмислювати те, що там відбувалося, і якимось чином маркувати це в просторі. Тобто, мені здається, що наукова робота може уже починатися і може йти паралельно із живими місцями пам'яті, і з живими місцями горювання.
4: А скажіть, будь ласка, тут важливий момент – роль громади. Ми загалом говоримо про якесь загальнонаціональне там сприйняття культурно-чутливої відбудови, яка має бути уніфікована для всіх регіонів нашої держави, чи все-таки це залишається на розсуд тієї чи іншої громади, звісно ж таки, відштовхуючись до того, що ця громада пережила за роки війни.
5: Тут є два рівні. Те, що має бути визначено і домовлено на національному рівні, це те, як ми до цього підходимо. Тобто, що є принципами культурно-чутливого відновлення. Зокрема, чутливість до культурної спадщини, в тому числі некомфортної спадщини, це один з таких принципів. Природоорієнтованість – це принцип, людиноорієнтованість – це принцип. Але одним із принципів є також експертність. І, звісно, кожна громада має унікальну спадщину. І культурно-чутливе відновлення кожної громади повинно базуватися на власному дослідженні громадою свого духу місця і того, що є особливим для їх культурно-природного контексту. Але для цього також необхідно залучати експертизу, якої дуже часто громади не мають. Бо мова про міждисциплінарну експертизу – це культура, психологія, антропологія, це суспільствознавство або соціологія та ряд інших дисциплін. І, власне, ми можемо говорити, що громада стає власником цього процесу культурно-чутливого відновлення лише у комбінації з тим, що громада має цю спроможність. І тут більша роль держави. і цього національного рівня осмислення, зрозуміти, як ці принципи перекладаються на навчання для громад і на можливість залучати їм фахівців або вирощувати таких фахівців на місцях. І, власне, одна з причин, чому Міністерство культури зараз робить школу для громад, яка називається «Культура у відновленні», це можливість децентралізувати знання і пов'язувати місцевих спеціалістів із місцевими органами влади та громадським сектором, щоб створювалися ці локальні екосистеми експертизи, які можуть працювати з цими темами на місцях і досліджувати ці унікальні ресурси, ці місця, які є важливими, цю спадщину, яка може працювати далі на розвиток економіки, і цих людей, які безпосередньо знають потреби своєї спільноти.
4: Але водночас мені видається, пані Катерино, що зараз громади мають різний культурний капітал, різну ресурсну спроможність. І тут питання в тому, як уникнути ситуації, коли одні громади будуть відновлюватися з глибоким врахуванням спадщини, а інші будуть обирати найдешевші рішення просто.
5: По-перше, цієї ситуації неможливо уникнути повністю. Звісно, що будуть ті громади і будуть ті ситуації, коли потрібно просто швидко зробити якесь тимчасове рішення. І ми зараз говоримо про культурно-чутливий підхід як таку доволі інноваційну практику, особливо в умовах, коли українці перебувають в стресі і загалом мають мало ментальної спроможності навчатися чомусь новому. Тому тут справа за першопрохідцями, тими, хто зможе показати хороші практики, а також засобами масової інформації чи іншими майданчиками, публічними дискусіями, які будуть підсвічувати, чому ці практики є добрими. І тільки таким чином, поширюючи хороше, ми зможемо впливати на тих, хто буде приймати швидкі рішення. І в ситуації, коли необхідно прийняти швидкі рішення, все одно краще свідомо говорити, що це є тимчасове рішення, і говорити одразу, створюючи це тимчасове, а що ми бачимо, як не тимчасове. І хай краще паркувати ці ідеї на майбутнє, аніж одразу цементувати це як остаточний вихід ситуації.
4: Саме такою популяризацією культурно-чутливої відбудови зараз ми з вами і займаємося, як мені видається.
5: Так і є, так.
4: Культурно-чутливий підхід передбачає залучення мешканців до проєктування їхнього майбутнього середовища. Розкажіть тут детальніше, які інструменти партиципації є найбільш ефективними для такого залучення?
5: Я можу сказати один дуже конкретний приклад, який ми розробили. Наша організація задавалася собі цим питанням, як в умовах обмеженої кількості фахівців чи там можливості спеціалістам з великих міст приїхати в менші громади і досліджувати культурну ідентичність чи локальний дух місця. Як можна це робити силами самої громади з максимальним включенням? І ми розробили такий інструмент, який називається «Гра дух місця». Це така ігрова форма дослідження ресурсів культурних, природних, які є в громаді, яку можна робити з будь-якою віковою категорією. І це як один з варіантів, що ігрова форма через інтерес дослідження свого. А ми питаємо там такі питання про улюблену страву, місце, яке дає вам силу, і такі інші речі, які є близькі кожній людині. Тобто це одна з форм такого інструменту, який називається культурне картування або мапування культурних ресурсів, коли через діалог, тобто дуже часто моє улюблене місце якесь інше, ніж твоє улюблене місце. І навіть через те, що ми про це говоримо, народжується якесь спільне поле. Далі таким інструментом є просторові прогулянки, під час яких мешканці буквально можуть показувати, як вони користуються простором, що для них є важливо, цінне, болюче, красиве і так далі. Ще таким інструментом є так звані дизайн-сесії або майстерні спільного проєктування, коли архітектор чи людина, яка відповідає за просторовий розвиток, не приходить з готовим рішенням, а приходить із запитаннями, і цей процес спільного моделювання, він це може бути буквально з картонних коробок процес моделювання, але він проявляє дуже багато інформації, яку не прочитаєш в статистиці чи в якихось наукових джерелах. Також це сценарії попереднього використання простору, тобто коли спочатку протоптується стежка, якою людям зручно ходити, а потім вже прокладається там асфальтована доріжка. А так само це глибинні інтерв'ю, це дуже важлива річ, бо є групи населення, потреби яких ми можемо не врахувати, бо їх думку ми не чуємо, і вони не відгукуються на відкриті оголошення «Прийдіть на зустріч». Наприклад, це мами з маленькими дітками, їм може бути просто важко прийти на зустріч. Та інші групи населення, яким не так важко не так легко відкритися і бути вразливими, коли мова йде про їх потреби. Тому тут же питання про активної позиції тих, хто планує якийсь проект культурно чутливого відновлення, знайти цих людей, прийти до них, запитати їх досвід, їх думку. І хорошим прикладом партиципації є також прототипування, коли спочатку тестується якась форма інтервенції в простір або втручання в простір через невелику тимчасову форму, дивимося, як люди з цим взаємодіють, і лише тоді робимо повноцінний проект. І, звісно, такі загальні методи опитування класичні для соціології, як онлайн-опитування, інтерв'ю, фокус-групи і так далі, це все залишається релевантним.
4: Одним словом, інструментів багато, що мені дуже імпонує, що, на щастя, плюралізм думок ніхто не відміняв. Пані Катерино, а з якими головними стереотипами чи, можливо, опором ви стикаєтеся під час того, коли популяризуєте, займаєтесь адвокацією культурно-чутливих підходів у діалозі з тими ж девелоперами, урядовцями, представниками місцевого самоврядування, якоюсь бюрократичною машиною?
5: Мені більше подобається про це говорити не як про стереотипи, а як про сліпі зони. Тобто такі зони своєї уваги, на які ці люди, зважаючи на те, з якої позиції вони дивляться на це питання, ніколи просто про це не думали. Наприклад, однозначно сліпою зоною для людей, які не працюють у сфері культури, а дуже часто навіть для тих, хто працюють у сфері культури, є розуміння культури як прикраси нашої дії. Тобто ми йдемо в мистецькі заклади, галереї, концерти, коли ми хочемо відпочити, абстрагуватися, переключитися і так далі. А насправді те, чим культура є, це система цінностей, це система зв'язків, це те, як ми взаємодіємо в побуті, це те, як ми спілкуємося між собою, це рівень довіри, це практики, які не обов'язково визнані спадщиною. Наприклад, це наші неформальні, якісь неписані правила, як ми вітаємося, як ми використовуємо який простір, наші говірки і такі інші речі. Тобто здатність бачити ці всі шари, і що без них ми не будемо собою, це є сліпа зона. І коли ми пояснюємо, що культура – це не що, що в кінці вішається на будинок, як це квітка, так, будівельників є цей термін, квітка, а щось, про що ми думаємо на старті, коли ми проєктуємо, бо ми хочемо, щоб українські міста і села мали обличчя українське, а не голландське чи німецьке, або щоб наша там відкритість, доброзичливість, здатність насолоджуватись життям, яка є притаманною українській культурі, щоб вона залишалася в цих нових просторах, або щоб наша складна пам'ять, що тут жили різні люди з дуже різними історіями, була врахована, щоб ми не спрощували для себе цю дійсність, в якій ми живемо, і розуміли, що різні досвіди цінні, і це робить Україну політичною нацією, мультикультурною і відкритою, і нацією для людей з гідності, з гідністю. От всі ці речі, це є спосіб мислення про створення проєктів. І фактично для того, щоб могти з цим працювати, нам потрібно чи девелоперів, чи представників місцевого самоврядування проводити через певний досвід їх особистий, я б навіть сказала, а що для вас є рідним і важливим в вашому місці походження, наприклад. І тоді це зміщується сприйняття від того, що культура – це концерт, на якому ми відпочиваємо, до того, що культура – це середовище, в якому я зростаю, зростали мої предки і будуть зростати мої діти. І тоді, мені здається, ця розмова стає більш продуктивною.
4: Ви зробили дуже важливий акцент на тому, що Україна має відбудовуватися саме за принципом нашого відчуття. Тобто відбудова має бути українською, а не німецькою чи голландською. Я тут вас процитую. Але питання ж в тому, що заходять великі там іноземні архітектурні бюро, консалтингові компанії, девелопери, про яких ви говорили. Як з ними комунікувати для того, аби зберегти все-таки суб'єктність, і вони, незважаючи на те, що там дають гроші, можуть диктувати якісь умови, все-таки орієнтувалися на нас, на українських архітекторів, урбаністів, культурних діячів, щоб останнє слово було за нами?
5: Це питання нашої суб'єктності і компетентності. Більшість іноземних фахівців, які приходять в Україну, я говорю це з досвіду, бо мала нагоду працювати з багатьма, в них немає злих намірів. Вони йдуть з підходами і принципами, які вони знають і розуміють. І якщо вони на шляху не зустрічають жодних пропозицій і давайте зробимо це по-іншому, то вони будуть робити це так, як вони знають. Загалом, ну, якщо ми говоримо там про умовну західну архітектурну практику, то ця партисипація чи навик спитати думку користувачів є необхідною частиною планування. І інша проблема в тому, що користувачі в Україні дуже часто цієї думки не мають, або вона є некомпетентною. І це питання освіти. І це питання також нашої меншовартості, що не завжди західне є краще. І ми можемо сказати ствердно, що ми хочемо так, як було, щоб було так, як ми хочемо, лише тоді, коли ми знаємо, як ми хочемо. Вибачте за цю тавтологію, але українцям критично важливо на будь-якому рівні говорити про те, як ми хочемо. Не лише відбудувати не гірше, ніж було, не лише відбудувати краще, ніж було, але й збудувати так, як ми мріємо, щоб було, бо це відповідає нам з різних причин. Так що це загальна обізнаність суспільства, громад, активність, суб'єктність, але також компетентність самих фахівців українських, які знають, що таке український стиль в дизайні, що таке український стиль в архітектурі, що таке особливості ідентичності кожного регіону і діалог з партнерами.
4: А чи є вже приклади, наприклад, там в міжнародній практиці, а можливо, десь і в Україні, коли ігнорування ось цього культурного контексту під час відбудови призвело до соціального відчуження мешканців від новоствореного там чи відновленого простору?
5: Для мене таким прикладом є центр Варшави, і дуже часто його таким фахівці називають. У Варшаві під час Другої світової війни повністю спалено було дотла найстарішу частину міста, і в 50-х роках якраз за оцим підходом швидкої відбудови, давайте відбудуємо не гірше, ніж було, було збудовано новий центр, який фактично був моделлю старого центру. Він повністю відтворює те, як виглядав центр Варшави раніше, але самі мешканці Варшави вважають його таким, ну, трохи пам'ятником на попелі, і він не є частиною міського життя, тобто це зараз більше туристичний центр, але там немає автентичного духу і роботи з цією травмою, яка була власне через спалення цього старого центру Варшави. І мені здається, що це якраз принцип культурно нечутливого підходу, коли для корінних варшав'ян, можливо, було б більш важливо попрацювати з тим болем, аніж просто відбудувати стіни, в яких зараз немає людей, корінних мешканців.
4: А якою ви бачите Україну через десятиліття, ну, плюс-мінус? Звісно, якщо враховувати успішну реалізацію культурно-чутливого підходу. Що може стати головним фактором, свідченням того, що ми не просто відбудували стіни, а ми зміцнили, ми переосмислили свою ідентичність?
5: Ми в нашій організації маємо таку формулу «садок вишневий коло хабу». Тобто садок вишневий як такий український рай зі всім його гедонізмом, родючою землею, красою, екологічністю, близькістю до наших ландшафтів. Але хаб – це символ такого технологічного прогресу, це символ зв'язків між людьми. І нам би дуже хотілося, щоб Україна майбутнього – це була така комбінація нашої автентичної сили, нашої близькості до землі і усвідомлення сакральності цієї землі в поєднанні з найсучаснішими технологіями, які існують в світі і які використовуються на благо людини, на благо здоров'я спільнот. І загалом поняття здоров'я в контексті відновлення ми сприймаємо як здоров'я на різних рівнях, здоров'я землі, здоров'я людини фізичне і ментальне, здоров'я зв'язків між людьми, тобто це довіра, це модне слово екологічне спілкування, здоров'я інституцій і організацій, це вже про прозорість управління, про процеси всередині організацій, і здоров'я міст і сіл в тому сенсі, що це інфраструктура, яка орієнтована на якість життя кожної людини і яка не шкодить навколишньому середовищу, а навпаки

0: совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами. Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у центрі нашої уваги буде зір. Ми сьогодні взяли таку доволі широку тему. Почнемо з широкої теми. Чи може допомогти штучний інтелект зберегти зір людині або покращити зір людині? Не сам по собі зрозуміло штучний інтелект, а сучасні технології. Ну і в другій частині розмови звузимо і поговоримо. Говоримо саме про використання цих сучасних новітніх технологій в хірургії катаракти і післяопераційний період, що все там відбувається. Представляю задоволенням свого гостя, це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам,
2: доброго
1: Сергій
2: дня.
1: Олександровичу. Так само одразу нагадаю про те, що якщо маєте будь-які проблеми із зором, якщо відчуваєте, що стали гірше бачити або не відчуваєте,

0: Але знаєте, що давно не були в офтальмолога, і щоб бути собі спокійним за свій зір, будь ласка, звертайтеся до медичного центру «Очі Клінік». До речі, цей центр є однією із медичних баз Національного університету імені Богомольця. Як записатися? Телефонуйте 0800 333 707, це безкоштовна багатоканальна лінія, або приїжджайте на Василя Лепківського, 16В. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж давайте починаємо. Нашу розмову почнемо широкого. Штучний інтелект полегшує роботу лікаря, офтальмолога, хірурга-офтальмолога? І чи в майбутньому не може бути ситуація, що у вас стане менше роботи через впровадження новітніх технологій?
1: От всі бояться цього запитання, розумієте? Дійсно, штучний інтелект, буквально я йшов до вас на ефір і подивився в Ютубі, розповідають про Шанхай. В Шанхаї на станціях метро поставили обладнання для діагностики незору. Взагалі всього організму. 200 таких апаратів поставили, який дає з точністю 95% діагнози для загального стану організму. От дивіться, практично, якби таке обладнання стояло у нас в супермаркетах для офтальмології, якби воно стояло, скажімо, то також на станціях метро, якихось скупченнях людей, менше роботи б в нас не стало. Просто більше було б діагностики, розумієте? У нас стає більше діагностики, більше роботи після якісної діагностики. Обладнання в нас тепер надсучасне. Воно дійсно комп'ютеризоване, воно штучним інтелектом. Наприклад, авторефрактометр, який от ви ставите підборіддя, і він зразу показує будову ока. Одне діло, якщо це дитина, якщо це спазм акомодації, там потребує обов'язково додаткової діагностики, розширення зінички, консультація офтальмолога, додаткові якісь тести. А якщо доросла людина, вона ставить підборіддя, зразу робимо рефрактометрію, вона може виписати вам рецепт. Чи правильний випише рецепт комп'ютер? Ні.
0: Ні.
1: Чому? Тому що ми даємо окуляри по переносимості, а комп'ютер дасть максимальну корекцію. Через те дуже важливий момент – це велика підказка для лікаря-офтальмолога. Я розумію, що максимальний зір ось повинен бути 130% із мінус там 3,5. Але як я поставлю 3,5 мінус, то в людини буде боліти будуть очі, а потім це вже буде переходить в головну біль і в нудоту. Через те, дуже важливий момент той, що високотехнологічне обладнання діагностичне, таке як оптичний когерентний томограф. Уявіть собі, в нас дуже тонесенька сітківка, вона як плівочка, а в тій сітківці ще 10 прошарків. І от скануючи, він показує кожен прошарок, показує, яка товщина цього прошарку, початкові які стадії макулодистрофії. Є вікова макулодистрофія, є травматична, є діабетична і таке інше. Тобто ми можемо співпадати. Дивіться, діабетична макула дистрофія. Значить, про що ми говоримо? Ми повинні отримати діагноз діабет.
0: Сергій Олександрович, але з іншого боку, от ви зараз розказуєте, як точно ці апарати дають вам розуміння, що відбувається з очима людини. Але з іншого боку, ви хочете сказати, що 20 років назад, чи навіть 10 років тому не було таких апаратів. Більше людей було з поганим зором? Ні. Тобто ви гірше лікували? Ні.
1: Гірше.
0: Гірше?
1: Справа в тому, що розрахунки штучного кришталика, яке ми ставимо в око, зараз надзвичайно точні. Розумієте, промахнутися. Раніше в нас була така номограма, така табличка. Ми лінієчкою ставили. Приблизно діоптрійність вираховували, чи це 19, чи 20, чи 20,5. А ні, так не можна. Якщо ми не попадемо в чітку діоптрійність, то в нас не буде фокусу на очному дні, і пацієнт не буде задоволений, не буде 100% зору, а він заплатив від 30 до 100 тисяч гривень, можливо, за якусь американську мультифокальну лінзу, чи в бюджеті поставили лінзу, і тоді пацієнт незадоволений. Пацієнт незадоволений багатьма речами, але якщо він підготовлений пацієнт, якщо обговорено це все, наприклад, операція з приводу катаракти. Ну, це мистецтво. Це мистецтво сучасної техніки, хірурга, пацієнта, психолога, анестезіолога і, мабуть, тої аури, яка є в операційній і в тій клініці. Так от, операція проводиться дійсно ексимерним лазером, фемтосекундним лазером і факоемульсифікатором. Пацієнти на слово «лазер» летять, як метелики на світло. Розумієте? Через те я не люблю лишнього разу казати «лазер, лазер, лазер, лазер», тому що лазер – це ніж. І от як красиво проходить операція з приводу катаракти, яка комп'ютеризована штучним інтелектом. Дивіться, лягає пацієнт, розраховується там товщина рогівки і все, і лазером робиться розтин рогівки не разовим скальпелем. І другий розтин робиться. Потім передня капсула кришталика. Кришталик – це мутний кришталик, катаракта, ми забираємо цю катаракту, але треба зробити дуже красивий рівненький капсулорексис, рівнесенький, і ексимерний лазер робить рівнесенький капсулорексис. Потім ексимерний лазер що робить? Він подрібнює кришталик, робить його більш зручним для факоемульсифікації, тобто це дуже велика допомога. Єдиний недолік цієї оперативного втручання – вона займає більше часу, і вона не тільки більше часу, розумієте, вона займає більше зусиль якихось, розумієте, більше техніки, і вона дорожча, тому що ми приміняємо, скажімо, декілька варіантів лазерів, і там ідуть витратні матеріали. Чи можна таку точно робити, зробити операцію без лазера? Можна.
0: Ну, і вони ж робилися роками.
1: Так, і чи зробимо ми, розумієте, такі точно, з таким точно результатом? Так, але розтин лазера, він ідеальний. Він просто ідеальний. І заживає дуже добре. Через те, коли запитують пацієнти, чи у вас роблять лазером, я відповідаю, що роблять, бо якусь частину оперативного втручання ми робимо лазером, і в подальшому потім факоемульсифікація, і дійсно, це руки хірурга, це технологія, це ось, тобто потрібно правильно поставити кришталик, його розправити, адаптувати, скажімо, края розтину маленького. І от це мистецтво, знаєте, а яке ж задоволення хірурга? Уявляєте, коли оце, ця технологія, вона працює, і ти спокійний, перше, що не буде ускладнень, тому що всі разові витратні матеріали, і кришталики, і пінцети, віскоеластики, касети і таке інше. І важливо, що, знаєте, ми зразу пацієнта питаємо, а що ви, тьотю, бачите? Прикриваємо око. Ну, нам хочеться, щоб людина отримала ту емоцію, і це емоція сумісна хірурга і пацієнта.
0: Скажіть мені, будь ласка, от ви кажете, всі йдуть на лазер, лазер, лазер. Можу з вами посперечатися, всі йдуть до спеціаліста. От я по собі скажу, я робила там за останніх 3 роки кілька невеликих оперативних втручань, не офтальмологічних, різних. Жодного разу не запитала в лікаря,
1: чим ви робите?
0: Чим ви робите? Як? Ну, тобто я знала, що це людина, яка мені поставила діагноз, яка сказала, що треба зробити таке, ну, таке таку маніпуляцію, і я сказала, ок, кажіть, що треба, робіть, що треба.
1: Ви знаєте, це найкращий бізнес – це розкручена клініка, яка працює на старому обладнанні. Тому що нічого не вкладають, авторитет є, пару фахівців є, які там оперують в основному. Такі клініки в Україні є і в Києві. І важливо, що ви повинні запитати, ви повинні зайти на сайт. Якщо на сайті немає інформації про обладнання, на якому ви будете оперуватися, то чого це його ховають?
0: Так, а якщо воно є, мені ж воно ні про що не каже.
1: Як воно нічого не каже? Пацієнт готовий, підготовлений. Пацієнт знає, який кришталик йому треба ставити. Пацієнт уже вивчив. Мультифокальний, я вожу вночі, мені треба не такий, такий, такий, такий. Тобто, тобі простіше. Пацієнт обізнаний, розумієте? Такої старенької забитої бабусі я вже давно не бачив у себе на прийомі. Ви знаєте, якщо вони приходять, такі бабусі, то їх приводять діти, в основному доньки, які вже вивчили все в інтернеті. І, між іншим, коли приводить донька маму, вона не приходить і не запитує, скільки коштує. Це як приходить мама сама, вона задасть це питання. Розумієте? Це дуже важливо. Ну, це дуже моральний такий фактор, тому що я не продавець послуг, я лікар, і я маю просто сказати, що краще вам зробити.
0: Тобто я неправильно себе поводила як пацієнт. Мені треба було
1: довіряти
0: все-таки
1: лікарю можна, Я також довіряю багатьом лікарям, але я довго довіряю, а потім дивлюся, з'явилися нові клініки, я собі переплигнув до високотехнологічних фахівців, яким я довіряю. Розумієте, а так як я працюю завідувачем кафедрою Національного медуніверситеті, то в нас більше 80 кафедр, і всі провідні, скажімо, фахівці там працюють, через те в нас немає проблеми спілкування між колегами кафедр в рамках нашого університету, і ми підтримуємо один одного і знаємо, де які технології є.
0: Дивіться, от сьогодні ми перед ефіром спілкувалися з моїми колегами, за вашу участь, в тому числі, від однієї з колег прозвучала фраза в контексті отримання медичних послуг «дорого». Дуже часто люди звертаються дуже пізно до будь-яких лікарів, в тому числі і до офтальмологів, в тому числі і на заміну кришталика, вважаючи, що дорого. Як часто до вас приходять люди, які потребують якихось хірургічних втручань, але відмовляються від них, бо, на їхню думку, це дорого, бо вони або дорого, не готові стільки віддати, або банально немає стільки.
1: Це надзвичайно рідко буває. Якщо пацієнт вже приходить до нас в хірургічну клініку, то він вже приходить оперуватися. Або проконсультуватися і вияснити. От є пацієнти, які, наприклад, користуються окулярами для читання, так? Після 45 років. Поки користується пацієнт для читання, ще нічого. А от коли вже починає погано бачити і вдалину, і зблизька, тобто треба дві пари окулярів, тут я пацієнту й кажу, що, будь ласка, подивіться, от є вірогідність зробити оперативне втручання, вам 55 років, середнє проживання, на 20 років більше. І вам ці 20 років буде якісний зір, якщо ми поставимо вам от такий кришталик. Орієнтовна вартість, зараз вам розкаже моя асистентка, і я йду з кабінету, я не хочу слухати ціни. Ціни – це прейскурант, розумієте? Він є, він затверджений. Я не можу, я не переношу той момент, коли розповідають про ціни, і тут я бачу реакцію пацієнтів. В основному вона позитивна, ця реакція. Але деколи, ви знаєте, одного разу в мене була така практика в державній клініці, коли сказали, який би кришталик поставити, одна тітя заплакала і пішла. Ну і що? І як я повинен себе вести? Та я ненормальна людина, зовсім я не повинен таке говорити, держава повинна забезпечити. Зараз, між іншим, по НСЗУ у нас є достатньо кришталиків. Ті клініки, які оперують в державних структурах, вони повністю забезпечені витратними матеріалами. Єдине, що немає в світі таких держав, які забезпечують найдорожчими кришталиками. Ні, це соціальний рівень населення, і вони забезпечують середняком хорошим, якісним, ліцензованим, і людині достатньо для того, щоб бачити. Це не мультифокальні лінзи, це сегмент з поглибленим фокусом. І практично на сьогоднішній день це є. Єдине, що в приватній клініці, розумієте, 85% катаракти в світі проводиться в приватних клініках. І тільки це згідно статистики. Чому? Тому що людина хоче вибрати собі модель, щось новіше з'явилося і таке інше.
0: І це ж зір. Тут дуже всі хочуть бути впевненими в результаті.
1: Розумієте, навіть сама технологія, щоб державна клініка закупила витратні матеріали, треба тендер, поки він пройде, може він зірветься, закупить, наприклад, 50 кришталиків, а немає тієї діоптрійності і таке інше. Наскільки це головна біль, розумієте? Тому, кому це треба, той повинен чекати. А хто може прооперуватися і знайти собі вірогідність, крім того, ще ж пацієнти шукають хірурга. Обов'язково, розумієте? Тобто розкручені хірурги повинні бути, я не впевнений, що те, що на картинках, це є вже найбільша якість. Тому що дуже багато скромних, інтелігентних, технологічних хірургів працюють без реклами. Це важливо. От наша кафедра, наприклад, у нас 18 офтальмологів, з них всі 18 оперуючі, і кожен займається своїм напрямком. Де дивлюся, Константин Коробов, він рекламує, що я проконсультую безкоштовно і таке інше, він гарний, молодий, талановитий, гарно оперує, У нього дуже гарно йдуть справи. Юрій Биць чудово оперує, чудовий хірург, молодий, до 40 років. Пацієнти також йдуть. Жінки йдуть більше до хірургів, чоловіків в основному. От, а чоловіки більше до жінок хірургів. Йдуть. У нас така якась традиція тут в Україні, і згідно того, що я от побачив. То, в принципі, ви знаєте, воно потрібне. Зараз же такі технології, що ти без Ютуба, без Фейсбуку, без, скажімо, інших моментів, ти не проживеш.
0: От без навігатора.
1: Без навігатора. От, наприклад, ми з вами поспілкувалися, да, і прийшла до мене викладач польської мови. Їй сподобалася наша з вами розмова. Вони не знають, який я фахівець. Вони не знають, як ви працюєте і таке інше. Але їй сподобалася наша розмова. І вона прийшла, сказала, що ви мені сподобалися. Ну, кажу, добре, а тепер давайте знайомитися по вашим даним обстеження. І ми з Іреною часто зустрічаємося в Новусі вечором, тому що вона о 9 годині приходить за товарами різними після роботи. І я заходжу, то ми спілкуємося, тому що важливо. Вона нам повірила, ми її прооперували. І подальшому це друзі. Це друзі, ви знаєте, вже нікуди ти не дінешся. Я називаю це золотий фонд мого професійного життя, мої пацієнти. І коли ось я бачу, що мені дзвонять, ну я обов'язково відповім. Обов'язково, тому що це пацієнт просто так не позвонить. Правда, був день медпрацівника вчора, то дзвінків було дуже багато, і вітань було дуже багато, і я до ночі стараюся відповісти і писати всім по імені, тому що я всіх тих пацієнтів і своїх колег знаю. Через те оцей людський фактор важливий. І ще... В Америці є така посада продавець штучних кришталиків. От я, наприклад, хірург, я сказав, от вам підійде штучний кришталик мультифокальний. І після того ви переходите в сусідній кабінет. І дружина професора Карониса, вона італійка, вона придумала саме оцей момент продажі витратних матеріалів, кабінет продажі. Тут вона включає відео, тут вона показує технологію операції, тут вона показує, як виглядає ця лінза, показує, як ви будете бачити, коли на вас буде їхати автомобіль з фарами вночі і таке інше. Тобто це дуже важливо. Лікар під час прийому, ну що, я покажу там картинку, розкажу, але мені немає часу, у мене півгодини на пацієнта, розумієте? А там оце дуже важливий економічний момент для розвитку клініки. І це важливо для пацієнта.
0: Але ми з вами говорили, ну, якщо говорити не про приватний сектор, а про державну медицину, то нам би хоча б кабінети оптометристів в кожному консультативно-діагностичному центрі, знаєте?
1: Це однозначно. Ви знаєте, ми ще в старих наказах писали про це і таке інше. Ніхто не слухав, ніхто не чув, а ми слухали, що є в Європі, ми хотіли це зробити. І дійсно, вже є така спеціальність, як оптометрія. Зараз стандарт закінчується по оптометрії, готуватися. МОН вже визначила, що оптометрія відноситься до бакалавра обов'язково, мінімальна освіта.
0: Тобто не треба 9 років вчитися?
1: Не треба 9-4 роки навчатися. І оптометрист повинен бути в кожній поліклініці, діагностичному центрі. Тому що виходить, що ми тільки можемо відправити в приватну оптику. Немає вибору.
0: Да.
1: Це дуже неправильно. Держава повинна показати, що ми можемо це зробити у себе, підібрати хоча б сама технологія підбору окулярів і контактних лінз. Нехай купляє десь там приватні клініці. І ще дуже важливо, що в американських госпіталях військових оптометристи обов'язково є в військових госпіталях. Пацієнт паралізований, відходить трошки, лікується, уже рухається і таке інше. Контузія ока. Ми підбираємо скло, він не бачив зовсім. Десь 2%. Ми підбираємо, і пацієнт бачить 12%. Ви собі не уявляєте. Ви скажете, що 10% – це мало. Ні. Для сліпої людини кожен процент – це дуже важливий. І тут людина щаслива, вона краще сприймає середовище зовнішнє, психологічні фактори і так далі. Через те оптометрія, вона особлива спеціальність, вона, знаєте, профілактична спеціальність між сімейним лікарем і офтальмологом. Сімейний лікар відправляє до оптометриста, якщо є скарги, а оптометрист уже це те сито, де він відсікає здорові очі і здорову патологію, наприклад, просто підбір окулярів за віком, і глаукома, катаракта, короткозорість, відшарування сітківки, оце вже йде на хірургію. Уявляєте, якщо штучний інтелект дасть нам можливість оце відсіяти, то оці 5% серед всіх пацієнтів, які прийшли до поліклініку на прийом, тільки 5%, 3-5% потребують хірургічного лікування. То в нас не зменшиться кількість цих пацієнтів. Офтальмолог був, є і буде хірургом, тільки от штучний інтелект допоможе нам профілактувати і знайти ту патологію на ранньому етапі, то що в нас буде? У нас інвалідності буде менше. Розумієте, при глаукомі у нас інвалідність дається уже зразу другого ступеня. Чому? Та запущені варіанти, розумієте, це просто стидно для держави, що такий запущений варіант. Повинно бути як? Спочатку третя ступінь, тобто, а потім уже поступово чи доживе людина до першої ступені інвалідності, тому що технології є, штучний інтелект є, профілактика глаукоми, вплив на передній кут передньої камери є. У нас зараз з'явилися різні моменти електрофорези, типу електрофорези на кут передньої камери. От зараз починається впроваджувати тільки. Це надзвичайно важливо. І от інвалідність, дивіться, з дитинства, так? У нас же ж вона зменшилась не тільки через те, що діти поїхали. Тому що в 2000 році чітко Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що треба зменшити кількість інвалідності, якої можна уникнути. Тобто, ота ретинопатія недоношених – це також штучний інтелект. Ми ретинальною камерою шукаємо зміни ока, там, де є відшарування, і нам показує, де саме є. І яким чином можна профілактувати? Є патерний лазер. Лазер патерний – це не один вистріл, так, а цілим блоком. І от цим немовлятам, наприклад, робляться патерним лазером приварювання сітківки, і дітей сліпих від ретинопатії недоношених стало менше в два рази.
0: Ну і тут не тільки заслуга ще, але ще і вас, і професора Барінова.
1: Ну, звичайно, неонатологів, звичайно, да, тому що вони вихочують цих дітей, і Юрія Вікторовича Барінова, тому що ми його завжди вважаємо головним дитячим офтальмологом України, тому що він таким був і працює.
0: Дякую. Да. Мені залишається лише нагадати, що якщо є потреба в перевірці зору, в вирішенні якоїсь проблеми з вашим зором, звертайтеся, будь ласка, до Очі Клінік 0800 333 707, це безкоштовна багатоканальна лінія. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В, це адреса неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую своєму сьогоднішньому гостю і всім нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ.

0: хвилі «Київ.ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, вшановуємо. Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І про війну сьогодні і наразі говоримо. Ну і сьогодні у нас буде людина в ефірі, з якою завжди велика честь поспілкуватися, тому що я завжди не втомлююсь, коли ще був журналістом, про це говорити зараз як військовослужбовець. Так само рекомендую цю людину вам, друзі, і його великі аналітичні викладки по ситуації на фронтах російсько-української війни і взагалі, як, власне, от ту аналітику, яку всі хочуть почитати. Ну от читайте цю людину, цього сьогоднішнього гостя, і тоді ви будете в курсі, що відбувається. Звичайно, там не буде якоїсь хайпаніни, кріків, що завтра вже візьмемо Москву, чи завтра хтось візьме Київ. Ну, але зрештою, це, дивлячись, чого ви хочете, реальної інформації або, повторюся, хайпанини. Отже, у нас сьогодні в гостях дуже відомий український військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України і людина, яка є одним з очільників одного з найдавніших аналітичних центрів, який давно аналізує хід російсько-української війни, інформаційний спротив, і це пан Костянтин Машовець. Вітаю вас, пане Костянтине.
3: Доброго дня.
2: Маленьке питання перед тим, як, власне, вашу аналітику по безпосередній війні, ну все-таки не можу обійтися.
3: Давайте зразу домовимося. Я не аналітик, це дуже гучно. Аналітики всі у нас в Генштабі служить. Я оглядач просто.
2: Ну, окей, добре. Хай буде оглядач. Повторюсь, це не можу вас не здати це питання, тому що воно все одно ж безпосередньо стосується армії, війська, війни. Тобто, як ви оцінюєте останні оці от кадрові пертурбації, які сталися із міністром оборони, із головнокомандувачем Збройних сил України? Ну, от, власне, що ви в цьому бачите? Плюси, плюси, мінуси? Прошу, вам слово.
3: Ну, ця посада головнокомандувача Збройних сил України і міністра оборони – це посади, які визначаються вищою ланкою військово-політичного керівництва. Це їх відповідальність, їх вибір. Підбір, розстановка кадрів – це саме питання входить до повноважень саме Верховного Головнокомандуючого. Тому, як то кажуть, тут йому карти в руки. Він несе політичну і особисту відповідальність за стан справ у вищій ланці військово-політичного керівництва. Тому тут, що я можу сказати? Ну, можу сказати, що це його вибір. Ну, щодо конкретної особистості генерала Дропадова на посаді головнокомандуючого, ну, особисто я чув тільки позитивні відгуки про нього.
2: А ви з ним особисто ніколи не перетиналися за останні роки, 20?
3: Не знайомий.
2: А з паном Хмарою?
3: Ні, також не знайомий.
2: Я єдине останнє питання по цій темі, скажімо так, у багатьох людей викликає питання, наскільки пан Хмара, який є безумовно одним з найбільш, напевно, відомих і таких легендарних уже в певному сенсі навіть очільників бойового крила СБУ, наскільки він зможе займатися, власне, тим, чим він прийдеться займатися на посту міністра оборони, тобто, ну, господарською діяльністю, по великому та рахунку, яка до бойових операцій має, ну, такий собі відносний стосунок, звичайно.
3: Ну, я ж кажу, це ж вибір Верховного Головнокомандуючого, це його особисте рішення, яке цілком вкладається в рамки його повноважень. Тобто він сам визначає і несе відповідальність за вибір конкретних людей, розстановку їх по посадам. Тому що тут оцінювати, з мого боку, оцінювати рішення Верховного командувача, це некоректно.
2: Зрозумів. Добре, ну тоді давайте перейдемо безпосередньо до війни, до бойових дій. Напевно, ну давайте цього разу розпочнемо з, так би мовити, з найбільш з гори, а потім так будемо донизу йти до конкретних напрямків. Дуже цікава ваша загальна оцінка. Закінчилося майже вже перше півріччя, там два квартали, як хочете, можемо назвати. Літо половина вже пройшла, тобто вже друга половина. Тобто, як ви оцінюєте, в принципі, нинішню стратегічну ситуацію в російсько-українській війні? Головне питання, от те, що останні десь мінімум квартал дуже часто доводилось читати і у вітчизняних експертів, і особливо іноземних, які прям всі не втомлюючись говорили, що ну от нарешті це вже напевно можна назвати переламом війни, Україна змогла переламати хід бойових дій і так далі. Так змогла чи ні? От ваші оцінки з усіх точок зору.
3: Я не згоден з такою оцінкою щодо перелама, особливо стратегічного сенсу, там вживають зазвичай такі визначення стратегічний перелам там і так далі. Я не згоден, що відбувається. Ну, Збройні сили оборони України і Збройні сили України, зокрема, проводять стратегічну оборонну операцію. Противник, в свою чергу, на даний момент намагається реалізувати план своєї літньої кампанії, який передбачає проведення принаймні однієї наступальної операції оперативного рівня на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Ну, це відбувається. А щодо, скажімо так, переламу, ну, я не бачу поки такого переламу. Окрім, скажімо так, ініціативи, проявів активізації, спроб вести наступальні дії на Слов'янсько-Краматорському напрямку, противник намагається це робити і на цілому ряді інших напрямків. Тому ініціатива, по суті, у нього перебуває. Перелам відбудеться тоді, коли безпосередньо в зоні бойових дій противник буде вимушений перейти до оборони тотально. На даний момент цього не спостерігається, за виключенням двох напрямків.
2: Це ви маєте на увазі Краматорський і?
3: Я маю на увазі Новоолександрівський і Новопавлівський напрямки, де Збройні сили України примусили там 29-ту, 36-ту часткову армії загальновійськові російські перейти до активної оборони. Угу. Нарешті напрямків противник так чи інакше намагається наступати.
2: Ага, зрозумів. А скажіть, будь ласка, ну, якщо взяти не тільки безпосередньо фронт, а в цілому ситуацію, тобто додати ситуацію по діп страйкам, ситуацію в морі, і щодо нас, і щодо них, і в принципі...
3: Це зміни, я вважаю, зміни стратегії ведення, загальної стратегії, стратегічної вищого рівня, ведення війни. Ну, намагання, очевидно, внести певний асиметричний елемент в цю стратегію. Україна трохи модернізувала, скажімо так, змінила свою стратегічну парадигму, спираючись на свої зростаючі можливості щодо нанесення далекобійних ударів по території Російської Федерації. Тобто з'явилися нові можливості завдяки технологічному технічному розвитку. Ну і цей елемент тут же був включений в загальну стратегію ведення війни.
2: Зрозумів. Ну от знову ж таки, буквально сьогодні там бачив дані. Там асінтерів, які там аналізують все, що викладається в на паблік, так би мовити, по втратах. Ну от там знову, судячи з усього, липень, бо там залишилось буквально кілька днів, навряд чи там за 2-3 дні зміниться дуже сильно тенденція. Так от, липень 25-26 року, оце і стане, скоріш за все, найбільшим за кількістю втрат особового складу Російської Федерації наряду з січнем 2025 року, вообще з початку широкомасштабного вторгнення. Чи можна говорити про те, що, ну, скажімо так, ми, ну, такі темпи знищення от особового складу і того, чим воно, власне кажучи, пірш за все пересуваються, і чим доставляється логістика вся, говорить про те, що, ну, типу, це дуже добра тенденція, чи ні? Чи це поки що все одно ще далеко від таких лучезарних висновків?
3: Це поки тенденція, чи вона повинна стати сталою і тривати певний час. Тоді це може мати, скажімо так, наслідки або вплив на загальну там оперативно-стратегічну ситуацію. Поки це, скажімо так, впливає, але ще недостатньо для того, щоб, скажімо так, ми б вже знаходились на порозі перехоплення стратегічної ініціативи з силами оборони України. Так, дійсно, розмір втрат зростає у противника, він вже стикається через це з певними складнощами, труднощами на фронті. Але, скажімо так, ця тенденція, я ще раз повторюсь, повинна бути більш тривалою і сталою.
2: Зрозумів. Добре, давайте тоді, як ми з вами завжди робимо, по всіх ділянках пройдемось, тому що ви завжди дуже цікаві огляди викладаєте. Попробуємо ці огляди, якщо можливо, в одну програму втиснути, ну, більш коротко. Ну, давайте, напевно, розпочнемо з Донеччини, звичайно, тому що все одно найбільші зусилля російських окупантів, як завжди, і все життя сконцентровані саме там. Ну, давайте, напевно, з Лиманського напрямку, ну, так, якщо з півночі на південь іти, зверху вниз.
3: Ну, давайте з Лиманського, якщо б зайти. Східна операційна зона взагалі-то розпочинається з північного Слобожанського
2: напрямку. Ну, давайте тоді, добре, давайте з Харкова розпочнемо, ви праві абсолютно. Давайте з Харківської області.
3: Не Харків, це Суми.
2: Окей.
3: Північно-Слобожанський напрямок, там угрупування військ. Сєвер противника продовжує наступальні дії в прикордонні Сумської області. Північно-східніше Сум вклинення має, намагається розширити декілька дрібних вклинень східніше і південно-східніше Сум. От, ну, поки без особливих змін. Бої тривають в тактичній зоні, там за окремі позиції, рубежі, опорні пункти і так далі. Там діє спеціально розгорнута командуванням противника тактична група військ. От, основу складають, наскільки я розумію, війська сили 14-го корпусу, 44-го армійського корпусу. Ну, тобто це війська Ленінградського воєнного округу. От, південно-Слобожанський напрямок, там район Вовчанська, його ще називають Вовчанським або Харківським напрямок. Характер бойових дій такий самий. Противник проводить східніше Вовчанська наступальні дії, змів окремими штурмовими групами в тактичній зоні прорватися південніше річки Вовча, це на схід від Вовчанська. В свою чергу ЗСУ провели пошуково-рейдові дії в районі селища Графське. Зуміли відтіснити там противника, але ситуація там продовжує залишатися досить складною, бо противник має численні вклинення в прикордонні, по суті, розтягуючи сили і засоби ЗСУ на цьому напрямку. Основний сенс оперативно-тактичний, вони намагаються прорватися на південь від Вовчанська, вийти в район Білого колодязя. Це значить в рамках проведення наступу силами угрупування військ «Север» на Великий Бурлук. Тому що з півдня, там, на Заскольського плацдарму, на Великобурлуцькому напрямку діє 6-та загальна військова армія своїми головними силами. Вона має, утримує на даний момент не тільки плацдарм на Осколі, а й має численні вплинення в прикордонні Харківської області, там в районі від Мілового до Осколу. Ну, поки там ситуація без особливих змін.
2: Можна я вас, вибачте, переб'ю, пане Костянтине, просто хотілося б уточнити, наскільки, в принципі, як вам здається, от, ну, про сумський напрямок, то понятно, а скоріше, от саме про харківський, наскільки там є вірогідність, що росіяни по своєму всегдашньому обикновенню, наприклад, якщо у них там почнеться...
3: Я не оцінюю вірогідність, імовірність, це не моя...
2: Окей, ну,
3: практика.
2: Враховуючи, скільки у них сил там, давайте так скажемо, і те, ну, про ЗСУ ми говорити не будемо, звичайно, про силу.
3: Ну, там діють головними силами діє загальна військова армія і три армійських корпуси: 11, 14 і 44.
2: Тобто це дуже серйозні сили, а значить, з приводу їх комплектності інформації зараз у вас немає, так розумію, що у них там по комплектації, я би сказав. Бо цифри там, красиві цифри, це одне, наскільки у них укомплектовані передні частини, які проводять і штурмові групи, оце, напевно, штурмові дії, це, напевно, найважливіше.
3: Ну, інтенсивність досить висока в тактичній зоні. В них, якби відчувався нестача сили засобів, вони б не розтягували по фронту їх. Але якщо вони намагаються діяти широко по фронту, то очевидно, що в них вистачає сили засобів.
2: Зрозумів. Про Куп'янський напрямок, якщо можна трошки детальніше, бо я так розумію, що там у нас ситуація останнім часом трошечки погіршилась. Я правильно розумію? Чи це...
3: Ну, там діють головні, там діє перша танкова армія, це угрупування військ Запад, вже це Московський воєнний округ. От діє 47-ма танкова дивізія, наносить такий розсікаючий удар по центру плацдарму нашого Куп'янського, на схід від Куп'янська, від Осколу. От одночасно, ну, там їм придані зі складу першої танкової армії ряд сил і засобів, а також частина сил 6-ї загальної військової армії з угрупуванням військ «Север», вона діє з плацдарму на Осколь, північніше Куп'янська. Активні інфільтраційні дії проводяться там по напрямку на Петропавлівку, Курилівку, ну, по напрямку на Заоскілля, це східна частина Куп'янська. От. Ну, окремими штурмовими групами вони вийшли вже до Ківшарівки, розширили зону присутності в районі Куриловки по напрямку на Куп'янськ-Вузловий. Там діє 47-ма танкова дивізія, частина сил і засобів зі складу 2-ї мотострілецької дивізії, ряд підрозділів 4-ї танкової присутні. 27-ма окрема мотострілецька бригада і сили та засоби посилення зі складу 6-ї армії. Ну, це, власне, на Куп'янському напрямку.
2: Просто цікаво, ваші оцінки, ну, от, насправді ж, дійсно, була дуже успішна операція, проведена там нашими відповідними підрозділами, там, корпусу і хартії, і не тільки ними, і з СБС, там, багато хто був, не суть. Просто я так розумію, що ми можемо сказати, що, скажімо так, росіяни знов туди нагнали, якщо простими словами, без там цифр, підігнали ще більш додаткових сил і знову зараз намагаються і на іншому березі Осколу, і фактично вже майже знову вийшли до Куп'янська, ну і, звичайно, знищити повністю наш плацдарм. І я так розумію, що, на жаль, у них останнім часом певні серйозні просування були.
3: Ну, серйозні, ну, тактичного масштабу, рівня, да, вони... Ну, сенс дій, вони намагаються розтікти на дві частини цей плацдарм і ліквідувати по черзі ті, які там залишаються, починаючи з північної. Мають численні проникнення, інфільтрації цих малих і надмалих піхотних груп за Оскілля, там в районі молочно-консервного комбінату, ліцею номер 7, магазину «Амбар» і так далі.
2: Ну, тобто ситуація, на жаль, там не покращується. Зрозуміло. Ну, тепер переходимо, давайте, на Донеччину. От те, що, чого ми хотіли почати з Лиману і так далі. Прошу, яка там ситуація? Бо на наш доля війни все одно ж там вирішується на даному етапі.
3: Ну, там дві російських армії, 20-та і 25-та, вже приступили безпосередньо до етапу масової інфільтрації піхоти штурмової в межі міста Лиман.
2: І, ну, наскільки я і вас читав деяк, якби сам знаю, що там...
3: Ну, південно-східна частина Лиману вже наповнена цими штурмовиками російськими. Вони використовують там ліс між Ямполем і Лиманом. Через цей ліс там і з півночі там в смузі 20-ї армії. Ну, намагаються залазити в сам Лиман.
2: Я так розумію, що якщо їм вдасться масово туди інфільтруватися, то повториться Покровський сценарій?
3: Ну, так.
2: Угу. Тобто варіантів, щоб Лиман перетворився на умовний другий часів ярчий Турецьк, тут не проглядається?
3: Ну, мені звідки знати? Я ж не організовую, не веду, не керую бойовими діями на тому напрямку. Ну, я не знаю її ймовірність. Співвідношення сил засобів, наявність засобів ведення війни, ну, мені невідомо. Я не телепат, я не можу читати думки людей, які займаються управлінням бойовим, управлінням з того чи іншого боку. Я вам нічого прогнозувати і передбачати не можу.
2: Добре, а, ну, от, може, це ви зможете сказати, яке приблизно, на вашу точку зору, зараз співвідношення от в районі того ж Лиману, кількості атакуючих до кількості там людей сили оборони, які обороняються?
3: Не на користь Збройних сил України і сил оборони.
2: Ну, це очевидно, я маю на увазі, скільки 1-3, 1-4, 1-5, 6-7.
3: Не знаю, я ж вам кажу, в мене немає такої інформації.
2: Так, я зрозумів. Добре. Тобто,
3: у мене немає доступу до розвідувальних сводок і інформації.
2: Окей, ну, давайте найбільш негативний сценарій розглянемо. Тобто, коли російські війська знову захоплюють Лиман, що вони будуть далі, які їх магістральна мета на цьому напрямку? Ну, в перспективі там кварталу, щонайменше, мінімум.
3: Ну, 20-та армія двінять. Очевидно, до місця злиття Сіверського Донця з Осколом. Вони відновлять позиції по Осколу, вийдуть в район Піскі-Радкіївське, Борове, це 20-та армія. І при взаємодії з 1-ю танковою армією, з 4-ю танковою дивізією, а 25-та розвернеться на Слов'янськ.
2: Ну, значить, давайте тоді про Слов'янський напрямок якраз. Що там відбувається, наскільки там є серйозною ситуація?
3: Дуже серйозною. Там третя загальна військова армія, угрупування військ Юг противника, вийшла на Криву Луку, Рай-Олександрівку і просувається поступово по обидва сторони боки дороги Слов'янськ-Бахмут. Ну, вони туди, ну, намагаються прорватися в район Миколаївки, там висоти зайняті східніше Слов'янська. Миколаївки і Слов'янської ТЕС. І частиною сил 3-я армія також просувається у бік

0: Користання кабів, тобто, що їм допомагає от цьому, хоч і дуже не квапливому, але реально руху, який неможливо зупинити з моменту, коли вони сіверс взяли.
1: Каби, перевага в кількості штурмової піхоти і це, і відпрацьовано вже на системному рівні тактика інфільтрації, проникнення.
0: А, ну, знову ж, я розумію, що у вас там немає даних розвідувальних, але, ну, просто чисто як людина, яка дуже давно це вивчає і бачить, просто дуже цікаво ваші оцінки, бо самі росіяни дуже ж її цю, як би, тактику критикують, що да, вона там забезпечує якесь просування, але при цьому втрати то зросли кратно, тому що їм тепер дуже часто приходиться атакувати, от як ви самі пишете, навіть не групами 70 людей, а там 1, 2, 3, 4. І ясна справа, що якщо, наприклад, в такій групі хтось там поранений, то інший це вже, ну, смертник, тому що йому навіть не буде кому турнікет накласти, якщо що. Просто цікаво, наскільки ця от тактика... От дієва в даній історії, тобто ті просування, які вони зараз мають з тими темпами, наскільки вони виправдані з точки зору співвідношення відстань і кількість людей, які вони втрачають при цьому?
1: Ну, забезпечує мінімальні темпи просування.
0: Тобто воно то, і вони вважають, що їм цього, що це ок, тобто воно того вартує, такий розмін їх влаштовує.
1: Ну, поступово вони просуваються, так. Через різку нестачу особового складу в передових частинах і підрозділах ЗСУ, наявність значних міжпозиційних просторів або неприкритих зовсім, або слабо прикритих, ну, мають так, застосування БПЛА ускладнює їм це застосування цієї тактики, але БПЛА не панацея.
0: Я, вибачте, може трошки дурне питання задам, але от знову ж таки, якщо ми говоримо про ту ж таки Донецьку область, це ж не Запоріжжя, там це не Олександрівський напрямок, де реально гігантські відстані. Там правда дуже складно було би, в принципі, якусь сталу лінію фронту, на яку кожну людину посадити, навіть якщо б у нас було набагато більше солдатів, ніж скільки є зараз. Але якщо ми говоримо про те ж таки Донецький от напрямок і от ці піднапрямки, про які ми говоримо, там же дуже часто мова йде там про відстані там 20-30 кілометрів і так далі. І все одно нам дико не вистачає людей настільки, що ми не можемо. Ми просто банально, що вони, грубо кажучи, можуть нас повсти через порожнє місце між позиціями. Давайте простими словами скажу.
1: Тобто, ну, якщо навіть якщо забезпечена певна щільність, якщо налагоджений моніторинг переднього краю, навіть в цих умовах, ну, підключаються каби, вони просто виносять опорні пункти, завалюють їх кабами цими і пробивають собі коридори для просування своїх малих піхотних груп.
0: Зрозумів. Добре, давайте далі. Краматорський напрямок.
1: Костянтинівський, скоріше.
0: Окей.
1: Костянтинівський, Краматорський. Ну, це на даний момент найбільш важка ситуація. ЗСУ ще утримують північні райони Костянтинівки, але противник вже має... затягнув місто значну кількість піхоти, добився декількох флангових вклинень там на Молочарку, через Довгу Балку. Ну, тобто, добігає поступово кінця оборона Костянтинівки. Тобто там 8-ма армія противника і 3-й армійський корпус. От, вони вже готуються до просування на Дружківку. От, там діє по напрямку Часів Яр, Дружківка, 70-та мотострілецька дивізія противника, перегрупована з південної операційної зони стратегічної зі складу 18-ї армії загальновійськової. І вона вже вийшла на східні околиці Віролюбівки. Тому, очевидно, після того, як вони витіснять повністю наші підрозділи з Костянтинівки, вони зріжуть тактичний виступ ЗСУ в районі Часів Яра і продовжують наступати на Дружківку. Вони зараз досить активно розносять Дружківку авіацію, готуючись до цього вже.
0: І ви думаєте,
1: далі,
0: що...

0: Я вибачте, що переб'ю, буквально один маленьке уточнення. Як ви думаєте, тобто варіантів от, з утримання Костянтинівки, ну от як там вдалося це диво в листопаді-грудні 24-го року, з Покровськом це не варіант. Тобто, скоріше все, шансів отримати Костянтинівку у нас вже не залишилося.
1: Я без коментарів не оцінюю шанси.
0: Ну, то не зрозумів.
1: Поки ситуація розвивається так, що суд доведеться полишити Костянтинівку. Далі Добропільський напрямок. Там вони провели спробу різко прискоритись. Точніше, не на Добропільському напрямку, на стику смуги 8-ї армії і 51-ї. Вони туди перекинули додаткові сили і засоби зі складу 41-ї армії і 90-ї танкової дивізії, провели спробу прорватися швидко туди, через Шахове, на Софіївку, вздовж казенного торця. Це якраз в бік Дужківки. Ну, ця спроба закінчилась невдало.
0: Це ви про цей от штурм останній, те, що Азов викладав, я так розумію, да? Коли
1: Да,
0: корпус Азов. Да?
1: це смуги відповідальності Азову трапилося. Ну, і оцей. А угрупування військ центр самого там в цілому 51-ї і 2-ї армії продовжує наступ на Добропілля. І вони вже майже вийшли на ближні підступи до Добропілля. От. Значить, вони вже малі піхотні групи противника визначаються у Вільному, Новому Донбасі, Водянському, Васильівці, Новоолександрівці. Це, ну, в общем, наступають на північний захід від Покровська і Мирнограда. Достатньо так вперто просуваються. Далі, там, значить, на цьому, на Новопавлівському напрямку. ВСУ в південній частині смуги 90 танкової дивізії провели ряд контратакуючих дій. Зуміли відтіснити противника там по в районі Філії, Новопавлівці східніше і південно-східніше від неї вийшли на північніше Дачне. От, просунулись як північніше дороги Запоріжжя-Донецьк, так і південніше. Там вони вийшли в район Толстої, селище Толстої і так далі. Тобто на стику 29-ї армії і 90-ї танкової, там противник перейшов до оборони, очевидно, частину 90-ї танкової дивізії передали в оперативне підпорядкування командування 29-ї армії, це вже групування військ «Восток». От, але ЗСУ просуваються передовими підрозділами не тільки в смузі 90-ї танкової дивізії, але й самої 29-ї армії там в районі Березово, Запорізького, Тернове. Ну, загалом, якщо деталізувати, міжріччі між річками Ворона і Янчур, ЗСУ проводить серію контратакуючих дій в загальному південно-східному напрямку. От. І вони дуже близькі до того, аби пробитися до важливої рокади, яка в тилах проходить 36-ї, 29-ї армії противника. Це дорога Гуляй-Поля Велика Новосілка. Там в районі Успінівки, Тимірівки і так далі. Ну, противник веде там активну оборону, намагається контратакувати, аби зупинити просування передових підрозділів. Однак ЗСУ ведуть там контратакуючі дії достатньо обмеженими силами і засобами, тому я би не поспішав вести мову про якісь результати оперативного значення. Це все виключно в тактичній зоні відбувається.
0: Тобто, грубо кажучи, на ситуацію в Добропіллі там чи Костянтинівці це ніяк не вплине, скоріш за все. Ну,
1: там,
0: умовно кажучи.
1: Так, воно набагато південніше знаходиться, це напрямок.
0: Ну, я з точки зору, що, наприклад, якщо б це раптом було оперативний рівень, то росіянам би прийшлося перекидати якісь сили, наприклад, щоб гасити пожежу. Ну, я так розумію, що вони це пожежею по великому то рахунку не
1: Оперативний
0: вважають.
1: рівень, там оперативне значення, це б відбилося на 5-й армії загальновійськове групування військ центру, яка зараз намагається відновити свій наступ на по загальній дирекції Гуляй-Поле Оріхів. Це на перш за все на неї би відбилося. Ну, поки не відбувається, вона навпаки намагається відновити наступ, і відновити положення своїх передових підрозділів по річці Гайчур, там північніше Гуляйполя, аби прикритися з флангу. Тому що 36-та армія, яка повинна була це завдання виконувати, вона, очевидно, зв'язана веденням оборони своїй смузі. Через контратакуючі дії ЗСУ. Ну, а 5-та армія, темпи її просування по напрямку на Оріхів трошки впали останнім часом. Ну, очевидно, завдання перед нею залишається вийти в район північно-східніше Оріхово, заблокувати Оріхівський район оборони і взаємодії з 58-ю армією угрупування військ Дніпр. Добитися, по суті, звернути оборону ЗСУ на Великому Запорізькому напрямку. 58-ма армія, в свою чергу, це, власне, Оріхово-Запорізький напрямок. Вона зараз намагається вирішити два завдання. Утримати свій плацдарм на річці Янчик-Рак, там північніше Кам'янського, від Кам'янського до Степногірська, і одночасно прорватися в межі Оріхова, там діють через Малу Токмачку, через Новоданилівку, там чи по Успенівській балці в основному. Ну, це останнім часом вони спробували із заходу зайти по напрямку на Новоандріївку, там з боку Нестерянки. Мають вклинення. Ну, це от загалом ситуація в основному на фронті в загальних рисах.
0: А якщо взяти угрупування Дніпро і Херсон, ну, тобто, власне,
1: Ну,
0: Херсонську.
1: продовжуються бої в острівній частині дельти Дніпра. Боротьба триває. Війна малих груп за окремі ділянки місцевості в острівній зоні. Притоки, рукави, острова і так далі.
0: До речі, хотів спитати, чи немає якоїсь інформації по ситуації по Кінбурнській косі, тому що вічно по ній багато всякої ерунди летить, але все-таки. Тобто росіяни там лишаються постійно, стаціонарно, і ми, на жаль, не можемо поки що забезпечити, щоб їх там не було, хоча б я не кажу вже про нашу присутність.
1: Вони відтягнули свої передові, я так розумію, спостережні, систему спостережних пунктів, трошки відійшли назад через те, що несли постійні втрати від вогневого впливу ЗСУ, але ЗСУ там не присутні фізично.
0: Ну, у нас буде ще гірша ситуація, якщо ми там попробуємо зараз висадитись. Не з материка, а попробувати там якісь проводити, я не знаю, там десантні операції, це абсолютно безглуздо, я так розумію, при такій ситуації, як зараз. Повторити, вибачте, я не зрозумів. Я кажу, проводити десантні операції, я так розумію, на Кінбурнській косі зараз безсенсово абсолютно Збройним силам України.
1: Ну, принаймні їх командування вважає це так.
0: Зрозумів. Добре. Ну тоді хотілося би ще одне питання вам задати з приводу можливої мобілізації в Російській Федерації, тому що, ну, по-перше, оте, як ви описали зараз, ми з вами пройшлися по всіх ділянках фронту, то ну це і близько не виглядає так райдужно, як останнім часом багато хто чомусь дивився на наш фронт. Багато хто вважав, що у росіян уже наступив той момент, коли вони по суті не можуть забезпечувати навіть відтворення кількості штурмових військ. Виходить, що ні. І судячи з тої оцінки, яку ви щойно дали, то по великому рахунку, ну це і близько не схоже ні на який перелам війні і так далі. Тоді виникає питання, на що ж їм мобілізацію тоді проводити? Ну, тобто, для чого йти на дуже серйозний злам громадсько-політичної ситуації, якщо, в принципі,
1: Ну,
0: їх задачі виконуються і так? Ну, хай не так швидко, хай там з великими втратами, але ж виконуються.
1: тому що вони намагаються продовжити війну. Прошу їх вище військово-політичне керівництво відверто заявило, що вони намагаються довести, виконати, досягти цілі війни. А для цього потрібно підтримувати або навіть нарощувати чисельність тактичного групування російського, яке діє на території України. А на даний момент ситуація така, що вони скажімо так, з великими труднощами забезпечують відновлення, скажімо так, або підтримують чисельність своїх частин з'єднань на напрямках. Поповненням, яким вдається набрати по контракту. От. Але для того, щоб досягнути рішучих і швидко цілі війни, їм, очевидно, потрібна мобілізація. Ну, якщо вони збираються і далі вести війну. А вони збираються, тому що їхнє це воєнно-політичне керівництво заявило, що будуть до кінця вести війну. Ну, тому і ймовірність проведення мобілізації достатньо висока.
0: От з вашої точки зору, ну, понятно, що є безпосередня мета, це кількість людей, це очевидно. Ну, і понятно, що цифри поки що ніхто не знає, там різні звучать від 500 тисяч до мільйона, не суть, справа навіть не в тому. Мені просто цікаво, знову ж таки, ваша оцінка. Окей, ну, от вони починають мобілізацію, але все ж таки треба розуміти, що те, що зараз відбувалося 4,5 роки, це хай і на папері добровільна історія, але я це називаю контрактизація, а не мобілізація. А тут і прийдеться мати справу з тими людьми, які воювати не хочуть, яких прийдеться, ну, навіть не умовно добровільно забирати в армію. Як це може вплинути на боєздатність військових частин, які складені, власне, от будуть з тих людей, яких от мобілізують потенційно?
1: Ну, на початковому етапі рівень боєздатності, бойової спроможності зросте суттєво.
0: Чому, поясніть, будь ласка, якщо, ну, от
1: Ну,
0: я...
1: тому що збільшиться кількість людей, здатних йти здійснювати атакуючі штурмові дії.
0: Але ж це закладає одразу
1: Одна
0: купу
1: справа,
0: питань.
1: коли ваш опорний передній край, опорні пункти, ваші бойові порядки штурмують 1, 2, 3, 4 чоловіка раз на добу. А інша справа, коли вас і так не вистачає особового складу, коли ваші передові підрозділи будуть виснажені безперервними атаками, штурмовими діями.
0: Тобто ніяких негативних там речей, які можуть привести мобілізацію, як то, наприклад, банальний факт, що
1: Ну,
0: мобілізовані грошей не
1: лише
0: отримують.
1: спас.
0: Ще раз?
1: Богдан, ви або самі йдіть, на що ви мені тоді запрошуєте, перебиваєте? Ну, якщо мою думку вас цікавить, моя думка, ну, тоді дайте мені можливість сказати.
0: Так говоріть, будь ласка, я ж вас не перебиваю.
1: Ну, от я і кажу, що зросте. Це ті негативні наслідки, про які ви кажете, вони можливі тільки з часом.
0: І ще одне питання по цьому контингенту. Умовно кажучи, наскільки вони будуть. Чи не може там виникнути проблем з тим, там взагалі з готовністю виконувати наказ в тих умовах, яких насправді воює російська армія наразі?
1: Чого ви? Ще раз, я не дочув.
0: Я маю на увазі, чи може виникнути у них проблема з тим, що ці люди будуть готові виконувати накази, ті, які стоять. Бо одна справа, коли ти сам підписав контракт, це одна історія. Інша справа, коли тебе призвали і тут же кинули в м'ясорубку. Ти підеш в цю м'ясорубку без розмов, мовчки, так само, як ці йдуть, чи ні?
1: Я думаю, що російське командування зможе забезпечити виконання наказів в основному. Рівень відмов від казників не досягне критичного рівня.
0: Зрозумів. Ну і знову ж таки про кількість говорити поки що, скільки там вони будуть мобілізовувати, поки що ніяких ні оцінок, нічого тут нема, звичайно.
1: Ну, дивіться, тут можна тільки одне сказати. Одна справа, коли ви там 110-120 тисяч мобілізуєте, там, ну, до 200. Інша справа, коли ви виймаєте з економіки півмільйона, мільйон працездатного чоловічого населення. Це зовсім інші параметри, зовсім інший рівень витрат, забезпечення і так далі. Тому що це по фінансам, у них і так зараз дефіцит бюджету там тільки офіційно там до 6 трильйонів рублів наближається. От в них це ще потребуватиме ресурсів і так далі. По суті, мобілізація Російської Федерації, вона буде потрібна військово-політичному керівництву Російської Федерації для так званого останнього ривка.
0: А оце все, я думаю, ви думаєте, вони сприймають як останній ривок?
1: Да, оця мобілізація, тому що розумієте, вона нагадує за своїм сенсом, змістом, вона нагадує дію, коли ви вихоплюєте пістолет з кобури. Ви, якщо вихопили, повинні стріляти, бити. Тому що якщо ви часто будете вихоплювати пістолет і не стріляти, то це погано для вас закінчиться. От. По суті, якщо вони намобілізують близько мільйона людей, вони будуть вимушені пускати їх в діло, як то кажуть. Тому що інакше ті процеси, про які ви згадували, негативні, там відмови, відказники і так далі, їх почне зростати обсяг, кількість. По суті, військо почне розлагатися, як то кажуть. Сочі почнуться дуже масові. Тобто, ота методологія примушення і до виконання наказів і репресивна методіка, яка зараз застосовується російським командуванням, яка вже відпрацьована ним, на попервах, на першому етапі цієї мобілізації забезпечить їм виконання наказів основної масою цих мобілізованих. Звісно, по кількості важко сказати. Я думаю, що це розуміння, ця назва часткова мобілізація, так звана, продовження мобілізаційного розгортання російського війська. Вона ж не припинена відповідним указом Путіна, да? Тобто вони під цією маркою спробують десь якусь золоту середину, так звану, вибрати. Тобто, щоб кількість мобілізованих не сильно позначилось на суспільно-політичному і фінансово-економічному стані в самої Росії. Але була б такою, щоб достатньо для того, щоб вкратно наростити бойові спроможності своїх основних угрупувань військ.
0: Тобто ви маєте на увазі, що вони попробують це таким тонким слоєм розмазати кількість мобілізованих по всіх регіонах Росії, щоб
1: Ні,
0: дітей
1: я
0: не
1: не
0: було
1: це
0: багато?
1: мав.
0: А як
1: Ні,
0: тоді?
1: я не це мав на увазі. Я мав на увазі, що вони спробують вирахувати такі обсяги масштабної мобілізації для того, щоб ключові угрупування військ наростити таким чином, щоб отримати можливість проводити не одну оперативно-наступальну операцію, а дві-три, наприклад. Але щоб ця кількість не позначилась критично негативно на, я ж кажу, на суспільно-політичному і фінансово-економічному станах Російської Федерації. Сама по собі ця війна, вона призводить до того, що стратегія, вибрана Кремлем, військово-політичним керівництвом, на війна на виснаження, вона виявилися помилковою. Чому? Тому що оце ресурсне виснаження самої Російської Федерації почало наступати більш швидкими темпами, ніж розраховувало військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тобто їм потрібен, об'єктивно потрібен для ведення війни, для закінчення війни, їм потрібен цей останній ривок. Тому вони відповідно, так чи інакше, будуть якісь заходи мобілізаційного розгортання російського війська проводити.
0: Останнє питання. А за вашою інформацією, ну чи може ви десь читали? А коли вони думали, що у них почнеться ресурсне виснаження, тобто коли вони планували?
1: Ну, вони планували, що у нас скоріше
0: А.
1: ми загнемось, ніж вони. Вони спиралися на те, що у них мобілізаційний ресурс більший. От, вони ж на це спиралися, що у них грошей набагато більше, ресурсів. Технологічно вони зважали на те, що технологічно вони більш просунуті і так далі. Тобто по багатьом параметрам. Виходячи з цієї оцінки, аналізу, вони і вирішили від стратегії бліцкрігу, то спеціальної воєнної операції, перейти до от, війни на виснаження. От. Єдиною проблемою для них в цьому сенсі залишалася підтримка, ну яка ні не яка, мала не мала, але підтримка з боку країн-союзників України. От якби їм вдалося повністю зупинити, скажімо так, підтримку України і фінансову, і військово-технічну, і так далі, з боку країн-союзників, тоді б ця стратегія мала б, скажімо так, сенс. Чому? Тому що самостійно Україна б, очевидно, не вивезла. Більше того, в цьому сенсі ця стратегія виявилася помилковою ще через один фактор, через технологічний ривок України у засобах ведення війни.
0: Да, це
1: Україна навчилася діяти симетрично, спираючись на свій технологічний бурхливий розвиток військовий. От, і ввела елементи асиметричної стратегії в загальну стратегію ведення війни. От, власне, це і спричинило тому, що стратегія на виснаження виявилася недостатньо ефективною, кремлівська. Тому, очевидно, їм потрібно якомога швидше завершувати війну, виходити з війни. Чому? Тому що негативні процеси таких об'єктивних характеру. В них наростають в самій Російській Федерації, тому їм потрібно побідоносно завершити СВО, так звану. Ну, це можна зробити, очевидно, шляхом проведення якогось стратегічного наступу здалеку, з такими глибокими цілями, які мали перейти на стратегічний сенс і вплив, характер, наслідки. От, а це можливо, якщо тільки докорінним чином наростити бойові спроможності, як я сказав, угрупувань військ російських. Ну, єдиним в цьому сенсі можливим шляхом це докорінне збільшення їх чисельності.
0: Зрозуміло. Добре, дякую вам дуже за розмову. Дякую дуже за ваші оцінки, за вашу аналітику. Це був Костянтин Мошумець.
1: Дякую.
0: Дякую дуже. Військовий оглядач, воєнний оглядач, дякую вам дуже за вашу оцінку. Так спробували повністю проаналізувати все, що відбувається на фронті, і стратегічні, і оперативно-стратегічні плани нашого противника. Тому, да, друзі, буде нелегко. Не очікуйте, що щось скоро закінчиться. У нас попереду дуже складні місяці, ну, як, власне кажучи, і завжди. Нагадую про наш збір, який цілий програму провисів, я забув про нього сказати, на джип для мобільно-вогневої групи зенітного дрону прикриття навчального центру. Дякую вам дуже за увагу. Донайте, будь ласка, тому що маленьких донатів не буває і неважливих місць в Збройних силах теж нема. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Погані новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені або загинули в полоні. Ми згадуємо кожного та кожну, хто віддав життя, не зрадивши батьківщину, хто витримав нелюдські умови, але не скорився. Пам'ятаємо, шановуємо.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
1: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
3: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхнім адвокатом.
4: Абсолютно
3: погоджуєтеся.
4: Так.
3: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України «Перемагаємо». Це ваш лозунг?
4: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати, тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 2022 року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
3: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
4: Абсолютно так.
3: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
4: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування. безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз в громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад. В тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинене фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані, на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги, до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
3: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
4: Так, да, абсолютно, і так по кожному
3: муніципалітету. А хто прийшов,
4: податково? Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
3: А що за розпорядники?
4: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, у нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які... Як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
3: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, як це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок. Вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось ці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
4: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств, і під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Южну Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого. Для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади. І мали певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України. І були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
3: я просто перепрошую, але Кличко, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
4: Тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися, у американців є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, є, знаєте, ще такі жарти, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють? І ті люди, які отримують найбільший негатив, це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду або... І це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тростянця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо, це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували. Вони на це не пішли, і прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
3: Це вже коли потрапили в полон голови?
4: Це вже в травні місяці вона була...
3: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ну ми ж пам'ятаємо, там Рахамія в Верховній Раді. Ну, мені просто дуже, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
4: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
3: пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
4: Так, давайте,
3: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони, не знаю, вони втримали країну. Громади з людьми, з мерами.
4: Всі спільно, відверто.
3: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти. Невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже. І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
4: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
3: А гроші чи є?
4: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як Асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад,

0: свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когеренційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плану стійкості є когенерація, основою плану стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто, скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
1: Там, що це, звідки?
0: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, Сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам. Але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють.

0: Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опалювального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 22-го року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
1: А куди?
0: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що прекрасно, там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з цих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
1: Ну, бо там вже вигребли всі.
0: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки. 35 залишились у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишились 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всім, блокують якимось чим вибірково. Ну, я відверто про це
1: подобається,
0: буду говорити.
1: Подобається, не подобається.
0: Да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбиваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо
1: приструнчити мерів,
0: Ну, тут,
1: ну,
0: розумієте,
1: блокування.
0: тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади – непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання – це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету, не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану, але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
0: або
1: люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату. От в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували. І вони говорять, у мене родина вдома. І відповідно, ну картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно, дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Так не має бути. Це
0: так
1: ж
0: не має
1: безпека
0: бути.
1: Зараз.
0: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
1: Час місяць ви даєте, якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-яким зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: наприклад,
1: губиться?
0: Наприклад, керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є
1: прибуток.
0: І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли от з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника. Відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться...
1: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитет у мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему... все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство, і доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося. Тому що комісії все встановлюють, а половина міста без тепла. Тому що це державна тецька, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років самі? Як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: у Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми,
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252-ї постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бровари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна.
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, вони говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку.
0: Відразу легалізувати. Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні провадження.
1: Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. Де тепер брати гроші?
0: До речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволить нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Слухай. Київ.
2: Київ ФМ.

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисто,

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Макаренко Олександра, 11 років, Тартак, «Жити». Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає безодню в депресії. Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає, приєднуйся до процесії. Поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався. Плюнув на все, заховався в ілюзії. Та раптом зустрінеш того, хто не здався. І одразу оговтуєшся від контузії.
5: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Довго дивитись на тебе, з розуму можна зійти. Гіпнотизуєш, як небо. Ти, тільки ти, тільки ти.

0: FM.
1: The one thing that never changes is time.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 2 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Позиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
1: Ти вийшла заміж за весну. Ти вийшла заміж за весну. Мені лишила осінь і запах твоїх сосен. Машина їде по шосе, вона мене туди несе. Де я не був ще досі, там чути запах сосен. Сльози колишуться за вікном, сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм теплом, сосни на-на-на-на.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ.ФМ.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.